can't take my eyes off you, פרנקי ולי. אחד משירי אהבה הכי יפים שיש. אז שוב שלום לכם, אתם על גלי צהל, ואנחנו פה להעביר איתכם עוד שעתיים של מוזיקה מעולה שערכה לנו נועה בר-און. טכנאית באולפן עם מיכל דביר. אני קרן רון, ממשיכים עם פינק אנד ווייט, פרנקי אושן.

My name is Eminem. להיט משנת 99 שאמינם פרץ איתו למיינסטרים והכיר לעולם את הדמות של סלים שיידי, וגם סימן שם את תחילת שיתוף הפעולה שלו עם דוקטור דרה. עכשיו אנחנו עוברים לווייט קיז של דומיניק פייק, שאולי אתם מכירים ומזהים את הקול שלו מהטיק טוק, שהפך לטרנד ענק עם השיר בייבי דול.

בינתיים לחיטה, אני נטייב, שיר מאלבום החדש שלה שיצא ממש בתחילת יוני. עכשיו 3:32 דקות בגלי צהל, מרימים את הקצב ועוברים לעדן בן זקן, מלכת השושנים.

קרוסלה, שרית חדד. ממשיכים עכשיו עם בלו של להקת אייפל 65. השיר יצא בשנת 99, ולמרות הקצב המקפיץ שלו, המילים שלו מתארות סיפור עצוב על בדידות ודיכאון, כשהצבע הכחול משמש כמטאפורה לעולם העצוב. השיר הזה עד היום נחשב לאחד מלהיטי הדנס הגדולים של שנות ה-90.

Bad Blood, קיימה, אנחנו סיימנו כאן עוד שעה של מוזיקה לסופש. מיד אחרי החדשות, עוד שעה אחת של מוזיקה מעולה. אל תלכו לשום מקום. נסיים אם לא רוצה לאהוב אותי. אורי קולטוב.

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את ההיסטוריון יגאל קיפניס לשיחה על הזמר יבגני שפובלוב. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור והמומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מולי להד. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. סגן יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון של רוסיה, דימיטרי מדבדב, נכח בטקס לוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי. ברשומה שפרסם ברשת X כתב, בשם ההנהגה והעם הרוסי, אני מביע את תנחומינו על מותו של המנהיג העליון של איראן, סייד עלי חמינאי. אנו מתאבלים על האובדן העצום הזה לצד העם האיראני. כך מדבדב. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה שהרגה את אביו, עלי חמינאי, בתחילת מבצע שאגה תארי. כך לפי דיווח ברשת החדשות NBC בהוסיפו, כי מוג'תבא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים, כך לפי שלושה מקורות שונים ששוחחו עם הרשת. עוד הוסיפו המקורות כי הוא לא צפוי להשתתף בטקסי ההלוויה של אביו שנערכים בימים אלו. באנגליה, עונשי מאסר נגזרו על שני גברים ממוצא רומני בגין דקירה של עיתונאית רשת איראן אינטרנשיונל במרס 2024. אחד הצעירים נידון ל-12 שנות מאסר והשני ל-8. שרת ביטחון הפנים של האנגליה, איווט קופר, הגיבה לגזר הדין ואמרה, המשפט הזה שולח מסר ברור, כל אחד שפועל בשם מדינה זרה בשטחי בריטניה יזוהה, ירדף ויענש. בקולורדו שבארצות הברית, אלפים נאלצו להתפנות בעקבות שריפת ענק במדינה, מערבית לעיר דנבר. עד כה השריפה קילתה 297 קילומטרים רבועים, הרשויות במקום עוד לא הצליחו לשלוט בה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ניצחה את כף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. מוקדם יותר, מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר, זאת הפעם הראשונה שמצרים מפילה לשלב זה. במשחק נוסף הלילה, במסגרת שלב 32 הגדולות, קולומביה תשחק נגד גאנה ב-4.5. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

שוב מתאהב, גידי גוב. אז שוב לילה טוב, איזה כיף שחזרתם אלינו, הצטרפתם למוזיקה שתעביר לכם את הזמן בכל מקום שאתם פה כרגע. אם אתם בשמירה קשה או סתם בדרך, אנחנו פה איתכם. את המוזיקה בחרה לנו נועה בר-און, הטכנאית שלנו היא מיכל דביר, אני קרן רון. ממשיכים עם שיר של גרייס אברמס, שיר מתוך האלבום החדש שלה, שעומד לצאת ב-17 ביולי, Look at my life.

יזהר כהן עולה על היית המדהים שייצג את ישראל באירוויזיון בשנת 85 והגיע למקום החמישי בתחרות. עכשיו 4:18 דקות בגלי צהל. אם אתם בדיוק חוזרים ממסיבה, כנראה שמרגי פחות בקטע. לא יוצא למסיבות.

ינאי ברבי, קרן שמש. עכשיו 4:38 דקות, לאט לאט השמש תתחיל לעלות גם אצלנו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם Somewhere Over the Rainbow של איז, מדהים לדעת, שהשיר הוקלט בשנת 1988, באמצע הלילה ממש בטייק אחד שנמשך בדיוק רבע שעה. בלי פילטרים, בלי אפקטים, פשוט ככה.

אהבתייה, שלמה ארצי. סיימנו את השעה האחרונה שלנו פה ביחד. נגיד תודה לעורכת המוזיקלית שלנו נועה בר-און, הטכנאית מיכל דביר, אני הייתי קרן רון. מיד אחרינו צלילי שבת עם לנוי בובה. שתהיה לנו שבת שלום ובוקר טוב.

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. סגן יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון של רוסיה, דימיטרי מדבדב, נכח בטקס לוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ברשומה שפרסם ברשת איקס כתב, בשם ההנהגה והעם הרוסי, אני מביע את תנחומינו על מותו של המנהיג העליון של איראן, סייד עלי חמינאי. אנו מתאבלים על האובדן העצום הזה לצד העם האיראני. כך מדבדב. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה שהרגה את אביו, עלי חמינאי, בתחילת מבצע שאגת הארי. כך לפי דיווח ברשת החדשות NBC, בו הוסיפו כי מוג'תבא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. כך לפי שלושה מקורות שונים ששוחחו עם הרשת. עוד הוסיפו המקורות כי הוא לא צפוי להשתתף בטקסי ההלוויה של אביו שנערכים בימים אלו. באנגליה, עונשי מאסר נגזרו על שני גברים ממוצא רומני בגין דקירה של עיתונאית, עיתונאית רשת איראן אינטרנשיונל במרס 2024. אחד הצעירים נידון ל-12 שנות מאסר והשני ל-8. שרת ביטחון הפנים של אנגליה, איווט קופר, הגיבה לגזר הדין ואמרה, המשפט הזה שולח מסר ברור, כל אחד שפועל בשם מדינה זרה בשטחי בריטניה יזוהה, ירדף ויענש. גביע העולם בכדורגל. קולומביה פוגשת את גאנה בשלב 32 האחרונות. התוצאה כעת היא 1-0 לטובת קולומביה. מוקדם יותר הלילה, ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים שניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. מזג האוויר לסוף השבוע נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

סן פרנסיסקו על המים, אריק איינשטיין בשיר שהוא כתב ושלום חנוך הלחין, השיר שפותח לנו את השעה, שפותח לנו את הבוקר. אז בוקר טוב לכם ושבת שלום אתם על צלילי שבת בגלי צהל. כמו בכל שבת אנחנו כאן כדי לפתוח יחד את הבוקר עם שירים עברים וטובים שבחר לנו יורם רותם, הפעם גם בסימן יום הולדתה ה-250 של ארצות הברית שחל היום ה-4 ביולי. אז עד לסוף השעה אנחנו נהיה עם שירים אמריקאים ישנים שמושרים בעברית. נגיד תודה לעידו בנון על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אריק איינשטיין בשיר רחוק רחוק מכאן, שלאנה אור כתבה על פי הלחן של השיר האמריקאי על בית השמש העולה.

מעיין ליניק, לחד דודים, הלחן של בית השמש העולה, ביצוע שהוקלט לסדרת הטלוויזיה באסטורי ששודרה השנה. אנחנו ממשיכים לשיר נושא מתוכנית רדיו וטלוויזיה, עמק הנהר האדום, שהוקדשה לשירים אמריקאים בתרגומו של אהוד מנור. אז בביצועם של ריקי גל, דפנה ארמוני, מתי כספי, בני אמדורסקי ודורי בן זאב, עמק הנהר האדום.

בסמטת התותים, דני ליטני וסנדרה ג'ונסון, צלילי שבת בגלי צהל. שמחים שאתם איתנו הבוקר כדי לפתוח יחד את בוקר השבת. אז הנה אנחנו ממשיכים בדואט נוסף של דני ליטני, הפעם עם חווה אלברשטיין, שיר אמריקאי שתרגם אהוד מנור. בואו נשמע אותו.

משתתפי החיית ואשת הסנדלר, נשיקות מתוקות מדבש. ממשיכים עכשיו בשיר אמריקאי עממי שתרגם ניסן כהן הברון, מלאך בודד בים.

רכבת הברית, שיר אמריקאי עממי בתרגומה של נעמי שמר, עכשיו שמענו את שלישיית בני ברמן מבצעת אותו, והנה אנחנו ממשיכים בשיר אמריקאי שחיים חפר העלה לארץ עם הנוסח העברי שהוא כתב לו. אז בביצועם של להקת שיבת המינים,

שיר חוף, חנן יובל בפסטיבל נואבה, שיר אמריקאי שהוא ובני אדר כתבו לו את הנוסח העברי, השיר שכמעט מסיים לנו את השעה שלנו יחד. אז אנחנו קודם כל ולפני הכל נגיד תודה רבה לאורם רותם שבחר את השירים שליוו אותנו, הוא לעידו בינון על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי וובה. אחרי החדשות אנחנו נהיה כאן עם אולדיז, שעה שבה אנחנו נשמע שירים אמריקאים מכבוד יום הולדתה 250 של ארצות הברית שחל ממש היום, כמו בשעה הזו, רק שבשעה הבאה אנחנו נהיה עם שירים בשפת המקור כמובן, כך שכדאי לכם מאוד להישאר איתנו גם אחרי החדשות. אנחנו נסיים במספר שירים, הראשון מביניהם שיר אמריקאי עם הנוסח העברי שכתב חיים חפר, מבצעים אותו באמת מיטב אומני ישראל. אז הנה, כשיבוא שלום, יישארו איתנו.

0: כל כוסות
1: בפנה. הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם.
2: זה לא.
1: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
2: אני חושב שכבר.
1: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
3: כן, כן. זה הקדימון משנה שעברה.
4: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
5: יהיה בסדר.
4: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
6: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את ההיסטוריון יגאל קיפניס לשיחה על הזמר יבגני שפובלוב. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפרופסור והמומחה בטיפול בפסיכוטראומה, מולי להד. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
7: יוצאות מהבית להגן על הבית.
8: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
9: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
10: מיד אחר

גלי צהל השעה 6, היום יוטט בתמוז תשפ"ו, 4 ביולי 2026. בוקר טוב ושבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הטרור היהודי, מתחם מגורים מוצת הלילה בטייבה שבשטחים. מבנה במתחם נשרף, אין נפגעים בגוף. כך לפי עדויות של אנשים במקום, שהוסיפו שראו את המציתים, עוזבים את המקום עם טרקטורון אחרי ההצתה. סגן יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון של רוסיה, דימיטרי מדבדב, נכח בטקס לוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ברשומה שפרסם ברשת X כתב, בשם ההנהגה והעם הרוסי, אני מביע את תנחומינו על מותו של המנהיג העליון של איראן, סייד עלי חמינאי. אנו מתאבלים על האובדן העצום הזה לצד העם האיראני. כך מדבדב. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה שהרגה את אביו, עלי חמינאי, בתחילת מבצע שהגעת הארי. כך לפי דיווח ברשת החדשות NBC, בו הוסיפו כי מוג'תבא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. כך לפי שלושה מקורות שונים ששוחחו עם הרשת. עוד הוסיפו המקורות כי הוא לא צפוי להשתתף בטקסי ההלוויה של אביו שנערכים בימים אלו. הפכו את זה לרשמי, הזמרת טיילור סוויפט נישאה לשחקן הפוטבול טרוויס קלסי בטקס שנערך במדיסון סקוויר גארדן במרכז ניו יורק ועורר ביקורת רבה מצד תושבים ובעלי עסקים באזור. את הטקס ערך הקומיקאי אדם סנדלר ובמקום נכחו שוטרים רבים להבטחת האולם מפני ניסיונות פריצה של מעריצים. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה לפני כשבוע עלה ל-2,645 בני אדם. בהודעה רשמית של משרד ההסברה בקרקס נכתב כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איש איבדו את ביתם באסון. גביע העולם בכדורגל, קולומביה פוגשת בשעה זו את גאנה. התוצאה כעת היא 1-0 לטובת קולומביה. מוקדם יותר, ארגנטינה ניצחה את כף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. ולפני כן, מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מפילה לשלב זה. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: אמריקה, סיימון וגרפונקל פותחים לנו את השעה, אז שוב שלום שלום ובוקר טוב לכם ולכן. אתם על אולדיז בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לפתוח את הבוקר שלנו יחד, כפי שציינו בשעה הקודמת, עם שירים ישנים יפים וטובים בסימן יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית, שחל ממש היום ה-4 ביולי. אז רגע לפני שאנחנו נמשיך, נגיד תודה ליורם רותם שבחר את המוזיקה שתנעים את זמננו, לעידו בנון הטכנאי שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה. אנחנו ממשיכים בשיר נוסף שכתב פול סיימון, הפעם בביצוע זמר הקאנטרי האמריקאי ווילי נלסון. הוא כבר בן 93, אבל עדיין ממשיך להקליט ולהוציא לנו שירים נהדרים. למעשה ממש לאחרונה יצא אלבום חדש ונהדר שלו, אבל עכשיו אנחנו עם אמריקן טיון.
1: Many

0: איזה צלילים, הפעם זה היה ווילי נלסון עם God Bless America יחד עם ניל יאנג בהופעה פומבית. אז עכשיו אנחנו נמשיך עם עוד גיבור אמריקאי, ניל דיימונד. ממש בפתיחת השיר אנחנו נשמע אותו קורא את המשפטים החרוטים על פסל החירות שנמצא בנמל ניו יורק. אז הנה, אמריקה.
1: Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my life.

שתי הופעות פומביות אחת אחרי השנייה, ממש רצף פתחנו כאן. עכשיו שמענו את פיט סיגר וההורגים מבצעים את This Land Is Your Land של וודי גת'רי. אז מגת'רי אחד לאחר, עכשיו ארלו גת'רי עם City of New Orleans.

אולדיז בגלי צהל, פותחים את הבוקר בסימן, יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית. עכשיו, בשני שירים נוספים לזכרו של דיוויד קלייטון תומאס, הסולן האגדי של דם, יזע ודמעות, אותם שמענו ממש עכשיו עם אנדרון איידאי. בשבוע שעבר הוא הלך לעולמו בגיל 84, והוא זה שכתב בין היתר גם את השיר הבא, יש יגידו המוכר ביותר של הלהקה, אז בלי הקדמות מיותרות, ספינינג וויל.

ברקפסט אין אמריקה, השיר איתו אנחנו כמעט נפרדים, אז קודם כל תודה שהייתם איתנו לפתוח את הבוקר בסימן יום ההולדת של ארצות הברית, אז גם נאחל מזל טוב והמשך בוקר טוב ושבת שלום. נגיד גם תודה לאורם רותם שבחר את השירים שליוו אותנו, לידו בינון על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה, מיד אחרי החדשות יורם רותם יקדיש את התוכנית בו שיר עברי לזמר יבגני שפובלוב שכבש את הארץ בשנות ה-90 עד שנעלם בפתאומיות והלך לעולמו בגיל צעיר, כך שכדאי לכם להישאר איתנו גם אחרי החדשות. אנחנו נסיים במספר שירים לכבוד ארצות הברית, הראשון מביניהם ניו יורק, ניו יורק. ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הטרור היהודי, מתחם מגורים הוצת הלילה בטייבה שבשטחים. מבנה במתחם נשרף, אין נפגעים בגוף. כך לפי עדויות של אנשים במקום שהוסיפו שראו את המציתים עוזבים את האזור עם טרקטורון אחרי ההצתה. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה שהרגה את אביו, עלי חמינאי, בתחילת מבצע שהגעת הארי. כך, לפי דיווח ברשת החדשות NBC, בהוסיפו כי מוג'תבא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. כך, לפי שלושה מקורות שונים ששוחחו עם הרשת. עוד הוסיפו המקורות כי הוא לא צפוי להשתתף בטקסי הלוויה של אביו שנערכים בימים אלו. עכשיו זה רשמי, הזמרת טיילור סוויפט נישאה לשחקן הפוטבול טרוויס קלסי בטקס שנערך במדיסון סקוויר גארדן במרכז ניו יורק ועורר ביקורת רבה מצד תושבים ובעלי עסקים באזור. את הטקס ערך הקומיקאי אדם סנדלר ובמקום נכחו שוטרים רבים להבטחת האולם מפני ניסיונות פריצה של מעריצים. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידות האדמה לפני כשבוע עלה ל-2,645 בני אדם. בהודעה הרשמית של משרד ההסברה בקרקס נכתב כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. גביע העולם בכדורגל, קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. מוקדם יותר הלילה, ארגנטינה ניצחה את קף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. ולפני כן, מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מפילה לשלב זה. הערב ב-8, קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. ומזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בוא שיר עברי.

0: נגן אקורדיון ישן, כתבו חיים קנן ואפי נצר, ושמענו את יבגני שפובלוב, הטנור הנהדר הזה שכבש את הארץ בסערה בשנות ה-90, ואנחנו נקדיש לו כאן את השעה הקרובה של בו שיר עברי, הטכנאי יובל זמיר, אני יורם רותם, ואיתנו באולפן דוקטור יגאל קיפניס, חקלאי והיסטוריון ממעלה גמלה, שהוא בעצם זה שטיפח את יבגני שפובלוב מתחילת הדרך שלו בארץ. שלום יגאל.
1: שלום.
0: תודה שהגעת אלינו מהרמה. מה נשמע שם בימים אלה?
1: כן? ממש נהדר.
0: ואתה איתנו כאן, כי אתה באמת האיש שאני הכרתי את יבגני שפובלוב בזכותך. בואו נספר איך הגיע אליך למושב ברמת הגולן, טנור מבלרוס, נדמה לי, ברוסיה.
1: תחילה שנות ה-90, שיא העלייה, אמרה לנו קרובת משפחה צעירה שהגיעה לארץ, שאחותה עומדת להגיע עם בעל ובת. הבעל הוא סטודנט בקונסרבטוריום באודסה, אבל הוא גדול וחזק ויכול לעבוד גם בחקלאות. חיפשנו לו בית ראשון במולדת, מישהו מדגניה הפנה אותי לתנועה הקיבוצית, באתי לשם, שאלו אותי איפה הם, אמרתי שבאודסה. אמרו, אתה רואה, כל אלה שפה אין להם סידור, שיגיע לפה תבוא שוב. הבנתי שאין ברירה, לקחנו אותו הביתה, חזרתי עם מילואים, לקחתי מהעון עולים אחרי שלושה ימים שהוא היה בארץ, אותו, את אשתו, את הבת, הם הגיעו עם צ'ימידן ועם גיטרה. הלכו לישון, אנחנו בצרנו בבוקר, אחר הצהריים אצלנו בבית, לקח את הגיטרה, התחיל לשיר, הבנתי שהקול הזה זה לא בשביל הסלון שלי. ואז חיפשנו מה לעשות, היה שבוע אחר כך מועדון הזמר עם שרה לשרון בדגניה, של שירים שעלו מרוסיה. ניסיתי להשיג את שרה לב ולהגיד לה שיש מישהו שיכול לשיר.
0: זאת אומרת, לא ידעת שהוא זמר בכלל, כשהוא הגיע אליך?
1: הוא גם לא היה זמר, הוא שר במועדון באודסה בערבים, אבל לא היה זמר בכלל, והיינו צריכים לנסות לבדוק איזה שירים הוא מכיר, ולך תמכור לשרה לשרון עוד זמר עולה ששר נהדר, היה בכל קרן רחוב עמד אחד כזה.
0: היו המון עולים מרוסיה באותן שנים.
1: כן, למזלנו שניים הנגנים של שרה במועדון הם חברים, והם הסבירו לה, היא אמרה, דיברה איתי, אמרה תכין שלושה שירים ותבוא. הבאתי אותו עם שלושה שירים שאנחנו מכירים, מה שנקרא רוסים ישראלים. היא אמרה שישב פה בשורה הראשונה ואני כבר אקרא לו. היה בחור מאפיקים ששר את לבלבו אגס וגם תפוח, בכל שיכול היה לשיר. שרה לרמזה לג'ניה, הוא קפץ לבמה, לקח את המיקרופון וסגר עם הכל, כל מדהים על הבחור הזה שהוא נבעל, זז הצידה. התחושה של כל מי שהיה שם בעולם הייתה בדיוק כמו ששלי, השערות סמרו, זה היה מדהים.
0: הוא שר ברוסית, צריך להגיד, הוא לא ידע עברית, נכון?
1: הוא שר ברוסית, הוא לא ידע עברית. עכשיו, אחרי שבועיים שלחתי אותו לפסטיבל ערד, אני המשכתי לבצור עם חברים, שלחתי לפסטיבל ערד.
0: אתה נשארת חקלאי, זאת אומרת לא עזבת את החקלאות לטובת הזמר החדש.
1: עד היום, כולל היום הבוקר במנגו. והוא חזר משם, הוא אומר, שמעתי הופעה של הרכב, זה היה הדודאים והפרברים, היה להם הרכב משותף, אני רוצה לשיר שני שירים שלהם. איזה שירים? הסביר לנו שי של רחל, ושיר על הכנרת ואולי. לך תסביר לאדם שאתה לא יודע רוסית, הוא לא יודע עברית, מה המשמעות של המילים של שירים של רחל, שירים ברמה גבוהה. ישבנו איתו, אשתי ואני, ליד השולחן, עם מילון, הכתבנו לו את המילים, הוא שר את זה נפלא, ושר גם את ואולי. אחרי כמה זמן נוצאתי את תקליט שדרים, והיו שם בעברית כבר כמה שירים, השירים הרוסיים ישראלים, והחלטתי שנקליט גם את ואולי. בתקליט שדרים רצתי בעצמי לתקליטיות ולאורחי תוכניות.
0: עד עוד היו תקליטים, צריך
1: להסביר. תקליטים, כמו שאתה רואה לכם פה על הקירות.
0: נכון.
1: וחילקתי את זה ורשמתי גם למי לכל אחד מיועד. ונשאר, נתתי גם לרבקה מיכאלי ולאהוד מנור, כי הם שידרו ברשת ב' שבוע שבוע תוכנית בוקר. עבדנו בקרם כמה ימים אחר כך, ואז אנחנו שומעים את רבקה מיכאלי אומרת, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שירים של ג'ניה שפובלוב, והשמיע את השיר. זה היה בשבילנו שיא ההצלחה. הרמתי טלפון בסוף התוכנית, ביקשתי לדבר עם רבקה מיכאלי, נתנו לי אותה, ואמרתי לה, תשמעי, אני רוצה להגיד לך שלא קוראים לו ג'ניה, קוראים לו ג'ניה. אז היא אומרת לי בשיא הציניות שלה, זה כל מה שאתה יודע להגיד לי, ואני קבר את עצמי, אמרתי לה כמובן את התודעה. אבל זה לא סוף הסיפור, כמעט ההתחלה. כי שבוע אחר כך לא היינו מוכנים, כבר אנחנו כבר אחרי שיא הצלחה, אני שוב בקרם, זה היה פסח, ואני שומע את אהוד מנור שהגיש בשבוע שלו, והוא אומר, עכשיו אני רוצה לכל המאזינים שנמצאים באזור הכנרת, להשמיע שיר ש... אולי רחל רצתה שככה ישיר אותו, והשמיע את השיר ואולי. היה מרגש בצורה בלתי רגילה.

0: ואולי שמענו את יבגני שפובלוב, ואנחנו מקדישים לו את התוכנית כאן היום של בו שיר עברי, מארחים את דוקטור יגאל קיפניס, ממעלה גם לה, ושם בעצם אני חייב להודות שאנחנו מכירים מהמושב, אחי, זיכרונו לברכה, חיים ואשתו פנינה, תיבדל לחיים ארוכים, הקימו שם בית, והם גרים שם עד היום, חיים נפטר, אבל היכרות בינינו התחילה במעלה גם לה, וכשבאתי לבקר אותם יום אחד, אתה סיפרת לי על הזמר החדש, שהעולה מרוסיה שמתארח אצלכם במושב, וידעת שאני עובד בגלי צהל, נכון?
1: כן, ידעתי, חיים, זיכרונו לברכה, אדם נהדר, חבר טוב, ואם רוצים לקדם מישהו בתחום הזמר העברי, אז אין יותר מתאים יורם, יצרנו את הקשר, ואז אתה אמרת לי, תבואו לתוכנית של אימולי שפירה, ביום שישי משודרת, בין 9-11, נכון. אמרתי לך, אנחנו מגיעים רחוק, תבוא טיפה יותר מאוחר, תיכנס באמצע. אז כמו בשיר של מסזרה, לקחנו אוטובוס של אגד, בצומת מלא גם לקחנו אוטובוס של אגד, אמרנו לנהג, תיסע לתל אביב מהר, בתחבורה ציבורית הגענו לפה, ונכנסנו לאולפן. אז עכשיו אולי אתה זוכר יותר טוב ממה שהיה, אני זוכר משהו שהיה חנוכה, נכון. ואתה ביקשת שישיר איזה משהו.
0: את מעוז צור, שעשית לנו כן. הדלקת נרות כן, באולפן, מולי שפירה,
1: בלי שום ליווי, בלי שום דבר, אני לא יודע מה הכי מוצלח, אבל אני זוכר שמולי שפירה השתגע, ממש נזל מהשירים האלה, שהוא אמר, הוא חי, גדל עליהם בבית, נכון. אני זוכר באופן ספציפי שהוא ביקש את אותי שורניה, אם אני זוכר נכון, זה אומר שכבר הייתה לנו הקלטה של זה, של השיר הזה, כי לקח זמן עד שהקלטנו כן. שירים.
0: טוב, הארכיון של גלי צהל בכל מקרה תמיד זוכר הכל, אז אני רוצה להשמיע קטע מאותו רעיון של מולי שפירה, בבילוי נעים, חנוכה 1991, שימו לב.

0: טוב, הצלילים הרוסיים האלה והקול האופראי והמלא הזה לא באים ככה סתם, אלא מתוך סרט. אנחנו מערכים עכשיו כאן זמר רוסי, עולה חדש, יבגני שפובלוב. זה השם שלך?
1: שפובלוב, זה השם שלי.
0: זה השם שלך. טוב, אנחנו הזמנו אותך לא סתם, ושרצינו לסיים את התוכנית הזאת, חנוכה, במעוז צור, בשידור חי, ואתה הגעת אלינו ממש מרמת הגולן לצור זה, ממושב מעלה גמלה. גם לה, נכון?
1: נכון?
0: כמה זמן אתה בארץ, יבגני?
1: אני בארץ כבר 6 חודשים. וקודם כל אני מתנצל שאני לא כל כך מדבר טוב עברית.
0: לאט לאט, כן. ויש לך עברית טובה. מניין ברוסיה הגעת אלינו?
1: אני גרתי לפני שעלית, אני גרתי באודסה. אודסה זה אוקראינה, זה חוף של ים השחור. ולמדתי שם באקדמיה למוזיקה.
0: תגיד, אפשר לפתח קריירה מוזיקלית בארץ וגם להיות מושבניק בצפון? מה, אתה מופיע בגולן כזמר או שאתה עוסק בחקלאות? קם כל בוקר לפלחה, להוציא את הפרות?
1: עבדתי גם בחקלאות בהתחלה. למה לא? זה מעניין, זה גם, זה נעים לי. אני אוהב עבודה כאלה.
0: תשמע, אנחנו מגיעים עכשיו ומתקרבים לסוף התוכנית, והייתי רוצה שתשאיר לנו את מעוז צור, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה הכרת את השיר הזה גם ברוסיה. היה לך קשר ליהדות או שהכל למדת כאן?
1: לא, הכל השירים ישראלים למדתי כאן. אני רציתי לנסוע רק בישראל,
0: לא למקום אחר.
1: בארצות הברית, לא באיטליה, רק בישראל. אני אוהב מקום איפה אני גם.
0: נו, אז לפחות כאן אתה מגיע שוב אל השורשים שלך. בוא, תשאיר לנו מעוז צור, תן לנו אווירת חנוכה.
1: בלי גיטרה, בלי כלום.
0: בלי כלום, שידור חי, יבגני שפובלוב. בבקשה.

0: קצת קשה לשיר בלי גיטרה.
1: לא, תשמע, פה הזכוכיות כמעט התמוטטו, איזה קול, איזה קול, אני בטוח שאת נשמע על השם הזה. תודה רבה לך ושיהיה לך בהצלחה והקריירה המוזיקלית שלך כאן בארץ.
2: נו, הזכוכיות כמעט התמוטטו גם כאן באולפן כששמענו את זה עכשיו.
3: החוויה שאני הרגשתי בפעם הראשונה שהוא לקח את הגיטרה ושר, תראה, הוא דיבר, הוא לא למד באולפן. היום הראשון, הימים הראשונים, אף מילה בעברית, תראה איך הוא דיבר פה.
2: כן, חצי שנה נפתיר.
3: שלא לדבר על השיר. כן. הוא שר מיד נקי לגמרי, וגם העברית שלו הייתה נקייה לגמרי. פה עוד הוא קצת פספס פה ושם.
2: ואת מה עוצור, אתה לימנת אותו, אני מניח, כי הוא לא הכיר מתלום.
3: לפני זה הוא שמע אולי פעם אחת. אני לא ידעתי איך הוא ישיר את זה, אבל באמת, מבחינה מוזיקלית, הוא היה כישרון נדיר. זה היה שהוא היה מגיע לעבוד עם תזמורת, למשל. בדברים הקלים, תזמורת רענן או משהו כזה, הוא היה עולה לבמה, הוא היה אוטוריטה מהשנייה הראשונה, הייתה לו אישיות כובשת, גם מבחינה מקצועית, לא רק כאישיות חברתית. לכן, הוא ידע לעשות את הדברים האלה, עם ביטחון עצמי, אולי אפילו מופרז, הייתי אומר, לאור הביצוע הזה.
2: אז הזכרת אותו באמת, ששיתף פעולה עם כל התזמורות כמעט בארץ, ויש לנו כאן הקלטה שוב של גלי צהל, תזמורת צהל בניצוחו של מיכה יערן, אורי קריב, עיבוד ערב הצדעה ליורם גאון של קרן ליבי, בהשתתפות אומנים רבים, בהיכל התרבות בתל אביב, זה היה ב-2007, יורם גאון שר את השיר רוח מבדרת, ששמענו קודם בביצוע של יבגני, ושים לב אפילו לקבלת הפנים שיורם גאון עורך לו, כך זה נשמע שם.
4: פעם שרתי שירים, כולנו שרנו, שירים רוסים, אתם זוכרים, בתנועת הנוער? זה מה שבא לי עכשיו לשיר, וזה אתם תשירו ביחד איתי. בבקשה, מר קריב.

רגע, תקשיבו לי. לא, זה אישה, זה גם... יש רק אחד בארץ, אחד, אין שניים, שיכול להגיע לגבעים האלה. יש לו מיתרים חבלים. קוראים לו יבגני שפובלוב.

0: וואו, תשמע, זו קבלת פנים, גם של הקהל, גם של יורם גאון. אני חושב שכולם חיבקו את יבגני, מתחילת הדרך, נכון?
1: חיבקו אותו גם בגלל המקצוענות שלו, וגם כי הוא היה אדם שישר יוצר קשר. בהקשר הזה של המקצוענות, אני יכול לספר סיפור על נעמי שמר.
0: Okay.
1: הייתה הופעה יום הולדת של הכנסת ט"ו בשבט. ונעמי שמר הייתה האומן הראשי שהיה צריך להופיע, ויבגני כחימום כמה שירים. ובבלנס ג'ניה נותן את מה שהוא נותן כחלק מהבלנס. אומרים לי, נעמי שמר רוצה לדבר איתך. אני הולך אליה, אומר לי, תשמע, לא היה לי פעם דבר כזה, אני לא יכולה לשיר אחריו, אני מבקשת שאני אהיה החימום, אני אשיר כמה שירים, והוא תדאג שהוא יוכל לשיר אחר כך תוכנית מלאה. אמרתי, אין שום בעיה, כמו שאתה רואה, בלי שום מחנה, הגיטריסט היה, שליווה אותה היה איתו, והוא נתן תוכנית מלאה. זה חזר כל כך הרבה פעמים, ואתה משמיע לי את זה, ובשבילי זה נוסטלגיה, אבל ככה אני חייתי 10 שנים, חוץ מהחקלאות וחוץ מהמילואים ודברים אחרים, עם החוויה הזאת, ובהחלט חוויית חיים.
0: לא, והיכולת שלו באמת לעבור מהתחום הזה של מוזיקה קלאסית, הוא היה תנור שבאמת התחנך על מוזיקה קלאסית, וכאן הוא נכנס לתוך המוזיקה הקלה והמוזיקה העממית, וכל דבר שרצו ממנו תמיד היה אפשר לקבל ממנו בהתלהבות גדולה, במקצועיות גדולה. ראינו שהוא גם איש במה, זאת אומרת, היכולת שלו לתמרן ליד יורם גאון, שבאמת ניסיון אדיר, ולתת לו את הכבוד מצד אחד, אבל גם לדעת לגנוב את ההצגה, ולא בכוח, אלא פשוט בזכות הנתונים שהיו לו.
1: נכון, הוא ידע לנהל, היה על הבמה, הוא ידע לנהל את זה. עכשיו, לגבי הקשר למוזיקה הקלאסית, אולי אנקדוטות, הוא רצה ללכת למוזיקה הקלאסית, כולם ניבאו לו עתיד באמת מזהיר בעולם. עזרנו לו להגיע לאקדמיה למוזיקה כסטודנט, הוא כמובן לא למד, זה הייתה חלק מהבעיה. עזר כל כך הרבה פעמים, ואתה משמיע לי את זה, ובשבילי זה נוסטלגיה, אבל ככה אני חייתי 10 שנים, חוץ מהחקלאות וחוץ מהמילואים ודברים אחרים, עם החוויה הזאת, ובהחלט חוויית חיים.
0: לא, והיכולת שלו באמת לעבור מהתחום הזה של מוזיקה קלאסית, הוא היה תנור שבאמת התחנך על מוזיקה קלאסית, וכאן הוא נכנס לתוך המוזיקה הקלה והמוזיקה העממית, וכל דבר שרצו ממנו תמיד היה אפשר לקבל ממנו בהתלהבות גדולה, במקצועיות גדולה. ראינו שהוא גם איש במה, זאת אומרת, היכולת שלו לתמרן ליד יורם גאון, שבאמת ניסיון אדיר, ולתת לו את הכבוד מצד אחד, אבל גם לדעת לגנוב את ההצגה, ולא בכוח, אלא פשוט בזכות הנתונים שהיו לו.
1: נכון, הוא ידע לנהל, היה על הבמה, הוא ידע לנהל את זה. עכשיו, לגבי הקשר למוזיקה הקלאסית, אולי אנקדוטות, הוא רצה ללכת למוזיקה הקלאסית, כולם ניבאו לו עתיד באמת מזהיר בעולם. עזרנו לו להגיע לאקדמיה למוזיקה כסטודנט, הוא כמובן לא למד, זה הייתה חלק מהבעיה.

0: עד לגנוב את ההצגה, ולא בכוח, אלא פשוט בזכות הנתונים שהיו לו.
1: נכון, ידע לנהל את ה... היה על הבמה, הוא ידע לנהל את זה. עכשיו, לגבי הקשר למוזיקה הקלאסית, אולי אנקדוטות, הוא רצה ללכת למוזיקה הקלאסית, כולם ניבאו לו עתיד באמת מזהיר בעולם. עזרנו לו להגיע לאקדמיה למוזיקה כסטודנט, הוא כמובן לא למד, זה הייתה חלק מהבעיה, הכוח רצון שלו, הוא הגיע לאופרה והתחיל לקבל תפקידים, באיזשהו שלב יש תחרות על שם דומינגו, שדומינגו השופט הראשי, שלחנו תפסים, התוכנית מתקיימת כל שנתיים במקום אחר, זה היה בקרדיף, שלחנו תפסים, הוא התקבל, ואז יש שלב ראשון, שלב חצי גמר, שלב גמר. את השלב הראשוני הוא עבר, הגיע לחצי גמר, והתקשרו אליי במפקה, אמרו, תשמע, יש לו סיכוי גבוה מאוד להגיע לגמר, וכנראה לזכות. עכשיו, דומינגו יושב שם ושופט, אמרתי לו, אם אתה עולה לגמר, אני מגיע, ישבתי בארץ. הוא עלה לגמר, הגעתי, באתי בערב, למחרת, הוא אמר לי, אני לא יכול לשיר. יש דבר כזה שאומנים פתאום מהתרגשות, הם באמת לא יכולים לשיר. זה היה קטע מאוד לא נוח, אבל... הוא לא שר, ופספס לדעתי את המקום הראשון, ומקום ראשון בתחרות השם דומינגו, שדומינגו השופט, זה היה פותח לו קריירה, את הערוץ הזה לפחות, ככל שהיה יכול להתמיד בו, בהתאם ליכולת שלו, באמת לכוח הרצון שלו לשמור, שלא לסתות הצידה, והוא סתה הרבה מאוד הצידה.
0: כן, אז כאן בארץ, בעקבות מופע הגדול של שלושת הטנורים בעולם, גם כאן יזמו מפגש של שלושת הטנורים הבולטים בארץ, או לפחות חלקם, אלה שמזוהים גם עם המוזיקה הקלאסית וגם עם המוזיקה הקלה, יבגני שפובלוב, גבי שדה ודודו פישר, זה היה מופע חגיגי, ישבתי שם בהיכל התרבות בתל אביב, ויש לנו כאן הקלטה, כי אנחנו גלי צהל עברנו בשידור ישיר גם את המופע הזה, והם שרו שם את השיר לבכות לך של אביב גפן, שאבי קורן, זיכרונו לברכה, קינה כמנחה המופע, הוא קינה אותו שם בשם פרימוור אבינו, אפרופו כל היוצרים האיטלקיים שכתבו אופרות, אז הנה הביצוע של שלושת הטנורים הישראליים, מתוך ההקלטה שלנו, גלי צהל.

0: מחיאות הכפיים לשלושת הטנורים הישראלים, יבגני שפובלוב, שאנחנו מקדישים לו את התוכנית הזאת של בו שיר עברי, דודו פישר, גבי שדה, יגאל קיפניס, היית שם בתור האב הגאה בטח.
1: אתה יכול לתאר לך את ההרגשה שלי, אני בא עם מלא גם לשבת עם דודו ועם גבי ועם ג'ניה ועם קריבו, לבחור את הרפרטואר, והרפרטואר היה קלאסי, אבל הם ישבו ואמרו, השיר הזה של אביב גפן, הם רוצים להכניס אותו, ובאמת הביצוע היה מדהים. אז זו חוויה אישית שלי. עכשיו, המופע הראשון היה ערב גלה, בהיכל התרבות, הגיע לשם רבין, זה היה ב-95, ואנחנו חכים לו לקבל אותו בכניסה של האומנים, הוא קצת איחר, הוא הגיע עם ראש העיר רוני מילו, הוא לוחץ שם הידיים, ואיזה עיתונאי שאל אותו, מה רבין, אתה אוהב מוזיקה קלאסית? אז רבין מסתכל על ראש העיר רוני מילו ושאל, מי לא? אז אתה ככה שבר את הקרח. זה הייתה הופעה הראשונה של שלושת הטנורים.
0: אנחנו ככה עם שיתופי פעולה של יבגני שפובלוב עם אומנים אחרים, ישראלים וגם בינלאומיים, ואחד השיתופי הפעולה הזכורים ביותר הוא כמובן השיתוף עם שלומית אהרון, ששם זאת הייתה הצלחה אדירה. אני זוכר שאני ישבתי במוזיאון תל אביב, יום שישי בערב, ההופעה הראשונה הייתה ככה, ישבתי מאחורה, כי קירוטשטיין הזמין אותי לשמוע, והכרתי את יבגני כמובן מפה, וזה, אבל לא ידעתי איך זה יעבוד. ואני אומר, מהשנייה הראשונה ששניהם שרו יחד, היה ברור שכאן יש שלאגר, כמו שקוראים לזה, בעולם הבידור.
1: גם לזה יש סיפור מקדים. כי לפני ההפקה הזאת, שאז כבר אני לא עבדתי איתו, וקיקי הפיק את זה לבד, הם היו שלומית אהרון, מופע שגם כן קיקי הפיק, עבור קרן היסוד, סיבוב הופעות באירופה, בדרום אמריקה, אולי אפילו גם בצפון אמריקה. ואז היה שיתוף פעולה הראשון שלהם, ועוד לפני זה הם עשו ערב עבור משרד התיירות בשטרסבורג. זה הייתה פעם ראשונה שהם שרו ביחד. אני זוכר את שלומית, אני מקווה שאני מספר וזה בסדר, היא התרגשה מאוד מהקטע הראשון שהיא עולה לשיר איתו. עמדנו מאחרי הקוליסים, מאחרי הקלעים, הוא שר, והיא הייתה צריכה להיכנס, להצטרף אליו. והיא אמרה, אני מרגישה לא נוח, איך אני אכנס לשיר לידו, והחזיקה לי את היד, אני הנמוך, והיא הגבוהה, החזיקה לי את היד, ואמרתי, תיכנסי, תראי שהוא ישתף איתך פעולה נהדר, וזה באמת היה נהדר, וזאת ההתחלה של סיפור ארוך, ארוך, ארוך, ההמשך היה הסיבוב הופעות שאני כבר הייתי מנותק ממנו.
0: אבל יצא ממנו אלבום בזמנו, ואחד השירים הכי יפים שהם שרו שם יחד, באותה הופעה שאני זוכר במוזיאון תל אביב, וסתיו, כמובן השיר הישראלי הזה שיבגני הפליא להצטרף לשלומית, וכך זה נשמע בהקלטה שלנו, גלי צהל.
2: סתיו בשביל יבגני.

0: מחיאות הכפיים לשלומית אהרון, יבגני שפובלוב, סתיו שמשון חלפי, משה וילנסקי, שבטח היה גאה אם הוא היה שומע את הקול של יבגני שפובלוב בשיר הזה ובשירים אחרים שלו. בין האומנים הרבים שיבגני שפובלוב שיתף איתם פעולה בזמנו היה גם מתי כספי,
1: שבאמת
0: ידע עם מי הוא רוצה לשתף פעולה וידע לבחור את האנשים בקפידה, והנה
1: גם זה קרה ולא דיברנו על אחרים, אבל מתי כספי באמת נוצר השיתוף פעולה. זוכר קבענו פגישה וזה בית קפה בצפון תל אביב, צפוני בן גבירול, מתי ואני מגיעים, ג'ניה לא מגיע, אחר באיזה חצי שעה, זה היה די רגיל. הוא נכנס, לא שלום, זה עוד לא הכיר את מתי. הוא שואל, איפה חניתה? אז מתי באדישות שלו אומר, חניתה זה בצפון. ומזה זה התחיל, ואז ישבנו, היו צריכים להחליט מה הרפרטואר, שלושה שירים להקליט. אני זוכר שאני רציתי את ברית עולם, מתי הציע דברים אחרים, אני כמובן שקיבלתי את זה, אני הייתי איתם עוד ב... עשו חזרות פה ביפו, במרכז המוזיקה, מתי ניגן, ומעבר לזה, היה לי את הדיסק שאני חיפשתי להביא אותו היום כהפתעה אליך, לא מצאתי אותו, ואתה עושה לי את ההפתעה, ואתה...
0: הבאתי אותו בבית, כמו שאומרים, כשאור דולק בחלונך, יבגני שר באמת גם את ברית עולם לבד, אבל פה הוא ממש... ומתי שרים יחד באופן מופלא את השיר הזה של עמוס אטינגר, סשה רגוב עם העיבוד של מתי, בוא נשמע. כן.

0: והזכרנו שיתופי פעולה, אז בוא נגיע אולי לשיר שהוא הכי הצליח מבין כל שיתופי הפעולה שאנחנו מדברים עליהם כאן, של יבגני שפובלוב, וזה כמובן עם להקת אתניקס, להקת הפופ המובילה בשנות ה-80 וגם ב-90, וג'סיקה כמובן, זה השיר שהם הקליטו יחד.
1: יום אחד ג'ניה מתקשר אליי ואומרת, תשמע, ביקשו באופרה, מחפשים איזה זמר קלאסי לשיר איזה שורה בשיר של מישהו. זה נחמד, אולי איך לעשות את זה. הוא שאל אותי, צריך לבקש כסף, זה רק שורה וזה, אמרתי, תבקש 250 שקל. אמר, בסדר, היה שם, למחרת דיברנו, שאל אותו איך היה. הוא אומר, היה נורא נחמד, חבר'ה נחמדים, שאל אותו מי זה, מי אלה היו. הוא אומר, אני לא יודע, לסולן שלהם קוראים זאב. אני קישרתי כבר כמובן, ואחר כך הייתם בקשר, וכשהודיעו לי שג'סיקה יוצא, זה היה באמת פיצוץ, שמעו את זה בלי סוף, ביום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. ואז כמובן, יחסי ציבור, הדבר הכי גדול, זה להגיע לדן שילון למעגל שלו, ואז הם אומרים לי, יום שני, אנחנו אצל דן שילון. אני בתור מפיק מתחיל ולא מקצועי, כתבתי פתק, פקס, לאולפני הרצליה עבור ההפקה של דן שילון עם אתניקס יופיע בשיר ג'סיקה טנור שאולי הוא יהיה דומינגו הבא. שלחתי את זה ואמרתי לג'ניה, תשמע, כשאתה תבוא לעשות בלנס, תיתן איזה אוסו למיו כזה חזק, דן שילון יהיה, תיתן איזה אוסו למיו ונראה מה יהיה. אני הייתי במילואים, טסתי לילה, אני נוחת, אני שואל אותו מה היה, אז הוא אומר לי, תשמע, איך ידעת? אני נתתי את האוסו למיו, הוא אמר, אני רוצה שאחרי ג'סיקה, אחר כך יותר מוכר את השיר, את האוסו למיו. ככה, בלי הכנה, בלי שום דבר, וכמובן, אירוע כזה בתוכנית של דן אז, אירוע שמקדם, לא שהיה חסר לו קודם, אבל באמת זה דחף חזק מאוד.
0: ודן אהב כמובן גם את המוזיקה הקלאסית.
1: דן העריך אותו והזמין אותו לכל התוכניות הראשיות של יום העצמאות, ראש השנה, הוא הופיע שם כמעט בקביעות.

0: היי, זה להי, ג'סיקה, להקת אתניקס, עם יבגני שפובלוב, שאנחנו מקדישים לו כאן את התוכנית הזאת של בו שיר עברי, והיו לו עוד שיתופי פעולה עם גליקר ריה, וכל הזמרים, אני חושב בארץ, כמעט עמדו בתור כדי שישיר איתם בעקבות ההצלחה של השיר הזה, יגאל קיפניס, למה זה נגמר כמו שזה נגמר?
1: נגמר כמו שזה נגמר, האישיות שלו הייתה אישיות קשה מאוד, הוא אדם שהיה לו קשה לשמור על עצמו, אהב לעשות חיים, ובין השאר להוציא את הכסף שעוד לא צרח. אני הצלחתי להחזיק אותו, שעוד לא הרוויח, אני הצלחתי להחזיק אותו 10 שנים, אחר כך זה כבר היה קשה, והוא גם
0: רצה... אתה היית המנהל האישי שלו, מנהל המקצועי?
1: אני הייתי המנהל האישי, וגם דאגתי להופעות, וגם לנושא הכספי, כדי שלא יחרוג, כי אחרת הוא היה בורח, היה לי ברור שאם הוא יעבוד לבד, הוא יברח לצדדים, ברגע שהפסקנו זה מה שקרה, הוא באמת...
0: גם המשפחה, נכון? הוא היה נשוי והתגרש.
1: הוא היה נשוי לקרובת משפחה שלנו, אחר כך הוא התגרש והתחתן עם אישי אחרת, וגם אותה הוא עזב. היו לו סיפורים מהסוג הזה, גם פה, גם אחר כך בחוץ לארץ. בכל אופן, הפסקנו לעבוד, הוא עשה עוד כמה דברים, ופרס גם לנושא של מסעדות, והפקה של וודקה וכו' וכו' וכו'. הסתבך כספית או עם מס הכנסה ועזב את הארץ בידיעה שאם הוא יחזור לפה הוא לא יוכל לצאת ומאז הוא לא חזר. הוא חי בניו יורק, לא היה לי כבר קשר איתו אלא דרך חברים, דרך אשתו הראשונה שהמשיך לשמור על קשר. אני יודע שהוא הופיע שם, הוא גם הופיע, לא בכלל טורות אבל בהופעות פרטיות בעיקר, עשה גם באמרגנות, כלומר, הוא הפיק אירועים, והיה אמרגן של זמרים, כלומר, הוא אהב לעזור ועזר להם. כלומר, זה הוא עשה, אני יודע שפעם אחת הייתי בקליפורניה, וראיתי שבג'י-שי-סי הוא אמור להופיע, אם הייתי לא הייתה לי טיסה מוקדמת, הייתי נשאר ופוגש אותו.
0: לא יצרתי איתו קשר כשהוא היה שם?
1: אני לא יצרתי איתו קשר, אבל ידעתי מה קורה, הייתי מעודכן מאוד, גם שכן היה חבר בקשר איתו, וגם קטיה, אשתו הראשונה, אנחנו מדברים, וממנה שמעתי את כל הסיפורים, מה הוא עושה, עד היום שהודיעו שהוא נפטר, ביום ההולדת שלו, בתאילנד, כשהוא הלך לחגוג, כמו שהוא חי.
0: בגיל 52.
1: בגיל 52, ו-130 קילו יותר, עם... הוא חי את החיים כמו שהוא רצה, וככה גם הוא נפטר. למזלנו, הוא השאיר לנו המון דברים, והוא השאיר לנו גם, הוא רצה לעשות משהו משלו. כי כל מה שהשמעת עד עכשיו, זה הכל היה קאברים, זה היה דברים שמוכרים. הוא אמר, יש לי רומנסות נפלאות, שאני איתם רוצה לעשות משהו, והיא השמיעה אותם בהתחלה ברוסית, הוא אמר, בוא נתרגם את זה. ואז באתי לחבר טוב ממלא גמלה, שהוא כותב נפלא, לא מוכר, אבי ארנון. הם ישבו ביחד, ג'ניה לא רק תרגם לו, אלא הסביר לו את רוח השירים, וישנו דיסק, נתרפל באהבה של שירים נפלאים. עכשיו, יום אחד, הוא הופיע בשריד, אני לא הייתי איתו. הוא מספר לי, תשמע, בא אליי אדם מבוגר, ואמר לי שהשירים, הרומנסות האלה הם נדרות, הוא בעצמו תרגם הרבה מאוד שירים עם מנגינות רוסיות לעברית, או כתב להם מילים בעברית, וזה נפלא. אני הבנתי שזה נתן יונתן, למרות שכבר אז הוא לא גר בשריד, יצרתי איתו קשר, הוא אמר לי, תשמע, זה משהו נהדר, ואני רוצה גם, אם הוא מוציא תקליט שישים משהו משלי, לדעתי התייעצתי איתך, הוא הציע בסוף לשים את בייקל בתקליט הזה, אבל בשירים האלה, ברומנסות האלה, היה שיר זיכרון אחד. ואז אמרנו, אולי את השיר הזה נמצא מישהו שילחין אותו, מלחין ישראלי, ונוצר קשר עם חיים ברקני, אני לא יודע אם אתה עזרת או לא, אני זוכר שאתה עזרת.
0: מאחורי הקלעים, אני טיווחתי בין הצדדים, וידעתי שחיים ברקני מלחין נפלא, שיכול להתאים מנגינה נהדרת למילים האלה.
1: נתנו לו את השיר הזה, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא מתחבר לזה. ואחרי כמה ימים הוא מתקשר, הוא אומר, תשמע, אני האזנתי עוד פעם, וזה בהחלט ראוי, והלחין את זה, ודעתי שיר נפלא, שיר זיכרון נפלא, לא מושמע לצערי הרב, אבל מבחינת ג'ניה אולי זה עוד מצבה לשירים שהוא באמת באמת באמת אהב, זה היה ממש מהלב.
0: השיר הזה נקרא ראי, כן. וגם מדבר על האגורים שאנחנו מכירים מהפולקלור ומהזמר הרוסי, ואז אמרו לי שהאגורים ברוסיה זה הכוונה לחיילים שמקום קבורתם לא נודע, אלה שנפלו ולא יודעים איפה הם קבורים, אז יש קשר כמובן גם לעולמנו, ואנחנו נשמע את זה לסיום. התוכנית איתך, דוקטור יגאל קיפניס, אני מודה לך שהגעת. ממעלה גמלה, ומודה לך גם כמובן על כל מה שעשית למען יבגני שפובלוב והדיסקים שלו, האלבומים שיצאו אז וכל השירים וכל הדברים שהוא עשה מכל הכיוונים, באמת זכו להצלחה ופרגון, והקהל כל כך אהב אותו, וחבל מאוד שהוא כך סיים את חייו. ואתה עברת הלאה, זאת אומרת, לא אותו, אבל מצאת עוד זמר שאתה רוצה לעבוד איתו, אני מבין, זה לא משך אותך עד כדי כך העולם הזה.
1: לא, אני מציתי את הנושא הזה, נהניתי ועברתי הלאה, אבל תודה רבה לך שהזמנת אותי.
0: ונזכיר שאתה היסטוריון שגם כותב ספרים, מעבר לכל, לא הצלחנו לדבר על זה בתוכנית הזאת, אבל 1973, הדרך למלחמה, 1982, לבנון, הדרך למלחמה.
1: על קבלת החלטות של ממשלות ישראל, ש... אנחנו עדיין לא לומדים, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: יש ספר חדש באופק לאור מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות?
1: אנחנו כרגע צריכים לעשות את ההיסטוריה, לא לכתוב עליה.
0: טוב, אז נודה ליובל זמיר, טכנאי השידור, אני אורם רותם, יגאל קיפניס, אני מודה לך שבאת, ובוא נשמע לסיום באמת את השיר ראי, יבגני שפובלוב, שיר מקורי שכתב אבי ארנון והלחין חיים ברקני.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רס"ר יוד.
3: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
4: מה?
3: הראשון.
4: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
3: כן, אפשר להגיד.
0: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
7: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 80. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלווייתו של עלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה, נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של עלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע הלוויה שהיא יימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, והוא נפצע בפניו, הוא נאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי הלוויה של אביו עלי חמינאי שנערכים בימים אלו. חגיגות 250 שנה לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם בטקס רשמי מול הר רשמור כשבמוקד הנאום מה שכינה עליית הקומוניזם באמריקה. טראמפ התריע, אנחנו רואים את הזהות האמריקנית שלנו תחת מתקפה מחודשת, קומוניזם הוא איום מהותי לחירות האמריקנית, זה איום גדול יותר ממלחמות העולם ומפיגועי 9 בספטמבר. כך טראמפ שרמז בנאומו כי אחד הגורמים לכך הוא ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני שמוקדם יותר הבוקר תקף את פער השכר באמריקה. עכשיו זה רשמי, הזמרת טיילור סוויפט נישאה לשחקן הפוטבול טראביס קלסי בטקס שנערך במדיסון סקוור גארדן במרכז ניו יורק ועורר ביקורת רבה מצד תושבים ובעלי עסקים באזור. את הטקס ערך הקומיקאי אדם סנדלר ובמקום נוכחו שוטרים רבים להבטחת האולם מפני ניסיונות פריצה של מעריצים. גביע העולם בכדורגל, קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בוקר טוב לפרופסור מולי להד.
1: בוקר טוב.
0: פסיכולוג רפואי בכיר, נשיא ומייסד מרכז משאבים בקריית שמונה.
1: נכון.
0: 8 בבוקר בשבת, מה אתה עושה בדרך כלל?
1: אני כבר מזמן ער. מה שאני עושה בדרך כלל, מתארגן על היום, עובר על מיילים, כי מאז השבעה באוקטובר אני 24/7 בנושאים של המטופלים והמטפלים שלנו במשאבים, ומכין לי גרנולה.
0: שומר על הבריאות.
1: כן, בדיוק.
0: אז באמת דיברת על המטפלים והמטופלים במשאבים, והקשר לשבעה באוקטובר, אז קודם כל, מה זה מרכז משאבים?
1: מרכז משאבים הוא בעצם, אפשר להגיד, בלא צניעות, המרכז הראשון בעולם שעוסק באוכלוסיות אזרחיות, שמתמודדות במצבי לחץ מתמשכים, ולכן הוא הוקם בקריית שמונה לפני 45 שנה, ובאופן ייחודי, להבדיל ממרכזי החוסן שבהמשך השנים הלכו עם הרעיון שלי ובנו אותם, יש לנו יותר, הייתי אומר, יחידות. בנוסף ליחידה הקלינית, שרק בשלוש שנים האחרונות נעלה למעלה מ-110,000 שעות טיפול.
0: וואו.
1: כן, יש לנו יחידה קהילתית שעושה עבודה מדהימה לאורך כל קו העימות, כבר שנים. יש לנו יחידת מחקר, שזה ייחודי בכלל שמרכז חוסן מחזיק. יחידת מחקר זה בשיתוף עם האוניברסיטה של תל חי. יש לנו יחידת פיתוח וחדשנות. אנחנו מפתחים עכשיו משהו חדש, שזה טיפול בילדים בחדרים אימרסיביים, בתוך בתי הספר.
0: מה זה?
1: נקרא לזה מעבדת דמיון. זה חדר שבו מקרינים איזשהו תוכן, שהוא נראה כמו מרחב אימרסיבי, כמו חדר בריחה נגיד, וגם הרצפה. זה במקור בעצם נוסד בשביל ללמד תכנים חינוכיים, וביוזמה משותפת בזמנו עם עמותת אתנה שהביאה את הרעיון הזה לארץ, אנחנו מפתחים דרך איך לעבוד עם קבוצות ילדים שסובלים.
0: סובלים מפוסט טראומה?
1: אנחנו דווקא מדברים על המעגל השני והשלישי, זה הכמויות האדירות שאין להם פוסט טראומה, אבל הם חיים עם כל כך הרבה סטרס, וכל כך הרבה חרדה ואי ודאות, ואבא שבילויים וכולי וכולי, הם גם זקוקים למעלה. להפך, התפיסה שלי, אנחנו כאילו קופצים קצת, אבל התפיסה שלי היא שהחלמה יכולה להיות רק באקולוגיה שבה יש, נגיד, בריאות הנפש או בריאות נפשית. אז זה החדשנות שלנו, ויש לנו יחידת הכשרות. באמת, זה גוף שבמקור נבנה על ידי 5 אנשים, אני המייסד, והיום עובדים בו כמעט 450, בגלל המלחמה.
0: וואו, כלומר לפני 7 באוקטובר, מה היה?
1: 40 איש היינו, בבת אחת נאלצנו לקחת אחריות. אנחנו ממש בשנת 2022, אישו לנו 2 יחידות, מה שנקרא חוסן, שזה של משרד הבריאות, קטנות כאלה, ב1.5 מיליון שקל. אני חושב שזה היה ביולי 23 שאישרו לנו את זה. ואז פינו את כל הצפון, ואנחנו אמרנו, אנחנו לא נשאיר את האנשים לבד. ושמנו בכל המלונות, תחשב, קריית שמונה, 22,000 איש אז, למעלה מ-200 מלונות. שמנו גם יחידות קצה של טיפול, וגם בכל מלון, מישהו שיהיה כל הזמן עם האנשים, שיהיה להם איזושהי כתובת. זה רק דוגמה אחת לתפיסה שלנו, אני קורא לזה שאנחנו יחידת נעשה ונשמע. קודם כל עושים, ואחרי זה אנחנו מחפשים אם יש מישהו שיממן את זה.
0: הקמת את מרכז משאבים בקריית שמונה, אתה אומר לפני 45 שנה.
1: נכון.
0: הגעת לשם מה? כדי לחקור מקום, כי שם היה מקום שחיו תחת לחץ מתמשך של קטיושות, או מה?
1: הסיפור הרבה יותר פשוט. אשתי הראשונה זיכרונה לברכה ורד, גמרה בית ספר לפיזיותרפיה, והיו צריכים לעשות סטאז' והיא בת הגליל, היא בת הילת השחר, והחבר'ה בקורס אמרו, רק אלה שנשואות יישאו לגליל, כי איך האחרות תתפוסנה שם חתנים.
0: וואו, אז איזה כבר התחשבות, יש לומר.
1: מלגמרי, אני צוחק כי זה הסיפור. היא הגיעה לקריית שמונה לבדוק את המקום שבו הציעו, שהם מקום מדהים, מרכז כנב. בעצם באנו לשנה וגילינו מקום מדהים, ובהתחלה, כל המחקר שלי זה היה איך ילדים מתמודדים, אבל זהו, ונשארנו, אני נשארתי שם 45 שנה.
0: וחקרת איך ילדים מתמודדים.
1: וחקרתי איך ילדים, מבוגרים, קהילות.
0: ואתה היום חוקר בעל שם עולמי בנושאי פוסט טראומה והתמודדות וחוסן.
1: נכון.
0: מה זה חוסן?
1: אוי ויי. למה אני אומר אוי ויי? כי המושג הזה עבר בשלוש שנים האחרונות, כביסה מסיבית, והכניס אותו לכל נושא אפשרי. בגדול, חוסן, ושוב, אולי כדאי לדייק, חוסן זה היכולת ליפול או לנטות, ואז לחזור פחות או יותר למצב הקודם, אבל זה לא אומר שאתה לא נופל, זה הביטוי היפה שבע יפול צדיק וקם, נכון? נופלים ומוצאים את הכוחות לחזור. עכשיו, לדעתי זה שריר שכל אחד נולד איתו, וכמו כל שריר שאתה נולד איתו, צריך לטפח אותו. אם לא, אתה נהפך לחסר אונים. הרעיון הנוסף בחוסן הוא שאנשים חושבים שזה עמידה איתנה מול המציאות. יש מושג כזה בפסיכולוגיה נקרא עמידות, ובינינו רוב האנשים הם דווקא עמידים בעין, חבל שלא באלף. רוב האנשים עמידים. ניקח את ישראל של היום, אז נגיד, מרכז הארץ נחשב עמיד כי הוא חוזר מהר מאוד לתפקוד.
0: כן.
1: גם פה יש אנשים שסובלים, זה ברור.
0: כן, תכף אנחנו ניכנס לעומק של השאלות האלה, אבל...
1: אז חוסן זה בעצם היכולת להתאושש. בגדול המחקרים לא אומרים שרוב האוכלוסייה נופלת בקטגוריה הזאת, אבל מי שמתכופף ומצליח לחזור, נחשב לתהליך של חוסן.
0: עכשיו, יש בעצם בעיה לחזור מההתכופפות הזו, מהנפילה הזו, עם עזרה? או יש איזו הגדרה של זמן כמה זה לוקח, כדי להגדיר אם לאדם יש חוסן או לא?
1: תראי, אני, הטענה שלי שחוסן זה היכולת להתאושש בעצמי או בעזרת אחרים. זאת ההגדרה הכי פשוטה שנתתי למושג הזה. כמה זמן? אני חושב שאנחנו נגיד ישראל של 3 שנים האחרונות אפשר לראות ממש שבמכה הראשונה איזה עוצמה של חוסן התגלתה. כולם יצאו מאורם, רובם, לעזור, להתנדב, הזיזו את עצמו מצידה. זה הייתי אומר ביטוי מדהים של חוסן. מאידך אני חושב שאי אפשר לבקש ממישהו שיפול ויקום, ייפול ויקום הרבה פעמים ועוד להגיד לו, ואיפה החוסן שלך, מה שלצערי...
0: כאילו, כשאתה אומר לצערי, אתה מתייחס בעצם לזה שמה? שאנחנו מצפים מתושבי הצפון...
1: נכון.
0: להמשיך לחיות שם, עכשיו, אחרי שהם חזרו כבר, אחרי הפסקת אש, אחרי שהתחילו את השיקום חיים, ועכשיו עוד פעם, ואנחנו מצפים שהם יהיו שם, לזה אתה מתכוון?
1: נכון, ולא מבינים שחלק ממה שקורה זה תשישות ושחיקה. אגב, לכן אנחנו היום מנסים לחקור או להחזיר מושג ישן שנקרא תושייה. כי תושייה באה מהנקודה הזאת שאתה כבר כאילו מרגיש שאתה על הקרשים, ופתאום אתה מוצא משהו שאתה יכול להחזיר בו. זה לא הבאונסינג בק הרגיל. זה היכולת באמת לראות איך אני עכשיו נצמד או מוצא את הנקודות שאני יכול להחזיר בהן. וזה יכול לתרום לחוסן בדיעבד. כן. אבל זה איזשהו שלב. ולצערי יש איזו תחושה שהאנשים שהגיעו בחזרה הביתה והבטיחו להם ששקט עולמי 3 חודשים
0: והתבדו גם...
1: כן. עכשיו שוב כולנו מקווים שזה יהיה בסדר עכשיו, אבל אי אפשר לדעת.
0: כן, השאלה האם אדם, נחזור רגע לצפון גם כי זה המקום שבו אתה בעצם פיתחת ועשית ועבדת וטיפלת, וגם כי זה מקום שכרגע עתידו מוטל באיזשהו ספק מבחינת השקט והביטחון האישי של אנשים, חוסן יכול להיות גם להגיד אוקיי, אני נפלתי עוד פעם, אבל את הקימה שלי אני אעשה במקום אחר יותר רגוע, לא?
1: אני חושב שהבחירה איפה להתאושש היא באמת אישית. אחד הדברים שקרו בעקבות הפינוי הארוך, זה שהרבה אנשים גילו את המרכז. תראי, פעם היו אירועים של פינוי, אבל אחרי 2-3 חזרו הביתה.
0: כן.
1: כשאתה 1.5 שנה, אתה עובר שלב שאתה מרגיש נאמנות מאוד גדולה לחזור הביתה. ואתה מחכה שזה יקרה. ואז זה לא קורה, אז אתה שואל לעצמך, איך אני מסתגל כאדם, או היצור המסתגל ביותר על הפלנטה הזאת? אין לו ברירה פשוט. ואז אני מתאושש ומוצא שאני צריך משהו לעשות כדי להמשיך להיות, כי אי אפשר... להיות במלון זה פשוט טירוף, כשאתה כן. חודשים באותו חדר וכו'.
0: והנה זה קרה, אנשים חיו מעל שנה במלונות.
1: נכון. אז אלה שמצאו את הכוחות ואת הרצון, וגם גילו את השירותים שיש במרכז, וחזרו הביתה בתקווה גדולה, אבל פתאום הבינו שזה לא בדיוק מה שהבטיחו.
0: קל להם יותר לעזוב.
1: וזה האמצע. אני קורא לזה אובדן האמצע. מה זה האמצע? בגליל, היום בכלל בארץ, אבל בגליל, יש קבוצה חזקה של אנשים, של מחויבות ואידיאולוגיה ורצון, ואולי גם דברים מעשיים. קבוצה הזאת, אני חושב, היא בערך 20-25%. יש קבוצה שאני קורא לה, סליחה על הביטוי, אסירי ציון בציון, הם לא יכולים לעזוב, מ-1001 סיבות. מה שחסר זה האמצע, אלה שיכולים לעשות את הבחירה ולהגיד, אני את החוסן, את השיקום שלי, כבר לא רוצה לעשות במקום הזה. והמאפיין של זה זה משפחות של ילדים צעירים הרבה פעמים.
0: כן.
1: וזה, אני חושב, הפסד גדול של הצפון, ולצערי, אני יכול להגיד, אני אומר יותר מן הפעם לצערי בתוכנית שלנו כרגע, אני התראתי על זה כבר בתחילת המלחמה.
0: אבל מה צריך היה לעשות? ומול מי, כשאתה אומר לצערי, כשאנשים אומרים לצערי, הרבה מאוד פעמים הם מעבירים מסר בלצערי הזה. נכון. כלומר, יש מי שהיה יכול לייצר מצב שבו הצער שלך יהיה יותר קטן.
1: אז אני לא חשוב.
0: אז כמובן אני צינית קצת, אבל השאלה היא בעצם... האם את האמצע הזה, את ההגירה הזו, מתוך חוסן, מתוך מקום ורצון לקום מחדש, אבל לתת לילדים הצעירים עתיד ותקווה אחרים, ממה שכרגע אנשים מרגישים שמבטיח להם האזור שבו הם חיו, מה אפשר וצריך היה לעשות, ומי צריך היה לעשות? כלומר, איפה המקום, הנהגה יש, צבא יש, חברה ישראלית?
1: קודם כל נגיד שהגליל עדיין הוא מקום שכשמגיעים אליו הוא מדהים. אותו הנקודה איך חוזרים לגור בו ואיך בונים חיים. האחריות היא מאוד מאוד ברורה. ברגע שבמקום מעשים היו הבטחות, זה לא עוזר לאנשים להתארגן. בעיקר אותו מעמד בינוני שאני קורא לו האמצע.
0: הבטחות כלכליות?
1: כלכליות, נגיד שירותי בריאות זמינים כמו שיש במרכז, נושאי תרבות. תחשבי שמקריית שמונה ועד קרמיאל יש סינמטק קטן בראש פינה. אחד הנושאים שאני היום מאוד מאוד עסוק בזה, באמת איך מחזירים אנשי מקצוע מהתחום שלי לגליל. כי זה מקצוע חופשי. ביני ובינך שכר השעה בתל אביב הרבה יותר גבוה משכר שעה טיפול בגליל.
0: ודרישה יש בכל הארץ.
1: ודרישה ותור יש בכל הארץ.
0: כן,
1: אז איך אתה מחזיר אותם? אתה צריך ליצור כמובן לנושא הזה של...
0: תמריצים.
1: תמריצים, אבל גם עניין. נגיד, אצלנו זה יכול להיות מחקר, זה עבודה עם קבוצות, זה כל הנושא הזה של יצירתיות. ואנחנו צריכים למצוא מה יגרום לאנשים להחליט שהם רוצים לחזור. החלק של אחריות הממשלה היא ברורה פה. העובדה שלוקח כל כך הרבה זמן עד שמהחלטה מגיעים המשאבים. ועד אז אנשים רואים שאחרים מקבלים, ושנינו יודעים למה אני מתכוון, והם לא. אז באמת התחושה היא, גם הבטחתם לנו משהו, גם באנו וזה לוקח כל כך הרבה זמן. ואני חושב שאחד מהדברים שחסרים, זה באמת התחושה שאכפת. שיש נוכחות.
0: נוכחות זה לא ביקור? זה חיים, כלומר היית מצפה מאנשים לעשות כמעשה יוסי שריד זכרו לברכה ולקבוע את ביתם במנרה?
1: יוסי,
0: כמשל?
1: יוסי זה במרגליות.
0: במרגליות,
1: אני
0: כן.
1: אני הגעתי בתקופה של יוסי, אז אני יודע. זה גם אמירה מאוד ברורה. אני חושב שנוכחות זה גם לבוא ולהקשיב לאנשים, לא להבטיח שום דבר, לשמוע מה יש להם להגיד ולא להחליט בשבילם מה הם צריכים. לעזור למשל ליישובים הכפריים, לתושבים, להחליט איך הם רוצים את החיים היום. הרי בסופו של דבר יש הזדמנות עכשיו לעשות שינוי בקריית שמונה כדוגמה, לבנות את בית את אותו בית חולים שהבטיחו, או מין מרכז רפואי. כלומר, אפשר...
0: אבל הנה, הפכו את עכשיו, יש אוניברסיטה? אוניברסיטת תל חי תהיה?
1: יש, כבר קוראים לאוניברסיטת תל חי.
0: זאת אומרת, אני מנסה לחפש אור.
1: אני האחרון שלא מחפש אור. אוניברסיטת הגליל, מה שנקרא תל חי בגליל, קריית שמונה, יש לזה שם ארוך כזה, הפוטנציאל הוא אדיר בזה. כי כשיבואו יותר סטודנטים, יבואו יותר מרצים, הם בעצם אנשים שיצרכו תרבות, הם אנשים שיצרכו את כל הדברים האחרים, אז בהחלט יש סיכוי. בינתיים, לצערנו, בשלוש שנים האחרונות יותר הייתה סגורה בגליל כן. מאשר פתוחה.
0: טוב, נקווה שאולי עכשיו באמת
1: לא,
0: תהיה.
1: לא, אבל זו תפילה מאוד גדולה. ויש שם פוטנציאל אדיר. תראי, אני יכול להגיד לך דוגמה מאוד פשוטה. רוצים לפתוח חוג תואר שני לפילוסופיה. לא איזה משהו שבכל העולם נראה שזה הכי הכי. נדמה לי למעלה מ-60 מועמדים ברמה עולמית.
0: וואו.
1: פנו.
0: וואו.
1: זה אומר שכשאתה...
0: כשאתה מציע הזדמנויות, יש מי שיבוא לקחת.
1: נכון. ואיתם הם יביאו את, כן. את האחרים. זה ברור לי, זה ברור לי. שמרכז מצוינות, אגב, זאת השאלה שתמיד שואלים אותי, למה השארת את משאבים בקריית שמונה? הרי כל כך הרבה פעמים פיתו אותך לעבור למקום אחר. אני חושב שהתפיסה שמרכז מצוינות יכול להיות גם בפריפריה, היא מחשבה שיכולה מאוד מאוד לעזור.
0: קצת עצוב אבל שהמצוינות, כשאתה מדבר על זה, היא בחקר של פוסט טראומה והתמודדות עם סטרס.
1: אבל הרבה על חוסן גם.
0: ודווקא, כן, כן, אבל אתה יודע, יש בזה כן. משהו קצת סמלי ועצוב.
1: נכון, אבל סטי... גם, זה נכון, מצד שיש צמת אדירה במיגל של מחקרים נכון, בתחום החקלאות. נכון. אז זה מה שהשטח הזה מציע, הרי זה לא הגיוני שיחקרו שם את תולדות ירושלים.
0: בסדר, זו דרך אחת תסתכל על זה. אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת לחזור, אמרת המושג חוסן עבר מכבסת משמעויות.
1: נכון.
0: בשנה האחרונה, מה שאני הבנתי מזה, ואני רוצה שתגיד לי אם אני צודקת, זה שבעצם אני בעיקר מתייחסת נגיד לחודשים האחרונים שעברנו במלחמת שאגת הארי, סיבוב איראן 2, כל פעם שמישהו הטיל ספק, במטרות המלחמה, בהצדקה, או התלונן שקשה. קשה לאנשים לזנק מבוגרים, צעירים, ילדים, לזנק מהמיטות בשלוש בבוקר ולרוץ למקלט עירוני. הייתה בשיח הציבורי הזה איזה עקימת פרצוף כלפי האמירות האלה. איך אתם מעזים? אתם מורידים? אתם מכניסים מורח לב בלב האוכלוסייה ואנחנו צריכים לעמוד איתן. לזה הכוונה שלך?
1: זה אחד מהציפיות שחוסן הוא איתנות. המילה איתנות אגב קשורה למה שאני אמרתם קודם של העמידות או איתנות.
0: כן.
1: אני חושב שבכלל התפיסה שמשפחות, ילדים, אזרחים, הם חיילים שהם יכולים לעשות בהקפצה, נראה לי שהיא ציפייה לא רלוונטית וגם לא מתאימה.
0: אבל נדמה שזה מה שציפו ומצפים מאיתנו.
1: נכון, אבל אני חושב שגם היה מצב של תשישות. כבר אנשים... כמה פעמים הם יכולים לחוות את המתח הזה, ובדיעבד גם את הרעש של הפצצות ואת הנזק של הפצצות. נגיד בהשוואה אולי למדינות אחרות, אנחנו באמת, מה שנקרא, תושייתיים, חסונים, ועם איזושהי עמידות. אבל להגיד לאנשים, תסתמו את הפה, אני אגיד משהו, אנחנו לא יודעים להגדיר את המצב הזה בתור אנשי מקצוע. כשאומרים פוסט-טראומה, זה לא נכון, כי המושג נבנה על זה שהאירוע נגמר.
0: כן.
1: אז זה אנחנו מבינים שלחלק מהאנשים, בוודאי, מי שנפצע וכו' וכו', או שהוא מטופל, וכבר כרגע הוא לא באזור הקרבות, אבל גם אז, אתן לך דוגמה מהימים האלה, ממש לפני הפסקת האש, נגיד, אישה או גבר נכנסו לטיפול, לימדו אותם נהדר איך להרגיע את עצמם. הם יוצאים מהחדר.
0: אזעקה.
1: הלוואי, כתבם, מתחיל לרדוף אחריהם. הם רואים אותו מעל הראש. הם אומרים, אז מה היה הטיפול הזה? עכשיו, זה דוגמה קיצונית,
0: כן.
1: נכון? אבל בגדול, אני חושב שמה שאנחנו חווים, זה נקרא inescapable trauma, או טראומה שאי אפשר להימלט ממנה. ואתה לא צריך להיות האדם שחווה את הדבר הנורא מכל, כמו אובדן של בן משפחה, או פציעה, או חיים שהבית שלך נרסו. אתה נמצא במרחב שבו קורים כל הזמן אירועים, ואתה, אני תמיד אומר, תיכנס לבית קפה, תשב כמה דקות בשקט, תראה שאנשים מדברים על המצב. זה ה-inescapable trauma. החלק השני שמתחבר מאוד למה שאמרת, זה מה שנקרא אבל עמום. הרבה מאוד אנשים פה עברו חוויה של אובדן, לאו דווקא אובדן חיים. אובדן של מהלך חיים. ואנחנו לא נותנים להם בכלל הזדמנות לדבר על זה. אבל מה? כל פעם אומרים להם, בואו תתגייסו מחדש.
0: כן.
1: צריכים גם לעבד... ולזוז הלאה.
0: כלומר, הציפייה מאיתנו להתגייסות המדהימה שאכן מתקיימת, אם זה משפחות של מילואים ניקים, אם זה כמובן אנשים שגרים באזורי האימות, אפילו צוותים רפואיים.
1: לגמרי.
0: כלומר, אני חושבת איך להיות צוות רפואי אחרי, להרים את הראש אחרי השלוש שנים האלה, זה לא אותו בן אדם, אני מניחה. בטח שלא את בריאות הנפש.
1: ולכל התראה הם מורידים את כל בית החולים מתחת לאדמה. את יודעת איזה מבצע זה?
0: אבל זהו, אבל פה השאלה, מצד אחד, כאילו, אתה ואני אומרים, אוקיי, זה לא נורמלי, ומצד שני, על מנת לצלוח את זה, ואולי התקופות שעוד יבואו, צריך כן את החוסן הזה. אז איפה באמצע? אז מותר או אסור לקטר באמצע? לא, אני יודעת שאתה לא נגד.
1: לקטר קדימה. תראי, אחד מסיסמות שלי שנים הייתה, מותר לפחד, צריך לתפקד. אין פער בין זה לזה.
0: כן.
1: אני חושב שזה אחד הדברים שחשוב גם להורים להגיד, פתאום נורא נורא נבהלת, תגיד לילד, כן, נבהלתי, אבל אנחנו ממשיכים. זה מסר מסוג אחר. כשאתה אומר לבן אדם, תסתום, זה היה מתאים אולי לבריטניה במלחמת העולם השנייה, וגם זה כשעשיתי את הדוקטורט הראשון בבריטניה, הלכתי לראות את מוזיאון המלחמה בלונדון. תמיד דיברו על זה שהבריטי, נכון. סטיף אפרלי וזה. איזה, את מסתכלת עם זה, אנשים שבורחים וצורחים בסרטים שלא ערכו והראו להם דרך ה-BBC. הם בני אדם. עכשיו, נכון, אני חושב שאנשים בגדול, הם הייצור, המין האנושי, הוא הייצור הכי מסתגל, והכי מתאושש. אנחנו ניצולי שואה, מה שנקרא, שורדי שואה, רואים את זה.
0: כן.
1: יש כמובן תמיד את הקבוצה שלא מצליחה, זה ברור, אבל הרוב. יש לזה אבל מחיר. ככל שאני שם עוד שכבה ועוד שכבה שבה אני אוסף כוח, אני נעשה יותר ויותר קשוח ופחות רגיש, ולפעמים אפילו כהחושים.
0: כן, טוב, אנחנו נמשיך ונדבר על זה, אבל קודם בוא נעשה הפסקה לשיר.
1: יאללה.
0: בחרת את הביתה.
1: כן, השיר הזה, קודם כל הוא נכתב בכלל לחיילים בלבנון, לשם לבנון, ואני חושב שכל ימי הציפייה לחזרתם של החטופים בכיכר, כשהייתי שומע את השיר הזה, נשברתי, והיום אני מקווה שהוא חוזר למסר שהיה לו, שבו הוא בחזרה הביתה, כי באמת התחושה היא שכל יום המותר לפרסום הזה מחרסם.

0: פרופסור מולי להד, נשיא ומייסד מרכז משאבים בקריית שמונה, פסיכולוג רפואי בכיר. דיברנו קודם על על החוסן, ועוד נקודה שנשארה שם מאחור ורציתי לגעת בה. דיברת על הפער בין המרכז לבין הפריפריה, גם בהיבט הזה של חוסן, של חזרה אחרי טראומה, ויש כאן לאורך שנים, זה לא משהו שהתחיל בשנים האחרונות עם הטראומה של 7 באוקטובר, אבל בעצם בכל סבב בדרום וכולי, התחולל דיון ציבורי סביב
1: מדינת תל אביב.
0: בדיוק, מדינת תל אביב, דין הדרום כדין תל אביב וכולי. באמת אני, מעניין אותי מה אתה חושב ברמה המקצועית בין הצורך שמשק ומדינה תמשיך להתקיים ולחיות ולפעול גם ברמת החוסן וגם ברמה הכלכלית, לבין הצורך החשוב ואז באמת להזדהות ולתת מקום ולהיות חלק ממה שעובר. אתה יודע, אנשים בסך הכל בחרו את ביתם, הם לא שונים מאיתנו.
1: בוודאי שלא. אני אתחיל בזה שפעם כן עשיתי מחקר, תקופת הטפטופים בדרום. הדבר המרכזי שהם אמרו, אנחנו מרגישים תמיכה מאוד גדולה בתוך היישוב, יש לנו מושג שנקרא חוסן קהילתי וכולי, אבל היה להם תחושה שנטשו אותם, שלא אכפת מהם. עכשיו, אני חושב שזה חשוב מאוד שיש אזור שמתפקד לא רק בגלל הכלכלה. אני חושב שלשמור על שפיות זה עם כל המצוקה ועם כל רגשות האשם שיש, להגיד, אם אנחנו לא נשמור על שפיות ועל יומיום, בעצם אנחנו נאבד את היכולת שלנו להחזיק את החיים. אז כשאת שואלת אותי, אני אומר, זה בסדר שבתל אביב, או בכלל בכל האזור המרכז, והמלחמה הזאת כנראה לא כל כך פתרה את האזור המרכז ממכות, אבל לא באינטנסיביות המתמשכת.
0: כן, אין מה להשוות.
1: ממש לא. זה חשוב וזה טוב שיש את דופק החיים הזה. הבעיה היא שחלק מהאנשים שוכחים שיש להם גם תפקיד אל שאר התושבים. בדוגמה הפשוטה ביותר כרגע בצפון זה לקנות נגיד מוצרים בצפון. איך שמתחיל להיות יותר שקט אולי כן לבוא לביקורים. ואותו דבר היה בדרום. ואני חושב שזה התחושה. התחושה היא לא שאנחנו לא מאחלים לכם לגור בתל אביב, כי גם אנחנו יכולים לעבור לתל אביב, כן או לא, זה שאלה. עובדה גם שחלק מהמפונים בדרום היו חלק גדול מהזמן פה וחזרו או חוזרים.
0: כן.
1: אז זאת לא השאלה. כל אחד יכול לבחור איפה שהוא רוצה לגור ואת אורח חייו. הנקודה היא שהסולידריות, שזאת מילה שפעם הייתה מאוד מאוד חשובה, היא לא צריכה להיות משהו מלמעלה. זה צריך להיות ההחלטה שלי. ההחלטה שלי שאני מראה את האכפתיות שלי בכל מיני דברים. למשל, אחד הדברים שאני כתבתי באחת המאמרים, זה שב-2006 פונה הצפון, לא היה פינוי מסודר. נגיד שגם הפינוי הזה היה כן. מוזר, אבל
0: במלחמת לבנון השנייה.
1: כן, אני לא מדבר על זה של עכשיו, שהוא היה במלונות ומבולגן קצת, אבל זה היה הפתרון.
0: ב-2006 זה היה באוהלים של גיא דמק.
1: נכון, נכון. אבל כמה אנשים פתחו את ביתם וירחו אנשים כשהם חושבים שזה יהיה ליום או ימיים,
0: כן.
1: זה היה שבועיים שלושה. אז אני לא מבקש מין פתיחות כזאת, אבל אני חושב שהנושא הזה של הדדיות,
0: מבצעים קהילתיים
1: הדדית,
0: והזמנה של רשות
1: ויום כיף אצלנו במקום שהוא יותר שקט, זה נותן תחושה שאנחנו, שנקרא, תומכים אחד בשני, כן. ואכפתים. וזה קצת ירד, אני

0: אני חושב שגם בגלל שבכל הארץ יש תחושה של מצוקה, זה לא שיש מקום אחד שיש בו ומקום אחד שאין בו.
1: כן. בעצם אתה חוקר הפוסט-טראומה והחוסן הרבה מאוד שנים, ותמיד נשאלת השאלה מה עובר על המטפל, על מי שיושב ושומע ומפתח וכולי, ובכל הנוגע לסיפור האישי שלך, כן. בעצם, הייתה לזה, אני לא יודע, תכף אתה תגיד, איזה תפקיד היה לטרגדיות שאתה עברת בחייך, בפיתוח של, של המודלים ובעבודה שלך, גם חווית תאונת דרכים קשה מאוד ב-91, נכון?
0: נכון, נכון.
1: בשנת 2001 איבדת את אשתך הראשונה, ורד, זכה לברכה, למחלת הסרטן.
0: נכון.
1: וב-2009, טרגדיה שגם אני זוכרת היטב, איבדת את בנך.
0: את עומרי.
1: את עומרי, כן. שטייל באמזונס.
0: נכון, נכון.
1: ושם גם התמודדתם עם תקופת זמן מטלטלת, שהוא פשוט נעלם עד שגופתו הותרה.
0: נכון, כן. תראי, אני יכול להגיד שאת מודל החוסן פיתחתי לפני התחלת הטרגדיות, כמו שקראת לזו, המצבים המאוד מאוד קשים שעברתי. אני כנראה זה חלק ממני כבר, התפיסה הזאת של... של יכולת להתאושש. אני חושב שבימים שהתמודדנו עם מותה של ורד, אני חושב שהדבר המרכזי שאני לקחתי על עצמי ואמרתי לעצמי וגם לסובבים אותי, יש לי המון אחריות, יש לי 4 ילדים. אני יכול להיכנס לדיכאון, זה עומד בפתח. עכשיו אני אגיד משהו שהוא באמת לא מתאים לכולם. אני חשבתי שזה פריבילגיה. שאני לא יכול להרשות לעצמי את זה, שאני צריך להיות שם, נוכח, מתפקד, הורה שהוא גם אבא וגם אמא.
1: אבל עד כמה זו בחירה?
0: אני חושב שזה גם בחירה. זוכרת שנשיא פרס היה אומר שכולנו מגיעים בסוף לאותו מקום, השאלה אם אתה עושה את זה בדרך אופטימי או פסימי. לפעמים זה קצת מוגזם האמירות האלה, אבל זה לא שלא היו לי ימים קשים וימים עצובים, וכמובן מה שעטף אותי זה המשפחה וחברים וההתגייסות של הילדים, כאילו הם גדלו בבית שבדרך כלל זה בית היה של שמחה וטיולים וכולי, אז את זה מאוד שימרנו. אמרנו, אני מניח שאת מכירה את הסיסמה שוורד הייתה אומרת, את השמחות צריך לארגן כי הצרות באות מעצמן, ולקחנו את זה על עצמנו כחלק. זה לא שלא היינו עצובים, אבל תראי, חודשיים אחרי שוורד נפטרה, עשינו בר מצווה לבן שלי, הצעיר, לאופר, ועשינו את זה עם כל הלב, ו-the best of fun שיכולנו לחשוב. מותו של עומרי זה משהו אחר. אני חושב שמוות של ילד זה דבר שאף פעם לא מחלימים ממנו. אף פעם לא. בעבר מעט מאוד הייתי מדבר על זה, בגלל שאני לא חושב שאני הנושא. דווקא מאז השבעה באוקטובר, וגם בהשפעת חברתי מרב רות, החלטתי שזה מקום שכן צריך לפתוח אותו. כיוון שאנחנו היינו בהמתנה בסך הכל חודש, אני בהתחלה לא ידעתי, אבל את החוויה הזאת, את ההתנסות הנוראית הזאת של להמתין ולהמתין ולהמתין ולא לדעת, אני חושב שבאיזשהו מקום יכולתי להבין בראשי תיבות את מה שעברו, מה שעברו המשפחות. ולכן אני חושב ש... גם אני וגם אשתי הנוכחית נוגה נסענו, הלכנו כל שבת לכיכר, הרגשנו מחויבות להיות שמה. ולמרות שהיינו ככה דאדם, מעולם לא אמרתי, אני פרופסור מולד שעוסק בטראומה ובחוסן. יש שם כמה אנשים, כמה מהצפון שמכירים אותי. וגם התנדבתי מדי פעם להיות בעמדה הזאת של הפסיכולוגיה. עכשיו, בגלל שאני גם עוסק בדרמה תרפיה, אז אני יודע שהתפקיד הרבה פעמים עוזר לך. אבל כשאתה עובד שנים, ואני עובד שנים עם אנשים שעברו אסונות גם בארץ וגם בעולם, אולי הדבר שהכי אני למדתי זה שאני צריך להיות שם. זה הכל. נכון, יש לי מתודות, תכף נסביר מה המיוחד במתודות, וזה איכשהו קשור באישיות שלי, אני חושב. אבל בגדול, למדתי שאנשים שעוברים אובדן, אסון, טראומה קשה, הם לא צריכים, מה שנקרא, מישהו שיהיה מתוחכם לידם. צריכים בן אדם.
1: פשוט מישהו מה שיקשיב?
0: שיש, חשוב שיש מקצוע, אבל במהלך ההיסטוריה רוב האנשים החלימו בלי אנשי מקצוע. פסיכולוגיה היא בסך הכל בת 150 שנה, ואנשים עברו אסונות ביקום, במרחב שלנו, סליחה.
1: כן, אבל השאלה אם הם באמת החלימו, כלומר, אנשים סחבו מטענים.
0: נכון, אבל הם, מה, השאלה מה זה החלימו? האם אפשר למחוק את הטראומה?
1: לא, המשיכו לקום בבוקר, אבל כלומר, בסוף השאלה איזה סוג של חיים הם חיו.
0: תראי, זה תלוי בתקופה. אנחנו עם ערכים אחרים, הרבה יותר של אינדיבידואליזם, ואז נראה לנו שאם הבן אדם לא חוזר להיות מאושר, אז אנחנו נכשלנו. אני עבדתי עם שורדי שואה, אני תמיד אומר את זה. מה שהם לימדו אותי, זה שאפשר גם וגם. וכשאומרי נהרג, אני פתאום גיליתי את זה גם עצמי. שאני יכול בצד אחד לסמוח עם הנכדה, ובצד שני לבכות. שזה נראה פיצול אישיות, נאמר. זה אפשרי. זה נראה מטורף, אבל זה אפשרי. וכן, יצורים אנושיים הם יצורים מאוד מאוד מאוד מסתגלים בסופו של דבר. הרוב, להגיד שבמהלך ההיסטוריה אנשים לא נעזרו, בוודאי שהם נעזרו בבית כנסייה, בבית כנסת, בשמניזם, בכל מיני דברים, בהחלט. אבל הציפייה היא שאנשים יחזרו להיות מה שהם היו. לא, אני אומר כל הזמן למטופלים, אי אפשר למחוק לך את מה שקרה לך, אבל אפשר ללמוד לחיות עם זה. אז אני לא יכול למחוק את כל הדברים הקשים שקרו לי בחיים, אבל אני גם בוחר, וזה בהקשר של אובדן, ואני כל הזמן מלווה אנשים עם אובדן, ונוגה היום עוסקת בליווי רוחני. אני אומר, זו שאלה על מה אתה מתמקד, על הרגע שבו הבן אדם מת, או על החיים שהוא היה. ואני בחרתי, גם בהקשר של ורד, וגם בהקשר של עומרי, לעסוק, לזכור 23 וחצי שנים, 47 שנים, זה החיים שלהם, המוות הוא רגע. היה פעם ספר מדהים שנקרא מייש לאין הרף. וזה בדיוק הרף. ואני אומר, אנחנו יכולים להתמסר לאובדן הזה, ואנחנו יכולים לבחור לראות שהיה פה בן אדם, הייתה פה אישה, היה פה נער, שהיו להם ימים טובים, וגם פחות, היו להם חיים. זאת הבחירה שלי. עכשיו, זה קשור בתכונת אישיות שיש לי, שאני הכנסתי לטיפולים אחרי עבודה מחקרית רצינית, שנקרא משחקיות. יש ביטוי כזה עממי שלא כדאי לקחת את החיים ברצינות, כי ממילא לא יוצאים מהם בחיים, נכון? אז אני לא מדבר לא לקחת את החיים ברצינות, אבל מה זה אומר משחקיות השעשועיות? זה היכולת לחזור לאותם נקודות מאוד בסיסיות של המין האנושי. כולנו התחלנו במשחקיות. ככה מתחיל הילד את העולם, ככה מתחיל כל יונק. עם הזמן אנחנו מתחילים להתרחק ולהתרחק מהיכולת הזאת. זאת היכולת הבסיסית של ריפוי עצמי. זה כתב אריק אריקסון, שהמשחק הוא האוטותרפיה של הילדות. ככל שאנחנו יותר קוגניטיביים, יותר CBT, ואני אחד מראשי ה-CBT, שלא יהיה ספק שאני בעד, אנחנו שוכחים שבאדם הוא רב-ממדי. ובעצם המודל שפיתחתי אמר, יש את החלק הקוגניטיבי, אבל יש את החלק הגופני, הגוף מגיב, ויש את החלק של דמיון.
1: כשאתה מדבר על מודל שפיתחת, אתה מדבר על גשר מאחד?
0: לא, על ספר CBT, על הגישה לטיפול בטראומה. תכף נדבר אם תרצה על גשר מאחד. ספר CBT הוא תוצר, אני חושב, מאוחר, וכשאת שואל אותי, אני אומר, הוא הרבה יותר קשור באובדנים שלי, כי הוא בעצם פורסם ב-2003, שזה כבר גם אחרי ורד, 2005, 2000, משהו כזה, הוא כבר מבסס את הרעיון שבמצבי אין מוצא, ועכשיו שליוויתי מרחוק וגם עכשיו בעבודה של מחקר על מה עזר לאנשים האלה שהיו חטופים, מסתבר שמצבי אין מוצא, דמיון יכול לעזור להם. היכולת לצאת מהסיטואציה לאיזשהו מרחב דמיוני, כנראה עוזר להם.
1: לדמיין מה יקרה כשהם יצאו, או לשים את עצמם בעולם אחר לגמרי.
0: גם וגם. תראי, אלון למשל מדבר על זה שהוא היה מדמיין שהוא על הים.
1: אלון אוהל.
0: אלון אוהל. ויש כאלה שמדברים על זה שהם שיחקו משחקים.
1: כן.
0: ויש כאלה שדיברו, אמרו שהם עשו כל מיני דברים שהם לכאורה לא מתקיים במציאות. אני קורא לזה מציאות פנטסטית. כן.
1: זאת אומרת, זה לא היה להעביר זמן, זה ממש היה קפסולת בריאות בתוך מצב בלתי אפשרי.
0: נכון, אני טוען שהדמיון כמקום להחלמה במצבי אין מוצא, זה התפקיד שלו, נגיד ההישרדותי. וככל שיותר ויותר חקרתי את זה, מצאתי גם שזה חסר בשיטות הטיפול. מאוד חסר. והכנסנו את זה לשיטת טיפול שלנו. אנחנו משתמשים בקלפים, טיפולים, אבל הרעיון הוא שנכניס לאט לאט לאט משחקיות בחזרה לחיים של אנשים שמפחדים בכלל לצאת מהמרחב הזה של לעמוד על המשמר. כן. כי פוסט טראומה זה לעמוד על המשמר כל הזמן, כל הזמן, שלא לזכור. ואין ברירה, זה דוחף את עצמו כל הזמן.
1: בוא נעשה עוד הפסקה, בחרת את You've Got a Friend. נכון. והאמת היא שאני אשאל אותך למה, אבל זה כאילו נשמע לי כל כך מתבקש.
0: הבנת כבר את הפילוסופיה שלי, כן. נכון? שבסופו של דבר אתה צריך להיות a friend, when someone is in trouble.

0: פרופסור מולי להד, פסיכולוג רפואי בכיר, נשיא ומייסד מרכז משאבים בקריית שמונה. אחד הדברים שעשית בשנה האחרונה, בעקבות מה שפוקד את כולנו, זה הוצאת הספר, שיחות עם מילואימניק שמחפש את הדרך חזרה הביתה ולעצמו. זאת את הכותרת של ימי ראשון עם אורי על המרפסת.
1: נכון, נכון.
0: מה בספר?
1: הספר מבוסס על טלפונים שקיבלתי מהורים של מילואימניקים, או גם של חיילים בסדיר, אבל בעיקר מילואימניקים עצמם ונשותיהם. והוא בעצם מדבר על כל מה שעובר ולא מדברים עליו. על זה שהבן אדם מגיע הביתה והוא לא רוצה להיות שם, וכן רוצה להיות שם. הוא לא מצליח למצוא שקט, והוא רוצה לחזור לחברים שלו. על אם בכלל יש לו עניין בעבודה אחרי שהוא חווה כאלה דברים נוראים וקשים. על ההתלבטות להגיע למשפחות שכולות, ואיך הם מקבלים אותו. על הדאגה לחברים, שחלקם, מה שנקרא, מאבדים את זה. ועל היום יום, ועל הילדים, ועל הרגעים שבהם מצליחים פתאום להתאושש. ושאלה מאוד מאוד קלאסית זה, אני אצליח להיות שוב בן אדם אוהב.
0: ומילואימניקים קוראים ומוצאים בזה את עצמם.
1: אז קודם כל הוצאנו את זה במקור, זה ספר שניתן חינם, אגב, הוא ממש בימים אלה יהיה גם בעברית, בחינם, להורדה.
0: עברית האפליקציה.
1: כן, כן, זה נקרא עברית האפליקציה. כן. גם היום אפשר במשאבים לקבל אותו כספר נייר וגם כספר דיגיטלי, 18,000 ומעלה כבר ירדו באופן דיגיטלי. הוא בתרומה ולכן הוא לא עולה לאף אחד, הוא הוצא במקור בשיתוף פורום נשות המילואים. והתגובות הן ש... לפעמים זוג יושבים וקוראים את זה, ופתאום הם מבינים, וואו, זה אני. כתבים לי הורים לקצינים בכירים שלא פותחים את הפה, וכשמתנו כן. להם את הספר, פתאום הדברים נפתחים. כל הרעיון פה זה לא פסיכולוג. תאמיני לי, אין פה פסיכולוגיה, יש פה מה שנקרא מקודם, מה שאמרת לך, הקשבה, שיחות על החיים, בימים שהבחור בא מקופל ומקומט, וזה לא המצאות, כי זה בעצם מבוסס על שיחות אמיתיות.
0: אתה יודע, אני עוברת לי בראש מחשבה, אפרופו הימים האלה, כאילו קצת אנחנו מקליטים באמצע השבוע, בימים האחרונים נוכחת שוב בשיח הציבורי החדשותי וברשתות החברתיות, המונח זה משדר תבוסתנות, אפרופו השיחה שלנו קודם על האם מותר היה לקטר, לא קיבלת תגובות שמה פתאום לדבר עם מילואימניקים על כל הדברים הקשיים האלה, זה לא משדר תבוסתנות? אני אומרת, זה בחצי ציניות כמובן.
1: בגלל שהספר הזה שם את הדברים באיזשהו קו שאתה נורמלי, שאתה לא משוגע, שאתה לא... כי הספקות העצמיים, כשאתה בא הביתה ואתה פתאום, הילד מפיל משהו על הרצפה ואתה צורח עליו, ואתה אומר, רגע, אבל מה קרה פה? זה קודם כל להרגיע, ולהפך מלהחליש. והדבר השני שדיברנו עליו, זה היה מה שנקרא אבל העמום. לא יכול להיות שיהיה כל הזמן פיל באמצע החדר בין הזוג. התוצאות היום לצערנו הן שהרבה מאוד זוגות לא מחזיקים. בגלל שגם היא התרגלה להיות לבד ולארגן את הדברים, וגם בגלל שהוא לא מצליח ממש להיות שם. וגם
0: הביתה.
1: שמפגש עם מוות שם לפני העיניים שאלה קיומית, מה אני רוצה עכשיו? האם אני רוצה אותו דבר מה שהיה לפני כן? לכן חלק לא רוצים לחזור לעבודה, כי נראית להם, למרות שהייתה נורא נורא הייטקית וזה וזה, אבל זה, מה המשמעות שם, כאילו?
0: כן.
1: אז זה שם את הכל על השולחן, נותן לזה קול, ופעם שמתחילים להברר, אני לא חושב שאנשים נעשים יותר חלשים. זה איזה תפיסה מוזרה. לא צריך לעשות אבל פסטיבל פחד, אני אומר, ולא פסטיבל של חוסר אונים. אבל כן לתת לאנשים לדבר, תראי, להגיד לאנשים שזה לא קרה, או תסתום את הפה, במאה ה-21 זה כבר לא יכול ללכת. זה הלך קצת כנראה בימיו של ווינסטון צ'רצ'יל, שהוא אמר, דם יזע ודמעות, כן. וכל האנגלים לכאורה, ואמרת לך שזה לא נכון, היו עם סטיב פפרליפ, היו כאלה שכמובן זה הלך איתם. אני חושב שזה ממש לא בכיוון של להחליש, זה בכיוון של לפתוח, ואולי, אולי אם אני מהאנשים באמת, אם אפשר להגיד, אחת התכונות שלי זה צניות, אם שני זוגות בגלל זה ימצאו את הדרך לא לפרק את החבילה בשביל הילדים שלהם, בשביל עצמם, היה שווה לכתוב.
0: בהחלט. קיבלת לאחרונה הכרה בתואר יקיר תל חי.
1: נכון.
0: אבל לא רק הכרה ישראלית, אתה גם קיבלת הכרה בינלאומית, אתה מאוד מאוד פעיל, היית בהרבה מאוד אזורים של טראומה, ואזורים שהיו צריכים את העזרה, אם זה מלחמה באוקראינה, אם זה אסון התאומים, ועוד רבים ואחרים. מה למדת ממקומות אחרים שאולי הוא קצת שונה מפה, או שהכל נראה אותו דבר תמיד?
1: קודם כל, שאבל הוא תופעה אנושית עולמית, אבל יש לו ביטויים תרבותיים. למשל, היפנים מאוד מאוד reserved, אבל זה לא אומר שהם לא סובלים.
0: כן.
1: הייתי בתרבויות שאבל הוא דבר שהוא מלווה במוזיקה, ואמרתי, בדרום אפריקה למשל, זה נראה לנו נורא מוזר, אנחנו באים לבית קבוצה, אז מקסימום שם שיר כזה של איזה נוגע ללב. לא, הביטוי הוא לפעמים שונה, אבל בפנים, האובדן הוא עולמי. גיליתי שאנחנו אולי ייחודיים בהתגייסות שלנו לעזור אחד לשני, יותר מבמדינות אחרות. זה לא שלא עוזרים, אבל לא פותחים את הבית, לא מבשלים לחיילים מהשבעה באוקטובר ועד אמצע ינואר 24 ו...
0: אבל והצדקה שכולנו היינו חיילים או נהיה או הורים לחיילים או משהו כזה לא...
1: אני חושב שזה ערבות הדדית שקיימת בתרבות היהודית מאז ומעולם, בגלל שתמיד היינו רדופים, כן. ובאמת שמורידים את כל ה... תראי, הייתי למשל בסרילנקה. מי שהיה לא נפגע, לא רץ. זה היה מוזר שאנחנו הזרים באנו לעשות את העבודת הכשרה. אנחנו אף פעם לא מטפלים בתרבות. אנחנו, יש לנו מודל שנקרא Train the Trainers. אז, ויש לנו בית ספר לאומי, בינלאומי שפתחנו אחרי המלחמה שנקרא מכון רוגל. אבל הרעיון הוא שאנחנו רוצים ללמד אחרים לעשות את הדבר הזה. אז צריך לעשות תמיד התאמות תרבותיות. אני מהאנשים שאומרים, אם אתה לא תהיה צנוע, אני אלך דוגמה מאוד מאוד עכשווית. כשהתחיל האסון הנורא, פגע האסון הנורא הזה במג'ל שמס, מה הדבר הראשון שעשיתי? צלצלתי לאיש דת דרוזי ושאלתי אותו, איך אצלכם מגיבים לאסון? כי אמרתי, סליחה, עכשיו אני אגיד משהו מאוד כזה, טיפול אשכנזי לא מתאים פה, בסדר? צריך להיות רגישי תרבות. למשל, שבלוויה האימהות לא באות. כן. למשל, שזה תמיד כולם, כל ה... אז אנחנו לא מכירים את זה.
0: כן.
1: אז... זה מה שלמדתי, ולמדתי שצער, סבל וכאב זה אוניברסלי, אבל צער, סבל וכאב אינם תקלה בחיים, הם חלק מהחיים.
0: ונדמה לי שאלה מילים נהדרות לסיום.
1: אני מקווה שהם לא מורידות לאנשים את המצב רוח.
0: לא, אני חושבת שזה נותן בסך הכל, כך אמרת, לעסוק בדברים הכואבים זה, ולעברר אותם זה... זה עוזר לחוסן, זה לא שובר.
1: נכון, ולמצוא את היכולת למצוא את המשחקיות, או כמו שאנחנו אומרים, את הרגעים של שמחה בלי להרגיש רגשות אשם על זה.
0: מותר.
1: חשוב.
0: פרופסור מולי לעד, פסיכולוג רפואי בכיר, נשיא ומייסד מרכז משאבים בקריית שמונה, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה לך, נורית.
0: תודה, ותודה למפיקה שלנו אלמה נורה חסון, על הביצוע הטכני מיכל דביר, אני נורית קנטי. ולפני שנצא לשבת שלום, בחרת את השיר האחרון, ואיך אצלך, של חווה אלברשטיין.
1: נכון, הוא קשור ממש ממש לספר. לפתוח את זה שאפשר להעמיד פנים, אבל לא כדאי לאורך זמן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
4: הסיפור שלנו אצלי בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
5: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
4: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
5: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עולה עולה! וואי, יהודי פולגר, מדריכת חשמל טנקים.
7: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
6: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה, יהודית. שלום לאביבה, שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
8: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
7: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ירדן בר

גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלוויתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה, נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים. כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע הלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בה נהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו אלי חמינאי שנערכים בימים אלו. חגיגות 250 שנה לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם בטקס רשמי מול הר רשמור כשבמוקד הנאום מה שכינה עליית הקומוניזם באמריקה. טראמפ התריע, אנחנו רואים את הזהות האמריקנית שלנו תחת מתקפה מחודשת, קומוניזם הוא איום מהותי לחירות האמריקנית. זה איום גדול יותר ממלחמות העולם ומפיגועי 11 בספטמבר. כך טראמפ שרמז בנאומו כי אחד הגורמים לכך הוא ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני שמוקדם יותר הבוקר תקף את פער השכר באמריקה. עכשיו זה רשמי, הזמרת טיילור סוויפט נישאה לשחקן הפוטבול טראביס קלסי בטקס שנערך במדיסון סקואר גארדן במרכז ניו יורק ועורר ביקורת רבה מצד תושבים ובעלי עסקים באזור. את הטקס ערך הקומיקאי אדם סנדלר ובמקום נכחו שוטרים רבים להבטחת האולם מפני ניסיונות פריצה של מעריצים. גביע העולם בכדורגל. קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את כיף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים. ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דוק רב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב בשמונה קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דידי.
0: בוקר של חופש.
1: בוקר של חופש ובוקר ש... אין, זה ממלא אותי בביאבויים.
0: במיוחד שחלק מהבקרים שלך קשורים למלאכת החינוך, אז גם את בחופש קצת.
1: גם אני קצת בחופש, נכון.
0: מה התוכניות שלך לחופש?
1: התוכניות שלי לחופש, כן. וואו, לקרוא, לישון, לסרוג, להיות בבריכה, לפגוש חברים, וואו, אפילו עצם זה שאין לי תוכנית לכל יום, שאני פשוט יכולה להחליט, לקום בבוקר ולהחליט מה מרגיש לי הכי נכון בבוקר הזה, זו כבר התוכנית שלי.
0: וואו.
1: לא להחליט.
0: זה ממש,
1: זה היה ממש...
0: שטף של ציפיות.
1: שטף של ציפיות
0: שטף של ציפיות, בוא ננסה קצת למסגר אותם.
1: קדימה.
0: בבקשה, נגיד העניין של לסרוג שהזכרת קודם?
1: כן.
0: את יכולה למסגר את זה? מה את רוצה לסרוג בחופש הזה?
1: מה אני רוצה לסרוג? אני אוהבת לסרוג סוודרים לעצים.
0: סוודרים לעצים?
1: כן, אני אוהבת
0: לסרוג. את ממציאה את זה?
1: לא, באמת אני אומרת.
0: זה מה שאת מתכננת לסרוג בחופש הקרוב, סוודר לעצים?
1: כן.
0: עץ מסוים שאת חושבת עליו?
1: יש עץ מסוים שאני מכירה, שנראה לי יהיה לו מאוד מאוד יפה, אם הוא יהיה עטוף כמו מין אריג צבעוני כזה.
0: אז כל יום או מדי פעם אתה בואי?
1: מדי פעם, אני יוסיף ריבוע, זה כזה סריג של ריבועים, ריבוע, ריבוע, ריבוע, בסוף נהיה לו סוודר מסביב לעץ. מה התוכניות שלך לחופש? תגלוש על גלים כמו שאת אוהב, תנגן מנגינות.
0: לא, אני עדיין יש לי את התמונה שלך עומדת. של הסלע,
1: מזה אני אשלח לך תמונה של זה.
0: זה סוודר גדול?
1: זה לא סוודר, זה עטיפת עץ, זה כמו שלעץ יהיה כזה שעוטף אותו, כמו שרבול, כמו בגד של עץ.
0: יו, אז את זה את תכננת לעשות, כשאמרתי למסגר, לא חשבתי שזה ילך לשם.
1: מה חשבת? שאני אסרוג?
0: לא יודע, משהו שאני מכיר. בוא נמסגר עוד משהו שאת מתכננת לעשות הקיץ.
1: אני מתכננת לעשות הקיץ, לשחות.
0: לשחות?
1: כן, בבריכה.
0: משהו סגנון שאת עוד לא יודעת לשחות?
1: לא, בדיוק מה שאני יודעת.
0: להמשיך לשחות.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: מה אתה מעדיף?
0: אמרתי פעם שאת מאוד מעולה בלשחות לאט.
1: כן, מאוד מאוד אוהבת לשחות לאט. נכון.
0: תראי את הקצב כאילו או שאתה...
1: אוקיי, ככה, תשים לב. יד. עוד יד. אוויר. יד. נכון מרגיע?
0: כן, להערכתי באמת עד אמצע החופש, תגיעי לצד השני. שחייה מאוד.
1: נכון, לא תשתף אותי במשהו אחד שאתה מתכנן?
0: אני לא תכננתי כלום, אני אנסה באמת את סוף התוכנית, לחשוב אם יש משהו שאני מתכנן לקיץ הזה.
1: בואו נתחיל עם שיר על שמש?
0: שמש אוהב.
1: קדימה.

0: שתי ג'ירפות ביום שמש מזהיר. מעט נורית זרחי.
1: שתי ג'ירפות טיילו ביום שמש מזהיר.
2: אני רוצה שאף פעם לא יגיע החושך, אמרה שירה.
1: גם אני, אמרה מירה. בשביל זה צריך להגיע למדלק של האור.
2: אבל לשם אי אפשר להגיע ברגל, צריך אופניים, אמרה שירה.
1: נכון, רק תזכרי שאנחנו לא רוצות להתחרות.
2: אז ניקח דופניים מהחנות ברחוב פינקס, אמרה שירה.
1: והן לבשו בגדים מתאימים ועלו על הדופניים, מירה מלפנים ושירה מאחור, והתחילו לדווש.
2: הדופניים התלטלו ימינה ושמאלה.
1: את מדוושת מהר מדי, אמרה מירה.
2: לא, את מדוושת לאט מדי, אמרה שירה. הן התווכחו והתווכחו, ומרוב שהתווכחו, עפו לצדדים.
1: אוי, את רואה בגלל איך נקרא לי הבגד, אמרה מירה.
2: גם שלי נקרא, אנחנו צריכות מהר לתקן, אמרה שירה. והן הלכו לקניון וקנו שתי סיכות ביטחון, כדי שלא יראו להם את התחתונים.
1: שירה ומירה עלו שוב על הדופניים.
2: הפעם אני אהיה מלפנים ואת מאחור, אמרה שירה.
1: בסדר, הסכימה מירה, והן התחילו לנסוע.
2: את מדוושת חזק מדי, אמרה שירה.
1: לא, זאת את שמדוושת חזק מדי, אמרה מירה.
3: על מה אתן מתווכחות? שאל שוטר שעבר בדרך. תגידו לי ונברר את העניין.
2: אתה, איך תדע? אמרה שירה. אנחנו רוכבות ואתה הולך ברגל.
1: אולי תסתכלי קדימה ואל תדברי, אמרה מירה.
2: אופס! צעקה שירה, והדופניים טסו קדימה ונתקלו בגדול.
1: אוף! אמרה מירה והביטה בשירה. יש לך חבורה על המצח.
2: גם לך יש חבורה על המצח, אמרה שירה.
1: מירה ושירה קרחו סביב ראשיהן תחבושות אלים. עלו שוב על הדופניים ורחבו הלאה ביום שמש מזהיר.
2: לאן עכשיו? שאלה שירה.
1: את לא מסתכלת לכיוון הנכון, אמרה מירה.
2: זאת את שלא מסתכלת לכיוון הנכון, אמרה שירה.
1: נתנדנדו ו... התגלגלו על הכביש.
2: תראי, אמרה שירה, בגללך יורד לי דם.
1: גם לי יורד דם. אמרה מירה, ושתיהן נשפו על השריטות.
2: אני לא רוצה לרכוב איתך יותר לעולם, אמרה שירה.
1: גם אני לא איתך בחיים, אמרה מירה.
2: שתיהן עמדו והביטו בדופניים הזרוקים באמצע הדרך. אין לי אומץ לעלות, אמרה שירה.
1: ולי אין אומץ ליפול, אמרה מירה.
2: אבל אנחנו צריכות להגיע למדלק של האור, אמרה שירה.
1: את יודעת מה? אמרה מירה, נעצום עיניים ונעלה.
2: נכון, אמרה שירה, כי מה שלא רואים, זה לא מפחיד. הן עלו בעיניים עצומות והתחילו לדווש. ותוך רגע, עפו לתעלה.
1: אוי, אמרה מירה כשפקחה עיניים, תראי, הדופניים התפצחו לשניים.
2: אוי. אמרה שירה כשפקחה עיניים, אף פעם לא נוכל להגיע למדלק של האור.
1: מה פתאום? אמרה מירה. דווקא ההפך, עכשיו לכל אחת מאיתנו יש אופן משלה.
2: אחד לי ואחד לך. רגע, אבל אמרנו שאנחנו לא מתחרות ולא משיגות, אמרה שירה.
1: נכון, הסכימה מירה, אבל הרי שתינו נוסעות באותה דרך, זה מה שקובע.
2: מירה ושירה התיישבו כל אחת על האופן שלה, והמשיכו לרכוב לכיוון השמש. הן עלו על גבעות וירדו הרים. אנשים נופפו להן לשלום.
1: ציפורים וארנבים תפסו איתן טרמפ, וכולם שרו את השיר הזה.

0: שלנו.
1: בפינה היום ילדה שהשם שלה מתחיל בדה. רוצה לנחש?
0: בטח.
1: נו.
0: קוראים לה דפדפן.
1: ילדה, קוראים לך דפדפן? ילדה.
2: מה?
1: קוראים לך דפדפן? ירדן מנחשת שקוראים לך דפדפן, זה נכון?
2: לא.
1: לא. נסי שוב, דה.
0: קוראים לך...
1: מתחיל בדה.
0: קוראים לך דה, דווקא לא.
1: דווקא לא? שם, שם חיבה?
2: לא.
1: לא, לא, לא. לא, לא קוראים לדווקא.
0: קוראים לך דרבוקה.
1: או, זה שם טוב,
2: לא.
1: דווקא. לא? אבל,
2: לא.
1: היית, אבל היית רוצה להיות דר, שם... ש, שיקראו לך דרבוקה?
2: לא.
1: לא? נראה לי חמוד. שם חיבה בוקה. אז איך קוראים לך בעצם?
2: דפנה.
1: דפנה. נחמד.
0: איזה שם יפה.
1: יפה.
0: דפנה.
1: קלאסי.
0: כן. דפנה בת כמה?
1: חינני. זקוף.
2: עשר.
0: בת עשר?
1: רענן.
0: וואו, איזה ילדה גדולה. מה זה, איזה כיתה סיימת עכשיו? ג' ד'?
2: ד'.
1: אצילי.
0: ואת מצפה לכיתה ה'?
1: יוונית כזאת.
2: כן.
0: כן? יש לך תוכניות לחופש הגדול?
1: משהו. יכול להיות חסם.
2: כן.
0: מה את מתכננת לעשות בחופש? מה לעשות? קייטנת גלישה?
2: קייטנת גלישה, כן.
1: אתה מדמיין ילדה עם צמה.
0: את אוהבת לגלוש?
2: אני לא יודעת.
0: זה פעם ראשונה שאת מתנסה בדבר הזה.
2: כן.
0: יאה, איזה, ומי בחר? את בחרת או עם ההורים?
2: אני.
0: את בחרת. כי מה מגניב בזה בעינייך? מה נראה לך נחמד?
2: הים.
0: הים, בטח, בטח. איזה דבר נחמד. את שוחה, את אוהבת לשחות?
2: כן.
0: כן.
1: פות גרה.
2: בעל
1: מגור. זה קרוב לים?
2: בכנרת.
1: את תגלשי בכנרת או בים התיכון?
2: כנרת.
1: בכנרת, מה כזה עם משות? פאדל כזה?
2: כן.
1: יו, וצריך כאילו ללמוד לעשות שיווי משקל, לא ליפול בום טרח.
0: איזה יופי, אז דפנה, יש לך סוד, נכון?
2: כן.
1: שזה שיר שאת חושבת שתזמזמי אותו תוך כדי חתירה? מה מתאים לזמזם?
2: השיר שהתקע לי בראש ברגע האחרון.
1: ברגע לפני.
2: כן.
1: מי זאת פה שקמה לבוקר עם הלוק שלו ביוקר? כן.
0: אני...
1: זה טוב לפידול.
0: מה שאוהבת השיר הזה?
1: באיזה פינה אנחנו?
0: דפנה, ילדה עם סוד, אנחנו מנסים לנחש את הסוד שלה. בעוד 3, 2, 1, הנה אנחנו מתחילים.
1: דפנה! הסוד שלך קשור לכנרת?
2: לא.
0: הסוד שלך קשור לשיניים?
2: לא.
0: הסוד שלך קשור לבעלי חיים?
2: כן.
0: אופה! את הילדה שמגדלת ג'ירפה?
2: לא.
1: בעלי חיים ימיים?
2: כן.
1: כן.
2: ככה.
0: ככה ככה.
1: הם כנראה גם על הים וגם בזה, כן.
0: את, יש לך צפרדעים בחצר? נשקת?
2: לא.
0: נשקת אחד? אוקיי. את, הילדה...
2: גם יש לי צפרדעים בחצר, אבל זה לא קשור
0: לזה. יש לך באמת צפרדעים בחצר?
2: מסתובבים.
0: אוקיי, אוקיי, זה דבר מפתיע, זה כבר לך שעצמו ייחודי.
1: אז רגע, למה ענית לנו ככה ככה? כי זה חיה שהיא לפעמים במים ולפעמים לא?
2: כן.
1: יו, אין הרבה כאלה.
0: אין הרבה כאלה.
1: לא, יש...
0: מה זה יכול להיות?
1: יש סרטנים כאלה שהולכים ונכנסים ויוצאים.
0: זו חיית מחמד?
2: לא.
0: לא, זה פשוט חיה שאת פגשת?
1: רגע, היה אמם, אמם, אמם.
0: היא אמרה ממש לא, היא חשבה.
1: לא, היה קודם אמם.
0: אני אשאל לו שוב, האם היא חיית מחמד?
2: לא.
0: האם החיה הזאת זה פשוט חיה שפגשת פעם אחת?
2: כן.
1: זה היה ממשב.
0: החיה הזאת שפגשת פעם אחת היא חיה מפחידה?
2: ככה ככה.
0: יש ילדים שיפחדו ממנה?
2: כן, הרבה.
0: הרבה ילדים יפחדו ממנה. את פשוט אמיצה.
1: שיוצאת ונכנסת לים?
0: החיה הזאת היא יותר גדולה ממך?
2: לא, לא, לא.
1: היא נכנסה ויצאה מים כנרת?
2: לא.
1: כשהייתם בחוץ לארץ?
2: כן.
1: המפלצת מלוך נס, שמה בסקוטלנד.
2: לא.
0: אוקיי, הייתם בארץ אחרת, ובארץ האחרת הזו...
1: חיה.
0: את ראית...
1: כן.
0: חיה...
1: נכנסת, יוצאת.
0: שיוצאת מהמים, או נכנסת למים?
1: כן.
2: נכנסת.
0: נכנסת למים. חיה כזאת של אימאלה!
1: כן, קריש על אופניים. הקריש הדו...
2: כשאני הייתי במים, היא נכנסה.
0: כשאת היית במים, היא נכנסה.
1: הקריש הדו גלגלי, שבדיוק פידל לתוך המים?
2: לא.
0: תניני משקפת?
2: לא.
0: אני מקווה ש...
2: דומה לתנין.
0: הייתה לי הרגשה שזה באזור הזה. מה דומה לתנין?
1: לא, אני לא רוצה את הפינה הזאת יותר.
0: אליגטור? לא יודעת, מה דומה לתנין? זה... דומה לתנין, קרוקודיל.
1: אני לא רוצה את הפינה הזאת.
0: אתה לא רוצה?
1: לא טוב לי. חיה עם שיניים, דפנה במים. אני בא, בואי, זה מלחיץ אותי. את היית במים, וחיה עם שיניים, נכנסה למים?
2: כן, אבל היא לא תבוא לטרוף אותך.
1: אותי? איך אני נכנסתי לסיפור הזה פתאום?
2: לא, עידו תבוא לאכול אותך.
1: עוד פעם אני?
2: לא.
1: אני לא בסיפור, דפנה, אל תערבי אותי. אל תכניסי אותי לסיפור.
2: היא לא אוכלת בני אדם.
0: היא לא אוכלת בני אדם. הבנו. זאת אומרת, מדובר ב...
1: נשכן, רב,
0: ונשכן...
1: רב, רב מלטעות.
0: טוב, דפנה,
1: שיש
0: כדעת...
1: לו מלטעות גם ב...
0: את שומעת את הרעש הזה? תקשיבי. שמעת את זה? זה אומר שהרמנו ידיים.
1: הרעש הזה? הרמנו? אומר שאני מת מפחד ולא יכול לעמוד ב...
0: מה הסוד שלך?
2: אוקיי, אז היינו בתאילנד, היינו באי שהוא בג'ונגל, ויש בבריכה, והיינו בבריכה, ואז אמא שלה מלב שלטעת כוח היא תאכל איתנו בבריכה.
1: מה זה לטעת כוח?
0: בדיוק, לילדים שלא יודעים ומקשיבים.
1: מה זה תוכל איתנו בבריכה? בבריכת הזה, שעשוע? כאילו בבריכה של, ה... של המקום שבו הייתי, בריכה כזאת סגורה ששוחים בה עם מצופים וגלגלי ים?
2: כן.
0: מה זו לטעת כוח?
2: זה תנין, אבל יותר קטן, אבל הוא לא אוכל בני אדם, והוא משתובב בגלגל.
0: כן. וכשאת ראית את החיה הזו, מה חשבת? מה הרגשת?
2: אמא אמרה לנו לא לטעוח.
0: תגובה מתבקשת לצרוח. אמא אמרה לכם לא לצרוח כדי שהוא לא ייבהל, כדי שהלטעה לא תיבהל.
2: וגם ששאר אנשים שבבריכה
0: לא התחילו לצרוח.
1: והצלחתם?
2: כן.
0: ונשארתם במים?
2: כן.
0: וואו, איזו חוויה. דפנה, היית אומרת שאת ילדה אמיצה?
2: כן.
0: זה נשמע ככה, נשמע שאת אמיצה מאוד. את יודעת מה מזל?
2: מה?
0: שאין בכנרת לטעות כוח, אז גם בקייטנת גלישה את יכולה לדעת שלא יהיה כזאת.
2: אבל בכנרת יש נחשי ים.
0: באמת?
2: כן.
0: אופה, תגידי, את ממליצה לילדים שלא ראו לטעת כוח? זה מה, זה חוויה שהיית ממליצה לעבור אותה?
2: כן, אם אתם לא
0: מפחדים. כן.
1: את רוצה, את רוצה לבחור איזשהו שיר? אולי במקרה הוא יתפס לך בראש וישאר לך לקייטנת
0: גלישה?
1: גלישה להתחלה?
2: השיר של
1: האירוויזיון. אופה, מישל? מישל?
2: יאללה.
0: יאללה.
1: יאללה, שיר טוב לפידור.
0: יאללה, מעולה. תודה רבה, דפנה, שתהיה לך חופשה נעימה, קייטנה מעולה, כיף ששיחקת איתנו. שלא תראי לטעות כוח בקרוב בכלל. גם לא נחשי ים, שלא שום דבר, שום חיה מפחידה, רק כיף. להתראות.
1: אנחנו שמחים, חיבוק, חמודה.
0: ביי, ביי.
2: ביי, חמודה.
0: שבת שלום.

0: הנה שיר על שחייה, על התחלה של שחייה. שיר שאני מאוד אהבתי לדקלם כשהייתי פיצי, פיצי, פיצי, פיצי, פיצי. ידעתי לדקלם אותו. קוראים לו אבי לימד אותי לשחות.
1: מי כתב אותו?
0: כתב אותו זה אבא אהרון. אבי לימד אותי לשחות, רחוק רחוק, עד צוואר עמוק. נכנס איתי ויעמוד. לא פחדתי, אבי גיבור. קצת רעדתי, מקור. אבא בוא, אמרתי לו, לא פה, שם, על שפת הים למד אותי לשחות. הוא צחק, אך ורק בים אפשר ללמוד. מה לעשות? שכבתי. אני שוכב, הים סוחב. אבא! אני צועק. הוא צוחק. אל תפחד, הים שקט, שכב כך. רגליים, מתח. אחת, שתיים, מתח ידיים. אחת, שתיים, מתח רגליים. אחת, מתח. כך לימדני יום ועוד יומיים, ואני שוחה כדג במים.

0: נמצאת איתנו על הקו ילדה ובפי החדשות טובות שקוראים לה שירי. שירי, את איתנו?
1: כן.
0: שלום שירי, בת כמה את?
1: שש.
0: יאה, ילדה גדולה. אנחנו כבר מפטפטים בתוכנית הזאת על החופש הגדול. יש לך תוכניות לחופש?
1: תוכניות? לא ממש.
0: לא ממש? מה? מה למשל? מה את חושבת שיקרה? תקומי בבוקר ו...
1: אני חוגגת יום הולדת
0: בחופש הגדול. בחופש הגדול את חוגגת יום הולדת. איזה דבר נחמד. ותזמיני את כל החברים והחברות?
1: כן.
0: נו, זה נשמע ככה. את תהיי בת שבע?
1: שש, כי עוד לא חגגתי עם הגן בגלל שהייתה מלחמה.
0: ברור, ברור. ואת עולה לכיתה א' בשנה הבאה?
1: כן.
0: איך את מרגישה לגבי זה? מה תחושותייך?
1: גם כן וגם לא.
0: כן. אז מה כן ומה לא?
1: שאני קצת מתביישת וגם קצת מתרגשת.
0: בטח, בטח. יש משהו מיוחד שאת מתרגשת לקראתו?
1: שאני מתרגשת להכיר חברים חדשים. אבל לא שאני מתביישת, זה שאני לא מכירה אותם.
0: נכון.
1: והם לא הייתי בגן.
0: אבל את סומכת על עצמך? איך את מתכננת לרכוש חברים וחברות? יש משהו נחמד שאת יודעת שעוזר למצוא חברים?
1: שיש קצת חברים שאני מכירה מהכיתה והם יכולים להסביר לי עליה ולהכיר לי חברים אחרים.
0: זה תוכנית ממש טובה. אז נגיד אם יש ילד או ילדה ששומעים אותנו וגם קצת מתביישים, אז זה הצעה ממש טובה. הם יכולים לפנות למישהו שהם כבר מכירים, והמישהו הזה יכיר להם עוד חברים. נכון?
1: נכון.
0: תוכנית טובה, טובה מאוד.
2: כן, בעצם יש פה איזה עניין עם התחלה.
0: נכון.
2: נכון, ההתחלה היא, לפעמים חושב אם אפשר היה לדלג על ההתחלה וללכת ישר לאמצע, אם זה כדאי. אני לא בטוח שזה כדאי. נגיד אם נותנים לך משהו טעים פעם ראשונה, אני אומר לך, יש פה גלידה, בטעם, פיסטוק ובגל המלוח מורבב. ואתה אומר, אני אתאם את זה. אז כשאתה תואם את זה בהתחלה, זה לא כמו שאתה תואם את זה באמצע. אתם מבינים מה אני מתכוון?
0: כן, אתה אומר, יש משהו נחמד שאפשר ליהנות ממנו גם מההתחלה, כשזה עוד חדש.
2: כן, הרגע הזה שאתה עושה בפעם הראשונה משהו שלא עשית אף פעם, זה רגע שאני לא יודע אם כדאי לוותר עליו. כאילו אם היינו לוקחים אותך עכשיו ואומרים לך שירי, הופ, אנחנו זורקים אותך ישר לאמצע השנה. די, את כבר מכירה חברים, את לא צריכה שום דבר לא חדש. את מעדיפה? את רוצה לדלג על ההתחלה?
1: לא.
2: לא, זהו, יש בהתחלה גם כאילו דברים שהם מיוחדים, הם ריח מיוחד של התחלה.
0: נכון.
2: לא כדאי, אפילו שזה קצת באמת, מילים מאוד נכונות, מה, אני, זאת אומרת, אני זוכר את זה.
1: אני לא רוצה לפספס את החורף, אז לא
0: בא
1: לי שיזרקו אותי
0: בשנה. בטח, את לא רוצה לפספס את החורף, אז את לא רוצה שיזרקו אותך לאמצע השנה?
2: כן.
0: נכון, את אוהבת חורף? את אוהבת גשם?
1: כן.
0: כן, זה באמת חלק מאוד מאוד נחמד בשנה. אז שירי, יש לך חדשות טובות, נכון?
1: נכון.
0: מה הן?
1: אחותי עוד מעט היא גדולה והיא תבין הכל, ואני אוכל לשחק איתה כבר במשחקי קופסה שהם גדולים ממש.
0: מה עוד פעם תסביר לנו? לאחותך?
1: עוד מעט היא גדולה, ואז אני אוכל לשחק איתה.
0: אחותך... עוד מעט אחותך תהיה גדולה, ותוכלי כבר לשחק איתה במשחקים של גדולים?
1: כן.
0: בת כמה היא עכשיו?
1: שנה ושלושה חודשים.
0: וואו. בעוד כמה זמן את חושבת תוכלי כבר לשחק איתה במשחקים של גדולים?
1: עוד שתי שנים, כי עוד שתי שנים היא תהיה כבר בקבוצה של הגדולים של הגן שלה.
0: ויש לך סבלנות לחכות שתי שנים?
1: לא.
0: אז מה תעשי בינתיים? איך תחכי? איך תמתיני את הזמן הזה שיעבור?
1: נשחק במשחקים של קטנים.
0: נכון, זה רעיון מצוין. איך קוראים לאחותך?
1: מיקה.
2: ומה הכי היית רוצה כאילו שהיא תגדל ומה תעשו? כאילו נו, שמיקה תגדל כבר כדי שנוכל לעשות ביחד מה הכי היית רוצה?
1: דאבל.
2: זה משחק קלפים כזה, נכון?
1: כן.
2: שצריך לראות מה יש פעמיים. וואי, אני גרוע בזה. טוב, יופי. ואתם תמיד תהיו. נראה לך שאתם תהיו סבתות, אתם גם תשחקו ביחד דאבל?
1: כן.
2: נחמד. תיפגשו ביחד שתי סבתות, ותגידו, בואי נשחק דאבל, אנחנו כבר גדולות, אנחנו יכולות לשחק דאבל.
0: סבתא שירי, מה סבתא מיקה, בואי נשחק.
2: הבאת את הדאבל.
0: הבאתי את הדאבל. קדימה למשחק.
2: בואו זה.
0: שירי, את רוצה שדידי ישדר את החדשות הטובות האלה? גם אנחנו רוצים, אז אנחנו, אני ואת נגיד 3-4, ואז נעשה ביחד פעם פעם, והמוזיקה של החדשות תתחיל. את מוכנה?
1: כן.
0: 3-4 פעם
1: פעם.
2: והרי החדשות. שרת החוץ של האיחוד האירופאי הודיעה הבוקר שלא רק רגע הגיעה לשולחננו ידיעה מעניינת יותר, חשובה יותר, מסעירה יותר. למעשה מדובר בידיעה בהתהוות. מיקה, האחות הקטנה של שירי, גדלה מדי רגע. ובעוד 2 שנים מיקה תהיה גדולה מספיק כדי להבין הכל, ואפשר יהיה לשחק איתה משחקי קופסה, אפילו את משחק הקלפים, דאבל. שירי מתרגשת לקראת הגדילה של מיקה, ומתרגשת וגם מתביישת לקראת תחילת שנת הלימודים בכיתה א'. ואנחנו כאן, במערכת החדשות, יכולים לגמרי להבין אותה. אכן, נראה מתרגשים ומתביישים. ועד כאן, חדשות טובות ומעט משונות. זה היה בסדר?
1: כן.
2: יצא לי קצת משונה. את חושבת שזה בסדר? אני חושב שזה בסדר, זה משונה טוב. מה את אומרת?
0: יופי.
2: יופי.
0: בסדר גמור.
2: יופי.
0: כן. שירי, היה מאוד מאוד מאוד כיף לשחק איתך. תודה רבה ששיתפת אותנו, ובהצלחה בכיתה א', אנחנו בטוחים שיהיה לך נהדר, ובהצלחה, וגם תהנים בחופש הגדול.
1: תודה.
0: להתראות, חמודה. ביי ביי.
2: ביי.
1: ביי.

0: ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור על משהו...
1: על חופש?
0: זה לא בדיוק על חופש, זה כזה על משהו כיפי שאפשר לעשות בחופש.
1: קשור.
0: שני דברים. דבר אחד שכיף לעשות בחופש זה להיות עם חברים. נכון?
1: בטח.
0: הדבר השני שכיף לעשות בחופש זה לשחות.
1: אוקיי.
0: נכון? במים. אז זה סיפור על זוג חברים שהלכו לשחות.
1: איך קוראים לו?
0: קוראים לו...
1: השחייה.
0: מאת ארנולד לובל. זה מתוך צפרדי וקרפד. קרפד וצפרדי ירדו אל הנחל. איזה יום נהדר לשחות, אמר צפרדי.
2: כן, אמר קרפד. אני ניגש אל מאחורי הסלעים שם ללבוש את הבגד ים שלי.
0: אני דווקא לא לובש בגד ים, אמר צפרדי.
2: אז מה? אני כן. אחרי שאלבש את הבגד ים שלי, אז אל תסתכל עליי, עד שיכנס לתוך המים.
0: למה לא? שאל צפרדי.
2: כי אני נראה מצחיק בבגד ים שלי, אמר קרפד, בגלל זה.
0: צפרדי עצם את עיניו כשקרפד הופיע מאחורי הסלעים.
2: קרפד היה לבוש בבגד ים שלו. אל תציץ, הוא אמר.
0: צפרדי וקרפד קפצו אל תוך המים. הם שחו כל אחר הצהריים.
2: צפרדי שחה מהר ועשה שפריצים גדולים.
0: קרפד שחה לאט ועשה שפריצים יותר קטנים. צב אחד הגיע אל שפת הנחל.
2: צפרדי, תגיד לצב ללכת מכאן, אמר קרפד. אני לא רוצה שהוא יראה אותי בבגד ים שלי כשיצא מן המים.
0: צפרדי שחה אל הצב. שמע, צב, אמר צפרדי, תצטרך ללכת מכאן.
3: מה פתאום? שאל הצב.
0: כי קרפד חושב שהוא נראה מצחיק בבגד ים שלו, והוא לא רוצה שתראה אותו, אמר צפרדי. כמה לטאות ישבו להן שם לא רחוק.
4: האם קרפד באמת נראה מצחיק בבגד ים שלו?
0: הן שאלו. נחש הזדחל מתוך העשב.
5: אם קרפד נראה מצחיק בבגד ים שלו, אמר הנחש, אז אני כמובן רוצה לראות אותו.
4: אנחנו גם רוצות לראות אותו,
0: אמרו שתי שפיריות.
6: אני גם, אני גם, אמר עכבר שדה. אני לא ראיתי משהו מצחיק כבר המון זמן.
0: צפרדי שחה בחזרה אל קרפד. אני מצטער, קרפד, הוא אמר. כולם רוצים לראות איך תראה.
2: אז אני נשאר כאן במים עד שהם ילכו, אמר קרפד.
0: הצב והלטאות והנחש והשפיריות ואחבר השדה, כולם ישבו על שפת הנחל. הם חיכו שקרפד יצא מן המים. אוח, התחנן צפרדי, לכו בבקשה. אבל אף אחד לא הלך.
2: לקרפד התחיל להיות יותר ויותר קר. הוא התחיל לרעוד ולהתעטש.
6: אני אצטרך לצאת מן המים, אמר קרפד. אני מצטנן.
2: קרפד טיפס ויצא מן הנחל. המים טפטפו לו מן הבגד ים ונזלו אל כפות הרגליים.
0: הצב צחק. הלטאות צחקו. הנחש צחק. עכבר השדה צחק. וגם צפרדי צחק.
2: מה מצחיק אותך, צפרדי? אמר קרפד.
0: אתה מצחיק אותי, קרפד, אמר צפרדי. כי אתה באמת נראה מצחיק בבגד ים שלך.
2: בטח שאני נראה מצחיק, אמר קרפד.
0: והוא לקח את הבגדים שלו והלך הביתה.

0: סוף התוכנית תיגענו.
1: ולהתחלת חופש הגדול.
0: דידי, הבטחת שתשתף אותי בתוכנית אחת שלך על החופש הזה.
1: חופש הגדול. משהו שאני מתכנן לעשות החופש?
0: כן.
1: עוגיות.
0: עוגיות? לאכול או להכין?
1: להכין.
0: אה,
1: ולאכול.
0: וגם רק לאכול.
1: להכין.
0: איזה עוגיות? איזה סוג?
1: שיהיה משולב בהם איזשהו פרי כזה של קיץ.
0: מה?
1: כן.
0: יש עוגיות עם פרי?
1: כן.
0: מה? למשל?
1: עוגיית
0: אבטיח.
1: עוגיות עם שוקולד צ'יפס?
0: כן.
1: אז במקום השוקולד צ'יפס?
0: כן.
1: נגיד אתה שם אפרסק או שזיף?
0: אף פעם לא ניסיתי דבר כזה.
1: כן, זה כמו עוגת אפרסק. אז עוגיות אפרסק.
0: אתה פעם הכנת דבר כזה?
1: לא, אני מתכנן לעשות את זה בקיץ הזה.
0: בהצלחה.
1: עוגיות עם פירות קיץ.
0: הבנתי, זה משימה מעניינת.
1: אם אפשר עוגה, למה אי אפשר עוגיות?
0: לא יודעת, צריך לבדוק את זה. אז יש בזה מה, קמח?
1: כל הדברים של עוגיה.
0: ביצים.
1: אבל אין בזה שוקולד צ'יפס. בחלק יש מישמיש, בחלק יש שזיף.
0: מעניין.
1: בחלק, כן.
0: מעניין.
1: דברים של קיץ.
0: טוב, תספר לי אם הצלחת ותתן לי מתכון.
1: סאמר קוקיז, ואז אני הולך להפיץ את זה בכל העולם.
0: אתה הרבה מכין עוגיות?
1: סאמר קוקיז, בכלל לא.
0: אה, הבנתי, זה דבר חדש לגמרי בחיים שלך.
1: כן.
0: מעניין, מעניין מאוד. נשמע טוב, תביא לכבד אותי?
1: אני קניתי כובע טבח. באמת.
0: זה נראית לי התחלה טובה.
1: באמת, בחנויות בישול כאלה מוכרים כובע טבח כזה גבוה.
0: לבן גבוה?
1: כן. כן, אני יכול להציע לילדים שחושבים בקיץ הזה ללמוד להכין דברים למזון שהם לא יודעים להכין,
0: כן.
1: כל מיני דברים טעימים,
0: כן.
1: לשאול את ההורים אם אפשר ללכת לחנות של כלי בישול ולקנות כובע טבח.
0: מה טוב בזה?
1: זה הרבה יותר כיף לבשל כשיש לך כובע טבח.
0: באמת?
1: כן.
0: מעניין.
1: חד וחלק.
0: זה נותן לך תחושה של טבח?
1: הנאה.
0: הנאה.
1: כן.
0: דבר חשוב. בוא נגיד תודה.
1: בהחלט.
0: למי?
1: לליבי גילאי.
0: כן, מה היא מתכננת לחופש, היא סיפרה לך?
1: מה, אנחנו כבר בררנו את זה, היא רוצה לסיים את השמיכה שהתחילה לסיים.
0: נכון, נכון, תוכניות טובות. ולאלמנורה חסון, שאמרת שהיא מתכננת...
1: שהיא רוצה לעבור דרך צינור פעם אחת תוך כדי הגלישה, יש את הצינורות האלה של הגלים, היא רוצה בקיץ הזה פעם אחת לעבור דרך צינור ולצאת מזה בשלום.
0: בטוחה שהיא תצליח. לטכנאי שלנו יובל לזמיר.
1: יובל בעניין השרירים.
0: ולמי שאיתר את הסיפורים, טל בלחרוביץ', תודה רבה.
1: שאין הבדל, קיץ, חורף, סתיו, יום, לילה, הוא עושה אותו הדבר.
0: ושחר סיטר
1: המקסימה שלנו.
0: שחר סיטר,
1: מי שרוצה לכתוב לנו, לכתובת. קיץ,
0: שטודל.
1: G-L-Z-O-L. אם במקרה הוא רוצה להשתתף בפינה שאנחנו עומדים לחדש, נחש מה אני לועס, שאנחנו הולכים לחדש כקדם, יכול לכתוב לנו.
0: מה יש בפינה הזו?
1: תזכיר לנו. שהיא תתחדש.
0: לא, ילדים צריכים לדעת למה הם נכנסים.
1: הם צריכים לנחש מה אנחנו לא עושים.
0: בדיוק.
1: אנחנו לא עושים והם צריכים לנחש מה.
0: משהו והם צריכים לנחש מה. נכון, זו פינה שאנחנו מחזירים אותה כי אנחנו רעבים מאוד בזמן תוכניות. שתהיה שבת נעימה, חופש נעים, חופש מוצלח, מלא בדברים שמחים.

0: נו, בבקשה. נו.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, הדריסים קצת מסתירים. פותח הדריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים. הציפורים יורדות לעציצים של המרפסת ומפזמות איתי.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז אז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551 ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
6: אמרתי לאבא שלי אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
5: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
6: הוא אומר זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים, איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלוויתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה. נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע ההלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, הוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו, אלי חמינאי, שנערכים בימים אלו. חגיגות 250 שנה לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם בטקס הרשמי מול הר רשמור, כשבמוקד הנאום מה שכינה עליית הקומוניזם באמריקה. טראמפ התריע, אנחנו רואים את הזהות האמריקנית שלנו תחת מתקפה מחודשת. קומוניזם הוא איום מהותי לחירות האמריקנית. זה איום גדול יותר ממלחמות העולם ומפיגועי 11 בספטמבר. כך טראמפ, שרמז בנאומו כי אחד הגורמים לכך הוא ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני, שמוקדם יותר הבוקר תקף את פער השכר באמריקה. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים תל השומר ברמת גן עם חבלת ראש. ידיעה. גביע העולם בכדורגל. קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את כף ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים, ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרץ.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: אני אגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר שלום להדסה חלדרות, העורכת הראשית שלנו. בן שני מפיק אותנו כאן בגלי צהל, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאורח שלנו, טוריסט, טוריסט, שנאמר טוריסט. שלום למרגי, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה קורה?
0: בסדר, יקירי.
1: איך אתה?
0: Welcome to Israel. Israel love you. We hope you enjoy the state. מה קורה, תגיד לי? כל השיחות שלנו היו כל הזמן טרנס-אנטלנטיות. הייתי צריך לדאוג שאני לא מאיר אותך חלילה, או אתה יודע, לא מתקשר בשעות מאוחרות. מה אתה עושה בארץ?
1: כן. מה זאת אומרת? אני בא כל הזמן לביקורים. אני גר שם עכשיו, אבל אני בא כל הזמן לביקורים, ו...
0: אני אסדר לך את התשובה, אני בצורה דיפלומטית.
1: את השאלה או את התשובה?
0: את התשובה, אני כבר שאלתי, אז התשובה היא... אוקיי. מה זאת אומרת מה אני עושה בארץ? פה הבית שלי, כאן ביתי, פה אני נולדתי. מדי פעם אני עושה ג'אמפינג בקטנה, אבל זה הבית שלי.
1: אני מרגיש, קודם כל ברור, זה לגמרי הבית שלי, זה מאיפה שאני ו... ותמיד לאן שאחזור, אבל הבית בשנים האחרונות נהיה איפה שנמצאים האנשים שאני הכי אוהב. זאת אומרת, כל פעם שאני שם ואני עם החברים הכי טובים שלי הישראלים, אז אנחנו עושים ארוחות שישי נגיד, פתאום זה מרגיש נורא בית, או שאם אני מגיע לכאן, פוגש את המשפחה והחברים והקהל שלי, עכשיו היה ברבי נגיד, הרגיש הכי בית בו.
0: וואו.
1: אז הבית הוא כבר לא מקום כל כך, ובכל זאת, אני חוזר לארץ, זה תמיד יש אנרגיה.
0: זה הבית, ברור, זה האישה שלך כאן, ההורים שלך.
1: אבל כשהיא באה לשם, מבקרת אותי, אז זה מרגיש הכי בית.
0: אוקיי, יפה. יש איזה שיר לפול יאנג, הוא שר פעם, Wherever I will lay my head, that's my home.
1: לגמרי.
0: שאני מניח את הכובע שלי, זהו ביתי.
1: עכשיו הוצאתי שיר, בדיוק יצא לי שיר בארצות הברית, שקוראים לו Alien.
0: כן.
1: והמשפט, איך שמתחיל הפזמון, זה There's no place I don't belong, where my feet are is where I call home. זה כזה?
0: זה ממש כזה, זה מאותה משפחה.

0: זה לא פשוט, אח שלי.
1: לא, לא פשוט בכלל. אני חושב שלא רואים את זה בהכרח, אתה יודע, תמיד אנשים בחוץ, במיוחד בסושל מדיה, הכל נראה נוצץ והכל נראה טוב, אבל בסוף כן, זה מאתגר. שוב, תמיד אני, כשאני אומר את זה, אני מסתייג קצת, אני לא מתלונן, וזה בחרתי, ברור, זה החלום שלי, ברור. ונסעתי שם להגשים אותו. בכלל לא מתלונן, אבל כן, זה לא פשוט, זה, יש הרבה געגוע והרבה הקרבה שבא עם זה.
0: קח אותי לרגע שהחלטת שאתה עובר לעבוד ב-LA.
1: וואי, זה קרה ממש בהדרגה, אני זוכר שממש תוך כדי, לא קצת בסוף הצבא כזה אפילו, כבר התחלתי, עשיתי איזה טיול, שתיים, לארצות הברית, ולאט לאט עשיתי לשם כל מיני טיולים, וחתמתי בחברת הקליטים שם עם חיים סבן, והתחלתי את כל התהליך, ולאט לאט הגעתי לשם יותר, ולקחתי את זה יותר ברצינות, ועד ששלב מסוים זה כבר היה, אוקיי, אני כבר עובר לכאן להיות רוב השנה, ואתה יודע, ואני לא יכול לחזור לארץ, זה כאילו, אז אני חוזר המון במהלך השנה, עושה הרבה הלוך חזור. אבל כן, זה היה ממש בהדרגה, לא היה איזה רגע שאני אומר...
0: תהליך.
1: כן, כן.
0: תגיד, אני מנסה רגע להיכנס אל כובעו של חיים סבן, או מי מטעמו, לבוא לשים כסף על בחור בארץ, בתקופה הזו, בארץ, בתקופה הזו, להצלחה בחול,
1: כן.
0: כאילו, לא ברמה של הכישרון, בוא נתחיל בזה שאין כאן,
1: לא, ברור, ברור לי מה.
0: צל של ספק לגבי הכישרון שלך שהוא מדהים, ואנחנו שומעים אותך, את שיריך תוך כדי, ונהנים וגם מכירים ויודעים על מה מדובר, אבל בכל זאת, אתה יודע, המצב היום הוא פחות מחבבים אותנו מעבר לים.
1: אתה צודק, ובהקשר הזה, ובכלל, אני הכי בר מזל בעולם, וכשמדובר בחיים ספציפית, מדובר באחד האנשים שהכי אוהבים את ישראל והכי תורמים לישראל לאורך כל השנים, אז במקרה הזה אין בעיה. הפוך, זה שאני ישראלי זה רק גאווה יותר
0: מאתגר גדולה. אותו.
1: לא, זה רק גאווה יותר גדולה ורק עוד יותר רצון לזה.
0: להצליח.
1: והסיבה הכי גדולה שאני בר מזל זה שהוא באמת מאמין בי מאוד.
0: לאן אתם מכוונים? לקהל שם? לא לקהל יהודי שנמצא שם.
1: למה לא? בטח. לא. לכל העולם.
0: אבל לא, סליחה. הקהל היהודי שנמצא ב-LA זה קהל שצורך את המוזיקה שלך גם לפני שהגעת לשם, וגם אם לא תגיע, הם יצרכו ותוכל לפתוח מופעים שם. זה לא משהו שמונע.
1: תלוי, לא יודע, יש כאלה שמכירים ויש כאלה שלא, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, ואני מכוון לכל העולם עם המוזיקה שלי. אני חושב ש... שתי סיבות, אחת, באמת גדלתי על מוזיקה באנגלית, אז זה המוזיקה שאני הכי בטבעי שלי רוצה לעשות ונהנה לעשות, ושתיים, זה שזה באנגלית, זה מאפשר לזה להיות משהו שכל העולם מבין וכל העולם...
0: אתה מקבל תגובות בעמוד שלך שם, פחות אוהבות?
1: לפעמים, אבל אני מאמין שככל שאני בטח אצליח שם עוד ועוד ועוד ועוד, זה אפילו יעלה. אבל אתה יודע, זה הכי הגיוני, כאילו תמיד זה יהיה, ואתה יודע, זה מי שאני. מי שלא מתאים לו, אז כנראה הוא גם לא מתאים להיות הקהל שלי, זה הגיוני.

0: טרגט לי מצליח שם. אם אנחנו עכשיו יוצאים החוצה כאן ביפו, לרחוב, סביר מאוד להניח שיעצרו אותנו פעמיים, ויבקשו סלפי או כאלה ואחרים.
1: אוקיי, פעמיים זה יפה.
0: כן, אני מפרגן לך.
1: תודה.
0: תגיד, שם ב-LA אתה כאילו מזהים אותך? באיזה שלב זה עומד?
1: מדי פעם מזהים אותי המון ישראלים ויהודים, כמו שאתה אומר, ומדי פעם יש גם כאלה שלא, פה ושם. ואתה יודע, אני אנסה לחשוב מה זה לטרגט לך, כאילו, מה זה הצלחה שם מבחינתי. מבחינתי זה, בגלל שיש כל כך הרבה יותר אנשים, זה לא כמו פה בהקשר של...
0: הרבה יותר אנשים וגם הרבה יותר אומנים, הכל יותר.
1: הכל יותר, כן. בדיוק. אז זה ממש, אתה צודק, זה ממש יתרון וחיסרון. מצד אחד, כל אחד יכול.
0: כן.
1: מצד שני, כל אחד יכול.
0: מלא.
1: וזה
0: בכלל היום,
1: יתרון וחיסרון.
0: בכלל היום גם הרבה יותר אפשרי. להוציא מוזיקה, לעשות מוזיקה, אתה יודע, אנשים יוצרים בבית עם כלום.
1: כן.
0: חלקם דברים שיכולים לעבור אוזן, חלקם לא, אבל בוא נגדיר את זה שאם היום מישהו מבקש להוציא סינגל, הרבה יותר קל לו מאשר לפני 15 שנה.
1: לא, לגמרי, זה הרבה יותר קל, והיום הכמויות של... אני לא רוצה להגיד שום מספר, כי אני לא יודע, וכל יום זה משתנה, אבל בגדול, אני חושב שבין 50,000 ל-70,000 שירים יוצאים כל יום בספוטיפיי או אפל מיוזיק וכאלה.
0: כמה?
1: בין 50 ל-70,000 שירים כל יום.
0: וואו.
1: זה מספר שאתה... כן, כן, כן. קשה לתפוס אותו.
0: כן, כן, כן.
1: זה, כמו שאמרתי, היתרון הוא שכל אחד יכול, והחיסרון הוא שכל אחד יכול. אז זה ממש ים מלא בדגים בכל הצבעים ובכל המינים, ואתה צריך איכשהו למצוא את עצמך מנסה להיות, אתה יודע, לוויתן זוהר מיוחד.
0: מה
1: אחרת זה לא קורה, כאילו.
0: מה מצליח להשאיר אותך שם?
1: החלום הזה, הוויז'ן, אני רואה את עצמי מיועד להיות במקום שבו אני... עושה מוזיקה עם אנשים שאני הכי אוהב, בוחר על איזה במה להיות ומשפיע על המון המון אנשים עם מוזיקה באנגלית ונוגע בכל האנשים מכל המינים בכל העולם. תשמע, יש משהו כזה שקורה כשאתה על הבמה ואתה מסתכל על הקהל והם שרים את השירים, זה כל כך מיוחד, מהסיבה שכל אחד מהאנשים, מיוחד בתקופה כמו שאנחנו נמצאים בה היום בעולם, אפילו מעבר למדינה שלנו, רק משהו קורה שאתה על הבמה ואתה רואה כל כך הרבה אנשים עם אג'נדות שונות, מסוגים שונים, באים עם משפחות שונות, וכולם שרים את אותם המילים. זה כזה,
0: מתחברים.
1: זה מרגיש לי נורא נורא נורא משמעותי, וכאילו הדבר שאני צריך לעשות. היום צבא.

0: העניין הזה של הגעת לאיזשהו מקום כאן בארץ, אומרים שכוכבים יש רק בשמיים, אבל אתה כוכב, אני רואה, הפגשנו כמה פעמים על הבמות, אני רואה מה קורה כשאתה עולה על הבמה, קהל צורח, אנשים שרים את שיריך, איזה בלגן היה בברבי כשהיית, אנשים מכירים אותך, אתה יודע, אתה כבר כאילו, אתה כבר בתוך הדרך, ולהחליט, אני הולך עכשיו מההתחלה להתחיל, והמסע הוא הרבה יותר קשה.
1: כן, זה די מטורף, כשאני חושב על זה, אני גם את עצמי לא מבין לפעמים.
0: אוקיי.
1: אבל משום מה יש לי את הדרייב הזה, לגרום לזה לקרות, ואני כאילו יודע שאני יכול, ואני כל הזמן מקבל את העוד דלק הזה מהזכרת את הברבי, נגיד, ברגעים כאלה, מהקהל שלי, זה דלק, זה לא תחושה של כאילו, אוקיי, יש לי, אני רואה את זה קורה גם שם, אני יודע שאני יכול, וכן, אין לי הסבר לזה, גם שעברתי, אני זוכר כל כך הרבה אנשים, עד היום, לא כל כך מבינים למה עשיתי את מה שעשיתי, אבל לפעמים יש דברים
0: אפשר להבין אותם.
1: כן, כן, לגמרי.
0: אפשר להבין אותם. אחרי ציפייה מאוד ממושכת, השקת את ציפור כחולה, אלבום חדש שלך עם 9 שירים, שנכתבו דרך אגב איפה, כאן, שם, איפה זה קרה?
1: זה היה גם וגם. השירים כולם נכתבו, לא כולם, רובם נכתבו פה, בארץ. אחד השירים שנקרא סתם,
0: נכתב, אז אנחנו נעבור עכשיו,
1: נכתב שם.
0: אנחנו נעבור על השירים ככה, ונשמע את הסיפור שלהם,
1: בכיף,
0: וככה נכיר את האלבום החדש למאזינות ולמאזינים שלנו. בעצם מדובר על אלבום שהוא תחנות, בוא נתחיל עם סתם בדיוק, שנכתב בעצם, איפה אמרת? שם?
1: כן, הוא נכתב שם עם יובל מעיין, אם אתה מכיר, וגיא קופלמן, שתיים חברים שלי ישראלים, סופר מוכשרים שגרים שם, וישבנו איזה יום אחד, כתבנו את השיר הזה, ו...
0: שהם עוסקים שם במוזיקה מן הסתם.
1: כן, כן.
0: הם עובדים עם אומנים שם, לא עם אומנים מהארץ.
1: גם וגם, כן.
0: גם וגם.
1: אבל כן, עכשיו כבר בשנים האחרונות שם.
0: על מה השיר הזה סתם?
1: על הכרה בעבר, ואתה יודע, התחושה כזאת של... איפה שאני היום זה בגלל איפה שהייתי, ולבקש מהצד השני שמה שלא יהיה, אל תשכחי את מה שהיינו, כל זה לא היה סתם. רק תגידי שזה לא היה סתם, אל כאילו תנסי להשכיח את זה. זה השיר הזה ספציפית, ו...
0: שיר שבעצם נכתב לאהבת העבר שלך, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר עכשיו?
1: לא, רק לא לשכוח את העבר, לא להפוך אותו ל... לכלום. יש הרבה פעמים לאנשים נטייה כזאת לחוות משהו לא טוב, ואז להגיד כאילו, כתבנו את השיר הזה ו...
0: שהם עוסקים שם במוזיקה מן הסתם.
1: כן, כן.
0: הם עובדים עם אומנים שם, לא עם אומנים מהארץ.
1: גם וגם, כן.
0: גם וגם.
1: אבל כן, עכשיו כבר בשנים האחרונות שם.
0: על מה השיר הזה סתם?
1: על הכרה בעבר, ואתה יודע, התחושה כזאת של... איפה שאני היום זה בגלל איפה שהייתי, ולבקש מהצד השני שמה שלא יהיה, אל תשכחי את מה שהיינו, כל זה לא היה סתם. רק תגידי שזה לא היה סתם, אל כאילו תנסי להשכיח את זה. זה השיר הזה ספציפית, ו...
0: שיר שבעצם נכתב לאהבת העבר שלך, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר עכשיו?
1: לא, רק לא לשכוח את העבר, לא להפוך אותו ל... לכלום. יש הרבה פעמים לאנשים נטייה כזאת לחוות משהו לא טוב.

0: השיר הזה ספציפית, ו...
1: שיר שבעצם נכתב ל... ל... לאהבת העבר שלך, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר עכשיו?
0: לא, רק לא, רק לא, רק לא לשכוח את העבר, לא, לא, לא, לא, לא להפוך אותו ל... לכלום. יש הרבה פעמים לאנשים נטייה כזאת לחוות משהו לא טוב, ואז להגיד כאילו, זה היה סתם. ולהתקדם קדימה, ולא. זה היה, היה לזה משמעות, זה היה חשוב.
1: מה שהיה.
0: כן.
1: אוקיי.

0: אתה מתכוון לאיזושהי מערכת יחסים שלך? תראה, אני שואל מה שבטח כל המאזינים שלנו עכשיו שואלים. אני שומע את הקולות מהדדים לי מאחורה. הוא מדבר על נועה! הוא מדבר על נועה!
1: לא חושב שזה... אני לא... זה לא קופס לי נקודתית לזה, אבל שוב, אתה יודע, אני תמיד מרגיש כאילו שזה עושה עוול אם אני עכשיו אבוא ודבר על מה ספציפית וזה. שכל אחד יש כל כך... לא רק השיר הזה, באופן כללי, האלבום הזה... הוא מצד אחד נורא נורא אישי שלי, מצד שני אני מרגיש שבתקופה הזאת כל אחד מהשירים יכול להתפרש לכל כך הרבה מקומות מדהימים לכל אחד מהאנשים, אז אני נותן להם, אתה יודע.
0: כן, תשמע, אם אני לוקח את מה שאמרת עכשיו ומנסה להיכנס לזה מבחינה פסיכולוגית זוגית, כאילו יש אנשים שהדרך שלהם להתנתק מקשר שהיה להם הוא כאילו... אתה יודע, להדוף את זה, להגיד כאילו, היה וטוב שהיה ונגמר.
1: כן.
0: כי יש כאלה אחרים שכשנזכרים בדברים הטובים, מתקשים להמשיך הלאה. אתה יודע, אתה מבין מה אני אומר? יש סוגים של אנשים, יש כאלה שיודעים לעשות turn off the light ותדליק אותו במקום אחר והכל סבבה. כן, כן, היה שם נעולה, הכל טוב, אני עכשיו במקום אחר וקל להם להגיד. אבל יש כאלה שמעדיפים שלא לזכור את מה שהיה כדי שגם החוויות הטובות לא יציפו אותם ואז הם יתמלאו בחרטה או כל דבר כזה או אחר.
1: כן, אז השיר הזה הוא על השאלה הזאת, על כל המקום בין זה לזה, ובעיקר לנו נורא כיף. לכתוב אותו, זה שיר שהוא תמיד וייב לי, את השיר שתמיד בא לי להרים את כל הווליום עד הסוף באוטו ופשוט להנות.

0: נכתב על החיים בין תל אביב להוליווד.
1: כן, לגמרי, כוכב אחר זה... כוכב אחר כתבתי עם אבי אוחיון ומתן דרור פה בארץ, וזה היה בדיוק בתקופה כזאת של, לא יודע, כמו אחד הטיולים האלה שאני נמצא פה, וכן, זה על המצב הזה, על התחושה הזאת של, של החיים שלי בשנים האחרונות, ועל זה שאני, אתה יודע, מסיים שם ימים וחוזר הביתה, אבל כאילו, אני לבד בבית. אז זה כאילו, אז השאלה הזאת, המחשבה הזאת, האם זה שווה לי בכלל?
0: אתה מנהל זוגיות.
1: כן.
0: עם אין הזק הפערה עליה. אתה יודע שאני מאוהב בחברה שלך.
1: איך לא?
0: לא, היא... אז כאילו זה מצחיק, אני מלווה אותה עוד מאשדוד, אתה יודע, אני זוכר את אנה כאילו עולה על הבמות שאני עושה ביום העצמאות עם רקדניות וכאילו, אני מאוד אוהב אותה הילדה הזאת.
1: כן, כן, כן, זה...
0: היא נשמה מדהימה.
1: אני תמיד אומר, כל מי שפגש אותה, נורא הרבה יותר קל לי להסביר, אבל מדובר במשהו מאוד מאוד מיוחד.
0: מאוד, מאוד מיוחדת, אני חייב לומר, מאוד, מעבר לכל הברבי פייס, וכל הריקודים, וכל הטירופים, וכל הזה, יש פה ילדה עם לב.
1: יפה הרבה יותר בפנים בחוץ.
0: השם ישמור אותה, מדהימה. איך אפשר לנהל זוגיות בשלט רחוק? תגיד לי, אתה, אני הדס הולכת חצי שעה ממני, אני בשיגעון. היא מתעכבת מהפילאטיס, אני לא נושם. אני מתחיל, איפה את? מה, אתה, איך אפשר?
1: זה באמת לא מתאים לכולם. חד משמעית.
0: או, סופרמן, מה זה לא מתאים? זה לא מתאים לאף אחד.
1: לא נכון, לא נכון.
0: מה, איך אפשר לחיות ככה?
1: נכון, זה נורא אינדיבידואלי, ויש אנשים שזה מתאים להם, ויש אנשים שלא. ולכולם... חד משמעית יהיה את הקשיים של זה, שזה המון המון געגוע, ואין מה לעשות שאתה נמצא רחוק אחד מהשני, ואתה רוצה להיות ביחד, זה קשה. נקודה.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: ומצד שני...
1: קרה פעם שעלית, אמרת לה, אני עולה על מטוס, אני בא עכשיו, לא מנהל אותי כלום. קרה לך כזה?
0: זה לא עובד ככה, כאילו, זה ממש הרבה יותר, החיים שלנו הרבה יותר מסובכים מזה.
1: מה זה לא עובד ככה? אהבה, אהבה, עכשיו אני רוצה לראות אותך, אני עולה על טיסה ובא.
0: אנחנו ממש מתכננים את השנה שלנו, אחרת זה לא יכול לקרות, אנחנו ממש מתכננים את זה הכי הרבה שאנחנו יכולים, ונגיד תקופה...
1: אתה מבין שזה דפוק? סליחה.
0: כן, לא דפוק.
1: מה לא, תסתכל עליי רגע בעיניים, תגיד לי, אחי, תקשיב שנייה, יש לך אישה שאתה אוהב, אישה, חלק מהמנגנון הזה של זוגיות, זה, אתה יודע, להריח, נגיעות, מריבות, חיכוכים,
0: אז בוא תן לי להסביר לך, בוא תן לי להסביר לך את המערכת יחסים שלנו, ואתה תגיד לי, אתה יודע, אני אסביר לך, כי עובדה שזה עובד בכל מיני צורות.
1: קדימה.
0: אנחנו יכולים לא להיפגש, ואז שנפגשים כל פעם זה כמו פעם ראשונה. והמערכת יחסים שלנו נבנתה במערכת בשלט רחוק.
1: הוא חכם הילד, אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה.
0: חייב, אחרת זה לא עובד. וחוץ מזה, כשבונים מערכת יחסים בשלט רחוק, אז בונים אותה על חברות יותר מהכל. ואז החברות שלנו הרבה יותר חזקה, וכשאתה נמצא כל הזמן ביחד, אתה יכול להתרגל הרבה יותר ולקחת דברים כמובן מאליו, ואצלנו זה לא קורה. אז זה עוד אחד מהדברים.
1: מהיתרונות, אתה מונה את היתרונות עכשיו.
0: כשהיה נשמע שלא ראית.
1: כן, לא, זה
0: מצוין. אני מראה לך.
1: לא, זה יפה, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת. זו גישה להסתכל על החיים בפן, להסתכל על הדבר החיובי, כי בסופו של דבר, בינינו אני סתם מקשה עליך. בינינו לכל דבר בחיים יש יתרונות וחסרונות.
0: כל דבר.
1: כל דבר.
0: ואני חושב שיש המון אנשים שהיו נמצאים במערכת יחסים בשלט רחוק המונו, והיו רואים המון את החסרונות, ואז זה לא היה עובד, וגם לי זה קרה בעבר. ובמקרה הזה איתה, שנינו מאוד עסוקים גם, ושנינו, וזה איכשהו מסתדר במצב ששנינו ממש רואים את היתרונות, מסתכלים על חצי כוס המלאה ו...

0: כי לא צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסוף אדפוק בדלת ואחזור אל המקום שלי, וזה איפה שתהייתי, תהייתי.
1: אנחנו עוד נחזור לשם. מסיבת פרידה, זה השיר הראשון שנכתב לאלבום הזה בעצם, מוס ספר לנו.
2: נכון, כן, זה השיר הראשון שנכתב, זה היה עוד שאפילו לא ידעתי אם כאילו, זה בכלל אלבום שאני כותב, פשוט ישבתי עם אחד החברים הטובים שלי, ממש מהחבורה של החברים שלי מהתיכון, וכזה, אני תמיד מספר שכאילו נורא נמנעתי, עדיין יש לי את האימנות הזאת מלעבוד עם חברים, זה כאילו קטע כזה שכל החברים שלי נורא מוכשרים, תמיד הייתי כזה, אני לא יודע אם אני רוצה לערב את זה, כי הם מכירים אותי, אתה יודע, מלפני הפרסום, וזה כזה תמיד מקום בטוח, חברים. לא רציתי לערב עבודה אף פעם. ועם מי שכתבתי את השיר הזה, זה בן בר, אחד החברים הטובים שלי, וזה היה כזה סיטואציה שפשוט הגעתי אליו הביתה, ופשוט כתבנו את השיר הזה. עכשיו, אני חושב שזה באמת שיר שגם יכול להיכתב רק ככה, רק דרך באמת חברות, ומישהו שממש מכיר את את המורכבות הזאת של החיים שלי, והנסיעות האלה לא חזור, והשיר הזה ממש נכתב, אני זוכר, זה היה יום אצלו בבית, היה גשם בחוץ, זה היה אווירה כזאת שקצת מדוכדכת, וזה היה 3 ימים לפני שטסתי חזרה לארצות הברית. עכשיו, זה תמיד אותה תחושה, לא הספקתי להיות עם אנה מספיק, לא ראיתי את אמא שלי, אבא שלי פגשתי אותו רק בפגישות עבודה, לא עשיתי קפה עם אח שלי, חברים שלי הייתי איתם איזה ערב אחד ובא לי עוד, וזה תמיד תחושה כזאת שאתה לא מספיק באמת לחוות את הדבר המספיק, ונוצר השיר הזה שוב פעם מסיבת פרידה למרגי, וזה פשוט היה איזה רגע כזה שהשיר פשוט נכתב כל כך מהר, ומיד אחר כך הבנתי, אוקיי, יש לי כאילו על מה לספר, יש לי, עכשיו אני יכול לעשות אלבום, אני מבין שפתאום יש לי המורכבות הזאת של הנסיעות הלא חזור, וכל מה שזה מביא איתו, והחלום הזה שלי שיכול להיות גם הסיוט שלי, זה מה שהשיר נכתב עליו.

0: שנסתדר. קרוב לשמש, זה השיר האחרון, קודם היינו משיר הראשון שנכנס, וזה השיר האחרון שנכנס לאלבום, וזה מדבר על אהבה בעוצמה גבוהה מדי. אני אוהב את זה שאתה כאילו ממש דש בענייני האהבה באלבום הזה.
1: כן.
0: גבוהה מדי עד כדי כך שאפשר להישרף ממנה, ועדיף שכל אחד יגיר במדינה אחרת, יחיה במדינה אחרת. ואז כאילו נימנע משיר כזה.
1: יכול להיות. אתה יודע? אתה לא מתחבר לקונספט.
0: לא, אני, תבין, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, אתה יודע. באיזה רגע אתה מסתכל על זה, כי לפעמים אתה צודק, לפעמים זה כזה מרגיש כאילו עוד שנייה, אני פה, אני נשרף.
1: אני חושב שבחיים הכל במינון. האיזון הוא...
0: הדמת אותי, ממש שנייה לפני שרציתי לומר.
1: האיזון הוא הסוד בחיים, ובשיר הזה זה מדבר על סיטואציה שכן, שבין אם זה, אתה יודע, במקום שלי אני יכול להתחבר לזה נגיד לאור הזרקורים, כאילו שלפעמים זה, השמש היא מטאפורה לזה, שזה יותר מדי קרוב לשמש עד שאתה נשרף.
0: כן.
1: אבל אנשים אחרים זה יכול להיות משהו אחר, אבל אתה יודע, שאתה, שפזמון אומר, שיחקנו עם הרגש יותר מדי קרוב לשמש. אז זה, לא משחקים עם זה, צריך להיות עם זה מאוד באיזון.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
2: זה לא...
1: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
2: אני חושב שכבר...
1: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
3: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
4: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
5: יהיה בסדר.
4: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
6: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 11. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלוויתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה, אמר טראמפ, פירקנו לאיראן את הצורה והם מתים לסגור עסקה. נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע הלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר מולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו אלי חמינאי שנערכים בימים אלו. בדרום לבנון מדווחים בשעה האחרונה על פעילות צבאית מוגבלת של צהל בשתי גזרות שונות. בעירת החוף אל מנסור מצפון לנקורה הושלך רחפן רימון הלם לעבר מטרה על הקרקע. בווינץ' בייל פיצץ כוח צהל מבנה מגורים. בשני המקרים לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים תל השומר ברמת גן עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. רוכב אופנוע בן 46 נפצע בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לאור הנר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון עם חבלות בגפיים. גביע העולם בכדורגל. קולומביה ניצחה את גאנה 1-0 והיא האחרונה שעולה לשלב שמינית הגמר. הלילה ארגנטינה ניצחה את קייפ ורדה 3-2 בתום משחק צמוד. במשחק הבא תפגוש ארגנטינה את מצרים, ולפני כן מצרים ניצחה את אוסטרליה אחרי דו קרב פנדלים ועלתה לשמינית הגמר. זאת הפעם הראשונה שמצרים מעפילה לשלב זה. הערב ב-8 קנדה תפגוש את מרוקו למשחק שמינית הגמר. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, שבת שלום, ברוכים השבים אלינו, מסע גלי צהל, שעה שנייה, בוקר טוב, שבת שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום גם לבן שני, המפיק שלנו כאן, כמעט שכחתי את השם שלך, בן, בגלי צהל, שלום לכל הצוות כאן, ושלום לאורח שלנו מרגי.
1: שלום.
0: ברוך הנמצא, איזה כיף שבחרת בגיחה שלך כאן בארץ, לבוא אליי לאולפן, את האמת, שוחחנו כמה פעמים כשהיית בחול, אמרתי לך, כשיוצא אלבום דיר בלה, כשאתה לא מגיע לאולפן, אנחנו לא יושבים ככה אחד מול השני, והנה זה קורה.
1: כיף שהזמנתם אותי.
0: ברוך השם, באהבה גדולה. תאר לי גיחות שלך כאילו לארץ, כמה זמן אתה כבר כאן?
1: עכשיו שבועיים נגיד, ואני ממש עוד רגע חוזר. זה תמיד בערך ככה, וזה...
0: כמה זה מקס? שבועיים, שלושה שבועות, זה את?
1: כן, בין, לפעמים זה אפילו היה קצר יותר, כאילו. יכול להיות גם שבוע... שלושה שבועות.
0: ואז זה בנוי מה? מפגישות כאן, עבודה, חברים, איך זה מתחלק?
1: הכל, הכל. זה אחד הדברים שזה לא... זה חייב להתחלק בין הכל, כי כאילו אני... אתה יודע, זה כאילו אני מבלה את כל הזמן שם, ואז מנסה להכניס הכל בתוך טיול קצר. אז תמיד נורא נורא קיוטי, אבל איכשהו גורם לזה לקרוא, אתה יודע.
0: פתחנו את השעה השנייה עם מלאך. זה שיר שכתבת ל... אנה?
1: נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: זה היה במלחמה, מה? ספר לי את הסיפור של השיר הזה.
1: כן, תשמע, איך שהתחלנו את המערכת יחסים שלנו ואיך שהכרנו, זה היה ממש...
0: תגיד, מסקרן אותי שנייה, סתם כאילו, בקטע של... כאילו, איך זה קרה, מה? אתה התחלת איתה, התחילה איתך, איך זה נולד הקשר הזה? תספר את האמת אבל.
1: רק את האמת, ברור, כל הזמן. במקרה שלנו אנחנו הכרנו המון זמן לפני שנהיינו זוג, כאילו מתוך...
0: כאילו תעשייה, כאילו יוצרים, זמרים.
1: היכרות לא עמוקה, בכלל, אתה יודע, כמו קולגה כזה. כאילו הכרנו אחד השני, עשינו פרויקטים ביחד, ואף פעם לא באמת צללנו לעומק או נסחפנו לשיחה.
0: קח אותי לצלילה הראשונה, כאילו מתי הבנת שכאילו יש כאן משהו אחר?
1: זה היה בדיוק בתקופה של ממש שנייה לפני השביעי לאוקטובר. התחלנו להתכתב, פתאום הרגשנו שכאילו, וואו, חשיכה זורמת, והתכתבנו עוד ועוד ועוד, ורק חיכינו לרגע ששנו נוכל להיפגש, ואני בדיוק הגעתי לארץ ל...
0: כשהיית שם, זה...
1: הייתי שם, והיא הייתה בפריז, באיזה חודש של עבודה, ו...
0: קיצור, שניכם הייתם...
1: במקומות אחרים בעולם, כן.
0: שניכם הייתם מדוכדכים לגמרי, הגעתם אחד אל השני בהודעה מקרית, ופתאום זה התגלגל.
1: כן, לא היינו מדוכדכים, אבל היינו...
0: לבד!
1: היינו בחיים שלנו.
0: אוקיי.

0: ואז אני הגעתי לארץ, פתחתי את ההופעה של ברונו מרס. אז הגעתי לארץ לשבוע, בשבוע הזה של אוקטובר.
1: כן.
0: היא גם בדיוק נחתה בארץ. מצאנו את ההזדמנות להכיר.
1: רגע, ברונו מרס זה לא קרה בסוף, נכון?
0: קרה אחד מהם, פתחתי את ההופעה הזאת, ואז השנייה הייתה אמורה להיות בשביל אוקטובר.
1: אנחנו פספסנו את נכון, עכשיו אני נזכר.
0: כן.
1: היינו אמורים להיות בהופעה השנייה, ואז כשהתחילו הזקות באיזשהו שלב, הסתכלת עליו ואמרת לי, נראה לי שלא יהיה ברונו מרס. כן. עכשיו יורד לי הסימן.
0: כן, כן.
1: אז בראשונה אתה הופעת. אז בראשונה אתה הופעת.
0: בראשונה הופעתי, כן. אז הכרנו בתקופה הזאת, אז
1: גם היא הופיעה?
0: לא, לא בהופעה הזאת.
1: אוקיי.
0: אבל כמו שאני אומר, התקופה הזאת הייתה תקופה שממש התחלנו לצאת, והענן הזה שאתה כמובן זוכר, שמעלינו עד היום, של החוסר ודאות והעצב והכל, הוא היה מאוד נוכח, ואתה יודע, והיא הייתה המקום מפלט שלי, ואני בשבילה.
1: האור, אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד, היא הייתה האור.
0: השיר קוראים לו מלאך, וזה הכי היא בעולם.
1: זה כיף, כי בתקופה כזו, אתה יודע, פתאום לגלות אהבה ולמצוא מישהו שאתה יכול לחלוק איתו.
0: כן, גם.
1: פחדים בעיקר. לחלוק.
0: הכל, הכל, כן, הכל.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה נגיד חולק פחדים רק עם אנשים שאתה ממש אוהב וסומך עליהם.
0: כן.
1: וזו תקופה של השבעה באוקטובר, לפחות אצלי, תקופה שהציתה לא מעט פחדים. אתה יודע, אתה פתאום שואל את עצמך שאלות שהם עד היום לא עלו. כאילו, סתם ברמה של צריך לסגור את הדלת, שהולכים לישון, כאילו, ברמה של, אתה יודע, ואתה מתחיל לפחד, אתה מתחיל להבין שכאילו יש אנשים נוראים בעולם הזה, ואז כן. כאילו, בתקופה הזו של השבעה באוקטובר, היית כאן בארץ בעצם.
0: כן, ממש בהתחלה, ואז חזרתי לשם.
1: אחרי כמה זמן חזרת?
0: קצת אחרי, זה היה מאוד מאתגר, כי השמיים היו סגורים.
1: אני מנסה לחשוב איך זה קרה, זהו בדיוק.
0: כן, כן, זה היה מאתגר, אבל חזרתי לשם, ו...
1: לא הרגיש לך פחות נוח לנטוש את הספינה בתקופה הזו?
0: זה היה נורא, זה היה נורא, ממש, ממש ככה, וגם חזרתי אחר כך, ועשינו הופעות וכזה, זה הרגיש נורא, גם להיות שם ולצפות בכל מה שקורה, ואתה יודע, ויש לי שתי אחיות קטנות נגיד.
1: אלי ולילי?
0: נכון.
1: אלי, אלי ולילי.
0: לא, יש להן קטע באלבום שהן שרות את אחד השירים, כזה, כמו איזה אינטרלוד כזה.
1: כן.
0: אבל כן, הם, אתה יודע, חלק מאוד מאוד גדול.
1: בנות כמה הן?
0: אחת באזור 7, השנייה 3.
1: וואה, יש לך אחיות קטנטנות, זה ממש ילדות קטנות.
0: לא, כן, כן, ממש קטנות.
1: תגיד, עכשיו אני מדבר איתך על אנה, ומדבר איתך על העבודה, ותגיד.
0: ברור, כן, כן.
1: אתה לא מתגעגע?
0: רצח, מתגעגע רצח, וכל פעם שאני מגיע הם גם כאילו בן אדם אחר, וזה מטורף.
1: פתאום. זה צומח.
0: כן, זה אחד הדברים הכי קשים בהקשר הזה, שאני אומר לעצמי, וואו, אני כאילו רוצה להיות חלק ברגעים הפרייסלס האלה של הגדילה שלהם.
1: כן.
0: ואני נמצא שם בהרבה רגעים, וזה קשה, אבל...
1: איזה מזל שאלוהים ברא את הפייסטיים.
0: כן.
1: אתה יודע, תחשוב מה היה קורה אם זה היה פעם רק, אתה יודע, על הפרקסת, כאילו, לא רק לדבר, לא לראות.
0: לגמרי, לא, זה...
1: שיחות וידאו זה כאילו, שיחות וידאו זה, אתה יודע, זה מפרק, זה עדיין לא להיות, אבל הן אומרות לך שהן מתגעגעות ורוצות שאתה
0: מסורבה איתך. בטח, ברור, מלא.
1: זה שובר אותך?
0: שובר אותי לגמרי, כן.
1: אתה בוכה? אתה בוכה?
0: כן, בטח, מלא. כן, זה מאוד קשה עם האחיות הקטנות, ולא רק, אתה יודע, הגעגוע הוא דבר קשה, אבל בכל זאת...
1: אני רוצה להצליח מעבר לים.
0: לא, מעבר לזה, שיש גם הרבה יתרונות, כמו שאמרתי מקודם.
1: כן, עם האחיות פחות, אתה יודע, אני לא מצליח למצוא יתרונות בלא להיות עם האחות הקטנה שלך.
0: אתה גם לא יכולת למצוא בזוגיות, אז
1: לא, תמצא לי פתרון, תמצא לי יתרון לאחיות. אין.
0: אותו דבר, אותו דבר. כל פעם שאני מגיע,
1: אני מרגיש הכי מדהים בעולם.
0: הן לא מעריכות מאוד את כל הרגעים שאנחנו נפגשים, וגם אני.
1: אתה יודע מה, עכשיו כשאני חושב על זה, אני יודע מה יחזיר אותך לארץ.
0: יש לך מטרה כזאת?
1: לא, אני אומר כאילו, זה נשמע כאילו שום דבר לא שובר אותך, אני מנסה למצוא כאן בשיחה שלנו כל פעם נקודות, וזה כאילו אתה כל הזמן מוצא לי את, את האקזיט החוצה.
0: כן.
1: אבל אם יהיו לך ילדים משלך, זה כבר...
0: טוב, זה גם בחירה, אתה יודע.
1: זה כבר, אתה לא תעמוד בזה. אין סיכוי.
0: לא, מה זה אני אעמוד בזה? אני אעשה את הבחירה הכי טובה בשבילם ברגע שזה יקרה, אבל זה לא קורה.
1: מה?
0: אבל...
1: לא הבנתי. לא הבנתי. מה זה בחירה? כשיהיו לך ילדים, אתה לא תוכל לנהל את החיים ככה. כאילו, אתם תהיו נכון? בארץ. אני...
0: ולכן זה לא קורה.
1: זה קשוח. זה קשוח מאוד עם ילדים.
0: ברור,
1: כאילו, זה אפשרי. הכל אפשרי.
0: סיטואציה שהיא לא הסיטואציה שלי פשוט כרגע.
1: כן. אתם לא מדברים על חתונה ועל ילדים וזה? תראה, הוא מסתכל עליי, הוא בלחץ, לא?
0: לא בלחץ.
1: בן כמה אתה?
0: אני 26 עכשיו.
1: כבר ילד גדול. אתה לא חושב אבל על חתונה ועל...
0: אנחנו אף פעם לא חושבים על זה, לא. פשוט נהנים מהחיים וטוב לנו ביחד, ואנחנו לא רואים שום סיבה לשנות שום דבר.
1: אז אתה יודע, זה צריך להגיע באיזשהו שלב.
0: אולי.
1: אולי.
0: כן, אנחנו לא... אתה יודע... אין שום דבר שכרגע...
1: אין דבר כזה שאנה נגיד, אני לא מכיר אישה שאין לה חלום של חתונה וכאלה, בטח לא מחר, אבל...
0: אוקיי.
1: אולי.

0: הילד שלא ראה, בוא נדבר על השיר הזה.
1: כן, הילד שלא ראה זה... וואו, זה ממש... אני חושב שזה מתרכז בקריירה שלי בעיקר, אבל זה ממש כמו מסע כזה של, של, של ההתבגרות וההתפתחות שלי בתוך העולם הזה.
0: מאיזה גיל אתה כבר בתוך הדבר הזה?
1: 17 בערך. כן, 17.
0: איפה זה התחיל?
1: בכוכב הבא.
0: לפני זה לא היו גיחות לבמה?
1: הייתי על במות וכאלה, אבל לא, לא משהו שהוא מול...
0: בית ספר, כסים.
1: כן, כל מיני כאלה.
0: היית שר.
1: אם אתה מחשיב את זה, אז יש לי קריירה של 20 ומשהו שנה.
0: או, תשמע, בכל זאת, אתה יודע, שרת בתקסים, שרת, אבל הפריצה הגדולה בעצם, מה שאתה אומר, שהפריצה הייתה בכוכב.
1: כן, כן, לגמרי. האודישן שלי בכוכב, אז שינה לי את החיים. זה היה שהייתי בערך בן 17, וכן, ומשם הסיפור הוא היסטוריה, לגמרי.
0: אתה הולך אחורה עכשיו לאודישן הזה בכוכב.
1: כן.
0: 17, אתה אומר לי. הם מסתכל על הילד הזה. עכשיו, ממרומי גילך, אחרי ניסיון לא, לא, לא קטן. אתה רוצה לומר לו משהו, לתת לו איזה טיפ כדי שיעשה אחרת ממה שהוא עשה?
1: לא, לא הייתי משנה כלום, באמת. באמת שלא הייתי משנה כלום. איפה שאני היום זה מדהים. וחוויתי כל כך הרבה דברים מטורפים, כאילו, מהלך הקריירה שלי וזה, ושיר כזה, להגיד, כמו הילד שלא ראה, לא היה יוצא לעולם. אם לא הייתי חווה את הדברים האלה, ולא הייתי... אני גם לא חושב שהייתי יכול להגיע לאיפה שאני היום, בלי לעשות את המהלך הזה ואת הזה, ו... אתה יודע, עשיתי דברים שהתאימו לי נורא אז, והיום, עם מי שאני היום, אני עושה את הדברים אחרת, וזה נראה לי תהליך טבעי, זה לא נראה לי, לא בסדר.

0: ציפור כחולה זה שיר שמדבר על, על מערכת היחסים שלך עם עצמך. בעצם שיר של התבוננות פנימית.
1: כן, ואיזשהי כאילו, איזשהו שחרור כזה. זה נגיד אחד השירים שאני מרגיש שהכי הרבה, דיברנו מקודם על זה שאפשר לפענח שכל אחד, אתה יודע, מרגיש את השירים אחרת. זה שיר שממש, כל פעם שאני שומע אותו, אני מרגיש אותו בהתאם למה שאני חווה. וכשיש שינויים במדינה, הפזמון הזה של כמה שחיכיתי לצאת מהכלא, שמיים של תחלת, סתם לשכב על הדשא. כאילו, כמה מאיתנו חיכו כל כך סתם לשכב על הדשא? כמטאפורה, אתה
0: כן,
1: יודע.
0: כן, ברור.
1: ואני רואה איך השיר הזה כאילו נוגע בכל כך הרבה אנשים, ו... כן. זה כמיהה כזאת, אתה יודע, לשחרר את הלחץ ולצאת מהמקום של, של ה...
0: אתה מרגיש בלחץ עכשיו? בתקופה הזו?
1: שכל הזמן יש רגעים של הרבה לחץ ו...
0: לחץ שם? עבודה... לחץ שם? כן יצליח, לא יצליח, כאלה?
1: גם. כל,

0: לחץ שם, לחץ שם, כן יצליח, לא יצליח, כאלה?
1: גם, גם, כל הזמן, יש המון רגעים של לחץ, וזה עבודה מתמשכת ללמוד לשחרר אותו, וכן, ואני חושב שהשיר הזה גם מדבר על פשוט להיות מי שאתה, אני חושב שלהיות, של לנסות להיות מישהו אחר, או לא להיות מי שאתה, זה להיות בכלא. וכמה שחיכיתי להיות מי שאני בעצם, זה כמה שחיכיתי לצאת מהכלב וסתם לשכב על הדשא.
0: יש דברים שהיית רוצה לשחרר בך, שעדיין לא שוכב על הדשא לגמרי מבחינתך?
1: תמיד, תמיד. כל הזמן אתה יודע, משתפר ומשתנה ומשתדרג.

0: פגשת את הקהל בברבי שלך לא מזמן, אחרי שהמופע הזה בכלל בוטל, היה אמור לקרות...
1: נס שנפגשנו, זה מרגיש.
0: כן, היה אמור לקרות במרץ, וזה כאילו... איך היה לפגוש את הקהל?
1: וואו, מטורף. תשמע, זה גם היה פשוט כאילו... אין, אי אפשר להסביר את זה אם אתה לא נמצא שם, זה אנרגיה שפשוט אין לה מילים, זה כאילו כזה מטורף, וגם זה היה... הפעם הוא כל כך מיוחד, כי כאילו בעצם שרנו את כל האלבום הזה, ציפור כחולה, מההתחלה...
0: ככה? יפה.
1: ביחד עם המון שירים נוספים, כאילו לאורך הקריירה, אבל כן, שרנו את כל השירים, לא היה שיר אחד מהאלבום שלא שרנו.
0: מדהים.
1: והם פשוט צרכו כל מילה. זה היה מטורף.
0: צריך אומץ כדי לשיר אלבום חדש בהופעה על הבמה, בדרך כלל מכניסים שניים, שלושה שירים גג.
1: כן, לא, לא, רציתי להופיע איתו, זה כל כך חיכיתי להופיע עם השירים האלה. וזה היה נראה כאילו הם גם חיכו, אז זה היה פשוט כיף.
0: אתה מתקשר איתם תוך כדי כשאתה שם, אתה עושה לייבים, איך זה עובד, איך אתה שומר על מערכת היחסים עם הקהל שלך כשאתה לא כאן?
1: רק דרך הסושל מדיה, דרך הסושל מדיה, פשוט יש לי, אתה יודע, אינסטגרם, טיק טוק שאני מעלה בו דברים כאלה, טיקטוק שאני מעלה בו את השירים בעברית, טיקטוק באנגלית, פתאום יש לנו גם קבוצה בוואטסאפ כזאת של כל המעריצים הקרובים והמשפחה וכזה, זה, אתה יודע, יש המון דרכים, אבל זה סושיאל מדיה בעיקר.
0: ואתה שם, או שזה צוות שעושה את העבודה במקומך?
1: אני תמיד חלק מהדברים, כאילו גם אם יש לי אנשים שעוזרים לי, אבל אני כאילו עושה את זה בתכלס.
0: כאילו מתכתב איתם, עונה להם, שואל אותם, זאת חתכת עבודה, זה לא...
1: כן, תשמע, זה נורא תלוי, אם יש הודעות רשמיות וכל מיני כאלה, אז זה לא אני, אבל בדרך כלל שזה משהו אישי, אז כן.
0: קיבלת כאלה גם דברים אישיים שקצת מלחיצים, הקהל שלך בנוי...

0: ברובו מבני ובנות נוער, שזה גיל של, הם עוברים לא מעט דברים נפשיים כאלה ואחרים. הם משתפים אותך? קרה ששיתפו אותך בסיטואציות מורכבות?
1: כן, מלא, וואו, היה כל כך הרבה דברים לאורך הזמן, וזה, אתה יודע, אנשים באמת מכל הגילאים, כל הזמן, במיוחד בשנים האחרונות, חוו כל כך הרבה דברים, והם מספרים לי כמה, אתה יודע, המוזיקה השפיעה עליהם, כמה זה עזר להם, וכל רגע כזה בשבילי זה כאילו עולם ומלואו, כאילו אני, מה אני עושה את זה בשביל, אתה יודע, בשביל ליהנות מהדבר בעצמי, ובשביל לעזור לאחרים, אז זה כאילו אין יותר כיף מזה. Yes.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יפה מאוד, אנחנו כאן בגלי צהל, ואם אנחנו הולכים אחורה, קדימה סליחה, אחרי שהיינו בתיכון, בתקסים, ואחר כך היינו בכוכב הבא, ואז התגייסת לצבא, בעצם אתה היית הטלנט הראשון בצהל. נכון? חייל טלנט ראשון.
3: כן, כן.
2: אתה היית הראשון, ושירתת שירות מלא. יכולת לקצר, אבל לא.
3: לא, לא, כן, מלא לגמרי. הופעתי בכל הבסיסים עבר. כן, היו כל כך הרבה רגעים.
2: איך היו החוויות עם המופעים מול החיילים?
3: היה גם וגם. אני חושב שבאופן כללי הייתי מסכם את זה כחוויה מדהימה. כאילו, פגשתי כל כך הרבה חיילים מכל כך הרבה סוגים של בסיס. כאילו, למדתי גם כל כך הרבה על, על, על, על הצבא ועל, ועל מה עושים בכלל וכמה סוגים של בסיסים יש. והיו הופעות, אתה יודע, יותר קלות, פחות קלות. אם אני, אתה יודע, מדבר בכנות עכשיו, בסוף.
2: ברור.
3: היו גם סיטואציות שאנשים אמרו להם, יש לכם הופעה, אבל הם לאו דווקא בחרו. זה לא כמו שעכשיו בברבי,
2: כן.
3: קודם כרטיסים למר.
2: ברור.
3: אז זה היה גם סיטואציות שכאילו, אתה יודע, שאנשים לא באמת רוצים להיות, אני לא רוצה, כאילו, אתה יודע, זה היה כזה.
2: תעשה מזרחי.
3: והיה סיטואציות גם כאילו של פשוט מסיבה כאילו לא נורמלית, כאילו, אתה יודע, וחיילים שכאילו, שנמצאים בשטח ואני כאילו מגיע להם.
2: כמו בחיים, הצבא בסוף זה היה בשבילך הבית ספר הכי טוב לקהל, אתה יודע, אם אתה מסתובב,
3: לגמרי, לגמרי. זה היה
2: פעם,
3: ups and downs וכזה חוויות לכאן ולכאן.
2: פעם זה מה שהיה, אתה יודע, לא היו כל המדיה, והאומנים היו, אתה יודע, רצים מעיר לעיר, מופיעים באולמות, לפעמים במתנסים מוזרים, ופוגשים את הקהל שלהם. במקומות מסוימים זה היה נחמד, במקומות מסוימים זה היה פחות.

0: תודה. זה שיר שלך, נוסף מתוך האלבום הזה, שיר של השלמה, לומר תודה גם על הפחות טוב.
1: כן, כן, בשבילי זה תודה למה שהיה ולמה שקרה, בין אם זה מערכת יחסים מסוימת או לכל מה שהיה, כי זה הוביל אותי לאיפה שאני היום. כן, בהקשר של זוגיות, לזוגיות שאני היום, בהקשר של קריירה, למקום שאני היום,
0: יש דברים שכאילו בזוגיות החדשה נזהרת לא להיכנס אליהם כי
1: עסקת? עד משמעית, ברור, אתה לומד מכל זה, כל זוגיות, לגמרי.
0: יפה.
1: כאילו, אתה יודע, אם אתה תעשה אותו דבר, טיפשות.
0: יפה. ובקריירה?
1: גם, אותו דבר. חייב ללמוד ולהשתפר ולהשתדרג, ובמקרה שלי זה בעיקר להגיד תודה על כל אחד מה... על כל שיר, על כל סיטואציה, על כל דבר, כי כאילו בסוף זה הוביל אותי לאיפה שאני היום, כמו שאמרתי לך, שירים האלה לא היו נכתבים בלי כל החוויות הקודמות.

0: יהיה מפחיד. את הולכת, לא חוזרת לתמיד. אני שוב מפסיד אותך.
1: יפה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו נעבור לשאלון המהיר, התשובה צריכה להיות טיק טק.
2: וואי, יש לנו פעמון פה.
1: אם אתה רוצה, אתה יכול לצלצל, לא חייב. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: אתה עושה לך שיניים.
1: שיר שאתה שומע בלופ כרגע.
2: של דרייק. יש לך את השם שלו, מה חדש, אלבום חדש.
1: מי האדם הראשון שאתה שולח לו סקיצה חדשה?
2: לחרובי, המנהל שלי.
1: איך, חרובי?
2: איתי חרובי, כן.
1: אוקיי. אם לא היית זמר, מה היית עושה?
2: וואו. כנראה משהו...
1: מאפר.
2: פסיכולוגיה או משהו?
1: פסיכולוגיה.
2: לא יודע.
1: אמרתי מאפר כי זכרתי שהיית, היית בזה קמפיין ליפור משהו,
2: מאפר?
1: נכון?
2: אמרת מאפר? כן, אין לי שום מושג בלאפר.
1: אוקיי. ועשית קמפיין איפור, לא?
2: עשיתי קמפיין איפור, כן. איפור אותי, אבל.
1: אוקיי, בסדר, אולי זה, אתה יודע. מתי בפעם האחרונה חיפשת את עצמך בגוגל?
2: שנים אחורה.
1: מה הפינוק הקטן שאתה לא מוכן לוותר עליו?
2: פינוק קטן שאני אומר, פופקורן בסרט.
1: יפה. עד הסוף, גם בסוף, במלוח של הסוף, אתה עד הסוף הולך איתו?
2: לא תמיד אני מסיים, אבל פופקורן בסרט.
1: מה הדבר שהקהל הכי לא יודע עליך?
2: אני חושב שכאילו עם החברים שלי, כי זה אני המצחיק, אבל לא כל כך יודעים את זה.
1: תתחיל לפתוח בהופעות, אתה יודע.

0: באיזה אימוג'י אתה משתמש הכי הרבה?
1: בלב הלבן אולי?
0: לב הלבן.
1: לא יודע, אני אסתכל, אבל בשבילך.
0: לב לבן. זה נהדר. מה הדבר האחרון שצילמת בטלפון?
1: לבדוק.
0: כן.
1: נבדוק, התשובה צריכה להיות מהירה, אבל לא...
0: לא נורא, אנחנו נחכה, לכולם יש סבלנות, הכל בסדר, זה מסקרן אותנו.
1: אתה החשבונית של הקפה מהבוקר.
0: גדול. זה ענק. אחר כך תזכיר לי להראות לך אפליקציה מיוחדת, שאתה מצלם חשבוניות, זה מעיף את זה ישר.
1: אני אמר לך שזה לא לתוך האפליקציה.
0: נהדר אתה.
1: עדיין התמונה בטלפון.
0: נהדר אתה. מה היית רוצה שהמאזינים ירגישו כשהם שומעים את השם מרגי בעוד 10 שנים?
1: וואי, לא יודע, שאלה גדולה מדי. הייתי רוצה פשוט שכל אחד מהם, אם הוא אוהב אותי ואוהב את המוזיקה שלי, אז שזה ירגיש לו כמו, פשוט ירגיש לו כיף, ושזה יזכיר לו אלבום מסוים או שיר שהוא אוהב. שאלה באמת גדולה.

0: רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. איפה אתה גר? תזכיר לי שם, ב-LA?
1: כן.
0: כן,
1: תרשום. ב-West Hollywood, כאילו.
0: אוקיי, תרשום, מתי אנחנו באים אליו? באים לישון אצלו? ב-14 ביולי.
1: יאללה.
0: ב-14 ביולי, מכיר את אלה של... אני בא לישון הצלחה. לא, סתם, יש לנו מלון ב... אנחנו, הדס גררה אותי, לראות הופעה של ה-Backstreet Boys בלאס וגאס, באולם, בספירה, איך זה נקרא?
1: ספיר, כן, מטורף, וואו.
0: כן, אפילו תפסנו מקומות.
1: מה זה גררה אותי? אתה, יאללה. מדהים. גררה אותי, הוא אומר.
0: שמע, הייתי מעדיף לראות הרכב אחר, אבל אני כאילו מבחינתי כרגע, אני כאילו בעניין של לחוות את האולם הזה.
1: זה הייתי שם, זה מטורף.
0: איפה ישבת? בגוש, באמצע?
1: נדח להסביר, שם זה כזה, כן.
0: אז אנחנו הצלחנו ליפול.
1: אבל זה כאמת, האמת שזה לא כזה משנה, כי זה כאילו פשוט עוטף אותך.
0: או, נשמע. עבדך הנאמן בדק את העניין, זה...
1: אוקיי, ספר לי.
0: יש זוויות מסוימות שזה... בקיצור, בחרנו מקום נהנת. אז אנחנו באים לישון.
1: העיקר שתהנה.
0: אנחנו באים לישון. בוא תכיר לי את ה... נגיד כאילו אם אני בא אליך ביולי, אתה לוקח אותי סיבוב בעיר, כאילו כמו שאני יכול לקחת אותך סיבוב באשדוד, או כזה כאילו...
1: כן, מכיר כאילו מקומות וזה, אבל אתה יודע, אני לא עכשיו...
0: כאילו פותחים לך שולחנות כשאתה בא וזה, אתה כאילו, יש כבוד? איפה זה עומד?
1: לא, אני לא עכשיו...
0: אוקיי, הבנתי. לא לצפות, אתה אומר.
1: לא.
0: אוקיי, בסדר.
1: בינתיים.
0: בינתיים. זה יקרה, חכה, כל דבר. בעיתו, אני אוהב את הסבלנות שלך, הנחת רוח. בסוף, הסוד בחיים, זה לראות את סוף הדרך. בסוף, כשאתה רואה את סוף הדרך, לא חייב להגיע אליה עכשיו. ואז לעשות את הדרך וליהנות.
1: ליהנות זה הכי
0: חשוב. ליהנות מהדרך.
1: ליהנות זה הכי חשוב.
0: היה לי מה זה כיף, בהצלחה.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
3: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: יחד כבר 75 שנה.
4: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
5: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו יעדתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12. שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע הפסקה במסע ומתן בשביל הלווייתו של אלי חמינאי. בנאום לרגל יום העצמאות ה-250 לאמריקה אמר טראמפ, פרקנו לאיראן את הצורה, הם מתים לסגור עסקה. נתנו להם שבוע הפסקה בשביל הלוויה כי אנחנו נחמדים, כך טראמפ. באיראן אלפים החלו לפקוד הבוקר את קברו של אלי חמינאי שהוצב במסגד חומייני בטהרן. בתום מסע ההלוויה שימשך עד יום חמישי, חמינאי יתאמן בעיר הולדתו משהד שבצפון מזרח איראן. ברשת NBC מדווחים כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי נפצע קשה במתקפה בנהרג אביו, והוא נפצע בפניו ונאלץ לעבור מספר ניתוחים ברגליים. עוד נכתב בדיווח כי הוא לא השתתף בטקסי ההלוויה של אביו אלי חמינאי שנערכים בימים אלו. בדרום לבנון מדווחים בשעה האחרונה על פעילות צבאית מוגבלת של צהל בשתי גזרות שונות. בעיירת החוף אל מנסורי מצפון לנקורה הושלך רחפן רימון הלם לעבר מטרה על הקרקע. בבינצ'בל פיצץ כוח צהל מבנה מגורים. בשני המקרים לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מלחמת רוסיה אוקראינה. אוקראינה מכישה את טענות רוסיה כי כבשה עיר במזרח המדינה. זאת לאחר שאתמול צבא רוסיה התקן את הנשיא ולדימיר פוטין כי הכוחות הרוסים השתלטו על העיר. בתוך כך נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם ברשת טלגרם תיעוד מתקיפת מסוף הנפט בסנט פטרסבורג ברוסיה. המתקן נראה עולה באש. אישה כבת 50 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים תל השומר ברמת גן עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בגושתן, טוביה יגלניק. המרכז הסיסמוגרפי של לבנון הודיע על רעש אדמה בעוצמה 2.7 בסולם ריכטר שהורגש הבוקר. לפי ההודעה מבירות, הרעש הורגש 11 דקות לפני השעה 8 בבוקר באזור בעלבק שבבקעת הלבנון. מאז לא נמסר משם על רעשים נוספים. מזג האוויר להמשך היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזיננו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום, צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 12 ועוד 3 דקות כאן באולפן ביפו. אתם על מהדורת השבת, אנחנו כאן בשידור חי.
0: נכון.
1: בן וקובי פרג' עם שבת ראשונה של חודש יולי הקיצי.
0: חם, גלים גבוהים.
1: שמגיעים ליולי,
0: כן.
1: זה כבר באמת הסטמפה של הקיץ.
0: נכון, נכון הים, הים היה משגע, אבל אתמול, היום, כפי שאמרו בחדשות, הגלים גבוהים מאוד.
1: אז שימו לב, היזהרו, יישמרו, תמרחו כמו שצריך.
0: כן, צייתו, צייתו למציל, תהיו באמת, שימרו על עצמכם. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוכיון ושי רחמים, כאן באולפן נועה קליש וזוהר שדה, טכנאי שלנו עידן עיני, בפיקוח חומר נחום.
1: לילה של אחריות במונדיאל, והיום בלילה מתחיל סבב שמינית הגמר.
0: אבל כיף, כיף ורדה.
1: כיף ורדה, אנחנו נפרדים מכיף ורדה וממשיכים עם מצרים, אבל בוא נשאיר את ה...
0: הייתה שם דרמה יפה, לא, אני לא הייתי, לא
1: החזקתי מעמד. היה פנדלים והכוכב הגדול של מצרים הופך להיות באמת זה שמוביל אותה פעם ראשונה
0: לשמינית
1: הגמר בהיסטוריה.
0: אבל בוא נדבר על הפרידה מהסינדרלה שהצליחה בכל זאת להבקיע את שערה של ארגנטינה פעמיים.
1: תראה, אנחנו זכינו קודם כל בהכרה גיאוגרפית, הכרנו סוף סוף מקום על הגלובוס עם זמרת לאומית שכבר לא איתנו, סזריה אבורה, ושחקנים מכאב ורדה שכנראה התחילו לשצוף פה את הליגה הישראלית, זה גם קרה כבר.
0: אז דף הפייסבוק שלנו בן וקובי פרג' פתוח, תהיה פה המון מוזיקה טובה.
1: אתה לא יכול להגיד דף הפייסבוק, כי התגובות כבר רצות. אנחנו ביקשנו בעמוד הפייסבוק לקבל המלצות לילדים לחופש הגדול.
0: ומה קיבלנו?
1: בינתיים נורית מן כותבת לנו קיץ נעים ובטוח עם פעילות קארטינג בנתניה, הסופרלנד, כדור ענק בתל אביב, באולינג ברחובות.
0: מה זה? זה כולה, זה אותה אחת
1: אותה
0: כותבת?
1: אחת, מישהו גם כותב שהוא לא רגוע עד שלא ימצא הדיסקונקי של מוטי נוטע.
0: בצדק, בצדק.
1: יהיה איתנו מוטי נוטע היום.
0: נציין פה את יום עצמאותה של אמריקה הגדולה, נכון?
1: אמריקה.
0: כאמריקה שלנו.
1: בת 250.
0: נכון, וגם 50 שנה למבצע אנטבה. כל זה ועוד בשעתיים הקרובות. האזנה הרבה.

0: ריטה, המילים של מאיר אריאל על הלחן, זאב נחמה, קליסקי וקליינשטיין.
1: טוב, 50 שנה, מהרביעי ביולי 1976, שהתבשרנו על כך שהמבצע הזה מוצלח ומחזירים את כל החטופים הביתה.
0: כן.
1: מבצע אנטבה, מבצע יונתן, על שמו של יוני נתניהו, ושיר אחד שמלווה אותנו מאז אותו מבצע, מאותו סרט של שמככב בו יורם גאון.
0: יורם גאון, אריק לוי, כן. אסי דיין, הרבה סיפורים סופרו על הסרט הזה.
1: וגם על המבצע הזה, נכון. אבל בוא נחזור ביחד, כי דובר רבות על המבצע ההירואי הזה, אבל בוא נחזור לשיר הזה, ותכף תהיה איתנו גם כותב את המילים.

0: הבטן מתהפכת תמיד ששומעים את השיר הזה וצמרמורת. נגיד המפקדים מוטה גור, דן שומרון, יקותיאל אדם, בני פלט, שלמה גזית, יוני נתניהו, יצחק רבין ושמעון פרס. לראות עכשיו, אני צופה עכשיו בסרטון של ההרקולס מגיע
1: לסרט הזה, הסרט הזה בלתי נשכח, שיורם בתפקיד הראשי, וכמובן סיפורים בלי סוף על מה שקורה שם עם מנחם גולן. עכשיו נגיד שלום למי שכתבה את השיר הזה, שיר נצחי
0: לגמרי,
1: צריך להגיד שלום, טל מלי גון רוז.
2: שלום ובוקר צהריים טוב.
0: בוקר צהריים טוב.
1: אז זה מתחיל ממלודיה, מה לרולר של...
2: זה מתחיל ממלודיה, כן.
1: לרולר או מלודיה שהייתה בתוך הסרט?
2: המלודיה הזאת שכתב דובי זלצר הגאון, היא ליטה את הסרט. יורם גאון היה אומן של CBS, ואני הייתי מפיקה ומנהלת של כל האומנים הישראלים ומפיקה. בכל אופן, אז היה פסקול, ורצו לעשות את זה ב-EP, שזה תקליט קטן, עם הפסקול שיצא שנה אחרי מבצע קדש, מבצע...
0: אנטבה.
2: מבצע אנטבה. וביקשו ממני, אמרו, טוב, טלמה, תכתבי לי יורם, שאני עבדתי איתו בכלל, זה לא... עבדתי עם הרבה אומנים ואיתו הרבה. אמרו, תלמה, תכתבי מילים למנגינה הזאת, כדי שנעשה את זה בצד השני של הפסקול הזה.
1: זאת אומרת, ה-IP עמד לצאת רק עם המנגינה של דובי זלצר.
2: רק
1: מוזיקה.
2: רק את הפסקול הזה של הסרט. אז חשבו שמצד השני, מן הראוי שיונתן, שיורם גאון, שהיה אז יונתן שם, היה הגיבור, שנפל בסרט, שהוא ישיר גם בצד השני. זה היה יורם גאון.
1: מה קורה כשאת מתיישבת לכתוב? איך בכלל זה כותבים? זה מוזיקה נורא הירואית כזו, נורא גדולה.
2: א', אני אוהבת לכתוב. ב', אני הייתי צעירה וקצת זה... אני לא כל כך רציתי לכתוב, זה היה נכון. טוב שיד אלוהים נגעה בי ואמרה, לא, הכריחו אותי, ואני ניסיתי להסתתר, כי אני לא רציתי לקבל מההירואיות, להרוויח מההירואיות של הגיבורים המופלאים האלה, שנתנו לי כזה כוח כשהם חזרו עם כל החטופים, ולא רק לי, לכל העם. אני הייתי, זה אחד הימים הכי הכי מרגשים לאומית שהיו לי, אם לא הכי.
1: החזרה שלהם, החזרה של החטופים.
2: כל כך גאה שאנחנו כך, ומלאה הרצה, ויהיה אמון גם, אתה יודע, זה כמעט דבר שאין בעולם, מה שהיה.
0: זו תקופה אחרת, וצריך להגיד, גם הכלים הם כלים אחרים שהמבצע הזה בוצע. אבל מעבר לזה, בתקופה יותר מאוחרת, כמובן שהשיר הזה מלווה את חיילי צהל ואת העם הזה לאורך השנים, אבל את אחרי מלחמת הלבנון השנייה מוסיפה לו בית.
2: אני מוסיפה בית אחרי מלחמת לבנון השנייה, כי עם משהו שבמלחמת הלבנון, אני מוסיפה לו 8 שנים אחרי זה רק את הבית. כי אני נשארתי עם זה שאני שמעתי את השיר, ראיון עם אחותו, אני לא ידעתי עוד שזה אחות של רועי קליין.
0: ראיון שהיה כאן בגלי צהל, כן.
2: כן, בגלי צהל ראיינו אותה ושאלו אותה איזה שיר הוא הכי אהב. ולימים אני גם יודעת שגם היא שאלה את החברים. כן, יצא לי בחיים הקצרים שלי האלה, להכיר את כל המשפחה ואת כל הקורות של השיר הזה. ואז היא אמרה על ארץ צבי, ואני כל הדרך הביתה נורא בכיתי מזה שאני כאילו הוא היה כזה גיבור, רועי קליין לקח את הרימון בבינץ' בייל זה היה. והוא היה סגן מפקד של החטיבה הזאת, והוא וכשהרימון הגיע שהשליחו עליהם, נוסף לכל מה שהם עשו, מה שהיה שם בכלל, אז הוא זינק על הרימון, אמר שמה ישראל, מסר, זה אני יודעת בדיעבד, מסר את ה... את ה... היה לו את השידור, את ה...
0: איך קוראים לזה? את מכשיר הקשר.
2: את מכשיר הקשר הוא הרים, נתן למישהו, כל זה הוא הספיק, שמה ישראל ומת.
0: באופן מצמרר, זה 50 שנה למבצע הזה, והחודש זה 20 שנה ללכתו של רועי קליין, למותו.
2: נכון, עכשיו באופן מצמרר על רועי קליין הזה, שאני עברתי איתו חוויה שאי אפשר להסביר אותה, אני ויורם גאון וכל מי שהשתתף בהפקה הזאת, אנחנו אי אפשר להסביר את הרגשות שזה נתן. אני ידעתי, כי אני הלכתי לשבעה וכתבתי רק את המילים הרגילות, את המילים שהיו לי, כי ידעתי שהוא אהב את זה.
0: כן.
2: אבל אני, כאילו אני ציפיתי ממני, כי הרגשתי שאולי מצפים ממני. שאני, ואז אמרתי, טוב, אני אכתוב לו, לקראת איזה מופע שהיה עם שירים שלי, אני אכתוב לו מילים, אני אקדיש לו מילים.
0: ויורם הקליט את זה מחדש.
2: כן, כי החבר הטוב שלו, רב אחד, התקשר ואמר שהמשפחה רוצה שיורם יקליט. טוב, אנחנו כולנו התרגשנו מאוד והקלטנו את זה, ואני עד היום מתרגשת מזה, מהשיר הזה.
1: תלמה, אני חייב לשאול, השיר הזה בעצם, את כותבת אותו ובאיזשהו אופן הוא יוצא מידייך, למרות שאת חוזרת אליו באמת שנים אחר כך עם המקרה של רועי קליין, אבל הוא יוצא מידייך והופך להיות איזשהו שיר שנוגע בכל אחד בחברה הישראלית.
2: הוא יצא, הוא בכל החברה. עכשיו רועי קליין, הסיפור הזה עבר. אני מסתכלת על השנים 2014, הדר גולדין נחטף חלל.
1: את מובילה אותי אל היום. מה קורה אל היום? מה קורה לנו מול הטקסטים האלה? מול הבתים הכל כך...
2: תראה, כשעברנו עכשיו את התקופה עם החטופים, השיר עצמו נתן גושפנקה הכי חזקה להגיד, אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לזר, שזה הדבר הכי נהדר שקרה בתנאים בלתי אפשריים, וזה חלק מהעם הזה שלנו, כמו שעוד כתוב, אל ארץ צבי שדימותיה נושרות על שדה חמניות, שעצבונה וססונה הם שתי וערב בבגד יומה. זאת אומרת, וכל מי שנוגע במדינה הזאת ומה שקורה לה, אז כל הנופלים שזורים לנצח בבגד יומה. זה מה שאני חושבת, כתבתי את זה על רועי, אבל יש הרבה רועים.
0: נכון,
1: כן.
0: נכון, לצערנו.
1: ונוספו לא מעט באלפים.
2: כן.
1: אלפים.
2: והיה לי, אבל דבר מאוד משמח,
0: כן.
2: על סגן אלוף אחד, שהוא היה ראש חטיבה שנסעה ראש הלהק שנסע לאיראן, וזה היה נורא מסוכן, והוא היה הראשון, והוא בעצם כתב פתק ושמר אותו ושלח אותו אחר כך גם למשפחה, ובפתק היה כתוב, היו כתובות אשורות של ארץ צבי שהוא מאוד אהב, והוא היה קיבוצניק, איך שהוא אמר על הקבוצה, יש, אנחנו, היו שם קיבוצניקים ומושבניקים ומתנחלים ועירוניים, ארץ ישראל היפה. ואם אני מסיימת עכשיו, אז אני רוצה להגיד משהו אישי.
0: כן, בטח.
2: שאני, חוץ מזה שהשיר הוא, אני מרגישה שהוא באמת, הוא שייך לעם, הוא לא, הוא, אני גם לומדת ממנו דברים, וגם המון אנשים כתבו לי פירושים שאי אפשר לתאר, אבל אני כתבתי את כל מה שאני הרגשתי. ועכשיו שאני נוסעת הביתה, אני עוברת על יד בקום, ושאני עוברת טיפה אחרי זה, אז מצד ימין אני רואה רחוב רועי קליין, אז אני שולחת לו דרישת שלום ואהבה כל יום כמעט, אני רואה אותו, ככה אני מרגישה שהוא קשור אליי.
1: תלמה ליגון רוז, עם ארץ צבי. המון המון תודה, תודה שאת איתנו, תודה על השיר הנפלא הזה, תודה תלמה.
2: תודה רבה ושיהיו לנו ימים טובים.
1: אמן, אמן. שוב נזכיר הלחן של דובי זלצר הנפלא. ארץ צבי.
0: בוא נשמע עוד קצת מהשיר הזה.

0: 50 שנה. 50 שנה, לא לשיר הזה, אלא למבצע האדיר הזה, ואנחנו כאן בכדי לזכור, להזכיר, וגם לשמוע את פסקול הסרט הנפלא הזה, מבצע יונתן. נלך ליוון קצת? זה קיץ.
1: כולם בדרך, כבר שם, כולם נכון? כולם שם, לא?
0: או, קצת,
1: או בתאילנד או שם, איפה
0: נכון.
1: הם?
0: נכון. מחיאות הכפיים אתה כבר מנחש.
1: חריס.
0: חריס אלכסיו.
1: שבת שלום, אתם על גלי צהל.
0: אתם מוזמנים עוד לכתוב לנו פעילויות לחופש הגדול. הנה. אנחנו נגיד.
1: חריס. קחו אוויר, הגלים גבוהים.

0: חריס אלכסיו.
1: עכשיו מסע צילום של מתן שרון, צלם ישראלי, שיצא בעקבות הנמר השחור.
2: כן, נמרה.
1: נמרה שחורה.
2: נמרה, זה נגמר גם בנמר, אבל נמרה.
1: והמסע הזה מלווה גם בדרך ארוכה לאזור מזרח, צפון מזרח הודו. שלום מתן, שבת שלום.
3: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
2: תודה, תודה. ספר לנו, מה עומד קודם כל בהתנעה? זאת אומרת, איפה זה נולד, הרעיון של לצלם את הנמר השחור?
3: לצלם נמר שחור זה חלום של כל צלם טבע וצלם בעלי חיים.

0: חריס אלכסיו.
1: עכשיו מסע צילום של מתן שרון, צלם ישראלי, שיצא בעקבות הנמר השחור.
2: כן, נמרה.
1: נמרה שחורה.
2: נמרה, זה נגמר גם בנמר, אבל נמרה.
1: והמסע הזה מלווה גם בדרך ארוכה לאזור מזרח, צפון מזרח הודו. שלום מתן, שבת שלום.
3: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
2: תודה, תודה. ספר לנו, מה עומד קודם כל בהתנעה? זאת אומרת, איפה זה נולד, הרעיון של לצלם את הנמר השחור?
3: לצלם נמר שחור זה חלום של כל צלם

0: גם בדרך ארוכה לאזור מזרח, צפון מזרח הודו. שלום מתן, שבת שלום.
1: היי, צהריים טובים, מה שלומכם?
2: תודה, תודה. ספר לנו, מה עומד קודם כל בהתנעה? זאת אומרת, איפה זה נולד, הרעיון של לצלם את הנמר השחור?
1: לצלם נמר שחור זה חלום של כל צלם טבע וצלם בעלי חיים, ובעצם הפנטום של הג'ונגל. אבל כנראה אצל רובנו נולד כשראינו את בגירה ממוגלי.
2: וואלה. צריך להגיד, זה פיגמנט, נכון? זו בעיה, זה לא באמת, הוא נדיר כי זה משהו מולד.
1: זה בעצם, כן, מוטציה גנטית.
2: מוטציה גנטית, כן, כן. וכמה כאלה אנחנו יודעים עליהם בעולם, או שאין באמת ספירה מדויקת?
1: קשה מאוד לדעת, לדעתי אין ספירה מדויקת. אנחנו יודעים שלא מזמן פרסמו שבקניה, באזור לייקיפיה, החליטו שיש פחות או יותר 6 או 7. בעודו, אני חושב שמעל 30-40 פרטים, אבל אני לא, לדעתי אין ספירה מדויקת שלהם.
2: אתם יוצאים מתן, משלחת של צלמים? כמה צלמים נוסעים יחד?
1: אז אנחנו בעצם יוצאים איתם החברת טיול הצילום שלנו, שזה MW Photo Tour, בצורה מאוד ספונטנית. כי אני במעקב תמידי אחרי חיות נדירות בעולם, ופה היה הזדמנות, כי הנמרה המליטה בעצם במטעי עצי, שזה מחוץ לג'ונגלים. אז אני משגר הודעה לחברי הקהילה שלנו, מי רוצה לבוא. מסביר שהתנאים לא היו פשוטים, ובהתחלה שתי חברים ענו לקריאה, מתן יוגר ואסתי אבקוני. ואחרי כמה ימים שכבר ראינו את הנמרה, הצטרף אלינו ישראל דרורי.
2: אבל הדרך על הנמרה, בסדר, ממריאים להודו, הולכים אל שדות התי.
0: איפה זה, איפה השמורה הזאת?
2: איפה השמורה?
1: אבל אנחנו נמצאים בשמורת מנה, כל מזרח הודו, מדינת אסם, ממש על גבול באותן. 75% מהשמורה בעצם נמצאת באותן, ו-25 בהודו, כך שאנחנו ממש על קו גבול בין באותן להודו.
2: ובדרך רואים עוד המון דברים, חוץ מנמר שחור, נכון? מצלמים עוד, לוחצים על המצלמה, זה לא שמחכים רק לנמר.
1: תראה, הימים הם מלאים ועמוסים, בבעלי חיים וחוויות, מלטאות וזוחלים לציפורים ויונקים בכל הגדלים, קרנף הודי, טילים אסיאטיים. כשאנחנו בתצפיות מול הנמרים, עדיף להישאר מרוכז ולא לצלם כל דבר שזז, כי זה עניין של שניות, רואים אותם לשניות, הם פוצים שביל ונעלמים, אבל במהלך היום, כן, אנחנו רואים המון המון חיות.
0: תגיד, אני חייב לשאול אותך, אנחנו רגילים לראות היום את ה... את הג'ונגלים, איך אומרים, טיולי הג'ונגל בקניה ובמקומות אחרים, שבאמת, אתה יודע, יש יותר צלמים מחיות, שמסתובבים, פה אתם באמת, אתם מוצאים את עצמכם בתוך הג'ונגל, כאילו,
2: יש מקומיים? זאת אומרת, מישהו מוביל אתכם אל הנמר?
1: כן, כן, הפורס דיפרטמנט בעצם לקחו שליטה על הסיטואציה, כי זה עדיין, זה בכל זאת הודו, והמון אנשים רוצים להגיע לראות את הנמרים השחורים. כשאנחנו בתוך הספארי, ברכבים, בשמורה, בעונה הזאת, כמעט ורק. 5-6 רכבים. כשאנחנו מול הנמרים במעברים, באזורים שהמעברים שלהם צפויים, גם כן, לא כל יום, הכמות אנשים הייתה מוגבלת ל-50. לפני כן הם רשו קצת יותר, אבל זה יצר בלגן. ועכשיו הם הגבילו את זה ל-50 צלמים, שבסופי שבוע באמת הגיעו 50, ובאמצע השבוע היינו בין 15 ל-20 צלמים, הייתי רוצה להגיד, בשבילים שבעצם בהם ציפינו לנמרה.
2: מתן, יש את הפריים האחד הזה? אתה חוזר עם...
0: אני רואה עכשיו פה בוויינט.
2: התמונה שאמרת זה, בשבילה הגעתי.
0: התמונה שהיא חוצה פה את השביל היא תמונה נהדרת, מה זה?
1: האמת שכן, חזרנו עם פריים שהם הרבה מעבר לציפיות.
0: איזה יופי.
1: אין מילים.
0: טוב, אני חייב לשתף במשהו מאוד מאוד אישי שלי ושל קובי.
2: מה זה?
0: אתמול נפגשתי עם הדוד שלנו שהוא בן 90.
2: נכון, נכון.
0: 90 וקצת. והוא בשנת 1982 מביא את הג'ונגל לדיזינגוף בתל אביב. הוא בין הצלמים הראשונים שככה באמת הביא

0: צילומי ספארי מאוד מאוד ססגוניים.
1: נכון, הייתה לו לוויה.
0: ולוויה ונחשים וקוברות ומה לא.
1: נכון.
0: ואתמול אני שואל אותו ככה בזמן הקפה, אם אני נותן לך עכשיו עוד פעם מצלמה, לאן אתה נוסע? הוא אומר לי, לאפריקה. אני נוסע עוד פעם מצלם בג'ונגל.
1: טבע, הטבע.
0: כן, הטבע, הטבע, הטבע.
1: מתן, מה האתגר הבא? מה על הפרק?
2: וואו, אנחנו נוסעים על הפרק, אני חושב שקודם כל אנחנו חוזרים למאנס לפנתרים השחורים לעוד כיפוש באוקטובר. בנובמבר אנחנו נוסעים לצלם גם כן חיה נדירה בספרד, שונר איברי.
0: וואו, מה זה?
2: חיה אנדמית. זה חיה אנדמית בעצם לאיבריה. שונר זה לינקט באנגלית.
1: הנה, אני רואה אותו.
2: עכשיו היו מתחת לקו האדום, לפני שנתיים לדעתי הם חצו את הקו האדום, יש סך הכל 2,000 שרתים בטבע. אז אנחנו יוצאים לעוד מסע של צילום רוח גפאי, מה שנקרא.
1: איזה כיף.
0: מתן שרון, חייב להגיד שהצילומים הם נהדרים, וזה כל כך יפה שמתעדים את זה.
1: רגע, אבל הגורים לגורים שלום, היא המליטה שם ביער של התה, הכל בסדר, פגשתם גם את הגורים?
2: כן, ראינו את שתי הגורים, יש שם סרטון, אם אתם בכתבה של ויינט, אז יש שם סרטון, אפשר לראות את אחד הגורים ממש מטפס על העק.
0: כן, כן.
2: אנחנו עובדים עוד קצת על החומרים, היה מאוד מאתגר לצלם שם, גשום, ובדרך כלל הם יוצאים רק אחרי שהשמש יורדת, אז זה דורש קצת טיפול, הקבצים דורשים קצת טיפול, אבל אנחנו על זה, וכן, ראינו אותם, היה מדהים.
0: מתן שרון, תודה, תודה רבה שהיית איתנו, ותמשיך לתעד את הטבע המדהים הזה והנדיר הזה. תודה רבה לך.
1: תודה,
2: תודה. תמשיכו להביא את הטבע לרדיו, להתראות.
0: להתראות, ביי ביי.
1: אושיק לוי.

0: 12 ועוד 38 דקות כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג'. אנחנו ביקשנו מכם לכתוב לנו על פעילויות מומלצות לקיץ, לחופש הגדול. אני חייב להגיד שאנחנו נהפוך את זה למבזק.
1: מה אתה אומר?
0: אני חייב להגיד לך קובי, כי אני עובר פה...
1: מה קורה שם?
0: קורה שם, אנחנו כן. אחרי הפינה של תקווה, כן. אנחנו נתן כאן פרסום, באמת דברים מאוד מאוד מגוונים, מצפון ועד דרום. כל הכבוד לכם, תמשיכו לכתוב, אנחנו
1: יש
0: מיד...
1: יש אטרקציות, אתה אומר, מה יש מה לעשות.
0: אתה יודע מה, אני רק אגיד את המילה מלפוף.
1: מלפוף?
0: מלפוף.
1: טוב, אז זה שווה לצאת מהמזגן?
0: יש יום הולדת לטום קרוז.
1: מזל טוב, תום. מזל טוב. לא, לא, חבל שלא אמרת, הייתי שולח פרחים.
0: יש לך אפשרות לשלוח לו?
1: לא, האמת שלא.
0: אז הנה, מיד תקווה תחגוג לו, אבל הנה, מתוך הסרט.
1: חבל שלא עושים פה איזה אירוע יפה.
0: לכבוד טום קרוז.
1: כן?
0: תשמע, זה כל היום אפשר לעשות, יום שידורים.
1: יש פה את ה... איך קוראים להם? החבר'ה שלו פה ביפו.
0: מי אלה?
1: נו, איך קוראים להם? הסנטולוגים.
0: אה, זה חבר'ה שלו?
1: הוא סנטולוג.
0: אז למה לא שמו איזה תמונה בסדרה פה?
1: חבל, באמת חבל.
0: צריך לבדוק את זה. הנה השיר.
1: חל לבוא לשבת בחאג' קריל, בכיף, מה? מזל טוב, טום קרוז.

0: חשק.
1: שייק.
0: חשק.
1: שייק.
0: לי נורא מתחשק. שוב ללגום את השק. שק, שק.
1: קראתי כל הזמן של השיר
0: על תום קרוז,
1: על סנטולוגיה.
0: אה, נו.
1: לא, לא, לא הבנתי.
0: לא הבנת כלום?
1: לא הבנתי כלום.
0: אתמול תום קרוז היה בן 64.
1: מזל טוב.
0: נגיד לו הרבה מזל טוב. חי רוב חייו בלוס אנג'לס.
1: כן. נותן גיחות עם המסוק, בעצמו.
0: ואיתנו הגברת הראשונה של שוק הקרמל, אלוהי תקווה, מדוכן המיצים. שלום לך תקווה, שלום לך.
2: שלום, שלום, שלום. הוא חי כל הזמן בשחקים. כל הזמן מאהבה בשחקים.
1: הוא טס בעצמו.
0: הוא טס בעצמו.
2: כן, הוא מתעקש לעשות את הפעלולים בעצמו, היום גם בגיל 64.
1: כן.
2: הוא לא רוצה, כן, בדיוק. אז טוב, שיהיה, הוא שם לו, אני אומרת.
0: תקווה, ב-1989, שהסרט הזה יוצא לאקרנים.
2: 86,
0: סליחה.
2: 86 היה הראשון.
0: כן, כן, אחר כך, נכון, אחר כך זה היה ג'רי מגווייר, טעות שלי. השאלה היא, איפה זה תופס אותך? אם את בכלל צרחת את הסרט הזה.
1: בטח שהיא
2: ראתה. לא, ראיתי אותו, אבל אין אחד שלא ראה, אני חושבת, את הסרט הזה.
0: את אהבה בשחקים, כן.
2: כן, אבל זה משהו שהיה ואיננו, זה לא משהו שאתה נשאר איתו.
0: כן,
2: טוב. אז זהו, זה לא, לא.
0: אני חושב שיש הרבה בנות אותה תקופה, שהסרט הזה, קודם כל הוא היה...
2: זה לא הסרט, זה השחקן, הוא היה חתיך.
0: חתיך עולם.
2: לא גבוה, אבל חתיך עולם, כן. גם היום הוא חתיך בעיניי.
0: את חושבת?
1: הוא שמור יפה, הוא שמור יפה. הוא
0: זורק את השיער כזה, אני רואה פה. טוב. עכשיו הוא פוסע לו בשוק הכרמל, בקיץ יולי 2026, מגיע אלייך לדוכן תום קרוז.
2: נכון.
0: מה הוא מקבל?
2: יחד עם המכבייה ותגלית, עכשיו יש מכבייה ותגלית, כן. ואם הוא בא לשוק הכרמל, אז אני מכינה לו מיץ קיצי ומרענן, שעכשיו שיא העונה עם אבטיח, כמה טיפות של דבש, ואחרי שאני משקשקת עם קרח וזה, אני משפרצה לתוך הקוס שני פינגר ליים, שזה עושה פצפוצים בפה, ומוסיף חמיצות עדינה.
1: אופה, בונה, הוא קיבל חתכת משקה, תום קרוז.
0: אבטיח...
2: כן,
0: עם טיפות של דבש.
2: נכון, וזה
0: מאמין
2: גם לעשות גלידה כזאת, אם אתה מקפיא.
0: וליים, כאילו...
2: פינגר, שזה הקוויאר של הזה. הקוויאר הזה שאתה מרוקן אותו לתוך משקה, אז אתה מרגיש את הפצפוצים לאורך כל השנייה.
1: תקווה, את יודעת, ראיתי זה, תפס אותי בסושל, איזה קוקטייל שמישהו הקפיא אבטיח וגירד אותו בפומפייה.
2: אז לא, אז אני עושה אחרת, אני מקפיאה קוביות של אבטיח,
0: כן.
2: עד שהוא קופה, יכול להיות גם יותר זמן, ואני מכניסה אותו לתוך בלנדר ומשקשק אותו פעם אחת וחצי כזה, עם קצת דבש.
1: אותו דבר, לך... פרפקט.
2: זה אותו דבר.
0: אותו
2: רק...
0: דבר.
2: בדיוק, ואז יש לך ארטיק, לא ארטיק, גלידה.
0: אז מהממת. אנחנו כאן
1: מפה... שמע, יש לו קריירה מפוארת.
0: אני... זה לא ספק, אנחנו מוצאים מכאן...
1: אתה צריך
0: להביט מכאן...
1: רק בכמות הסרטים הזכירים שהוא לקח בהם חלק. ממש קריירה מפוארת.
2: הוא גם התחתן שלוש פעמים, הוא הספיק הרבה. הייתה אחת מהן זה ניקול קידמן שאנחנו מכירים טוב.
1: ידוע.
0: תקווה, גם אביגדור ליברמן חוגג יום הולדת, וזה באמת משיק יחד עם תום קרוז. מה היא צוחקת לאביגדור עכשיו תקופת בחירות?
2: קודם כל אני רוצה שתדע שאביגדור נולד ביוזם בתמוז לפני יומיים ביום חמישי, זה היה יום של תענית על חורבן בית המקדש ועל שבירת ניתוץ לוחות הברית על ידי משה, כאילו הרבה עבירות היו שם, וביום הזה נולד אביגדור.
1: מצא לו יום להיוולד.
2: אז זהו, מצא לו יום, אני מקווה שזה לא אומר עליו שום דבר.
1: את יודעת שהוא בוגר אוניברסיטת ירושלים?
2: נכון, כן, אני יודעת.
1: וואו.
2: אבל עדיין, כאילו, משהו טוב אצלו,
1: כן.
2: שהוא מקובע בדעות שלו, והוא לא זז ימין.
1: הוא לא מזגזג, הוא לא מזגזג.
2: הוא עקבי, כן. בסדר, נקווה ש...
0: בתקופה, תקופה כזאת של בחירות, אם היה מגיע אלייך אביגדור, מה? אולי הוא עוד יגיע, אגב, לשוק.
1: הוא יכול להגיע.
2: קודם כל, כל מי שיגיע, אני אכבד אותו. לא משנה מה הדעות שלו, מה הדעות שלי, אני אכבד אותו. זה התפקיד שלי.
1: הוא בא לבקר בתיאטרון עם רעייתו מאחורי הקלעים, לפני מספר שנים. אני הייתי, נכחתי בביקור הזה, ושאלתי אותו, אביגדור, מה הוא אמר? שום דבר טוב לא הולך לקרות.
0: אז.
1: כן,
0: הוא צדק.
1: הוא צדק.
2: גם טוב זה יחסית.
1: לא, ברור, על זה אפשר לקחת אחריות על מילים כאלה, זה ברור.
2: נכון, נכון. אז אתם רוצים לדעת מה אני
0: עושה? סקרנים.
2: קודם כל, הוא עלה ממולדוויה לארץ, מולדובה, סליחה, לארץ, ויש להם שם, גם לרוסים, בכלל לאירופאים, מרק שנקרא, או מרק או חמיצה שנקרא בורשט.
0: בורשט, נכון, סלק.
2: שזה בעצם מסלק, ואז אמרתי, נעשה משהו הכי קרוב, אבל שיהיה טעים, לא כמו הבורשט, לדעתי הוא לא טעים, אז הייתי עושה לו, ממש, הוא לא טעים, הייתי עושה לו מעט מאוד תפוזים, או אפילו אולי תפוז אחד, מוסיפה לזה סלק, גזר, פרוסה של לימון או ליים, ותפוח ירוק. זה מיץ מאוד מאוד פופולרי אצלי, מלא בריא וכולם מתפעלים ממנו.
1: יש מלא אנטי-אוקסידנטים במיץ הזה לדעת.
2: בסלק זה דבר טוב לכבד ולברזל ולכל זה.
1: זה מיץ בריא מאוד.
0: סלק נקי, אני נמנע.
2: יש לו גם תוצאה סופית שהפיפי נהיה אדום.
1: את זורקת גם קורקום פנימה? תקווה.
2: ברור, תמיד, כמעט בכל המיצים שלי אני מוסיפה קורקום.
1: זה מאוד מאוד בריא.
2: מי שלא רוצה, זה מאוד בריא, תפוזים, למה התפוזים? השילוב של תפוז וסלק, אפילו רק תפוז אחד, וואו, זה טעים, רצח, רצח, פתאום.
1: עשית לי חשק, את יודעת, בא לי את השק של אביגדור יותר מהשק של תום קרוז.
0: זה באמת, בגלל שזה יותר מרכיבים או מה?
1: זה האופי שלי, האופי שלי יותר הולך עם
2: אביגדור. לא, זה טעים מושלם, מושלם, אין אחד שלא אומר שזה מושלם,
0: אז בואו, אם השבוע אתם מזדמנים לשוק הקרמל, תגיעו לדוכן של תקווה, תבקשו את המיץ של אביגדור.
2: דניאל היה אצלי.
0: כן, הוא בא לבקר, הוא אמר לי. כן, כן, כן.
2: איזה ילד, חמוד מהפרטים,
1: הוא מאוד ממלכתי. מאוד ממלכתי.
0: אז רגע, הוא שתה?
2: אבטיח עם ענן עשיתי לו, הוא בא עם חבר, איזה חרמוד הילד הזה. זה מה שהוא רצה. הוא אומר, אני הבן של בן. איזה חמוד, אלוהים.
0: תודה, תקווה, תודה רבה. תשמרי על הדוכן ועל הבריאות של כולנו. תודה רבה לך.
1: תודה, תקווה.
2: תודה לכם ביום קסום, ביי.
1: ביי ביי.
0: מחר תהיה יום ה-30 ללכתו.
1: של ישי. של ישי. אני חייב לספר לך רגע, מצמרר.
0: ספר.
1: הייתי ביום חמישי בהופעה של אתניקס באמפי אשדוד, וזאב נחמה ותמיר קליסקי והאתניקס בכלל עבדו הרבה עם אישי בחיים, ופתאום כל המסך התמלא בפורטרטים של אישי, וזאב הקדיש לו את אישה נאמנה, וזה היה רגע מצמרר ויפה נורא.
0: אנחנו לאורך החודש הזה רק למדים, עזוב את הביצועים, עזוב את השירים, איזה איש הוא היה, איזה איש שידע באמת להקים את עצמו מאיפה שהוא היה, ממה שהוא עבר, ולעשות קריירה כזאת מפוארת ולהשאיר לנו כל כך הרבה שירים יפים. אז בואו ביחד נחזור לאחד האלבומים הראשונים. אם אתה שומע אותנו שם למעלה, ישי לוי, אנחנו כבר מתגעגעים.

0: טוב, אנחנו עם מבזק המלצות של מאזינים ומאזינות של התוכנית. כותבת לנו רחל גלעד על מצפה רמון, מחוות האלפקות למרכז המבקרים על שם אילן רמון, החולות הצבעוניים במכתש, תצפית הכוכבים, אירוח בדואי, תגלו שם מדבר מרתק, מאוד
1: זה
0: יפה.
1: זה נכון, זה נכון.
0: זיוה רודנסקי כותבת לנו הצעה לבילוי עם הילדים בקיבוץ יגור. יש מקום שנקרא בלגן, פארק שעשועים עם חלוקה לילדים גדולים יותר וילדים בגיל הרך, מכוניות מתלקשות, צירות בבריכה, ואחר כך לכו ל...
1: יגור זה צפונה.
0: כן, לכו כן. למשתלת יגור, יש שם פינת האכלה לפרפרים.
1: אופה!
0: ולהורים יש,
1: עוד לא שמעתי.
0: ולהורים יש עגלת קפה.
1: למה בתחנה לא עושים לנו גם כן פינת האכלה לפרפרים?
0: עכשיו פה כותב מישהו פה מאתגר, וזה דווקא אחד ממאזיננו הוותיקים, יואב שקורי, שמלווה את התוכנית שנים רבות.
1: מה אומר יואב?
0: הוא כותב על מלפוף. סדנאות במלפוף, לא נותן יותר מדי
1: אני
0: פרטים.
1: אני אגיד לך איפה, אני אגיד לך באוספיה, לא באוספיה, ב...
0: הוא שולח פה צלחת של קובה, סדנה של קובה סלק, סדנה של מלפוף.
1: זה ליד דליה, נו.
0: הוא מתגרה.
1: הוא סתם מתגרה, שיגיד איפה.
0: נור איתמן, אמרנו כבר, שולחת כן. אותנו לקארטינג בנתניה.
1: אז אנחנו, ברשותך, אני מקפל את השעה
0: תקפל,
1: הראשונה.
0: תקפל.
1: אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של השעה אחת, בן וקובי פרץ' כאן בגלי צהל, נגיד תודה. לעורכת שלנו, אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון ושי רחמים. כאן באולפן נועה קליש וזוהר שדה, הטכנאי שלנו עידן עיני, הפיקוח עומר נחום. עד החדשות, מיד חוזרים. Dans la médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
2: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגאונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
1: ומה הייתה אחים?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
2: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה אחת, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בדרום לבנון מדווחים על פעילות צבאית מוגבלת של צהל בשתי גזרות שונות. בעיירת החוף אל מנסורי מצפון לנקורה הושלך רחפן עם רימון הלם לעבר מטרה על הקרקע. בבינצ'בל פיצץ כוח צהל מבנה מגורים. בשני המקרים לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מת נפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע, כך נמסר מבית החולים רמב״ם בחיפה. באירוע נהרג במקום צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמר לגורמים רשמיים באיראן שהוא רוצה להשתתף בהלוויית אביו, עלי חמינאי. כך מסרו לעיתון הניו יורק טיימס שני חברים במשמרות המהפכה ואדם המעורב בתכנון ההלוויה. הגורמים הסבירו כי גורמי ביטחון דחו עד כה את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו או תעקוב אחריו למקום מסתורו. ארבעה מקורות מסרו לעיתון השרק אל אוסט כי ישראל הרחיבה משמעותית את השליטה הקרקעית בעזה. על פי הדיווח, הקו הצהוב קודם לשטחים נוספים. כוחות צהל פועלים כמעט בכל אזורי הרצועה מחאן יונס בדרום ועד ג'באליה בצפון, כשברוב האזורים ההתקדמות הגיעה עד לכביש סלח עדין שחוצה את הרצועה לאורכה. מלחמת רוסיה אוקראינה. אוקראינה מכישה את טענות רוסיה כי כבשה את העיר קוסטנטיניוקה במזרח אוקראינה, זאת לאחר שאתמול צבא רוסיה עדכן את הנשיא ולדימיר פוטין כי הכוחות הרוסים השתלטו על העיר. בתוך כך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם ברשת טלגרם תיעוד מתקיפת מסוף הנפט בסן פטרסבורג ברוסיה. המתקן נראה עולה באש. מזג האוויר להמשך היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזינינו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע לגובה 1.2 מטרים. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום וצהריים טובים.
1: צהריים טובים לכם מאזיני ומאזינות גלי צהל באשר אתם, אם אתם בדרכים, אם אתם בחוף הים, אם אתם בבית, במסגן.
0: בים, בזהירות, הגלים, הגלים גבוהים.
1: יעקב חוזר על זה, הגלים גבוהים.
0: מטר 20 כל גל, זה לא צחוק.
1: בשנתיים אחרי הצבא הוא היה פה בסוכת מציל, הוא יודע מה שהוא מדבר.
0: בטח, בטח.
1: טוב, אנחנו עם שעה עמוסה לעייפה, אנחנו נהיה גם במושב נוגה, בסמוך לאשקלון.
0: אהוד דניאל יהיה איתנו.
1: אהוד דניאל יהיה איתנו עם שיחים פורחים לכבוד הקיץ.
0: גם באפולה, גם בנווה שאנן וגם בהוד השרון.
1: הוד השרון בואכה אמריקה.
0: אמריקה, אז אפשר לפתוח.
1: כן, אנחנו נשאלנו בעמוד הפייסבוק לגבי הדיסק און קיז של הזמר, זמר התוכנית מוטי נוטע.
0: מי שאל?
1: שאל מאזין נחמד, אני תכף אגיד את שמו. אז אני רוצה להגיד,
0: כמה יש היום? כמה אנחנו מחזיקים?
1: קודם כל לדיסק און קיז שלום.
0: כמה יש לנו? אבל היו ארבעה.
1: יש לנו שלושה.
0: והיו ארבעה.
1: ושלושתם עם חריטה, עם שמו של מוטי, ואף אחד לא הלך לאיבוד, אני מבקש מכם לא...
0: זה לא נכון, היו ארבעה.
1: לא, היו שלושה.
0: מההתחלה היו ארבעה.
1: אתה רומז שחייל אחד שהשתחרר לקח איתו את ה...
0: כן, בהחלט, אני לא רומז, אני אומר את זה. טוב. וצריך לעשות תחקיר.
1: אז זה ייבדק. לגביך, מי שכתב לנו את זה, ירון מיכאלי, אתה יכול להיות רגוע, הדיסקונקי, שלושה אצלנו.
0: יופי, אם אתה תמשיך ככה עם ההתנהלות שלך, אנחנו נשאר עם שניים עד סוף השנה.
1: תן לי מוזיקה, תן לי בבקשה מוזיקה, כי אחרת זה לא ייגמר.
0: טקה, טקה, טקה.
1: טקה, טקה.
0: אנחנו ניתן את הקרדיטים, ברשותכם, העורכת שלנו, אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, כאן באולפן נועה קליש וזוהר שדה, התיישבה לה הטכנאית שלנו, נטע שחר, בפיקוח עומר נחום, האזנה הרבה.

0: 250. היא חוגגת ארצות הברית של אמריקה. הוא חזר לא מזמן מסיבוב הופעות שם, זמר התוכנית מוטי נוטע, והפעם במקום ללכת ולשים את היד על השירים מתוך הדיסקונקי של מוטי, ביקשנו ממוטי לשלוח לנו שיר שלו, שיר שלו שהוא מקדיש לאמריקה, או שיר שהוא שר שם בהופעות
1: שיר
0: באמריקה.
1: שיר מקורי?
0: אז מסתבר שיש לו שיר מקורי.
1: הוא איתנו?
0: הוא איתנו.
1: מוטי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, כיף להיות איתכם, אתם יודעים את זה.
1: מה שלומך, מוטי?
2: בסדר גמור, כמובן שזה שיר מקורי. זה אחד השירים הראשונים שכתבתי כשהגעתי לארצות הברית.
1: באיזה שנים?
2: ב-83.
0: אתה כותב אותו, ואתה...
1: מה, ספר לנו קצת על התחושה באמת, על רגעיך הראשונים ביבשת.
0: שאתה מגיע לאמריקה.
2: זה היה חלום החיים שלי, זאת אומרת, מהרגע הראשון אני עבדתי, מאז שנולדתי הייתי בדיסקי המוזיקה, עבדתי עם אבא שלי שהוא גם היה מוזיקאי, וחלמתי להגיע לארצות הברית, והגיע הרגע שקיבלתי את ההזמנה, ואז...
1: מוטי, אתה מדלג על שירות בלהקה צבאית?
2: כן, אבל זה היה דבר unexpected. זאת אומרת, זה לא משהו שחלמתי אותו. זאת אומרת, החלום שלי כל הזמן היה להגיע לארצות הברית ולעשות מוזיקה לסרטים. זה היה מה שכיוונתי לכל החיים שלי. כי אבא תמיד אמר, אל תהיה זמר, כי הזמרים מתים עניים, תהיה קומפוזיטור, תכתוב, תקבל תמלוגים. ואז... קיבלתי הצעות מישראל ארצות הברית לכתוב מוזיקה לתוכניות טלוויזיה. והגיע הרגע והגעתי לשם, וממש בימים הראשונים כתבתי שיר במקצב האנגליש ולס, שגם שלחתי לכם אותו, שהוא נקרא אמריקה, והחלומות שלי לגבי אמריקה, אבל לאורך השנים אותו השיר הפך להיות לכל כך מוכר, שהייתי צריך להפוך לו קצת את המקצבים מ-English ו-Dance.
0: זהו,
1: אנחנו... לדנס, אבל מוטי, אני רוצה להתעכב על החלום הראשוני הזה ועל ההצעה של אבא. אתה באמת עושה באותן שנים מוזיקה לטלוויזיה?
2: אני כל הזמן, עד שהגעתי לאמריקה, ניסיתי להגיע למצבים האלה בארץ, אבל...
1: לא, ושם, שם בארצות הברית.
2: ישר באתי לזה, זאת אומרת, קיבלתי חוזה. נסעתי לארצות הברית כדי לעשות מוזיקה לטלוויזיה. קיבלתי חוזה ממספר חברות סרטים, והתחלתי להתעסק בסאונד לסרט, ואז הושלם החיים כמו שובים.
0: זאת אומרת, כל זה למעשה קורה אחרי שאתה מוציא את האלבום שלך מרגע לרגע.
2: רגע לרגע זה כבר אלבום חמישי שהוצאתי בארץ. הראשון היה במזל הקרב, אחרי זה שתיים בלילה. עשיתי מלא אלבומים בארץ שלא כל כך, לא היה לי אמרגן, אף פעם לא היה לי מישהו שטיפל בקריירה שלי, תמיד עשיתי את זה בעצמי, וכנראה שזאת הטעות שעשיתי, אבל בסדר, היום אני כבר לא מצטער על שום דבר.
0: אתה מופיע בלי סוף, ובוא,
1: מה יש להצטער?
0: בוא, חזרת עכשיו מסיבוב הופעות בארצות הברית, אנחנו רוצים לשמוע...
1: לחזור לאותו טקסט של שנת 83 עכשיו.
0: אבל במקצב הדנס יותר מתאים להיום.
1: בסדר גמור.
0: הנה לכבוד יום העצמאות של אמריקה, מוטי נוטע.
1: 4 ביולי, תודה.
0: שיר מקורי.
1: תודה מוטי על זה. תישאר, אל תלך מוטי.
0: מוטי לא ללכת.
2: חבר'ה, תחזרו אליי בבקשה.
0: כן, מוטי, אל תלך, תשאר על הקו.
2: אוקיי.
0: מוטי, אתה על הקו?
1: אנחנו נחזור אליך.
0: כן, מוטי, תהיה על הקו.

0: איזה קצב, אה? מוטי.
1: כן, דברו אליי.
0: הערב אתה במועדון יוניק?
1: כן, יש לנו היום, אנחנו כולם יודעים ביוניק שאני חצי אמריקאי, ותמיד אנחנו ב-4th of July, היום יוצא לנו מזל שזה יצא בדיוק ב-4th of July, אבל תמיד בשבוע הזה,
0: כן.
1: אני מזמין את כל החברים שלי, אלה שחזרו מאמריקה, אלה שאוהבים את אמריקה, ואנחנו חוגגים את ה-4th of July במועדון יוניק.
0: יש משהו אחר, משהו אחר על השולחן, מוטי? מגישים מנות אחרות?
1: מה שרציתי לדבר איתכם על זה שניסיתי כבר שבוע שעבר,
0: כן.
1: אני פשוט רוצה להזמין את כל החברים שלי, אלה שבאים למועדון, כל מי שבקבוצה שלנו, של We Like Moti's Music, ב-27 לאוגוסט, אני עושה את הפלגת הנהרות על הדנובה, לעשרה ימים, בחברה שזה, איך אמרת אוכל? שביל הזהב קוראים לחברה, והם נתנו לי אפשרות להזמין את החברים שלי ונותנים הנחה לכל מי שמגיע מהקבוצה שלי, מקבלים חדרים במחיר ממש ממש מיוחד.
2: רגע, רגע אני... אחד, יש עוד מקומות להפלגה הזו,
1: כן,
2: מוטי?
1: כן, בהפלגה הזאת נשארו לי עוד כמה חדרים.
2: ואתה מופיע בדנובה?
1: כן, כל ההפלגה זה 10 ימים,
2: כן.
1: שכל יום, ההפלגה היא על הדנובה עצמה, על נהר הדנובה, בוויינה, כל הערים שנמצאות.
2: זאת אומרת, בודפשט, אם אני מבין נכון, וינה, כן, כן.
1: כל אלה, אנחנו יוצאים מן הארץ בישראל,
2: כן.
1: והלילה הראשון הוא בפראג, ואחרי זה עולים לאונייה, וכל יום במעמל אחר, ואני מופיע לאונייה, כמובן, עם ה...
0: אז בוא נחזור על הפרטים.
2: ב-27 לאוגוסט.
0: באוגוסט, על הדנובה. איך שנגמר החופש הגדול, אתם יכולים להיות עם מוטי נוטע למשך 10 ימים על הדנובה.
2: על הדנובה.
0: מוטי.
1: זה משהו מהסרטים, זה הפלגה הכי כיפת שקיימת בעולם.
2: האמת שזה כיף, זה מדינות שכיף לראות ויורדים מדי פעם, נכון? לא רק מפליגים.
1: כל יום
2: יורדים קצת, מסתובבים, וכל יום אתה מופיע בערב?
1: לא.
2: לא.
1: יש עוד זמרים, אני התחייבתי לשלוש הופעות במשך, אבל תמיד אני עושה יותר, כי תלוי במה, מתי יורדים, מתי חוזרים. אבל בערבים אני צריך להופיע 3 פעמים.
2: היום בערב אנחנו נחזור ונאמר במועדון יוניק בחיפה, מוטי יציין את יום הולדתה של אמריקה הגדולה, כולם מוזמנים להגיע. מוטי, הרבה תודה ודרישת שלום חמה לרוחלה.
0: תודה רבה מוטי.
1: רוחלה, יש לך דרישת שלום פה, אוהבים אותך. חבר'ה, תבואו גם אתם, אתם מוזמנים.
0: תודה.
2: תודה מוטי,
1: להתראות. יאללה, ביי חבר'ה, תודה.
2: ביי ביי.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: איזה שיר יפה הבאת של אמיר.
2: אתה יודע,
1: זה נראה כעת, זה משנת 99.
2: נכון. צריך להגיד שאנחנו למעשה למשתלת נוגה.
1: כן.
2: משתלת דניאל בנוגה.
1: כן.
2: אנחנו פונים מדי שבוע עם הצעות שלנו.
1: אתה יודע כמה תגובות אני מקבל על אהוד?
2: אני מקבל על אהוד המון תגובות, אבל הסיפור הוא,
1: כן,
2: שהשבוע,
1: נו,
2: זו הצעה של אהוד.
1: אהוד אמר מה עושים השבוע.
2: ושאהוד מציע, יש משהו. עכשיו, אני גם רוצה לטובת המאזינים והמאזינות, כי אהוד לא שומע.
1: שומע, מקשיב. הוא מקשיב? הוא איתנו.
2: כדאי לכם מאוד לעקוב אחריו, כי ההמלצות שלו שוות זהב, והוא ממליץ בטיק טוק, וממליץ על המון צמחים, שעזבו את המחירים בצד כרגע, שבאמת אצלו זה שווה לכל נפש, אבל ההמלצות שלו, איפה לשים, מה לשים,
1: זה ניסיון חיים, זה ניסיון ואהבה למקצוע ולמה שהוא עושה בחיים.
2: ואני רוצה לספר לך עוד משהו שאף אחד לא שומע.
1: כן.
2: שהשבוע היה אצלי בסטודיו מישהו ממושב נוגה.
1: ומה אמר?
2: ואמרתי לו, תשמע, אני מכיר את אהוד במשתלה, הוא אומר לי, אהוד, זה היסטוריה, זה לא מה, הוא כבר הדור השני.
1: קודם היה את אהוד ואז המושב מסביבו. אהוד, שבת שלום, צהריים טובים אחרי הפתיחה והחנופה הגדולה הזו.
3: שבת שלום, אני מצמיק פה, חבר'ה. אני אפילו במשחק גמר גביע המדינה ככה לא התרגשתי, תאמין לי.
1: זה אהוד, איזה כיף שאתה איתנו.
2: אהוד, זה כמה שנים קיים את המשתלה?
1: המשתלה.
3: המשתלה, בוא אני אגיד לך ככה. מאז שהשתחררתי מהצבא, היום אני בן 63, עוד מעט בן 64. ב-28 לעשירי, 62, אני בן 64. לא עשיתי משהו אחר מלבד משתלה. ולפני זה לאבי היה משתלת ורדים.
2: אז הנה, זה מה שהאדון אמר לי. איזה יופי, אללה.
1: שם גם, באזור נוגה?
3: במושב נוגה.
1: במושב נוגה.
2: במושב,
1: אז אתה דור שני לסיפור הזה.
3: מה זה דור? הבן שלי עכשיו בעניינים, זה כבר דור שלישי.
2: נכון.
1: איזה יופי.
2: אהוד, אנחנו הולכים לשוחח לטובת המאזינים והמאזינות של גלי צהל על שיחים פורחים.
1: בהמלצתך.
2: שיחים פורחים שיתנו פריחה בקיץ, אהוד.
3: נכון. תראה, הקיץ שלנו הוא חם. הוא חם, לא כל דבר מצליח בקיץ, אנשים קונים פרחי עונה, שוטלים, נכון, זה כסף קטן, והם מתבאסים, זה מת להם, השקעה לא נכונה, יש צמחים שהם חזקים והם שיחים, זה לצמיתות, הוא שוטל את השיח היום, וזה נשאר לו, נשאר לו, אפשר להגיד לכל החיים, אם הוא מטפל טוב ואין מחלה ואין מזיק, זה נשאר. דוגמה, אני יכול לתת לך יטרופה, פריחה אדומה. טפוצ'יאנה, פריחה סגולה.
1: טפוצ'יאנה?
3: כן, פריחה סגולה.
1: יטרופה, כן. רגע, לאט לאט. יטרופה אני רואה, אוקיי, הבנתי מזו, אני מכיר. טפוצ'יאנה?
3: טפוצ'ינה.
1: וואי.
3: צמח יפה, פרוותי, יפה מאוד.
2: איך בכלל בוחרים מטפס מתאים לבית, למרפסת, כאילו, יש ויש, נכון? יש כאלה שממש משתוללים, אהוד.
3: תשמע, שבן אדם בא אליי ואומר לי, אני רוצה צמחים לצמיתות. אין לי כוח להחליף. אהוד, אני, אין לי כוח, אני אדם עובד, אני שייטק, אני חוזר בלילה. אז אני אומר לו, תשמע, אתה יכול לקחת צמחים פורחים, לעצב אותה מדי פעם, דוגמה, אמליה, פריחה אדומה, יפה עכשיו.
1: אבל שהוא אמר טיפוצ'ינה, טיפוצ'ינה פרוותי, אהוד, למה התכוונת? שיש פרווה על העלים קצת? זו הכוונה?
3: העלים הם נראים ממש פרוותים, אם בן אדם נוגע בהם, כן, הם עלים שונים, ממש פרוותים כאלה, משי כזה.
2: אהוד, למה לא, שואל פה מאזין, זה לא אני, הוא כותב לנו, למה לא אמרת בוגונביליה?
3: בוגונביליה... תראה, יש שתי סוגי בגונבילה. בגונבילה הרגילה, אני לא הייתי מציע אותה מסיבה אחת.
2: היא פראית.
3: היא קודם כל היא פראית, וקודם כל היא מטפסת, וצריך המון תשומת לב.
2: נכון, מלכלכת המון.
1: משתוללת, מה זה? קוצים,
2: כן, היא קוצנית.
3: יש בגונבילה הננסית שאפשר לעצב אותה, לסדר אותה יפה, תפרחת כמעט כל השנה. על זה ממליץ מאוד, לא צריך המון תשומת לב.
2: היא נקראת בגונבילה ננסית?
1: הנה, אני רואה אותה.
3: כן,
2: אוקיי, בסדר.
1: מיני טאי, כן. זה זן פיסולי, זן יותר עדין. כן,
2: טוב,
1: כן.
2: אולי,
3: כי אתה... הוא הסולניום סגול, סגול, סולניום. אפשר לעצב אותו על גזע, אפשר לסדר אותו איך שאתה רוצה, ואתה שותל אותו, זה לצמיתות, לכל החיים. לתת דשן, כמובן, והבן אדם, הוא לא אמור להחליף אותו כל הזמן. ויש להם בקיץ החם שלנו צבע. מה שאנשים רוצים. יש דבר יותר טוב מצבע?
2: אין יותר.
3: יש את... יש את הדג פרי, אני קועד ביתר ירושלים, אני אוהב אותו, פריחה צהובה, הוא יפה, צמח שקל לעיצוב, קל לגידול, הוא צמח פשוט מאוד, אבל צמח שאפשר לעשות, להיפצל אותו יפה.
2: נתת פה לא מעט דברים, אנחנו שוב...
3: יש עוד רשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה.
2: צריך להגיע אליך גם, אהוד, לראות בעיניים.
1: לא, אבל הטיפוג'ינה, אני חושב שזה מה שאני אלך עליו. זה צמח יפה מאוד, ואתה אומר, הוא חזק ויציב. אהוד, אני חייב לדבר איתך, העניין הזה, סליחה שאני מכניס פה שאלה.
3: הוא גם לא שגרתי, העלים שלו לא שגרתיים. זה עלים, שאני אומר פרוותי ממש, אתה נוגע, אתה מרגיש פרווה, העלים שונים. הם כמו משי כזה. הוא אפור.
1: אני רואה שכדי שהיא תגדל צפוף מדי פעם צריך לבצע גיזומים, נכון?
3: ידידי היקר והאהוב
2: יעקב,
3: אני תמיד אני אומר את זה גם בסרטונים שלי, כל צמח צריך גיזום.
2: אמרנו, יצאנו
1: לכל איש יש שם. אהוד, אני רוצה רגע לשאול עוד שאלה אחרונה. האם יש מבין באמת בתקופה הזו אנחנו יודעים להרבה, עדים להרבה יתושות או קצות, האם יש איזשהו צמח שבאמת יוצא לקרב מולן?
3: יש את זה, תגמה, גרן ולימוני, פוליטרקן קוטוס, מגוון, הוא גם, אבל תשמע,
2: יש, זה לא במקום הדברה.
1: זה לא בסדר, עדיין.
3: אני מהניסיון שלי, אני מוכר צמחים. אני שמתי אצלי, זה לא עשה את העבודה. אני אומר, פייר דוגרי, אני כמוכר צמחים, אני לפעמים מציע במשתלה לאנשים צמחים, אומרים לי, מה, אתה עובד פה, הבעל הבית חרה? אני אומר, חבר'ה, אני רוצה שתחזרו על הביתה מבסוטים, וזה לא אחד ולא שתיים, כל יום קורה לי את זה.
1: אז מה אתה אומר בעצם, מבחינה הזאת שזה לא עוזר? עזוב, זה לא...
3: זה לא הכי עוזר.
1: זה לא הפתרון.
3: גרנום לימוני, אולי, אתה יודע,
1: אולי.
3: כן, יש לי את הצמחים האלה, אני לא אגיד לך שאין, אבל...
2: זה לא מחליף את העניין, קובי.
1: בסדר,
2: אל תצפה לתוצאות קסם, בחייך. מאזינות ומאזינים, בלב מושב נוגה, משק 3, נמצאת פנינה שמנהל אותה האיש ששומעים אותו כאן בכל שבוע. יש לו גם ידע והוא גם מסביר פנים.
1: משתלת דניאל.
2: כן,
1: קשור. אהוד, תודה.
2: אהוד, תודה רבה.
3: תודה לכם, תודה, תודה על הפרגון, אני עדיין מסמיק.
1: שבוע מבורך שיהיה, תודה, עוד להתראות.
2: כל טוב, אהוד, טוב טוב, ביי ביי. אוי, איזה דואט יפה, חבל שהיא לא איתנו. הוא פה, הוא לא מוציא הרבה.
1: יכול להיות שהספיק לו.
2: מי, לאנריקה? נראה מה יהיה אחרי שחוליו ילך.
1: עזוב עכשיו.
2: טוב. אתם על גלי צהל, 1:28.

0: יופי של דואט. מה עם אנריקה איגלסיאס באמת? אתה יודע, זו שאלה באמת, אני מאוד אוהב אותו, לא יודע מה קרה. מאז בי למוס, יש איזושהי עצירה, לא? מה?
1: אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא מעודכן בהקשר שלו.
0: טוב, בסדר. תמר איילי, כשאנחנו מחפשים באמת, אתה יודע...
1: קולות חדשים.
0: קולות חדשים, מישהו שבאמת ישים פה... זמרות, כן? זמרות. כן,
1: וצריך שיהיו עוד ועוד.
0: אנחנו מחכים שיהיו עוד ועוד, אבל נכון. הנה דוגמה להצלחה, לזמרת עם חומרים, זמרת שונה, נורא כיף לשמוע אותה.
1: זה נכון, כל מילה.
0: אז הנה, לילה.

0: חוף סוסיתא נסגר.
1: מה?
0: בשל העומס.
1: אתה קיבלת עדכון?
0: אני קורא, אני מורכן.
1: למה קראו לחוף סוסיתא חוף סוסיתא?
0: לא יודע, זו שאלה מצוינת.
1: שאלה נהדרת, אם מישהו יכול באמת, בטח דולי אירון יודעת.
0: זה בטוח.
1: אגב, דולי פרסמה שהחלה פריחת הליצ'י.
0: איפה?
1: היא כתבה, באזור קורזים.
0: איזה יופי.
1: ואנחנו, כאילו, אם כולם רצים לדובדבנים,
0: חזון אחרית העניין.
1: אז יש גם פריחה יפהפייה של הליצ'י. שמע, אני חייב לומר, אנחנו שומעים על הרבה עסקים בצפון שעשו בעקבות המלחמה איזה סגירה עצובה.
0: סגירה, פתיחה מחדש.
1: פתיחה מחדש, ואנחנו כאן בכדי לתת במה, וראינו שיש הדסטארט למוסד, מוסד קולינרי שמי שאחראי עליו הוא בכלל קצב בעצמו.
0: נראה לי שזה באפולה.
1: נראה לך.
0: כן, אני לא בטוח.
1: הוא איתנו על הקו, שלום אלי פלדמן.
2: שלום וברכה, שלום לכם ושלום למאזינים.
0: אלי, הקציצה בטח מה, ידוע, לא? זה משהו...
2: הקציצה, קראו לה לפני זה הקציצה הגלגלה.
1: הגלגלה, כן.
2: כן, היא נמצאת במושב נעונה שבגליל המערבי, 6 קילומטר מהגבול. ואני עושה קאמבק, מה שנקרא.
1: באותו מקום, אלי?
2: אני באותו מקום, באותו מקום, בבית שלנו. אני גר במושב, אנחנו פתחנו את העסק לפני 17 שנה כעגלת פוטראק. עוד לפני שמישהו בכלל חשב על המבורגר בעגלה. בארץ.
1: עוד בכלל שבכלל לא אמרו כאן פוטראק, בוא נגיד את האמת. לא אמרו.
0: אני שוב רוצה את שם המושב.
1: מעונה, מעונה.
0: מעונה במעונה. כן, כן.
1: עם עין. מעונה.
2: אני קורא לזה טבור העולם.
1: טבור העולם.
0: לומבליקו דל מונדו.
2: בדיוק.
1: אלי, המקום התפתח, צמח, אתה בסופו של דבר זה הופך למסעדה.
2: נכון, ואז המלחמה הפכה את הקערה על פיה. הייתי חייב לעשות איזשהו תהליך. לעבור דרך, להבין איפה אני מבלה את 20 שנה הקרובות של חיי.
1: כן.
2: והחלטתי לפתוח את העסק מחדש, במתכונת יותר צעירה, מגניבה, מדויקת. ולשם כך גם אספנו את הקהילה שלנו, ומבקשים את התמיכה שלהם בעצם ב-Head Start. Head Start מאוד מתלהבים מאיתנו, שם אותנו בדף הראשי שלהם. ומי שמחפש אותנו פשוט צריך לכתוב ב-Head Start, קציצה הגלגלה חוזרת.
0: צריך להגיד שזה דיינר שיש לו משוגעים לדבר כבר הרבה שנים, ושאתה מתעסק באמת okay. בבשר, נכון? זה לא...
2: נכון.
0: הגעת משם, כן.
2: אני מגיע מתחום הבשר, אני עובד בבשר מגיל מאוד צעיר, אני דור שלישי לקצבים, מחול, והבאתי את הידע שלי בקיצוב בעצם לעולם של ההמבורגר.
0: איפה המשפחה עסקה לא... בזה?
2: אנחנו במקור ממולדובה, עליתי בגיל 6.
1: אני רואה פה בסרטון בתוך האדסטארט.
0: עכשיו נגיד שהאדסטארט הזה זה לא רק לתרום, אתם בעצם קונים את הארוחה שלכם.
2: אני לא מבקש תרומה בכלל, אני בעצם מבקש מאנשים לרכוש את התשורות שלהם מראש, ואחר כך לבוא בכיף ולנצל אותם, ולתמוך בנו בפתיחה. אני סגור מראש השנה. תהליך ארוך שלא להתפרנס, שלא... ומצד שני להשקיע המון. אז אני עושה את זה באהבה, כי אני חייב לעשות משהו שמח באזור.
1: אלי, זה יחזור להיות... זה יחזור להיות פוטראק, או שאתה...
2: לא. זה הופך להיות ביר גארדן, עם הופעות, עם בירות טריות מהחבית, בשיתוף פעולה עם מבשלה מקומית, שגם רצה הרבה שנים בד בבד איתי. מלכה, אתם בטח
0: מכירים.
1: ואתה מתלבש על איזשהו מבנה היסטורי.
2: המבנה היסטורי, אנחנו עשינו שחזור, השקענו מ-0 עטף, מ-א' עטף, סליחה.
1: כן.
2: בכל תשתית אפשרית, אנחנו מקימים ביר גארדן עם סאונד מדהים, עם הופעות, עם בירות מהחבית, קוקטיילים, המבורגר מבשר טרי, צ'יפס מתפוחי אדמה טריים, והמון שמחה ואהבה.
0: קצב, בן קצב, בן קצב, כך כתוב באתר של הקציצה. שמע, עושה חשק לבוא אליכם לאווירה הכפרית והגלילית.
1: זה כמעט 50% כבר מהכסף גויס ב-Headstart, תיכנסו, תתמכו.
2: אני בהלם.
0: אלי, מתי שריקת הפתיחה?
2: אני מקווה לפתוח ב-24 לחודש אחרי 9 באב.
1: אתה מתקשר אלינו ואנחנו מדברים על הקציצה הראשונה שנזרקת על הפלנג'ה. יש עוד 37 ימים להדסטארט הזה של קציצה, גלגלה חוזרת, תתמכו, זה בסך הכל, מה בא לך?
0: בא לי מלכה IPA וקציצה
1: גלגלה. אתה יודע, אני מסתכל עכשיו, אני מסתכל על אלי עכשיו בסרטון, והוא נורא מזכיר לי מישהו, ואז אני מגלגל אחורה, כמו הקציצה הגלגלה, ויש שף בתוסקנה, מלך הבשר, שהוא דומה לו נורא, דריו צ'קיני,
2: דריו צ'קיני,
1: ואתה העיניים שלך, מה זה מזכירות לי אותו?
0: וואלה, איך הוא ידע?
1: כן, כן, כן, כן, אחלה, אחלה.
0: אלי, הרבה בהצלחה, ואנחנו נבוא לבקר.
2: אנחנו מאוד נשמח לארח אתכם בגליל המתחדש, וצומח, תבואו, ובהמוניכם.
0: פרנסה טובה, ימים טובים, להתראות אלי פלדמן.
2: אמן לכולנו, תודה רבה.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
1: הנה מחיאות הכפיים לתום כהן. הוא כבר עולה על הפודיום.
0: מזרח ומערב. נסרין קדרי עכשיו.
1: רנילי שוויה שוויה. אתם על גלי צהל, שבת טובה לכם.

0: מחיאות הכפיים לתום כהן ולתזמורת מזרח ומערב יחד עם נסרין קדרי. עכשיו זמן מונדיאל.
1: וואי וואי וואי, זמן מונדיאל.
0: אלי פאוור יכין אתכם מהמספרה שלו בנווה שאנן בחיפה ישירות לשמינית הגמר
1: 16 הגדולות. אליהו,
0: שלום אלי.
2: צהריים נפלאים ומונדיאל שמח ומעניין לכל העולם.
0: כבר הערב בשעה 8 בדיוק קנדה תפגוש את מרוקו במשחק הראשון.
2: נכון, ומי שינצח יפגוש את מקסיקו בשמינית הגמר. כלומר, זה יהיה גם בשבת, בשעה 8, המשחק של היום של מרוקו-קנדה.
0: רגע, מרוקו-קנדה זה לא שמינית גמר? זה כבר שמינית גמר.
2: עדיין לא.
0: אלי. קנדה בשמינית ומרוקו בשמינית. זה כבר שמינית נפתח היום.
1: 16 הגדולות.
2: אוקיי, מול מי משחק את מרוקו ומול מי משחק את קנדה, אתה יודע?
0: אחד נגד השני.
2: רגע, מקסיקו לא עלתה, אתה רוצה להגיד לי?
0: מקסיקו עלתה, היא תפגוש את אנגליה ביום שני. לא עשית שיעורי בית.
2: לא חשוב, בסדר, לא נורא. אני קצת הייתי עסוק בזמנים האלה. בכל אופן, אז יש לנו גם פרגוואי צרפת, ויש לנו פורטוגל ספרד, וארצות הברית בלגיה, ברזיל נורווגיה, ארגנטינה מצרים, מקסיקו אנגליה אמרו
1: ושווייץ קולומביה. אלי, אולי זה בגלל השעות, השעות סיבחו אותך קצת, בגלל זה הבלבול.
0: זה גם הרבה משחקים.
1: אתה ראית בלילה את המשחק של ארגנטינה קאפ ורדה?
2: כן, האמת שכן ראיתי, ומאוד
1: אז יכול להיות שבגלל זה אתה ככה. יכול להיות שבגלל זה אתה ככה.
2: לא נורא, תשמע, לא קרה כלום, בסך הכל אפשר.
0: בוא, חבר'ה, פרשנים יותר גדולים מתבלבלים, בחייך, מה?
1: לא קרה כלום, אני לא אמרתי שקרה משהו, חס וחלילה.
0: לא קרה כלום, לא קרה.
2: אפילו שחקני נבחרת גרמניה החמיצו פנדלים,
0: תגיד, אני רוצה לדבר איתך על רגע מאוד מרגש, בוא נשים רגע כדורגל בצד.
1: זה באמת רגע מרגש.
0: שמסי עולה לשמינית הגמר, במקום ללכת לקהל של ארגנטינה, הוא הולך ומחבק שחקן בקאפ ורדה.
2: טוב, תשמע, זה לא סתם ככה עושה את זה, כי תשמע, יש לו שם מאוד מאוד גדול בעולם הכדורגל, וכל מי שמשחק כדורגל מכיר אותו, וכמובן שזה כבוד בשבילהם להתחבק איתו, למרות שהוא גם אמר שהם בעטו בו במשחק, אבל אחרי המשחק הם חיבקו אותו. הוא בן אדם מאוד מנומס, והוא לא יענה כמו רונלדו, כששאלו אותו על מה דעתך על מסי, אז הוא אמר להם תעברו לשאלה הבאה.
0: בחייך.
1: ככה הוא אמר.
2: כן, ככה הוא אמר.
0: אני רוצה שבוא נתמקד רגע במשחק אחד בשמינית הגמר, שהוא לדעתי הוא יכל להיות בקלות משחק הגמר. זה מפגיש בין פורטוגל לספרד. אמרת רונלדו, אמרת
1: זה קורה ביום שני נדמה לי, לא?
2: ביום שני בשעה איזה
0: קוקוריה בשמינית הגמר ביום שני
2: בשעה 10.
0: איזה משחק? מה אתה צופה שם, אלי?
2: אני צופה שפורטוגל עם רונלדו תעשה את זה, והיא תנצח את ספרד בסוף ה-120 דקות.
1: מה, את ספרד של ימין ימל?
2: ספרד של ימין ימל, עם כל הכבוד, עם ניקו וויליאמס ועם פדרי ועם כל השחקנים הטובים שלהם, כולל קוקוריה, אבל פורטוגל יש להם קודם כל, כמובן, את רונלדו. יש להם שחקנים מאוד טובים כמו נבש ועוד המון שחקנים כמו ההוא של פריס סן ז'רמן, ביטיניה, יש להם כמה שחקנים מאוד מאוד טובים שבהחלט אי אפשר לזלזל בפורטוגל, ואם אתה שאלת אותי, זו התשובה שלי, כלומר לפי דעתי,
0: בסדר גמור.
2: פורטוגל תעשה הפתעה והיא תעלה לחצי הגמר.
0: בסדר גמור, בסדר
1: אז
0: גמור.
1: אז אנחנו יכולים לסכם, היום בערב קנדה מרוקו, שמינית הגמר, זה קורה בשמונה, שעה סבירה, אפשר לתפוס את המשחק הזה.
0: אלי, הפתעה, אתה צופה כן. איזושהי הפתעה, נניח במשחק בין פרגוואי לצרפת, יכולה להיות שם הפתעה?
1: זה מחר בחצות.
2: בוא אני אגיד לך,
1: או שזה בעצם היום.
2: פרגוואי צרפת, לכאורה לא תהיה הפתעה, ככה זה נראה, אבל אני חושב שזה יכול להסתיים בתיקו, ובסופו של דבר צרפת תנצח.
0: והמצרים?
2: אבל מה שאני מאוד יופתע זה אם ברזיל תנצח את נורווגיה, כי לפי דעתי היום נורווגיה לא טובה מברזיל, ויש סיכוי שהיא תנצח. ארגנטינה מצרים, ארגנטינה תשחק חזק, ואי אפשר להבטיח פה כלום, אבל בסופו של דבר מי שמסי הוא גם עולה לשלב הבא. אנגליה, מקסיקו, קולומביה,
1: שווייץ,
2: אותו דבר.
1: אלי פאוור, המונדיאל הזה מותח, ועכשיו הוא מגיע לשלבים הרבה יותר מעניינים. אנחנו נמשיך לעקוב, נמשיך לעקוב יחד. הרבה תודה שהיית איתנו.
0: אלי, רק שאלה אחת לסיום, האם נתפס הכיסא במספרה?
2: אתה יודע בערבית מה זה בוש?
1: לא.
2: בוש, יעני, זה שום דבר.
1: בינתיים כלום. אז נחזור ונגיד שגם יש כיסא פנוי במספרת אלי פאוור בנווה שאנן.
2: עמדה, כן, למניקוריסטית, פדיקוריסטית, איפור, יכולים להגיע בתנאים מצוינים.
0: מה זה שאתה אומר תנאים מצוינים, אלי?
1: כן, מה אתה מתכוון?
2: סחירות נמוכה מאוד, אני אקח ממש...
1: אולי יש פה איזה חיילת משוחררת בתחנה שרוצה להתחיל...
0: זה צריכה להיות חיילת מאזור.
2: אולי נשאיר את הטלפון.
1: אבל חייבת להיות, יכול להיות גם גבר שעוסק בפדיקור מניקור, לא חייבת להיות אישה אלי.
2: מי שיבוא וישלם סחירות, אהלה
0: וסהלן. הסיפור הוא נורא פשוט, הסיפור הוא נורא פשוט.
1: כן.
0: זה עמדה בתוך מספרה, צריכה להיות הרמוניה בין בעל המספרה לבין מי שמזכיר את הכיסא.
1: שהוא מיודענו מר פאוור.
0: שזה אלי פאוור. עכשיו אלי פאוור עם הוותק שלו לא יושיב מישהו שהוא חפלאפ. אז בוא אלי...
2: יש המון מסורתיים שם, יהיה לי קשה להגיד לגבר שישב שם.
0: זהו, אני חשבתי על זה, אני חשבתי על זה ישר.
1: טוב, בסדר.
0: אז בוא תפרסם אלי, תפרסם את מספר הטלפון למי שרוצה.
2: הנה, מספר הטלפון לכל מי שרוצה, תרשמו לפניכם, נחכה 10 שניות. 05-07-637-921. אני אגיד את זה גם ברוסית, מי שלא כל כך יודעת עברית.
1: בבקשה.
2: פיאט נול סיים גביץ' שש טרי סיים גביץ' דבא עדין 05-07-637-921, מספרת אלי פאוור, וכולם מוזמנים.
1: יש לו הבנה, צריך להגיד, יש לו הבנה בכדורסל, יש לו הבנה במונדיאל, הוא איש שיחה, והוא אדם...
2: זו מספרה בערבית, אבל...
0: זו מספרה מסוג אחר, צריך לומר.
1: אתה רוצה לתת את המספר בערבית גם, אלי?
0: אלי, תן את המספר בערבית גם.
2: אתה יודע מה, בוא נשאיר את זה לשבועות הבאים. נראה אם עכשיו יצא משהו. עזוב, לא צריך בערבית, מספיק שניים.
0: הוא לא רוצה לחגוג.
2: הכל בסדר.
1: חבל, זה אלי, באמת.
0: מה המרחק נניח ממך לוואדי ניסנס, פחות או יותר?
1: כלום, מה זה? 20 רגע.
2: 30 דקות.
0: לא, זה פחות.
1: אלי, הרבה תודה שהיית איתנו, שיהיה שבוע מבורך, בשורות טובות, תודה.
2: שבוע טוב, ויאללה
1: ארגנטינה. יאללה ארגנטינה,
2: 100%. ביי ביי.
1: אריק לוי אחד קצר, לפני שנפרדים, ואנחנו לא הולכים לשום מקום.
0: מה, אתה תספיק עוד משהו?
1: בטח, בטח, יש לי זמן היום. דוד אבידן כותב לו את, אתם תזהו את הלחן.
0: איזה יופי.
1: סיבוב הרצליה.
3: אלה תה...

0: תודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו היינו בן וקובי פראג'. עורכת אותנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים. באולפן היו איתנו נועה קליש וזוהר שדה.
1: תודה לכם, תודה.
0: הטכנאית נטע שחר, בפיקוח עומר נחום.
1: נהיה פה שוב יום חמישי.
0: ואנחנו לכבוד הנבחרת המרוקאית היום.
1: סלים עלה לי.
0: הנה.
1: עד החדשות, להתראות.
0: ביי ביי.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס ישר למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יעל חדד. תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
5: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 2, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מת נפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע, כך נמסר מבית החולים רמב״ם בחיפה. באירוע נהרג במקום צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמר לגורמים רשמיים באיראן שהוא רוצה להשתתף בהלוויית אביו עלי חמינאי. כך מסרו לעיתון הניו יורק טיימס שני חברים במשמרות המהפכה ואדם המעורב בתכנון ההלוויה. הגורמים הסבירו כי גורמי ביטחון דחו עד כה את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו, אותה עקוב אחריו למקום מסתורו. ארבעה מקורות מסרו לעיתון אשרק אל האוסט כי ישראל הרחיבה משמעותית את השליטה הקרקעית בעזה. על פי הדיווח, הקו הצהוב קודם לשטחים נוספים. כוחות צהל פועלים כמעט בכל אזורי הרצועה, מחניונס בדרום ועד ג'באליה בצפון. כשברוב האזורים ההתקדמות הגיעה עד לכביש צלח עדין שחוצה את הרצועה לאורכה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. אוקראינה מכישה את טענות רוסיה כי היא כבשה את העיר קונסטנטיניוקה במזרח אוקראינה, זאת לאחר שאתמול צבא רוסיה עדכן את הנשיא ולדימיר פוטין כי הכוחות הרוסים השתלטו על העיר. בתוך כך, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם ברשת טלגרם תיעוד מתקיפת מסוף הנפט בסנט פטרסבורג ברוסיה. המתקן נראה עולה באש. תאונות הדרכים. גבר בן 32 נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 412 סמוך לחמד. בתאונה נפצע קל אדם נוסף. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים תשי בתל השומר ברמת גן. בחולון שני רוכבי אופניים חשמליים כבני 30 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים וולפסון. מזג האוויר להמשך היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת מאזינינו, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים המגיע ל-1.2 מטרים. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן לכבוד יום הולדתו של המלחין, המנצח והמאבד דוד קריבושי שהחל השבוע, אתם מוזמנים להזין למופע המחווה לכבוד יום הולדתו ה-80 שהוקלט בהיכל התרבות תל אביב בחודש נובמבר בשנת 2024 בליווי תזמורת הטיילת של תל אביב. אורחים שלמה ארצי, נינה טייב, סגיב כהן, גלי אתרי, דודו פישר, אלי מגן, חנה לסלו, רבקה מיכאלי, חדווה אמרני, טוביה צפיר, אבי קושניר, לאה שבת, עדנה גורן וישי לוי, זיכרונו לברכה. האזנה נעימה.

0: אני מה זה מתרגש. תזמורת הטיילת של תל אביב. אני מאוד שמח לראות את כולם כאן. זה אירוע מיוחד בשבילי, כי בפעם הראשונה בחיי אני חוגג 80. זה לא יקרה יותר, זהו. עכשיו מבחינתי זה מרגש, כי אני פוגש פה המון חברים, אומנים, איתם עבדתי לכל אורך 65 שנות קריירה, ואני בן 21 וחצי, ומזמין אותי פשנל להכין תוכנית יחיד לאריק איינשטיין, שכבר אז היה כוכב, יפה תואר, שחקן, זמר, אחרי להקה צבאית, גשר הירקון. אני הייתי משוחרר תרים מתזמורות חיל אוויר, והשיר הראשון שאיבדתי ויצא לרדיו בזמנו, לפני הרבה שנים, נתנו כבוד למעבדים. אמרו מי המלחין, מי כותב המילים, אבל נתנו כבוד למעבדים. וזה גרם לפריצת הדרך שלי, כי השיר הראשון היה ערב של שושנים של יוסף הדר, בקצב הבוסה נובה שרק פרצה לעולם, ומלחין השיר יוסף הדר מאוד נעלב, כי שיניתי לו את המנגינה של השיר. אבל אחרי שהוא התחיל לקבל תמלוגים בגלל ההשמעות, הוא התרצה. לביצוע השיר שבעצם התחיל את הכל, אני מאוד שמח להזמין זמר צעיר, שזכיתי להכיר אותו בשנים האחרונות, יוצר, כתב שירים יפים לגלי עטרי, אני מתכבד להזמין את סגיב כהן.
1: מזל טוב, דוד. גבורות.

0: תודה רבה. תודה לך.
1: תגיב כהן. אני תמיד העדפתי את עבודת העיבוד על פני ההלחנה. מה זה בעצם עיבוד? אתה מקבל שלד, מנגינה ומילים. אתה מקבל את זה עירום לגמרי. אתה צריך להלביש את זה בעיבוד. זאת אומרת, העיבוד מבחינתי הוא הלחנה של עשרות ומאות מוטיבים, נושאים שגורמים לשיר להישמע כמו שהוא אחרי עבודה באולפן. אני תמיד אמרתי שעיבוד טוב יכול להציל שיר רע, ועיבוד רע יכול להרוס שיר טוב. אז זה המוטו שלי. רוב החיים, אני עבדתי לעבד, אהבתי את העבודה באולפן, לא הלחנתי שירים למגירה. שהזמינו אצלי שיר, הלחנתי. אבל מפה לשם, כשהתכוננתי לערב הזה, התברר לי שהלחנתי לא מעט שירים. למשל, השיר הראשון שהלחנתי, ביתי, את בוכה או צוחקת. או, ברור. את המילים לשיר כתב יובב כץ, שהתגורר בתקופה מסוימת בקיבוץ גדות, במלחמת ששת הימים הוא ביקר בקיבוץ שחטף המון המון פגזים מרמת הגולן, והוא לחם בסיני, הוא היה מפקד סיירת ג'יפים, הוא ירד לסיני, חזר במלחמה, כתב את המילים, הזמינו את זה לתוכנית רדיו שנקרא חוכים וחיוכים, שהנחה אותה עזריה רפופורט. הוא שודר לראשונה בתוכנית חוכים וחיוכים, בכל ישראל, מעולם גולן בקונטרה הכבושה. מי ש... באוקטובר 67, מי שביצע אותו אז היו דבורה דוטן ועליזה רוזן מהתרנגולים. היום זמרת שאני מת עליה, שאני אוהב אותה אהבת נפש, לאה שבת.

0: תודה רבה. תודה רבה, מזל טוב, דבלין.
1: אין עליו.
0: תודה רבה. הוא בן 80, אה?
1: לא נכון. עכשיו, אני רוצה להסביר באמת אחת הזמרות המופלאות ששיתוף הפעולה שלי איתה נמשך למעלה מ-60 שנה. היא עדיין שרה נפלאה, מכנים אותה הגברת הראשונה של הג'אז, יודעים, נכון? היא תשיר שיר שהלחנתי במיוחד בשבילה למילים של אבי קורן. ממש כמו שהיא אומרת בשיר, הייתי ואני מוכן לעשות איתה כל מה שהיא רוצה. עדנה גורן.

0: תודה רבה.
1: תודה.
0: דוד פרי משה, תודה רבה. כל טוב. תודה רבה.
1: דרך אגב, המופע משודר בגלי צהל בשידור חי, אז מאזיני גלי צהל. את הצמת, חדווה ודוד, הכרתי שאני הייתי בתזמורת חיל האוויר, הם היו בלהקת פיקוד מרכז. הם הפכו לחלק מזמרי הבית שלי בהקלטות של ג'ינגלים, שהלחנתי והפקתי המון. עבודה נהדרת, מכניסה. עכשיו, הם חיפשו חומר לתקליט. הם ידעו שאני כותב פרסומות, והפרסומות צריכות להיות קליטות מאוד. שתשמעו את זה ותרוצו למחרת, לחנות, על הסופר, לקנות את אותו מוצר. אז הם ביקשו לשמוע ג'ינגלים, אני שמעתי להם, והם אהבו ג'ינגל מסוים אחד. הלהיטים מפחדים מביצד הפזמונים, אולי ייפלו השבוע, ואולי בשבוע הבא ישכחו אותם. אולם, שימו לב, טעים תמיד, מתאים תמיד, העם החליט. בבקשה, אמרתי לכם. אמרתי לכם. בקיצור, כתבתי חלק שני לפרסומת, נתנו את זה לתרצה אתר, זיכרונה לברכה, ביתו של נתן אלתרמן, היא כתבה את המילים. תמיד שואלים אותי, מי זו אותה נעמי? ובכן, תרצה הייתה נצועה לבחור בשם בנץ' סלור. אייל היה אז בן 18, הבן שלו בנישואים הראשונים, והייתה לו חברה בשם נעמי שתרצה מאוד אהבה, ועליה היא כתבה את השיר. לימים נעמי וילן, אשתו של חבר כנסת לשעבר, אבשלום וילן. הקלטנו את השיר באולפני קולינור, כתוב ליבי עליי, אני נוסע לאולפן ההקלטות, עם הסרט המגנטי בתיק, כדי להביא את זה לשדרני הרדיו. בקיצור, בפרישמן פינת דיזנגוף, אור אדום. אם אתם מכירים את הסרט דלתות מסתובבות, זה בדיוק הסיפור. אור אדום, אני עומד עם הווספה, ניגש אליי בחור בשם דני בנאב, המרגן מפוקפק ואומר לי, יש פסטיבל בטוקיו, ביפן, בינלאומי, אם אני לא אשלח היום שיר מישראל, ישראל לא תהיה מיוצגת. הוצאתי את הסרט המגנטי מהתיק ונתתי לו. התחרות התקיימה כמובן בטוקיו, באולם ענק. הייתי עם תזמורת של 80 איש ואני שקשקתי, הייתי אז בן 25-26. הייתי בהתקף חרדה נוראי ואני יורד מהבמה ודני בן אב הזה ניגש אליי, תופס אותי באוזן. אני אחסוך מכם את המילים הרעות שהוא אמר עליי. בשביל מה אני בכלל הבאתי אותך לכאן? הייתי צריך להשאיר אותך בבית. אני פרצתי בפרץ של בכי נוראי, ובמהלך המופע כמובן התעשתתי, חדה ודוד ירדו מהבמה, הם הלכנו כבר להתלבש, פתאום בא אליי בריצה שגריר יפן, שגריר ישראל ביפן, ואומר לי, זכיתם מקום ראשון. כמובן הם התלבשו, ואני רוצה להזמין, לא תאמינו, היא הגיעה שלשום, במיוחד מלוס אנג'לס, לשיר את השיר היום פה. חדווה אמרני.
2: אני חולם על נעמי, ביפנית נעמי נויומה.
1: ולעשרות אלפי בנות, נערות שנולדו בשנת 70, קראו נעמי.

0: תודה רבה, מזל טוב דוד. גם אני עכשיו בת 80, ביחד.
1: תודה לחדוה אברני. אחרי אריק ואיינשטיינים, פשנל הזמין אותי לסיבוב עם הגשש החיוור לשלושה חודשים. הופענו באירופה, דרום אמריקה וארצות הברית. למרות שזה לא בתוכנית, אני חייב לספר לכם סיפור. מכיוון שפשנל היה מלך הקומבינות, הוא סידר שנגיע לנפולי בחינם. הגששים הוא ואני. איך עושים את זה? נוסעים על אוניית מסע טורקית, שנקראה אפולוניה, שבעה אנשי צוות טורקיים, שלא מבינים מילה בעברית, לא מכירים אף שיר בעברית, ועשינו להם הופעה אחת של כל הגשש, השירים, בעברית, בחינם, ככה עשינו ברטר. הגענו לנפולי עם אוניית מסע. אם אני לא טועה, לרב החבלן קראו ארדואן. אני לא בטוח. בסוף הסיבוב החלטתי להישאר בלוס אנג'לס, ולמדתי ב-UCLA, לקחתי קורסים של מוזיקה כתלמיד שלא מן המניין, וכשחזרתי לארץ, ארי כבר הופיע עם הצ'רצ'ילים ועם מיקי גבריאלוב. אז, אם אתם זוכרים, היה השיר מתוק לי מתוק לי של איגל בשן. ארי ביקש אותי לכתוב לחן כפרודיה, מתוק לי מתוק לי, כתבתי את חמוץ לי חמוץ לי, שמצחיק עד היום, בעיקר בגלל הביצוע של טיקי דיין, והחבורה הנהדרת של החיילות, משה איש כסית, אורי זוהר, בועז דוידסון, אריק איינשטיין ועוד. בבקשה.
2: חמוץ, חמוץ, חמוץ, חמוץ,
1: אם מדברים על חמוץ חמוץ, הנה שיר שכתבתי בשנת 2021. היינו אז אחרי שלוש מערכות בחירות, סוערות, עם הרבה מחלוקות פנימיות, למרות שיחסית למה שקורה עכשיו, אז היה נפלא. בכל אופן, כבר אז חשנו, ארי ביקש אותי לכתוב לחן כפרודיה, מתוק לי מתוק לי, כתבתי את חמוץ לי חמוץ לי. שמצחיק עד היום, בעיקר בגלל הביצוע של טיקי דיין, והחבורה הנהדרת של החיילות, משה איש כסית, אורי זוהר, בועז דוידסון, אריק איינשטיין ועוד. בבקשה.
2: חמוץ, חמוץ, חמוץ, חמוץ,
1: אם מדברים על חמוץ חמוץ, הנה שיר שכתבתי בשנת 2021. היינו אז אחרי שלוש מערכות בחירות, סוערות, עם הרבה מחלוקות פנימיות, למרות שיחסית למה שקורה עכשיו, אז היה נפלא.

אם מדברים על חמוץ חמוץ, הנה שיר שכתבתי בשנת 2021, היינו אז אחרי שלוש מערכות בחירות, סוערות, עם הרבה מחלוקות פנימיות, למרות שיחסית למה שקורה עכשיו, אז היה נפלא. בכל אופן, כבר אז חשנו קובי לוריה ואני ושאול דור, שכתבו את המילים שחייבים לקרוא לאיחוד בין הקצוות. הזמנו אז את יורם גאון ואישי לוי לשיר את תקשיב לי אחי. כיוון שיורם גאון אמור לשדר היום בגלי צהל, הוא לא יכול להגיע, קראתי לדגל את אחד הזמרים הנהדרים איתם עבדתי 15 שנה, אני מתכבד להזמין את דודו פישר ואישי לוי.

0: מה זה אומר? מי? לא שומע. רבקה מיכאלי.
1: היי. שלום לכם. כמעט שבת שלום. דוד קרימושה, זה סיבה למסיבה. דוד קרימושה בעצם חי בזכותי. כן, אני לקחתי אותו בדרך מהופעה בירושלים. היה לילה, התחיל לרדת שלג. היה הכל כפו, ואני הפכתי אותו. אני נהגתי, והתהפכנו. והוא יצא בחיים. אז הוא חייב לי הרבה מאוד. ואני חייבת הרבה קציצות דגים לאימא שלך.
0: מה את זוכרת מהעבודה שלנו?
1: תזמור את הטיילת. בניצוחו של דוד קרימושה.
0: והנה מה שעשינו פעם עם רבקה בסיבה למסיבה, כי תזמורת הטיילת הרי הייתה כל כמעט 15-20 שנה, כל שישי במסיבה, ממני, שעה טובה, סיבה למסיבה. אז הנה שיר מאוד יפה שנשמע גם אקטואלי היום.
1: נעמי שמר כתבה אותו אתמול.

עולם הפוך, פרה כחולה, כנר ירוק על גג. הסוף דומה להתחלה, ויש לי יום יום חג. הארץ היא המדינה, השלג הוא שחור,

האקטואליה היא הנצח. הדברים קורים, זה לא כל יום נישוק במצח, לא כל יום פורים, ולא כל מאמר עיתון כמאמר חזל. כמעט כולם מתים בסוף, אפילו מרק שגל, זנת.

0: רבקה מיכאלי. ב-1985 כתבנו אלון אבידר ואנוכי את עם אחד שיר אחד. בעקבות אנחנו העולם של מייקל ג'קסון וקווינסי ג'ונס וניילון ריצ'י, הם עשו את זה למען הילדים הרעבים באפריקה. ואילו אצלנו השיר נועד לגייס כספים לארגוני הנכים, שאת ערב ההתרמה, את יום ההתרמה הארצי הזה, הובילה לאה רבין, זכרה לברכה. העבודה לשיר ארכה כחצי שנה. השתתפו בו 58 זמרים, והתקליט יצא לאור בספטמבר 85, ובאוקטובר שודר הקליפ בסיבה למסיבה. לשדרג את השיר אחרי השידור שלו, ולהוסיף לעוד עשרות דמויות שלא הצליחו להגיע להקלטה המקורית, קהל נכבד, טוביה צפיר.
1: אז התגייס ארלה גולדפינגר, המפיק הגדול של סיבה למסיבה, וקובי לוריה כתב את המילים וגם הביא את הרעיון להוסיף את הממשלה הרחבה ביותר שהייתה בישראל ב-1985, ממשלת האחדות הלאומית, והתחלקתי על המסך ל-10 דמויות. זאת הייתה פריצת דרך, והבן הקטן שלי יוני, שעכשיו הוא כבר בן 39, אז הוא היה בן 4, הוא אמר, זה שיר עם הרבה אבאים.

אזרחי ישראל ואזרחיות ישראל, אני רוצה לספר לכם שהיום בוקר נפגשתי עם שר הביטחון החדש ישראל כץ. ורציתי לבדוק אותו בענייני ביטחון. אני רוצה לספר לכם על הפגישה הזאת. אני יכול לסכם את הפגישה שלי הבוקר עם ישראל כץ בשיר של רחל המשוררת. הייתה פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי מילים סתומים ודי.

0: באמת, עם השנים שאני עבדתי עם טוביה, ועשינו הרבה דברים ביחד, הוא כזה פרפקציוניסט, ושהוא נכנס למשהו, הוא עושה את זה עד הסוף, והכי טוב, זה טוביה. מה שלא סיפרתי לכם, ואני אספר לכם עכשיו, שאני התגליתי בתחרות כישרונות צעירים בגיל 16, ב-1960, תחרויות שארגנו מעריב לנוער וויצו. הגמר היה בהיכל התרבות, ודרך אגב, הגענו למקום הראשון עם חמישיית ג'אז צעירה, וחלקה איתנו את הפרס אילנית, שהייתה עולה חדשה מברזיל. ומשם הכל התגלגל, זכינו מקום ראשון, ו-25 שנה יותר מאוחר, חשבתי שזה יהיה רעיון מאוד טוב, ליזום תחרויות כאלה, ופניתי כמובן למעריב לנוער, צירפנו את האגף לתרבות בשכונות במשרד החינוך, ויזמנו תחרות שנקרא בזמנו כוכב נולד, ואחרי זה קולות וצלילים. חבר שופטים מכובד מאוד נסע איתי בכל הארץ, לפריפריות, קריית גת, קריית שמונה, שדרות, כי רצינו לבחון את אותם ילדים שידם לא משגת להגיע למרכז. נסענו אליהם. זה הפרויקט, 25 שנה עשינו את זה. ובכל מקום המועצה המקומית ארגנה את התחרות, והגמר תמיד שודר בטלוויזיה החינוכית. התחרות הזאת נמשכה עד 2012, ועד נגמר התקציב. וגם הייתה תוכנית כוכב נולד באבי, ככה שכבר לא הייתה הצדקה להמשיך את זה. הרבה אנשים התגלו שם. הנה התגלית באותה תחרות בשנת 2000. שימו לב, נערה צעירה מקריית גת, היא לא השתנתה כמעט לגמרי.
1: זה לא אמיתי. לינט טייב בקריית גת, היא הזוכה הגדולה של תחרות קולות וצלילים 2000.

0: גבירותיי ורבותיי, נינט טייב. מה קרה? תסיבי לי.
1: לא קרה שום דבר, פשוט. כן.
0: בכמה היית שמה?
1: 17.
0: וזה שיר שאת כתבת. את בכלל התחלת בכלל מכתיבה, נכון?
1: לא, התחלתי כזמרת. הכתיבה תמיד הייתה שם, אבל אף פעם, באמת, כאילו אף פעם, עד גיל 17, שזה היה, בדיוק אמרתי לאירן, שזה השיר הראשון שכתבתי, והוא יצא ככה. ואתה נתת לי את ה...
0: דרך אגב, אירן וייץ.
1: אירן וייץ.
0: עכשיו, יש לי סיפור גם לשיר הזה שנינט הולכת לשיר. שאתי הנטע, העורכת המולדית ואני, עבדנו על בחירת השירים לזמרים. כמו שאמרתי לכם, לא כתבתי כמות ענקית של שירים. שהזמינו, כתבתי. אז אומרת לי, אתי, נינט בחרה לשיר, הדבר לא השתנה. אמרתי, אבל זה לא שיר שלי. היא אומרת, לא, זה שיר שלך. מסתבר שנינט נברה בערוץ היוטיוב שלי, ומצא שיר שכתבתי לרותי נבון עם אבי קורן, בשנת 78, והופענו איתו בפסטיבל נביעות ב-78. וזה השיר שנינט בחרה, באמת, עם ויץ, עם ערן, עשו לזה עיבוד מדהים. אז בבקשה.

0: עכשיו, הכנתי מאות עיבודים לתזמורת לאורך השנים, אבל אחד המיוחדים שבהם הוא כי האדם עץ השדה. ואני כל כך שמח שהוא נאות, התרצה והסכים לנגן פה, כי שיתפתי איתו פעולה בהמון הקלטות והופעות, האחד והיחיד, אבי סינגולדה.
1: היי, אני אגיד לכם, כל המוזיקאים פה מהטובים שיש במדינה, שתדעו, מדהימים. אספר על הקריירה שלי, שהגעתי לתל אביב והתחלתי להיכנס לשוק הזה, וניגנתי עם זה ועם זה ועם זה, ויום אחד אני מקבל טלפון, אתה צריך לנגן בטיילת של תל אביב, זאת אומרת, אם קריבו שיהיה, זה כאילו שעכשיו יגידו לי, אתה צריך לנגן לפחות, או מייקל ג'קסון או מישהו כזה. לא ישנתי שבוע. ואני זוכר ששמו לי את התווים בפעם הראשונה, לפי דעתי.
0: עכשיו אני לא ישן.
1: וזה היה אירוע מדהים. כשהגעתי איתו, הגעתי לרמה שאני יכול להתחיל לנגן, כשניגנתי עם קריבו שיהיה, ואני שמח שעשיתי את זה. ועכשיו סוגרים מעגל.
2: עד כאן חלקו הראשון של מופע המחווה לכבוד יום הולדתו ה-80 של דוד קריבושי, שהוקלט בהיכל התרבות תל אביב בחודש נובמבר בשנת 2024. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה, עומר נחום ותומר גולן. ערך לשידור, צורי רוקח. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
2: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
3: זה לא...
2: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
3: אני חושב שכבר...
2: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
4: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
5: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
6: יהיה בסדר.
5: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
0: יחד כבר 75 שנה.
7: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
8: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
9: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
7: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
10: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
11: אני אוהב אותך.
10: אני אוהב אותך, אבא.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.

גלי צלע שעה שלוש, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בכניסה לתמרה. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בתוך כך מת מפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע. באותו אירוע נהרג צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ילד בן 3 טבע בברכה בבית במועצה האזורית שדות הנגב, מצבו קשה. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מחוסר הכרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אמר לגורמים רשמיים באיראן כי הוא רוצה להשתתף בהלוויית אביו, עלי חמינאי. כך מסרו לעיתון הניו יורק טיימס שני חברים במשמרות המהפכה ואדם המעורב בתכנון ההלוויה. הגורמים הסבירו כי גורמי ביטחון דחו עד כה את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו או תעקוב אחריו למקום מסתורו. הקטל בדרכים, גבר בן 32 נפצע בינוני בתאונה דרכים בכביש 412 סמוך למושב חמד. בתאונה נפצע קל אדם נוסף. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן. בחולון שני רוכבי אופניים חשמליים כבני 30 נפצעו בינוני, הם פונו לבית החולים וולפסון. והודעה למטיילים, מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שען מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. ומזג האוויר, עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן ולכבוד יום הולדתו של המלחין, המנצח והמאבד דוד קריבושי שחל השבוע, אתם מוזמנים להזין לחלקו השני של מופע המחווה לכבוד יום הולדתו ה-80, שהוקלט בהיכל התרבות תל אביב בחודש נובמבר בשנת 2024, בליווי תזמורת הטיילת של תל אביב. אורחים: שלמה ארצי, נינה טייב, סגיב כהן, גלי אתרי, דודו פישר, אלי מגן, חנה לסלו, רבקה מיכאלי, חדווה אמרני, טוביה צפיר, אבי קושניר, לאה שבת, עדנה גורן וישי לוי, זיכרונו לברכה. האזנה נעימה.
3: כבר סיפרתי לכם שחלק לא מבוטל מהעבודה שלי היה לכתוב זמרירים בעברית, ג'ינגלים השפה המסחרית. אני אשאיר לכם כמה ג'ינגלים שכתבתי, אתם בטוח לא מכירים אף אחד, אם תזכרו, תצטרפו.

0: אתם לא מכירים את זה כנראה. וזה, טוס באולימפיק, כל טיסה היא הנאה, וכל רגע חוויה, באולימפיק שטסים. קצת יותר טוב, אם את מה שבא עכשיו תשאירו יותר טוב, נעשה סיבוב ביחד. ממנה האחרונה עד מנה הראשונה, לא טעית. בדיוק. את זה בטח כולם מכירים. לא, אתם לא מכירים את זה בכלל. ננס, ננס, אל המדח נכנס, עושה לך טוב, עושה לך טעת ננס, ננס. זהו. יואם ארבל ולי היה משרד להפקת פרסומות שנקרא פרסמול. הפקנו 90% מכל הג'ינגלים במדינה, היה מכניס כסף, עבודה נהדרת, עבודה כיפית. אבל פה עשינו הפוך על הפוך. החלטנו להקליט שיר שיש בו פרסומת סמויה. זאת אומרת, זה יתחיל משיר בידיעה שהוא יהפוך לפרסומת, לשוקולד. בדיוק כך היה עם השיר שוקולי שוקולה, שוקולדה דה דה דה. ולמה אני מספר את זה? כי דמות הנערה ששמה שוקולי ביצעה זמרת צעירה, אז בכלל לא מוכרת, שאחותה ואני היינו חברים מאוד טובים, מאוד מאוד חובים, יונה אתרי. ויונה אתרי אמרה לי כל מה, אתה חייב לשמוע את אחותי, היא זמרת, היא הייתה בת 17. ירדתי למטה באולפן של פשנל, בפינתי שם בדיזנגוף לשמוע אותה, ווואלה, לילדה היה קול של זמיר. אז הכנסנו את גלי לשיר שוקולי שוקולה, זה למעשה היה השיר הראשון. גלי! מה דעתך שנעשה חלק מה... קצת שוקולי?
1: מה שוקולי ההוא?
0: מההוא?
1: סבבה.
0: אבל רק אם תשבי פה על ידי.
1: אה?
0: רק אם תשבי פה על ידי.
1: לשבת איתך?
0: אין לך מה לפחד, אנחנו מכירים הרבה זמן.
1: אבל אני אסתיר אותך.
0: לא, אל תדאגי.

0: וואי, אני מוכרחה להגיד שדוד, לא נשקת אותי מאז שהיינו חברים. זאת... כמה? 50?
1: את כבר היה שווה.
0: כבר היה שווה, זה לא. אני רוצה להגיד, קודם כל, אני מצטרפת לחגיגות, לחגיגת ה-80 שלך, גיל גבורות, מזל טוב ענק.
1: תודה, תודה.
0: דוד, ככה קראו לו, הוא היה המוזיקאי הראשון שעבדתי איתו אי פעם, וגם היה החבר הראשון שלי. אממה, חתונה לא יצא מזה, אבל שיר חבל על הזמן.
1: השיר שרד.
0: ואני לא?
1: לא, ברור. את רק משתבחת עם הזמן.
0: משתבחת
1: עם הגיל. לאחר שזכינו בשיר אני חולם על נעמי, הזמינו אותי כאורח כבוד לפסטיבל בשנת 71. ואז כתבתי לגלי את השיר עם שמרית אור, אם יש לך שמש. ולא זכינו ביפן, אבל השיר הפך להיות להיט ענק, וגם גלי זכתה בשיר גדול.

0: תודה רבה. תודה.
1: תודה לגלי התארי. את תזבורת הטיילת הקמתי ביוזמת עיריית תל אביב, אגף התיירות, ב-1982, ואכן הופיע בחנוכת הטיילת של תל אביב. התזבורת ואנוכי הופענו במאות אירועים בעיר, על המסך הקטן, או כמו שהגדיר את זה בזמנו מני פאר, אין שישי בלי קריבושי. כשקמה התזמורת, באמת בחרתי את טובי נגני הג'אז בארץ, חלקם מנגנים בה גם היום, באיחוד המיוחד הזה, ואני רוצה לעשות כבוד לזקני הטיילת. טובי משולם! מיכה דייביס! דרור בן גור! מרק רוזן, ניצן עין הבר, יוראי אורון ועמוס עבר הדני. פעם אחת, לאחר תחנונים רבים רבים, התזמורת אפילו הרשתה לי לשיר. שיר. אז בואו תשמעו ואחרי זה נדבר עליו קצת.

0: ג'יגולו, שמיגולו, שכחת אותי לגמרי עם כל הג'יגולוס. סליחה, רגע, מה? לגמרי שכחת אותי, קריבו, עברת מנת. זהו, שמת אותי בבית אבות, כמה שנים חלפו?
1: הרבה.
0: הוא שם אותי בבית אבות, אמר לי, אני כבר חוזר ונעלם. הוא אמר, יהיה לך טוב שם סבתא, יהיה לך טוב. יהיה לך טוב, תצליחו לי, מה טוב בבית אבות? מה טוב? שכולם הולכים ליד הקירות וכל רגע שואלים, מה השעה, מה השעה? כאילו מישהו מחכה לנו באיזה מקום. סקיינים, כולם סקיינים, שם וילך וזנדורט. הם בגילי, אני לא בגילם, לא רוצה להיות שם. אני אוהבת פה להיות על הבמה, אני אוהבת לשיר, אבל אם יצרת מישהו מדבר פה יידיש, כאן נראית נשקה יידיש? כולם גויים, רבוני שלא אלם. אבל יש גם דברים, יש בנפץ גם בבית אבות, יש. אנשים הולכים בשבילים, משוחחים זה עם זה. אחד שואל שאלה, השני עונה על משהו אחר, וזה לא מפריע לאיש. כן, אחד ש... היא אומרת, איפה את הולכת? היא אומרת, אני הולכת הביתה. היא אומרת, כן, ואני חשבתי שאת הולכת הביתה. ככה זה מתנהל. כל אחד עונה על מה שהוא חושב, וזה לא מפריע לאיש. אתמול הלכת בשביל, השאלה אחת את השנייה, אז יש כן, תגידי, היא אמרה, אצלך תאומות במשפחה. מי מת? זה את או אחותך? אתה מבסוט, אני רואה.
1: מאוד, מאוד.
0: אם אתה בן 80, אז אני בת 70. אבל אנחנו באנו פה לשיר ולשמוח. אני רוצה שכולם ישירו את זה ביחד, אם אתם זוכרים. אתם זוכרים? אני אגיד ואתם תנו לי.
1: אבל, כדאי לספר...
0: שמה?
1: לקהל הנהדר הזה, איך הדמות של סבתא זבתא נוצרה.
0: לגמרי באימפרו.
1: היה גל של תקיפות כנגד קשישים.
0: זה נכון.
1: באמצע שנות ה-80. ואז אלון אבידר ואני כתבנו...
0: לא רק תקיפות, קשרו, כפתו אותם.
1: כפתו אותם, כן.
0: החלטנו להגיב על זה.
1: ואת באתי מעיל עם כל מיני פטישים וצוותות ומבריגים, כהגנה מפני התוקפים, את זוכרת?
0: לא, היה לי מערוך שירבצתי לך, גדן כביש.
1: ואז, אחרי סבתא זבתא...
0: חלק מפה, אני הרבצתי גם להם, אותו אני גם זוכרת, גם אותך. ואיזה רומנו, רומנו של גם אתה, בואי נשלוגי בקיק, איזה תזמורת, כמה שנים אתם ביחד. איך אספת את כולם, זה לא יאמן.
1: היה קשה מאוד, אבל בסוף הצלחנו.
0: מה אתה אומר? נו, פצל, אני מקשיבה. זה נדיר, זה נדיר שאני מקשיבה.
1: ואז, כמה שאת צודקת. עוד כמה שאת צודקת.
0: חייבים לומר את האמת. את יודע, אומרים שמנחה זה כמו חזייה. לא צריך אותו, אבל הוא מחזיק את כל העסק. אז אני התוכן של החזייה בדרך כלל. רד, תדבר.
1: בקיצור, בעקבות ההצלחה של זבתא זבתא, אם אתם זוכרים, היה קיפוח של הזמר הים התיכוני. היו הפגנות. אז בקיצור, אלון אבידר ואני כתבנו שיר פרודיה על הזמר הים תיכוני, ואז חנה צרפה ברגע האחרון את ג'קי מקייטן.
0: את מוכנה לבוא לאולפן? תבואי ככה וזרמתי.
1: וג'קי מקייטן.
0: המקייטן הוספנו אותו, כי...
1: נכון.
0: זה היה אצל מני, זה לא היה אצל רבקלה.
1: אצל מני פאר, נכון.
0: הייתה ישיבה, יש משיבת מערכת, ואחרי שכבר הקלטנו, והכל היה זה, ועשינו, הוא אומר לי, מני, פתאום זכרונו לברכה, אגב, כל מי שעבדתי איתו זכרונו לברכה, תזהר. הוא זה חזר לזכרונו לברכה, בקיצור.
1: היום, אני זה הולוגרמה היום, זה לא אני.
0: זה לא אתה.
1: הולוגרמה.
0: כן, אז הייתה ישיבה, ואז מני אומר, אתה זוכר, אומר, יש בעיה חנלה, לא אמר לחנלה, אמר חנה, אי אפשר להשאיר את זה, אמרתי, למה? הוא אומר, כי ג'קי הזמנתי אותו להתראיין בקשר להפגנות שם של הפלייליסט, והוא יכול לחשוב שיש צוחקים אליו. אמרתי, תקשיב לי טוב, אני אצלצל אליו, ואני אבקש ממנו להצטרף לשיר לבית אחרון, ונשאיר ביחד, ואז זה ייטול את העוקץ. הוא אמר, הוא לא יסכים, אמרתי, דברת מנת, אתה לא יש לנו, בוא נראה אם כן יש. צלצלתי, דיברתי, אמרתי, ג'קי, אתה מוכן להצטרף? ואלון כתב את הבית האחרון, והוא הצטרף, וזה הפך להיות שלגר ענקי, מי ציפה? בוא נשיר.

0: אביב, דיוויד. מזל טוב לדיוויד. בית הפרות, עיניים, נשמה, גוף, שרירים. שלום לכם, שבת שלום. החמין כבר בפנים, ויגייך. תודה לתזמורת.
1: אתם יודעים, לאורך השנים התמזל מזלי, אולי בעצם זה לא רק מזל, קצת כישרון, הקלטתי, הופעתי עם האומנים והסכנים הגדולים ביותר בארץ. שנים נסעתי להופעות עם רבקה, אריק לוי, אורם גאון, דודו פישר, יוסי בנאי, הגשש, אומנים ענקים. את החיבור עם יוסי בנאי עשה פשנל. ולקראת המופע אני וסימון למויזה קטן. זה היה ב-1980. המופע הצליח מאוד ורץ כ-350 פעם ברחבי הארץ, ולביצוע השיר שאני הלחנתי למילים של יוסי בנאי, אני מזמין חבר, חבר טוב, נגן קונטרבאס מעולה, וזמר מעולה, ויותר מכל איש נהדר. אני מזמין את אלי מגן.

לקראת היום הבא. מחגיגה אחת קטנה, מרגע של משבר, מהשתתפות בצער של חבר.

זמן ומפגישה שמשאירה סימן כך.

0: תודה רבה. ניצן, ניצן אין הבאה. אגבי תגושה.
1: מעניין לעניין באותו עניין. במנהל ההצגה של אני וסימון למויס הקטן, היה בחור צעיר ממני, בן 21, שדאג להביא ליוסי את כל האביזרים. אתם יודעים, פתאום מחליפים ז'קט למערכון, פתאום צריך כובע. והנער הזה, שהביא את האביזרים, היה נער פלא בזכות עצמו, שצמח וגדל והפך למשהו היום. ואני מתכוון לקושניר, אבי. איך הגעת להפקה הזאת? זוכר, מה אתה זוכר מיוסי?
2: או, אני הייתי עומד מאחורי הקלעים, והייתי פשוט, כל מה שהוא עשה, עושה, רק בלי להוציא הגה. אני זוכר, היה פועל במה בהצגה הזאת, מנש קראו לו, אתה זוכר?
1: בטח, מנש? בטח.
2: ויום אחד, לפני ההופעה, זה היה בבית החייל בתל אביב, מנש נכנס לחדר הלבשה, ואמר לו, יוסי, במערכון, עם הדליש.
1: אביזרים, אתם יודעים, פתאום מחליפים ז'קט למערכון, פתאום צריך כובע. והנער הזה, שהביא את האביזרים, היה נער פלא בזכות עצמו, שצמח וגדל והפך למשהו היום. ואני מתכוון לקושניר, אבי. איך הגעת להפקה הזאת? זוכר, מה אתה זוכר מיוסי?
2: או, אני הייתי עומד מאחורי הקלעים, והייתי פשוט, כל מה שהוא עשה, עושה, רק בלי להוציא הגה. אני זוכר, היה פועל במה בהצגה הזאת, מנש קראו לו, אתה זוכר?
1: בטח, מנש? בטח.
2: ויום אחד, לפני ההופעה, זה היה בבית החייל בתל אביב, מנש נכנס לחדר הלבשה, ואמר לו, יוסי,

0: כל מה שהוא עשה, הוא עושה, רק בלי להוציא רגל. אני זוכר, היה פועל במה בהצגה הזאת, מנש קראו לו, אתה זוכר?
1: בטח,
0: היה מנש?
1: בטח.
0: יום אחד, לפני ההופעה, זה היה בבית החייל בתל אביב, מנש נכנס לחדר הלבשה, ואמר לו, יוסי, במערכון עם הדלי, שאתה עושה עם הדלי, אתה אומר כך וכך, אני מציע לך, אל תגיד את זה, תגיד ככה וככה. ויצא, ואני מחייך בצד ואני אומר, מנש מלמד את יוסי בנאי. יפה. ואז מתחילה ההופעה, ויוסי בנאי עולה למערכון הזה, ועושה מה שמנש אמר. ואחרי ההופעה, אמרתי, שאלתי את יוסי, הייתי באמת אחרי צבא. אמרתי לו, מה היה פה? תסביר לי. אמר, תלמד. תקשיב. אם תקשיב, תדע. אז אני מנסה, בינתיים זה לא עובד לי.
1: מה אתה בחרת לשיר? שיר של יוסי.
0: אני בחרתי לשיר שיר של יוסי, שיוסי הביא אותו לארץ. בחרתי אותו גם בגלל יוסי וגם בגלל שהוא סוג של, כמו שאומרים, תוכנת הפעלה שאם נעמוד בה, אז כנראה יהיה יותר טוב.

יפרחו יונים אם נדע לאהוב ולו רק במבט גם ימים אפורים יראו כמו שבת אם נדע לאהוב בחיבה וברוך החושך ייעלם והאור ימלוך

0: אין עוד אחד. תודה.
1: אז קודם כל, באמת, הייתם קהל, יוצא מן הכלל, זה לא פשוט לשבת שעתיים וחצי ועוד ביום שישי. באמת זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. אני רוצה להודות לכל האנשים שעשו איתו את האירוע המיוחד הזה. בראש ובראשונה לכל האומנים, לתזמורת הטייל של תל אביב הנפלאה הזאת. אין עליהם. למנהלת האומנותית, אתי ענת הסגב. לפדי איתיו ולכל הצוות בפדי הפקות. לשחר נהרי המפיק בפועל. ללאה ולירון. לשתי בנותיי היקרות, דניאל וטל שיושבות פה. ולבת זוגי הנהדרת, אסתי. שתמכו בי ותומכות בי. ועברו את כל הבלגנים שאני עברתי.
0: אני רוצה לספר לכם שכל האומנים שראיתם שמופיעים כאן היום, מופיעים בהתנדבות. כולם. וזה לא מובן מאליו, באמת. הייתה פה גלריה של אומנים, חבל על הזמן. וגם זה חשוב כי כל הרווחים מהמופע הזה הולכים לקרן מיוחדת שקמה כדי לעזור ליתומי השיבה באוקטובר.

0: ילדים שאיבדו את ההורים, אמא או אבא, והקרן הזאת נועדה לעזור להם בחיים לכל מטרה שירצו. לימודים, הכל. ועכשיו ממש לפני הסוף הגיע הרגע לחזור להתחלה. האלבום הראשון שהפקתי ליוצא להקת חיל הים, שהוא השתחרר מלהקת חיל הים, הוא כבר הסתמן אז ככוכב אדיר, עשיתי לו את האלבום הראשון, הלחנתי בו שני שירים, ואני מאוד מאוד מאוד נרגש ושמח להזמין את שלמה ארצי.
1: תודה. אני ישר בוכה. מה, חשבתי נכון, אז הלחנת לי את מרקו, מה
0: אתה
1: יכול, נכון? והבלד הלבן בן בטואל שאני...
0: הלבן בן בטואל, בדיוק.
1: אני לא זוכר, אתה זוכר את זה?
0: גם אני לא.
1: יש סוג השירים שנמוגים. כשדוד צלצל אליי, אמרתי לו ישר כן, וכמובן שאני תורם את עצמי לעניין, וזכרתי לך שליוויתם אותנו בנבחרת החורף אצל פשנל, נכון? קראו לכם הקריבושיות, איזה יומרנות. ואז הייתה לי הופעה, ולא הייתה לי להקה שתלווה אותי. ואז צלצלתי אליכם, ביקשתי שתבואו, הייתי בן 21, ובאתם להציל אותי. אתה בטח לא זוכר את זה. אז בגלל זה באתי הנה. אני שומע שוב ברגעי השלווה, ג'ני ג'ופלין, שרה.

אבל אני חיה, ואל תפקי לילדה. כן, אני חיה, ואל תפקי לילדה. פה אני חיה, ואל תפקי לילדה. מוסיף ללכת, מוסיף בשביל הצער, מושך במעלה הדורו, רב אחת חתים. מעליי ציפורים דורות, דורות חופים.

אותי לטיול מנחם מול ירח. זיכרוני השני עם עינייך אינה מטעות אותי, משליך גיטר ואוויר עליי צורך. כששאלתי אותך חיים תהי לי לעולמי, אני תביט לירח.

תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים, ועל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד. ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. זה גילי מנגן, כן? תתארו לכם קצת אושר, הוא כל כך כל כך נדיר כאן. עיר מגניבה בתוך החושר, ושנינו בשמיכה. היא מלטפת אותי ואומרת לי, מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב.

יכול להוציא את הפלאפונים שלכם? ככה זה בהופעה שלנו. תדליקו אותם. גם הביישנים בשורות הראשונות. קצת תקווה. מקסים. או, תתארו לכם עולם פשוט. חדר ללילה, בית בגשם. ריחות עצים, מלאים בטוט ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות.

0: גולדה, גיל פלדמן. אין עליכם.
1: לא, עשינו חזרה, זה כאילו... אבי, כל הכבוד. מה נדע לכם?
2: עד כאן שידור מופע מחווה לכבוד יום הולדתו ה-80 של דוד קריבושי, שהוקלט בהיכל התרבות תל אביב בחודש נובמבר בשנת 2024. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה, עומר נחום ותומר גולן. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
5: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל לשעה 4, שבת שלום, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. עשרות אלפים משתתפים בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי, עם פתיחתו של טקס ההלוויה ההמוני שצפוי להימשך כמה ימים. חמינאי האב נהרג בתקיפה ישראלית בתחילת המלחמה בחודש פברואר. עיתון הניו יורק טיימס מדווח מפי מקורות במשמרות המהפכה, כי בנו, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בהלוויה, אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחייו ולעקוב אחריו למקום מסתורו. במקביל, כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי בניגוד לערכות קודמות, מוג'תבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי הלוויה, ועל כן הופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בכניסה לתמרה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בתוך כך מת מפצעיו נער בן 17 שנפצע אנוש באירוע ירי בחיפה השבוע. באותו אירוע נהרג צעיר נוסף וצעיר שלישי עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ילד בן 3 טבע בברכה בבית במועצה האזורית שדות נגב, מצבו קשה. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מחוסר הכרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. הקטל בדרכים. ילד בן 8 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברהט. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתאונות נוספות ברחבי הארץ, גבר בן 32 נפצע בינוני בכביש 412 סמוך למושב חמד, ואדם נוסף נפצע קל. השניים פונו לבית החולים שיבא בתל השומר. בחולון, שני רוכבי אופניים חשמליים כבני 30 נפצעו באורח בינוני ופונו לבית החולים וולפסון. הודעה לרוחצים בחופי הים, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים שמגיע עד למטר וחצי. והודעה למטיילים, מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. ומזג האוויר, עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.

0: שלום שלום, שבת שלום. אתם על גל עברי רוק בגלי צהל. כמו בכל שבת, אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות לבחירות והקדשות של החיילים היקרים שלנו. ההקדשות שלהם לקרובים שלהם. והיום אנחנו נשמע את הבחירות והקדשות של מסיימי קורס טייס 192. אבל רגע לפני שנצא לדרך, אני תודה לצוות של התוכנית, לעורכת שלנו אלה נתנזון, לעורכת המוזיקלית שיעון שירקאו בן, המפיקת האל כעתבי, מיכל דביר הטכנאית פה באולפן, ניסולו גבע. אני אומר, נתחיל עם ההקדשה הראשונה שלנו להיום. הקדשה של סגן עין, סיים קורס טייס 192, סיים אותו כנבט קרב. הוא מקדיש שיר לאח שלו, הוא בחר להקדיש את השיר בצהרי היום של מאיר אריאל.
1: אני סגן עין, מסיים את קורס 192 כנבט קרב, מקדיש את השיר בצהרי היום של מאיר אריאל, לאח שלי האהוב.

0: אני סגן רש, מסיים קורס טייס 192 כטייס קרב, מקדיש לחברה שלי את השיר קשה בכדור הארץ של טונה.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק,

0: נערי, שובה אליי, מרגול. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו עם הבחירות והקדשות של מסיימי קורס טייס 192, ואנחנו ממשיכים לעוד הקדשה של סגן נון, שסיים את קורס הטייס כטייס מטוסים. הוא מקדיש שיר של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, מקדיש אותו לחברים שלו. בקיצור, הוא בא להרים, בבון של יפו, ככה זה נקרא.
1: אני סגן נון, מסיים קורס טייס 192 כטייס מסוקים, מקדיש את השיר בבון של יפו של אביו פנחסוב, החברים שלי, א', ע' ונ'.

0: אל תפחד, אהוד בנאי. זו הקדשה של סגן ב' שסיים את קורס הטייס כטייס קרב, והוא מקדיש את השיר הזה להורים שלו. שיר שנראה לי כל הורה של חייל היה רוצה שיקדישו לו. שיר שנותן ביטחון בתוך כל הדאגה אינסופית של אמא ואבא לילד שלהם. גל עברי ירוק בגלי צהל ממשיכים להקדשה של סגן יוד, שסיים את קורס הטייס כטייס מטוסים, ומקדיש שיר לחברו הטוב עין. מהמתוק אל המר.
1: אני סגן יוד, מסיים קורס טייס 192 כטייס מסוקים, מקדיש את השיר מהמתוק אל המר לחבר הכי טוב שלי, עין.
2: ג'יו, מהמתוק אל המר. כמה

0: איתי, לא מדבר על רגשות יותר מדי. קרן פלס, אתם על גל עברי רוק בגלי צהל, מה אתם אומרים? נשמע עוד הקדשה? כן, הקדשה של סגן מם, מסיים קורס טייס 192, סיים אותו כטייס תובלה, ומקדיש למשפחה שלו את שיר נבואי קוסמי עליז של יוני רכטר.
1: אהלן, אני סגן מם, מסיים קורס טייס 192 כטייס תובלה, מקדיש את השיר שיר נבואי קוסמי עליז לאבא, אמא, אחותי ואח שלי. אוהב אתכם, תודה על כל התמיכה לאורך הדרך.

0: ניר כנען, שיר לנטע. אגב, הוא גם הוציא אלבום חדש השבוע, את האלבום השני שלו, נקודה תורפה, שווה לשמוע. טוב, ככה אנחנו כבר כמעט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, כאן בגל עברי ירוק בגלי צהל, עם הבחירות והקדשות של מסיימי קורס טייס 192. נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה בחירות והקדשות, אבל רגע לפני, נשמע עוד הקדשה של סגן שין, שסיים את קורס הטייס כנוות קרב, ומקדיש שיר לבת זוג שלו. ריקוד קטן של ליזר אשדות, מיד חוזרים.
1: אני סגן שין, מסיים קורס טייס 192 כנווט קרב, מקדיש את השיר ריקוד קטן לבת זוג שלי.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
2: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
3: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
2: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
3: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים. זה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
5: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לפני זמן קצר לבית החולים וולפסון בעיר, תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום, ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. עשרות אלפים משתתפים בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי, עם פתיחתו של טקס ההלוויה ההמוני שצפוי להימשך כמה ימים. חמינאי האב נהרג בתקיפה ישראלית בתחילת המלחמה בחודש פברואר. עיתון הניו יורק טיימס מדווח מפי מקורות במשמרות המהפכה כי בנו, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בהלוויה, אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת, מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחייו ולעקוב אחריו למקום מסתורו. במקביל, כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי בניגוד לערכות קודמות, מוג'תבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי הלוויה, ועל כן הופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה עתר. גבר בן 42 נפצע באורח בינוני לאחר שטרקטורון שרחב עליו התהפך בשטח פתוח במעלה אדומים. צוות מדע העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. ילד בן 8 נפצע גם הוא באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברהט. חובשים ופרמדיקים של מדע פינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. הודעה לרוחצים בחופי הים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה והודיע כי הים התיכון מסוכן לרחצה עקב רוחות חזקות מהרגיל וגובה גלים שמגיע עד למטר וחצי. ומזג האוויר, עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל. כן, אתם כבר יודעים, עוד שעה שלמה של ההקדשות מהחיילים היקרים שלנו. השבוע אנחנו עם הבחירות והקדשות של מסיימי קורס טייס 192. רגע לפני שנתחיל, תודה לצוות של התוכנית, העורכת אלנה תנזון, מפיקת אל קעטבי, העורכת המוזיקלית שסדרה את כל הבחירות והקדשות של מסיימי קורס טייס 192 כל כך יפה, שירון שירה קאובר, הטכנאית מיכל דביר, אני סולו גבע. אני אומר, נתחיל עם ההקדשה של סגן עין. סיים את קורס הטייס כנווד קרב, הוא מקדיש שיר לבת זוג שלו, איזה רומנטיקן. האמת, שיר שמאוד כיף לקבל כהקדשה מהבן זוג שלה. יהודית רביץ, בא מאהבה.
1: אני סגן עין, מסיים קורס 192 כנווד קרב, מקדיש את השיר בא מאהבה של יהודית רביץ לחברה שלי המהממת שהיא רק בא מאהבה.

0: מוקי ילדה סוכר, איזו הקדשה מתוקה של סגן א' שסיים את הקורס כטייס מטוסים, והוא בחר להקדיש את השיר הזה לאחותו. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו עם הבחירות וההקדשות של מסיימי קורס טייס 192. עכשיו מחכה לנו ההקדשה של סגן י' שגם הוא סיים את הקורס כטייס מטוסים, והוא בחר להקדיש שיר לחברים שלו מהבית. מקווה שאתם שומעים את זה עכשיו ומגבירים את הרדיו, כי הוא בחר להקדיש לכם שיר של טונה בסיבוב.
1: אני סגן יוד, מסיים את קורס טייס 192 כטייס מסוקים, מקדיש את השיר בסיבוב של טונה, חברים מהבית.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייק.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: קורס טייס. חמישה דברים שלא ידעתם על קורס טייס. הדבר הראשון, שהקורס נמשך כשלוש שנים, זה הקורס הארוך ביותר בצהל. הדבר השני, שנת השכלה. שנה מתוך ההכשרה, צוערים לומדים לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון. הדבר השלישי שלא ידעתם על קורס טייס, שהוא מחולק לשישה שלבים. טירונות וטיסות ראשונות, הכשרת קצונה, שני שלבי השכלה, בהם עושים את התואר, ושלב הכשרת טיסה. הדבר הרביעי, מתוך כ-250 מתגייסים, מסיימים את הקורס רק כ-40. הדבר החמישי והאחרון, הוא שהמפקדים בקורס הם צוותי אוויר מבצעיים בעצמם, אשר לוקחים חלק בתקיפות ובלחימה בכלל הגזרות, תוך כדי ההכשרה של הצוערים בבית הספר לטיסה. ואלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על קורס טייס.

0: ההקדשה של סגן רייש לאימא שלו. וואלה, אני בטוח שבשבילה אתה באמת מלך העולם. סגן רייש גם סיים את קורס הטייס כטייס קרב. והיום אנחנו בתוכנית שומעים את כל הבחירות והקדשות של מסיימי קורס טייס 192, והקדשה הבאה שאנחנו נשמע היא של סגן יוד, שסיים את הקורס כטייס מטוסים, והוא בחר להקדיש שיר לסבתא שלו. השיר מעגלים של עידן רייכל.
1: אני סגן יוד, מסיים קורס טייס 192 כטייס מסוקים, מקדיש את השיר ממעגלים של עידן רייכל לסבתא שלי האהובה.

0: את לי לילה. עוד בחירה מעולה של מסיימי קורס טייס 192, גל עברי ירוק בגלי צהל. טוב, כבר מתקרבים לסוף התוכנית שלנו להיום, אבל אנחנו עוד נספיק לשמוע את השיר והקדשה של סגן עין, שסיים את קורס הטייס כנוות קרב, והוא מקדיש שיר לבת זוג שלו, את השיר לב לבן. של שולי רנד.
1: אני סגן עין, מסיים קורס טייס 192 כנוות קרב, מקדיש את השיר לב לבן של שולי רנד לבת זוגתי האהובה שתחיה.

0: שיר ראשון, זו הקדשה של סגן א', מסיים קורס טייס 192 כטייס מסוקים, והוא בחר להקדיש את השיר הזה לאח שלו. טוב, ככה אנחנו כבר כמעט מגיעים לסיום התוכנית שלנו השבוע. גל עברי ירוק בגלי צהל. רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לצוות, לעורכת אלה נתנזון, למפיקת האל כעטבי, לעורכת המוזיקלית שיון שירה קאוובה, טכנאית מיכל דביר, אני סולו גבע. תודה גדולה למסיימי קורס טייס 192 על כל הבחירות המדהימות והקדשות שלכם, ותודה לכם שהייתם איתנו השבת, שתהיה לכם שבת שלום. אנחנו מסיימים עם הקדשה של אלם יוד, מפקד בית הספר לטיסה של חיל האוויר, שמקדיש לסגל בית הספר לטיסה את השיר גיבורי העל של התקווה 6. יאללה ביי.
1: שלום, כאן אלם יוד, מפקד בית הספר לטיסה של חיל האוויר. אני רוצה להקדיש את השיר גיבורי העל של התקווה 6 לכל סגל בית הספר לטיסה בסדיר ובמילואים. באלף ימי לחימה האחרונים נלחמתם בטייסות המבצעיות ובמטה המבצעי, לצד הפיקוד וההדרכה שלכם כאן בבית הספר לטיסה. כדי להכשיר במסירות ובמקצועיות את דור לוחמות ולוחמי צוות האוויר הבא של חיל האוויר. אתם גיבורי העל שלי. ולבוגרי קורס 192, גאה בכם. עלו והצליחו.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
6: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא יכול. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לפני זמן קצר לבית החולים וולפסון בעיר, תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום, ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. עשרות אלפים משתתפים בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן לשעבר, עלי חמינאי, עם פתיחתו של טקס ההלוויה ההמוני שצפוי להימשך כמה ימים. כזכור, חמינאי, האב, נהרג בתקיפה ישראלית בתחילת המלחמה בחודש פברואר. עיתון הניו יורק טיימס מדווח מפי מקורות במשמרות המהפכה, כי בנו, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'דבא חמינאי, ביקש להשתתף בהלוויה, אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת, מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחייו או לעקוב אחריו למקום מסתורו. במקביל, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן דיווחו כי בניגוד לערוכות קודמות, מוג'דבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי הלוויה, ועל כן הופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה עטר. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 465 סמוך לבית אריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. יובל ה-250 לארצות הברית. הקונגרס היהודי העולמי פרסם ברכה חגיגית שבה קרא נשיא הארגון רונלד לאודר לחדש את המחויבות לערכי החופש וההגנה על חיי היהודים במדינה, אשר נמצאים לדבריו תחת מתקפה ואיומים בערים רבות כיום. במקביל, שורה של מנהיגים בעולם שיגרו את ברכותיהם. האפיפיור לאו ה-14, האפיפיור הראשון יליד ארצות הברית, קרא לאמריקאים להרהר באחריותם זה לזה, תוך הדגשת חופש הדת והחופש להגן על מהגרים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שלח ברכה רשמית לנשיא טראמפ, ציין את הבריתות ההיסטוריות בין המדינות והדגיש את אחריותן המשותפת כמעצמות גרעין לשמירה על היציבות העולמית. גם ראש ממשלת הודו מודי ברך את טראמפ בשם מיליארד ו400 מיליון אזרחי ארצו והדגיש כי האמונה המשותפת בדמוקרטיה הופכת את הידידות לכוח מוביל בעולם. המטיילים חוזרים לצפון. רשות הטבע והגנים מדווחת כי כ-80 אלף מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. תנועה ערה במיוחד נרשמה בגן הלאומי חורשת טל, בשמורות הטבע נחל חרמון ובניאס, בנחל סניר ובגן הלאומי אכזיב. זאת לאחר שנפתחו מחדש לציבור רק בתחילת השבוע שעבר עם דעיכת הלחימה באזור. ומזג האוויר הערב והלילה מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת. מה שלומכם? איך אתם? היום נעים בסך הכל. גם המדוזות הולכות ונעלמות. לא רע, לא רע. דברים משתפרים כאן. תודה שאתם איתנו, בתמורה אנחנו נהיה איתכם. עד השעה 8 נעדכן בכל מה שאולי פספסתם, במהלך סוף השבוע, בכל מה שחשוב לדעת לקראת עוד שבוע עמוס באירועים. נעצור באיראן כמובן, טקס ההלוויה של חמינאי נפתח שם, משלחות רמות דרג מכל העולם הגיעו. מוג'תבא ביקש להופיע, קיבל סירוב. מיד ננסה להבין מה עומד מאחורי הסירוב הזה, וגם האם ישראל באמת ביקשה להתנקש בבחירים איראנים במהלך המסע ומתן עם ארצות הברית. ננסה להבין גם מה עומד מאחורי הדיווח על מתקפה רוסית על אדמת פולין. לקראת הרחבת המערכה, רוסיה מנסה לבחון את העצבים של נאטו. האומנם, נבקר גם במונדיאל, גיא אוכמן יהיה שם, היה שם, סליחה. עכשיו הוא כבר כאן. והוא שוב ניסה לבדוק כמה רחוק הוא יכול ללכת כשהוא מעצבן יציאה שלם מלא באוהדים איראנים. וגם נחגוג 250 שנים לארצות הברית עם יעקב אילון, אמריקנולוג ידוע, מגיש המהדורה המרכזית של הערוץ החדש בטלוויזיה שלכם. נדבר איתו גם על זה. וגם נספר לכם על שלל מסעדות חדשות, ונהיה גם עם כל מה שכדאי לכם להשקיע בו קצת זמן בטלוויזיה, ומוזיקה טובה, ועוד ועוד, אבל... לפני הכל, טובי הגני, כתבנו, אלן.
1: היי, שלום הרג, שלום.
0: טוב, אנחנו ממש עם סוף שבוע עמוס באירועים, אנחנו מנסים להתעדכן קצת בכל מה שקורה שם, גם לא מעט מקרי רצח, גם גל כזה מוזר של תביעות, עדכן אותנו, טוביה.
1: כן, למעשה ארבעה מקרי תביעה בתוך 48 שעות, זה מתחיל ביום חמישי כששני בני אדם תבואו, למוות בתוך שעות בודדות, גבר כבן 25 בחוף בראשון לציון ואישה בת 69 בבריכה ביתית באור עקיבא, והיום לקראת הצהריים שני ילדים טבעו, גם כן ילד בן 3 טבע בבריכה ביתית במועצה האזורית תות נגב, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב קשה, ולפני כשעתיים ילד בן 6 טביעה רביעית כאמור טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי מגן דוד אדום הצליחו אחרי פעולות החייאה לגרום לכך שליבו ישוב לפעום, והוא פונה במצב אנוש וקריטי לבית החולים וולפסון בחולון. ואם אנחנו מדברים אז במעבר חד על גזרת הפשיעה, אז בינתיים יש לנו שבת אומנם יחסית שקטה, שהיא עומדת דווקא בניגוד חד לשבוע שהיו בו 13 נרצחים בחברה הערבית, היה גם את הרב שנרצח, אבל רק בחברה הערבית 13 נרצחים. הבוקר מת נפצע בבית החולים רמב"ם בחיפה ויאם פייסל בן 17 שנורה לפני יומיים בכניסה לחנות בחיפה, אירוע שבו גם נרצח ג'ונתן חורי בן 18, אגב, ההבנה היא שהוא לא מעורב באיזשהו אירוע פשיעה, יכול להיות שהוא נרצח סתם כי הוא היה שם, וגבר נוסף נפצע באותו אירוע באורח קשה, ועם אותו פייסל שבעצם מת מפצעיו, אנחנו מגיעים ל-150 נרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית, עלייה משמעותית לעומת התקופה המקבילה, שאז היו רק 128 נרצחים, שזה גם מספר גבוה מאוד.
0: טוביה יגלניק, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: טוב, העיניים אל איראן עכשיו. סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. מה העניינים, סימה?
2: שלום, השיחה השבועית שלנו.
0: האם ישראל באמת רצתה להתנקש בבחירים איראנים במהלך המסע ומתן עם ארצות הברית? זו ההדלפה הטריה ביותר במהלך סוף השבוע הזה? מאוד מוזר.
2: מאוד מוזר. תראה, יש לי להגיד על זה, זה מתחבר לי להרבה הדלפות של השבועות האחרונים נגד ישראל, ואני קשה לי להניח שישראל התכוונה בתוך כדי המסע ומתן לפגוע בהם. אני חושבת שיש פה הצבר שכבר כמו ששמענו ה-CIA הזהיר את האמריקה, את הממשל שישראל עשויה לחבל בהסכם, הדיבור הזה שישראל עוקבת עקבה אחרי מנהלי המסע ומתן. אני חושבת שיש פה איזושהי מערכה נגד ישראל מכפישה, הייתי אומרת.
0: זהו, זה אחד משניים, או שבאמת ישראל אמרה אני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל לעצור את המסע ומתן הזה, ובארצות הברית קלטו את האיתות, או שבאמת יש כאן איזה קמפיין על הראש שלנו שמכוון פנימה לארצות הברית. מישהו מנסה לגרום לאזרח האמריקני הממוצע, כך נראה, לא לאהוב אותנו.
2: אני חושבת שיש פה קמפיין הכפשה של ישראל, אני חושבת שזה גם נועד להרתיע את ישראל באיזשהו מקום, אבל בלי שום ספק, יש פה, אני לא יודעת אם זה רק לאזרח האמריקאי, זה בוודאי עובד עליו, אבל זה בעיקר, אני חושבת, לנשיא וסביבתו רצון לפגוע בדימוי של ישראל, לא רק בדימוי כנראה, וכדי להבטיח שאני חושבת שזה אנשים שרוצים שהמסע המתן הזה יתקדם, ובאמת חוששים שישראל עשויה באיזושהי צורה לפגוע בזה, ומעלילים עליה כל מיני דברים, כי זה חסר היגיון, חלק גדול מהדברים הם חסרי היגיון.
0: טוב, בוא נדבר על מסע הלוויה. אנחנו רואים בתמונות לפחות המונים, יש איזשהו דיווח שלוקחים את ההמונים האלה ומעבירים אותם מנקודה לנקודה, כי אין מספיק המונים, אבל אני כן רואה כל מיני משלחות שמגיעות מכל רחבי העולם לטקס ההלוויה של חמינאי.
2: כן, לא ממש מכל רחבי, כמובן לא מכל רחבי העולם.
0: מהעולם שהם מכירים ומיודדים איתו, כן, עם הרוסים והקוריאנים, צפון קוריאנים, יש כל מיני כאלה משלחות משונות.
2: נכון,
0: והמפרציות. שם, שזה מאוד מוזר נכון. בעיניי.
2: בדרג נמוך, אבל שם, כן. אני מניחה שאם זה היה לפני המלחמה, אז היה שם דרג מאוד בכיר. נגיד, הוא היה מת מוות טבעי, אז היה שם דרג מאוד בכיר מפרצי גם. אבל היום, אחרי שהאיראנים תקפו את המפרציות, אז כמובן ש הם לא יש, הם מצד אחד שולחים, כי זה ראש מדינה, וגם הם יודעים שהם הולכים בסוף לחיות עם האיראנים בשכנות.
0: אבל הם תקפו בהם. אותם לפני פחות נכון, מכמה נכון. שבועות, הם ירו נכון. עליהם טילים בליסטיים. אני לא מצליח להבין את מערכת היחסים הזאת של... של כן, קצת ילדי כפות, לא נעים, אבל בהיעדר הגדרה נכון, טובה יותר.
2: נכון, אבל תזכור שגם בספטמבר 19, האיראנים תקפו את הרמקו, את המתקנים בסעודיה. לקח אומנם 4-5 שנים, או פחות מ-4 שנים, מ-4 שנים בערך, ב-2023 הם חידשו את היחסים. יש שם יחסים, יחסי אהבה שנאה בו זמנית מאוד חזקים, אבל האהבה היא בגלל הגיאוגרפיה. הם שכנים, הם לא רוצים לנקר אותם, ובסוף אין להם ברירה. ולפי דעתי זה גם מה שיקרה בהמשך. כן, זה מה שאני רוצה ברשותך גם להפנות את תשומת הלב לפרסום שהתפרסם בוויינט שקראתי היום, על המסמך שהוועדה לאנרגיה האטומית הוציאה אחרי התקיפה, שצוטטה על ידי טראמפ ואחרים, ושאמרו שישראל בעצם מאשרת שהמתקנים נתקפו חזק מאוד. אני חושבת שזה סיפור, בהנחה שהסיפור נכון, כמובן אני לא יודעת, אבל בהנחה שכל מה שמתואר שם במאמר זה אירוע מאוד מאוד מדהיג. זאת ניסיון לחץ מסיבי של גורמים מדיניים על המערכת המקצועית, לספק חוות דעת מקצועית, לא... ברוח מה שאנשים חושבים.
0: זאת אומרת, אז רגע נחדד את הכותרת. הייתה הבנה שהמתקנים לא הותקפו בצורה כל כך אקוטית כמו ש...
2: שנפגעו, אבל הם לא חוסלו. Mm-hmm. כן.
0: ואז הדרג המקצועי התבקש לספק איזה מסמך שמדובר כן. בתקיפה מז'ורית ושכל מה שהיה שם נעלם.
2: מאוד משמעותית, כן.
0: אנחנו חיים בעולם של... כיפוף עובדות, נו, את זה אנחנו מכירים, זה...
2: נכון, נכון, וזה מאוד מאוד מטריד.
0: רק לפני כמה ימים שמענו את ראש הממשלה אומר שהיו שתי פצצות אטום, ושישראל מנעה והשמידה אותם, וגם זה לא ברור על סמך מה נאמר, מאוד משמע.
2: כן, לא, זה קשה להבין, כי הרי ראש הממשלה כל הזמן פעל כדי שלא תהיה להם פצצה, אז מה עכשיו הוא אומר שהיו להם פצצות?
0: שאלת השאלות, ואיתה אנחנו גם נסיים, אבל אני מניח שזה קצת קשה לענות על זה ממרחק הזמן המצומצם כל כך. האם היה עדיף שישראל תיתן לו למות מוות טבעי? האיש היה קשיש, לא נשאר לו הרבה זמן, וכל המבצע הזה היה בעצם איזה יריעה ברגל של עצמנו, המבצע האחרון, לא הראשון. שהגעת הארי.
2: תראה, אני אגיד לך שאני יכולה להגיד לך שיש ויכוח בין כל העוסקים בנושא האיראני, אנשים שעוסקים הרבה שנים בנושא הזה. האם היום אחרי חמינאי וללא האנשים האלה שחוסלנו, האם המשטר היום הוא יותר פרגמטי, יותר מוכן לפשרות, או שהוא יותר קיצוני? יש ויכוח בין האנשים ש... יש מי שטוען, ואני חייבת להגיד שגם אין לי דעה נחרצת בעניין הזה, יש מי שטוען שהאנשים היום הם פחות קיצוניים מחמינאי. חמינאי אמנם היה זהיר בעבר, אבל שהוא היה מאוד אנטי כל זה, ויכול להיות שהוא לא היה מאפשר בכלל מסע ומתן עם ארצות הברית. אז בוא נגיד, הזמן, אנחנו חסר לנו מספיק זמן, כמו שאתה אמרת קודם, חסר לנו מספיק זמן בשביל לקבוע עובדות ולהגיד אלה יותר קיצוניים.
0: שאני מבין את הטיעון הזה, אבל כל כך הרבה דברים קורים פה כל הזמן, אז אין לנו זמן להבין כל הזמן מה קורה, זה בעיה, סימה, אנחנו צריכים תשובות עכשיו. אבל בסדר, זה מה שיש, ועם זה אנחנו נתמודד.
2: נכון.
0: סימה יקרה, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך אחלה שבוע.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: להתראות. בוא נחלום קצת, בוא נחלום קצת עם יוסף.

0: יובל סגב, הכתב הפוליטי של חדשות 13, שלום ידידי.
1: שלום, ערב טוב.
0: טוב, הכותרת הכי דרמטית, יולי אדלשטיין, אולי דרמטית, אני לא יודעת כמה היא דרמטית, זה היה צפוי הרי, יולי אדלשטיין עוזב ומקים מפלגה חדשה.
1: כן, די צפוי, כי גם, אתה יודע, הסיכויים שלו להישאר חבר כנסת דרך הליכוד היו נמוכים, כמו כמעט כל מי שהלך נגד נתניהו במהלך הקדנציה הזאת, הסיכוי שלו להיבחר שם שוב במקום ריאלי היה כאמור נמוך, וגם ככה נקודות המחלוקת האלה גרמו לו לבדוק כבר בשבועות, אפילו חודשים, אני חושב, האחרונים, כל מיני אופציות של חבירה מחוץ לקואליציה, מחוץ לליכוד בוודאי. אני חושב שיש את פליטי הליכוד, נקרא לזה כך, קודם כל, שמות כמו גלעד ארדן ודן אילוז ושרן השכל שמחפשים את דרכם, זו אפשרות אחת. בעיניי, אף אחד מהם שם לא שווה, נקרא לזה, יותר מדי, גם מבדיקות שאני מכיר יותר מעמיקות של סקרי מנדטים ובדיקות, זה פחות אלקטורט שעכשיו, אתה יודע, כובש בסערה וקופץ לשמונה מנדטים בסקר הראשון. בדקנו בחדשות 13 בשבוע שעבר משהו די דומה לזה, זה לא הביא יותר מארבעה מנדטים, אבל זה כן אירוע שעשוי עוד להתרחש, כביכול בהובלה של גלעד ארדן, זאת אופציה אחת. האופציה השנייה היא הצד השני של אותו גוש שלא רוצה להיות חלק מהגושים, ושם זה באמת אנשים כמו יועז הנדל, כמו תנועת המילואימניקים שלו, כמובן בני גנץ ודדי סימחי שדובר על החיבור שלהם, אולי חילי טרופר, אם בסופו של דבר יחליט שהוא כן רוצה לעמוד בראשות מפלגה, אני חושב שהנדל יהיה מוכן לתת לו את הפוזיציה הזאת.
0: אבל כך או כך, לא משנה איזו מפלגה אנחנו בסוף נראה, אלה לא אנשים שלא ישבו עם נתניהו, נכון? זאת אומרת, זה לא ממש פוגע בגוש הימין.
1: נכון, ועדיין, הם כביכול מבטיחים שהם יכפו ממשלה רחבה. אגב, צריך להגיד שבכל סקרי התרחישים שבודקים את אותן מפלגות אמצע חדשות, בדרך כלל, כמעט בכל המקרים, הן לא יכולות להשלים 61 לא לגוש של בנט או אייזנקוט בלי מפלגות ערביות, ולא לגוש של נתניהו, ולכן אולי הם באמת יוכלו להגשים את השאיפה הגדולה שלהם, אם אני מנסה לשים פה ציניות בצד ולכפות איזושהי ממשלה באמת רחבה, ציונית, בלי קצוות וכדומה, כמו שהם מבטיחים. אני מסכים שזה הולך להיות א', קמפיין מאוד מאוד מורכב ומסר מאוד קשה להישאר עליו, נקרא לזה ככה, לאורך זמן, ובית משהו שיהיה ללא מעט אזרחים קשה לקנות, ואולי יעדיפו כל אחד להישאר באזור הבטוח יותר שלו. כך או כך, יש שם מעט מאוד שמות ששווים הרבה מאוד מנדטים בזכות עצמם, וגם לא מעט אגו שיצטרך להיפטר כדי לעשות שם סדר בין כל בלי לשמות המעמדים האלה.
0: וכמה שלל החוקים החדשים שאנחנו נראה שוב בתחילת השבוע ישפיעו על האירוע הזה? רגע, בוא נדבר על החוקים עצמם. מה בקנה עכשיו?
1: טוב, תראה, יש קודם כל את מה שנקרא דיל בין נתניהו לחרדים, אותה חבילת חוקים שסגר ראש הממשלה עם גפני ודרי, אז יש שם שלושה חוקים עיקריים מהצד של המפלגות הערביות, החרדיות, סליחה, זה החוק של ביטול רפורמת הכשרות, שאני מעדיף לכנות אותו חוק הג'ובים בכשרות, כזו המטרה העיקרית שם, בעיקר מבחינתם של אנשי מפלגת ש"ס, יש את חוק יסוד לימוד
0: התורה. רגע, נפתח סוגריים, אנחנו מדברים על אלפי ג'ובים שעיריות ויישובים ומועצות מקומיות יידרשו בעצם לספק למשגיחי כשרות, כן?
1: נכון, אם בזמנו ברפורמה של מתן כהנא נתנו, נקרא לזה, תחרות בתוך שוק הכשרות, כמובן הכל בהגדרות פיקוח מאוד ברורות של הרבנות, אבל אפשרו כל מיני גופים כמו צוהר וכדום לספק כשרות, או לתת לרבנויות ומועצות דתיות מערים שונות לתת קשרות בערים אחרות, זאת אומרת, פתחו פה את התחרות, נקרא לזה ככה, פה חוזרים אחורה, ואז זה שוב נהיה ריכוזי יותר, ושוב בעלי תפקידים יותר ברורים, ומין הסתם בגופים האלה גם יותר מפלגתיים, אז זו הסיבה העיקרית, אני חושב שזה חשוב לדרי, הסיפור הזה של הביטול של הרפורמה בקשרות. אחר כך באמת יש את חוק יסוד לימוד התורה, ולאחר מכן את החוק להקפאת מעצרי עריקים, שהוא אולי הבעייתי ביותר כאן מבין החבילה, לפחות בצד של הסיעות החבביות. מהצד השני, יש לך את החוקים שרוצה שאר הקואליציה, פיצול תפקיד היועמ"שית, החוק להחלשת התקשורת, והחוק לוועדת חקירה שאינה ממלכתית. כל אלה אמורים להיות על שולחנה של הכנסת בשבוע הקרוב, כל אחד בשלב הקידום שלו.
0: בקיצור, עוד שבוע סוער לפנינו. יובל היקר, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה.
0: טוב, למונדיאל עכשיו, לחלק הכי חשוב שלו, הרי קורה ביציעים, ואם אתה לוקח את מה שקורה ביציעים וזורק לשם את גיא הוכמן, קורים דברים מופלאים. זה למשל, הנה, בואו תשמעו לבד.
2: Who do you want to win the war, USA or Iran?
3: Iran, Iran.
2: Iran or Israel?
3: Iran.
2: Wow.
3: Fuck Israel, free Palestine. No. Captive idea.
2: Oh my God. That? Oh my
3: yeah,
2: God.
3: Yeah.
2: Please get here.
0: כן, וזה נגמר בזה ששוב מעיפים את הטלפון מהיד של גיא הוכמן, כי זה אין מה לעשות, זה חלק מהדיל. גיא הוכמן, שלום.
4: אריקה יקר.
0: מה יהיה? זה לא ייגמר טוב בסוף. תקשיב, גם אתה נטפל לאנשים הכי גדולים ביציעים. אתה לא מחפש את הקטנים.
4: לא.
0: אתה מחפש את האיש הכי גדול ואומר, אוקיי, בוא נלך להציק לו, נראה מה יקרה.
4: לא. קודם כל, גם זה לא העניין. העניין באמת להביא את המאחורי הקלעים. אנחנו כל היום רואים את המונדיאל מפונפן והיפה. ובאמת העניין הוא פה להביא את מאחורי הקלעים של המונדיאל. ומן הסתם, אנחנו צריכים ללכת לדברים המעניינים. כי אני באמצעי התקשורת שלי הולך לסקר את הדברים, ושנופל לך משחק גאווה בין איראן למצרים, זה, אתה יודע, זה too good.
0: איזה חתיכת סיפור. אי אפשר לא לעלות על מטוס, ופשוט לראות מה קורה שם. אגב, כשאתה נוסע, אתה נוסע לעצמך, נכון? לרשתות שלך, זה לא שאתה נשלח על ידי מישהו, זה הכל כאילו אין-האוס למותג של גיא הוכמן.
4: יש פה מיליון עוקבים בכל הרשתות שצריכים תוכן, מחכים לתוכן, אז עשיתי הפסקה של 4 ימים בחזרות לרוקדים עם כוכבים, שמשודר היום ב9:30, אגב, דופק.
0: נדבר על זה, אל תדאג, ראיתי אותך רוקד.
4: ראית את התנועות הגן? אז לקחתי פסקה של 4 ימים באישור רקדנית, ואמרתי שאני חייב לעשות את זה, כי חלק מה... אני חייב למונדיאל הרבה, אריק, אני חייב... ב-2018 הוא היה מה שנקרא פריצה, ב-2022 כל הסיפורים עם קטר, אז באמת ככה זה גדל, ואמרתי שאני לא יכול לפספס את זה, כי זה שטח סטרילי של פעם ב4 שנים, שאי אפשר לשחזר אותו בתור יוצר תוכן, שטח, גרילה, שמביא דברים אמיתיים, אתה כמעט לא תמצא סיטואציה של כל כך הרבה אנשים ממדינות שונות, שאתה לא תלך למדינות שלהם, והם מגיעים והם נותנים את הדברים האמיתיים על ישראל.
0: ומה המסקנה שלך? האם אנחנו בתקשורת שכל הזמן מספרים, אתם לא מבינים כמה לא אוהבים אותנו בעולם, טועים? מה הווייב שאתה הרגשת שם?
4: אני יכול להגיד לך דווקא שהסרטון שאתה הראית בהתחלה, הוא בא, שים לב, יום אחרי... סרטון נהדר של חיבוקים.
0: אז רגע, אדוני, מה אתה חושב? אתה חושב שאני לא הכנתי את זה גם? הנה, בוא נשמע איך האיראנים אוהבים אותך שם. זה לא להאמין. הנה, כך זה נשמע.
5: איראן!
6: עם ישראל חי.
5: עם ישראל חי, כפרה עליך.
6: ישראל.
5: Yes.
7: Oh man, thank you.
8: You are our real friend. The next round, no Mitzhar.
9: Iran.
8: You are from Iran?
9: No.
8: Why you have this leg?
9: You stole it?
8: So Arab.
0: שמע, זה מדהים. הם ממש חיבקו אותך שם.
4: אז האיראנים הם נהיו, מה זה אוהבי ישראל? כלומר, האיראנים שנגד האיסלאמיק רג'ים, הם מתים עלינו והם מעריכים, והם היו שם איראנים דגלי ישראל בצד אחד ודגלי ארצות הברית, כי אנחנו ביחד במלחמה הזאת, וזה מרגש לראות את זה. והם מסתכלים עליך שאתה מישראל, הם לא מאמינים, עד שלא הראיתי להם פספורט, אז הראיתי להם פספורט, וזה כאילו, אתה יודע, הסתכלו עליה כאילו ישו, כאילו המציל. אבל, וזה היה סרטון מדהים, וקיבלתי המון תגובות, ואני והאיראנים יושבים מול אלפי מצרים, זה היתרון במונדיאל, שברוך השם יש שם גם המון משטרה, אז אתה די יכול להרשות לעצמך לעשות את הדברים האלה, אבל גם קיבלתי המון תגובות של זה לא נכון, לא הרבה איראנים ככה, אז השפשתי עוד בחומרי גלם, והיה לי חשוב להביא גם את הדעה האחרת, שכן, נכון, מלחמה, אנחנו יחד עם איראן, אז עדיין יש המון איראנים אמריקאים שתומכים בניצחון של איראן בעודם אזרחי ארצות הברית, כמו שראינו בחלק הראשון.
0: זה די מדהים.
4: אז יש המון מפה והמון מפה, מה שאני כן יכול להגיד, זה שהמצרים הם שונאים אותנו בצורה שלא האמנתי, לעומת הירדנים שמאוד הופתעתי. כלומר, הירדנים או שהם עברו תהליך האמריקניזציה מדהים, או שפשוט הם חיים את חייהם, כי לא רק פרי פלסטיין זה הזהות שלהם, כמו אצל המצרים. אז אתה לומד שם הרבה,
0: והיו רגעים שממש הרגשת שאתה קצת מסכן את עצמך?
4: אצל המצרים חד משמעית, כן. המצרים הם, שוב, יכול להיות גם, בוא, בסופו של דבר גם נלחמנו איתם בזה, אבל המצרים... הם שונאים אותנו, אבל כמה שהם יותר שונאים, ככה זה יותר קרקע להומור. בסופו של דבר אני לא איתה אנגל, אני בא לצחוק עליהם, ודרך זה להוציא את מה שהם באמת חושבים עלינו. אז כמובן שכולם בפרי פלסטיין, אבל לא הייתי, אם אתה שואלתי אם אני אסע לסיני או אבקר בקהיר, כנראה שלא. אבל זה עוד זווית.
0: מה שמדהים שהם כבר מתחילים גם לזהות אותך, נכון? זאת אומרת, גם בעולם כבר מתחילים לזהות אותך.
4: לא, 7 באוקטובר שינה הכל, בטח, 7 באוקטובר שינה הכל, אני מזכיר לך חבר'ה פחות או יותר מאותם חבר'ה ביטלו לי סבב הופעות בארצות הברית, שהפנים שלי מרוחות על ג'זירה. אז אני שם איזשהו כובע, ואני שם איזשהו משהו, אתה יודע, והדברים קצת נשכחים, זה לא שם באים,
0: לא, ברור, אבל ברגע שאתה מתחיל עם הדחקות, אז הם מתחילים להבין משהו מהבהב להם ומבינים מה קורה. תגיד, אשתך כאילו היא בסדר עם זה שאתה אומר לה, טוב, אני...
4: מה אכפת, ביטוח חיים, ביטוח משקעת, מכסה את הכל, אז מה אכפת, אתה יודע מה זה, אם עכשיו אני מת, מקבל דרגז, מבחינתה זה מדהים, אבל שוב, אני כל פעם ההתלבטות הזאת, אבל אני צריך עדיין להישאר לה... אתה יודע, נאמן לעוקבים שלי ול-DNA ולעשות את המונדיאל הזה, אני כבר לא באותו מקום של לפני שמונה שנים.
0: אז עזוב, נו, אתה מתחיל לספר לי נאמן לעוקבים ולהומור ולזה, וביד השנייה אתה בתוכנית הכי ממוסחרת בטלוויזיה, אני רואה אותך בטייץ, רוקד עם כוכבים. מה זה? מה זה? איפה עמוד השדרה ש...
4: אתה מבין?
0: תשמע, אתה כל כך הפתעת אותי, אבל אתה רוקד כל כך יפה. מאיפה זה בא למען השם?
4: לעד שקר.
0: תשמע, עוד לא, אני ראיתי אותך, אני ראיתי אותך.
4: אתה בקדת, תשלח לי בוואטסאפ, ראית אחרי, רמתי לרמות רוקד צבא, עזוב. אגיד לך מה, זה תהליך באמת, יו, איך אני נהנה, אני אומר לך אמיתי, מה אני צריך בחיים מסגרת? אין לי בעיה להיות תחקירן אצלך בתוכנית, רק תן לי מסגרת 4 שעות ביום. יו, איך אני נהנה, אתה רוקד, אומרים לך מה עלו את השבוע הבא, יש לך שקט, ויש המון חופש יצירתי, אתה יכול גם להביא שירים ולהתאמן, ואתה מגלה עצמך דברים, אז יש ריקודים שאתה יותר חזק, יש ריקודים שאתה פחות חזק.
0: והייתה שם מערכת יחסים מדהימה עם דוד, נכון?
4: תשמע, זה...
0: זה קליק מוזר היה לך איתו שם.
4: הוא נורא אוהב אותי, אבל הוא לא יכול להגיד את זה, אתה מבין? כי הוא לא יצא מהדמות, אתה מבין? הוא מת עליי, באמת הוא מת עליי, אני גם רואה אותו צוחק, אבל כאילו מסתיר את השיניים היפות האלה, כי זה לא רציני, אתה מבין? כאילו, בא לי הבחור הזה, עושה לי שכונה, אבל זה נחמד, ותמיד ההתלבטות הזאת בין, אתה יודע, בין רקדן לבדרן, שאני יודע
0: מנסה... יפה מאוד, יפה מאוד, אבל אתה מצליח לג'נגל לא רע ביניהם, ידידי היקר, תמשיך לעשות שטויות.
4: מי ששומע, הער ב9:30 משהו באמת ריקוד אחר מרגש, ואריק, איך אני אוהב אותך.
0: אוכמן, תמשיך לעשות שטויות. זה נורא כיף, זה נורא כיף לראות אותך עושה שטויות.
4: זה בנו, אחי.
0: בהצלחה, ביי.
4: בת שבעולם, ביי.
0: טוב, אנחנו לאמריקה עכשיו, חוגגים שם 250 שנה, עם חגיגות מטורפות במאונט רשמור, ונאום של דונלד טראמפ שמגיע עם זיקוקים, והמטוס החדש שלו שטס מעל באדיבות הקטרים, כך זה נשמע.
10: We mark 250 years of glorious independence and 250 years of majestic American freedom.
0: יעקב אלון, שלום.
11: שלום לך, אריק.
0: אמריקנולוג נודע. אתה נשארת, ראית את הנאום המלא, הוא לא היה ארוך, חצי שעה בסך הכל.
11: של דונלד ומאונט רשמור, ראיתי, בוא נגיד, רשפתי עליו בטוויטר,
0: לא נתן כותרות כאלה כמו שהוא רגיל, הוא היה מאוד ממלכתי, זה לא מה שציפינו.
11: כן, כתבו לו נאום כזה באמת קצת ממלכתי, אבל אתה יודע, הוא מדבר 28 שעות ביממה, זה לא הדבר היחיד. בעיניו חגיגות ה-250 לארצות הברית של אמריקה, או היום הולדת 80 של דונלד טראמפ, זה לא דבר שונה בתכלית. אתה יודע, האיש עסוק מאוד מאוד בעצמו, וגם בנאום כאילו ממלכתי על זה שכתבו לו, הוא הכניס כל מיני, מה שנקרא, זינגרים כאלה משל עצמו, כמו... הוא מנע שם את ההישגים הענקיים של ארצות הברית בכל הזמנים, כן? המצאנו את הטלפון, המצאנו את זה, המצאנו את המזגנים, אפרופו החום, גל חום שיש עכשיו באמריקה וכו' וכו'. אנחנו המדינה שקיבלה הכי הרבה פרסי נובל, אבל מה, ואז, אבל מה, אותי הם דווקו אם אותו נתנו לי עדיין פרס נובל, אבל לא נורא.
0: לא הצליח, לא הצליח, לא, היה חייב להכניס משהו פנימה. אגב, גם מצא אויב חדש ישן, דיבר הרבה על הסכנה של הקומוניזם, ששוב מתפשט בארצות הברית, הסוציאליזם, הקומוניזם, הנה איומים כאלה של שנות ה-40, זה היה קצת מוזר, אבל צריך תמיד אויב, לא?
11: זו קריצה הביתה לניו יורק, כי ראש עיריית ניו יורק,
0: ממדני, כן.
11: הסובל משיגעון גדלות, במקום לטפל בסאבווי שלא מתפקד ובעיר שלא מתפקדת, נושא נאומים כל שני וחמישי כאילו הוא נשיא ארצות הברית, נתן איזה נאום באמת שנשמע קומוניסטי למדי, וזה הרגיז בין השאר גם את דונלד טראמפ, אז זה היה הרמז לשם.
0: וכל זה קורה במאונט רשמור המפורסם, ארבעה נשיאים שחצובים שם בסלע, הוא גם נורא רצה לראות את הראש שלו חצוב בסלע, לא קרה בסוף.
11: על זה, מה
0: שנקרא,
11: אל תגיד, כן, אל תגיד, הוא מנסה איפה שהוא יכול, הוא שם את השם שלו במרכז קנדי, זה לא כך הלך, בית משפט הוריד את זה, אבל חכה, יום אחד תגיע היוזמה הזאת.
0: חגיגות אבל מאוד מאוד חמוצות, אני חושב, ה-250 שנה האלה.
11: כי אמריקה מפולגת, אמריקה מסוכסכת, לא מוצאת עצמה, ימים לא פשוטים, זה קצת אולי מוכר לנו מקומית גם, ולכן יש את העניין הזה של חוסר אחדות. ואז אתה יודע, כשבפוקס ניוז ערוץ ה...
0: וכל זה קורה במאונט רשמור המפורסם, ארבעה נשיאים שחצובים שם בסלע, הוא גם נורא רצה לראות את הראש שלו חצוב בסלע, לא קרה בסוף.
11: על זה, מה שנקרא, אל תגיד, כן, אל תגיד, הוא מנסה איפה שהוא יכול, הוא שם את השם שלו במרכז קנדי, זה לא כך הלך, בית משפט הוריד את זה, אבל חכה, יום אחד תגיע היוזמה הזאת.
0: חגיגות אבל מאוד מאוד חמוצות, אני חושב, ה-250 שנה האלה.
11: כי אמריקה מפולגת, אמריקה מסוכסכת, לא מוצאת עצמה, ימים לא פשוטים, זה קצת אולי מוכר לנו מקומית גם, ולכן יש את העניין הזה של חוסר אחדות. ואז כשאתה יודע, כשבפוקס ניוז

0: אמריקה מסוכסכת, לא מוצאת עצמה, ימים לא פשוטים, זה קצת אולי מוכר לנו מקומית גם, ולכן יש את העניין הזה של חוסר אחדות. ואז אתה יודע, כשבפוקס ניוז, ערוץ הבית של טראמפ, מפרסמים תחקיר על איך למעשה גנבו את הכספים במרכאות, ולא במרכאות, גנבו את הכספים של ה-250 שנה, איזה עמותה חצי מזויפת שבעצם התעתה את הכל לחגיגות טראמפ, דברים כאלה, אז אתה לא רואה אנשים אולי יותר מדי שמחים ברחובות, אבל רוב האמריקנים ב-4 ביולי אכלו נקניקיות בגריל ושתו בירה וממשיכים הלאה.
1: ועשו קניות באמזון. איכשהו תמיד כל החגיגות שלא משנה אם זה יום הזיכרון, חגיגות יום העצמאות, בקצה יש סייל באמזון. זה החלק החשוב.
0: בטח, זה כמעט המציאו חגים בשביל סיילים וקניות. מגיע חג אמריקני, זה קודם כל קניות.
1: תגיד, אבל איפה אנחנו, בתור מי שמסתכל במשך שנים ארוכות על מערכת היחסים עם ארצות הברית, איך אתה מאפיין את מה שקורה עכשיו בינינו לבין החברה הגדולה מאמריקה? אני חושב שנקודת שפל די היסטורית.
0: כן, קודם כל, אנחנו לא בכל מקום, כן, החגיגות האלה לא קשורות.
1: לא, זה ברור.
0: בעידן טראמפ, הרי הכל אישי. אנחנו רואים, הזכרת את המטוס, כן, קיבל מתנה מהקטרים, הכל אישי, הכל, זה הוא עצמו, העניינים שלו, האינטרסים שלו, השבוע התפרסם שהעסקים שלו, הוא נאלץ, כן, פעם בשנה לחשוף את ההשקעות שלו. נשיא ארצות הברית של אמריקה עשה 1.4 מיליארד דולר מעסקי קריפטו.
1: כן, כל מיני הונאות שהוא היה מעורב בהם, והבנים שלו.
0: לא הונאות.
1: הונאות כי הם פימפמו מטבעות ואז ברחו ברגע האחרון, ואנשים השקיעו ואיבדו את המכנסיים.
0: נכון, כן. אז זה העידן, וזה נשיא ארצות הברית. אז עכשיו תיקח את דונלד טראמפ, תיקח את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, והכל אישי ביניהם, ותעשה את את המשוואה והערכה, יום אחד ככה, יום אחר ככה, יום אחד כן אוהב אותו, יום אחד תוקע לו, זה המצב.
1: טוב, בוא נדבר רגע עליך, מברוק, ערוץ חדש, ערוץ 16, אתה מגיש שם את המהדורה המרכזית, עלה ממש השבוע להעביר או שכבר זה השבוע השני?
0: לא ממש עלה להעביר, זה
1: תקופת הרצה.
0: זה ניסיונות, כן, זה אפילו לפני, זה ממש טרום הרצה אפילו, זה ניסיונות שככה זרמנו עם הרעיונות הלא לגמרי שלים להראות אותם גם, אבל להראות אותם מאוד באופן חלקי. הדבר הוא עדיין בבנייה לחלוטין, אבל בסופו של דבר התוכנית היא שיהיה ערוץ טלוויזיה נוסף.
1: טוב, יש לי סוס במרוץ, אז אני קצת מרגיש לא נעים, אבל יש מקום לעוד ערוץ בישראל? אנחנו גם ככה, אתה מסתכל על נתוני הרייטינג, אנשים עברו לאינטרנטים, לא פחות מעניין אותם עוד מהדורה ועוד רצועת אקטואליה, לא?
0: לכאורה כן, אבל אתה יודע, אם יש רצון לעשות, אז למה לא שיהיה עוד? אם מבחינתי אנחנו מדברים על מערכת חדשות חדשה שעובדת על פי קנה מידה עיתונאי ועושה שירות לציבור, אז למה לא? יהיה עוד, יהיה, אגב, אתה יודע, אני בדקתי נגיד בשוק אמריקאי של 10 מיליון איש כמונו, נגיד העיר שיקגו או משהו כזה, יש משהו כמו 7 תחנות מקומיות שמשדרות חדשות, פלוס כל התחנות הארציות, כל ה-CNN למיניהם וכו', מעל 10 תחנות של חדשות. אז יכול להיות שיש לנו עוד מקום לגדול.
1: אוקיי, יאללה, נו, קנינו.
0: כן.
1: אז זה קורה בערוץ 16, אבל זה ככה בינתיים רק בסלקום? איפה אפשר לראות את זה?
0: כן, שם האפיק של 16 הוא כרגע רק שם. הכוונה היא שזה יהיה ביתר המקומות גם כן, זה ייקח זמן. ובסוף, מקווה שיהיה משהו נחמד ומועיל.
1: יעקב היקר, שיהיה בהצלחה.
0: תודה גם לך, אריק.
1: ביי, להתראות.

טוב, אנחנו תכננו על כזה Born in the USA של, של הבוס, ואני חושב שקיבלנו איזה ורסיה משונה. בוא ניתן לדבר לקרות, אולי, אני לא יודע, אולי הגרסה ההודית זה נשמע קצת. בוא נשמע קצת, בוא נראה לאן זה יתפתח. נופתע ביחד. בינתיים תחפשו את הגרסה המקורית של Born in the USA. יש יום הולדת לאמריקה, אנחנו רוצים להחזיר להם במשהו.

0: טוב, אני מקווה שאתם שרים באוטו, כי קיבלנו את גרסת הקפלה, או הקריוקי, או איך שאתם רוצים לקרוא את זה. תקשיב, ספרינגסטין, אנחנו ניסינו. אנחנו מהצד שלנו עשינו הכל, אבל זה לא עבד. אז בואו נדבר עם מישהו שעושה מוזיקה, ויעזור לנו קצת לשמוע דברים אחרים, שעוד לא שמעתם. עמיתי קורץ, מוזיקאי, שעושה דברים די מדהימים. מה העניינים, עמיתי?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אתה שרת עם ספרינגסטין כששמנו את גרסת הקריוקי הרגע, או ש...
1: האמת שלא, בדיוק שמעתי שיר אחר שקשור ליום הולדת של ארצות הברית, במקרה לגמרי קפצתי בספוטיפיי, זה היה...
0: אז רגע, תן לנו שיהיה לנו לשעה הבאה, שנרגיש שאנחנו תורמים את שלנו.
1: Saturday in the Park של שיקגו.
0: אוקיי.
1: עכשיו במקרה.
0: מצוין, בוא נדבר אבל על המוזיקה שלך, אתה עושה דברים די מופלאים.
1: תודה רבה, אתה רוצה שאני
0: אפרט? אין לך ברירה, זאת אומרת, תראה, כל אחד פה צריך לעשות את החלק שלו, עכשיו הגיע החלק שלך.
1: הבנתי אותך. תראה, אני מוזיקאי, אני גם יוצר, יש לי שירים שלי, אני שר, אני מנגן על הרבה כלים, אני מאבד, מתזמר, עבדתי עם הרבה אמנים מאוד מאוד גדולים פה בארץ, ולפני שנתיים ומשהו אני חטפתי ז'ננה, אני גיליתי את המוזיקה הברזילאית, את הסמבה, את הבוסנובה, והחלטתי לעצור הכל, את כל העבודה שלי ולנסוע לברזיל, לחודשיים, ללמוד מוזיקה, לשמוע מוזיקה, וחזרתי לארץ והתחלתי לנגן את הדברים האלה, ולפני שבועיים, היה לי רעיון לעשות עיבוד לקץ של שופן, שהולך דה דה דה דה דה דה, שכולם מכירים, לעשות את זה בסמבה, ועשיתי את זה, וזה התפוצץ באינסטגרם, ומאז אלינו עוד כמה קטעים שעוד יותר התפוצצו, אנחנו כרגע באיזה, כולל איזה 20 מיליון צפיות.
0: זהו, מה זה התפוצץ? כשאתה אומר התפוצץ, זה חתיכת התפוצץ, 20 מיליון צפיות, וכל מיני מוזיקאים בינלאומיים שכזה נטרפו מהדבר הזה, אז בוא נשמיע, כי זה אי אפשר שלא.
1: בבקשה, יאללה, פליי.

0: וכל מי שמכיר שופן שומע את זה ואומר, היי, מה קורה כאן? מה קורה כאן? וזה מופלא. איזה תגובות הכי מפתיעות קיבלת בדבר המופלא הזה שנקרא אינסטגרם, שאתה שולח משהו ופתאום אתה מקבל תגובות מכל העולם ו-20 מיליון צפיות?
1: קודם כל, מאוד מאוד שמחתי לגלות שהברזילאים עפים על זה, וזה כבוד גדול. אני קיבלתי תגובה של מישהו ברזילאי שאומר שהסרטונים האלה מייצגים יותר טוב את ברזיל מרוב ההרכבים שיש בברזיל.
0: וואו.
1: או אמנים מאוד מאוד גדולים כמו ג'ון בטיסט או ריי עשו לנו לייק או שיתפו בסטורי, שזה מטורף. כן, אבל אנחנו, אתה יודע, אני כל חיי זה מה שאני עושה, ועכשיו פשוט אנשים, אתה יודע, איכשהו נחשפו לזה באלגוריתם.
0: אתה מבין איזה מדהים זה, בן אדם עובד כל חייו, מופיע עם האמנים הכי גדולים, ואז עושה, יושב, גם כותב אלבום. הבנתי שאתה בדיוק בעיצומה של עבודה על אלבום, ואמרת, אוקיי, זה כל כך התפוצץ באינטרנט, שאולי רגע נשקיע בדבר הזה.
1: נכון, האלבום מוכן, ברמה כזאת היה צריך לצאת החודש, אבל הוא יחכה רגע, כבודו במקומו, ויש לנו פה איזה פרויקט. אני גם אשמח לעצור שנייה ולהגיד ולהציג את החבר'ה שמנגנים איתי בטריו הזה, עומר פאנק שמנגן טופים, וטום פייפל שמנגן בת, מוזיקאים אדירים עסוקים בטירוף שמנגנים פה גם עם כל האמנים הכי גדולים, ואנחנו עכשיו עושים את הדבר הזה ביחד.
0: טוב, בוא נשמע גם קצת מוצרט, כי אי אפשר בלי מוצרט.
1: שים מוצרט.
0: יאללה, מוצרט.

0: מה מוצרט היה אומר אגב?
1: אין לי מושג, אמרו שהוא רוקד בקבר כרגע.
0: אם הוא רוקד בקבר זה בסדר. זהו, איך זה עובד אגב עם תמלוגים? מותר לך לעשות את כל הדבר הנפלא הזה?
1: תראה, כרגע זה לא יצא באופן רשמי לספוטיפיי ודברים כאלה, אז כל זה באינסטגרם הכל בסדר, אנחנו נדבר עם עורכי הדין שלנו ונעדכן אותך בתוכנית הבאה.
0: ואני מבין שגם קיבלת איזה פנייה מפסנתרן איראני מאוד מפורסם, שכתב לך, אם אני מעלה איתך סרטון מכניסים אותי לכלא, אולי גם קצת מענים אותי, אבל אתה בכל זאת אומר, בוא נעשה משהו ביחד.
1: אני כן, תשמע, עכשיו באמת נחשפים אליי מוזיקאים מכל העולם, וחלק כותבים לי, ופגשתי, באמת ראיתי איזה מישהו שעשה לי פולו והגיב לי, ואני קולט שהוא, אני מדבר איתו ושואל אותו מאיפה הוא, הוא אומר לי שהוא מאיראן, ואמרתי לו שאנחנו חייבים לעשות יחד סרטון, להראות לעולם, שזה לא, אנחנו האזרחים, אנחנו, לא מעניין אותנו המלחמות האלה, אנחנו אוהבים מוזיקה, אנחנו אוהבים לתקשר, אנחנו בני אדם, זה הכל ממשלות. אמרתי לו בוא נעשה סרטון, הוא אמר לי זה רעיון מעולה, אבל אם אני אעלה סרטון, אני מישהו במעמדי שהסרטון שלו יגיע לדברים גדולים באיראן, אם אני אעשה סרטון עם מישהו ישראלי, יכניס אותי לכלב ויקרו דברים מאוד מאוד לא נעימים. והייתי בשוק ואיחלתי לו בהצלחה, מה שנקרא.
0: יפה מאוד ידידי, יפה מאוד. אז מה עשינו, עשינו מוצרט, מה התחנה הבאה, על מה אתם עובדים עכשיו?
1: יש לנו עוד כל מיני דברים בקנה, זה הפתעות, אני לא אחשוף את זה כאן, אבל יש לנו אורחים מיוחדים וסגנונות חדשים שאנחנו נרצה לעשות, ולכל מי שאהב, הוא מוזמן לעקוב אחרי באינסטגרם, במיטאי קורס, אנחנו מעלים לשם את כל התוכן, ובקרוב גם אולי נכריז על איזה הופעה.
0: זהו, חייב הופעה, חייב הופעה בתוך הדבר הזה, אי אפשר שלא, אני חושב.
1: כן,
0: זה נורא רקיד, הדבר הזה, הוא נורא רקיד.
1: נכון, הסמבה זה משהו מאוד מאוד ממכר ורקיד, זה מוזיקה שהיא גם, אתה יודע, מאוד מוזיקלית, עם הרבה עושר, אבל היא בעיקר מדברת לבטן וללב, זאת אומרת, זה לא משהו ש... כאילו, אם אתה לא אוהב סמבה, משהו לא בסדר אצלך, בתפיסת העולם שלי, זה פשוט דבר שהוא כל כך, הוא טוב לנשמה וללב. אז הכל עובד, כשזה קורה בסמבה.
0: וכמה זמן היית בברזיל? חודשיים.
1: אני נסעתי לטיול של חודשיים, כן.
0: זה נשמע כיף לא נורמלי. חודשיים בברזיל, ללמוד לנגן, להרגיש את זה מהבטן.
1: כן, שם באמת בכל, אתה יודע, אם אתה הולך באיזה רחוב ראשי, יש לך שם נניח 20 ברים בקילומטר, אז בכל בר יש להקה שמנגנת סמבה. ואתה חוזר עם אוברדוז, אתה לא יכול שלא, אתה יודע. זה הפילטר שלי לעולם, הסמבה. אתה יודע, אני שומע את זה בכל דבר, בכל מנגינה, ובגלל זה גם הרעיונות האלה מגיעים לי ככה לראש.
0: יפה מאוד, עמיתי קורץ, מוזיקאי, עושה דברים מופלאים, תמשיך לעשות.
1: תודה רבה, שיש שבת שלום.
0: יפה מאוד, ביי, בהצלחה, להתראות.
1: להתראות.
0: עדכן אותנו בהופעה. חם באירופה, הגל חום הזה הוא גם לא הולך לשום מקום, ובאירופה לא כל כך מבינים איך להתמודד איתו, כי אין להם את הפונקציה הזאת של מזגן, משום מה. אלברט אביטן, נהג מונית בפריז, מצטרף אלינו, בונז'ור. אלברט, מה העניינים?
2: בונז'ור, בונז'ור, שלום, שלום, שמח מאוד להיות איתכם על הקו, ושלום לכל הישראלים ולכל חיילינו.
0: אני רוצה לומר לך, אני בשבוע שעבר הייתי באירופה, נהניתי מאוד, הייתי בדרום איטליה, נכנסתי לכמה מוניות, הם גם לא מדליקים מזגן, מה הסיפור? אתה מדליק מזגן לפחות לנושאים שלך?
2: בהחלט, בהחלט, יש לנו מזגן מספר אחד, ואפילו לפעמים אומרים לי להוריד את זה, בגלל שזה קר מאוד.
0: אז למה אצלי, איפה שאני הייתי, לא הדליקו כולם שם, מה, איטלקים קמצנים?
2: אולי לא היית במקום הנכון, אבל בפריז, כשבאים למוניות של הסעות אלברט אביטן בפריז, קודם כל יש להם את הביטחון לישראלים, ומזגן יש, ושירות נעים יש, והכל יש.
0: יפה מאוד, תגיד, אבל... כמה שנים לא היה כזה קיץ בפריז?
2: אומרים לפני הרבה הרבה שנים לא היה קיץ הזה, ועוד אומרים שביום שני, זאת אומרת, מחרתיים, יהיו עוד יותר חם, ועוד יותר חם לכמה ימים, ואז אחר כך זה גמרנו. 3-4 ימים יהיה 40-45.
0: 45 מעלות בפריז, וואו, זה נשמע... אי אפשר לשבת לי עם הקורסון של הבוקר ב-45 מעלות.
2: לא, דווקא בבוקר נעים לשבת בקפה דלפה עם קרואסון ופאן או שוקולה, זה נעים מאוד, נעים מאוד, עד 10 בבוקר זה נעים, אבל אחר כך החום מתחיל.
0: כמה זמן אתה בצרפת?
2: יותר מ-20 שנה.
0: למה עזבת? בגלל החום, לא הסתדרת עם החום בארץ.
2: לא, אני פשוט אשדודי, ובאתי לטיול ונשארתי.
0: אבל בדרך כלל זה עובד הפוך. הצרפתים משם, הם באים לאשדוד פה ונשארים. לא הפוך, אשדודים נוסעים לפריז ופתאום נהיה להם מבטא צרפתי.
2: נכון, מה לעשות, מה לעשות. נכון שאומרים שיש לי מבטא, אבל תראה, אני ישראלי בדם, אוהב, אני מגיע הרבה לארץ, יש לי הרבה משפחה, וסבבה, הכל.
0: תגיד, מה יש להם נגד מזגנים אבל? מה קורה שם באירופה עם מזגנים? אני מבין שזה אחד אירוע אסתטי, לא אוהבים לחייר את הבניינים היפים בפריז, אני יכול להבין את זה, אבל מצד שני, צריך שיהיה קצת נעים גם.
2: לא, היום באמת, כל הקניונים, גלרי לפייט, לו פרינטן, מרק אנד ספנסר, כשהולכים ואל דאירופ על יד דיסני, הכל הכל יש מזגנים, זה לא נכון, יש מזגנים היום יותר ויותר, בכל החנויות, בכל הקניונים, ובכל המוניות, ובמיוחד אצל אלברט אביטן, וואלה.
0: יפה מאוד, טוב, ידידי היקר, אני מאחל לך שגל החום הזה יעבור, ויהיה לכם נעים ברחובות, לפחות מהתמונות שאנחנו רואים, אנשים קופצים ראש לכל מיני מזרקות, מאוד לא אירופאים מצדכם, נראה מוזר, אנחנו לא רגילים לראות אתכם מתנהגים ככה, אה?
2: נכון, נכון, אתה צודק, אבל זה עוד 3 ימים וזה הכל נגמר.
0: יפה.
2: אני רק אומר לישראלים, תבואו להתענג בפריז, העיר הכי יפה בעולם.
0: לא מסוכן אבל לישראלים להסתובב בפריז, זה הכל אנחנו, התקשורת עם השטויות האלה, אתה לא מרגיש מתיחות?
2: אתה אמרת את המילה הנכונה, זה שטויות, כל התקשורת, זה פרובוקציה חינם, אין שום דבר לזה. הישראלים באים, הם מתענגים, הם הולכים לקברי יווני, לקברי ערבי, לקברי סורי, אין שום פחד. כולם יוצאים, כולם חוזרים לארץ, ואני שואל אותם איך היה, לא הרגשנו שום אנטישמיות. הכל היה מצוין, הכל היה פרפי.
0: יפה מאוד. אלברט אביטן, נהג מונית בפריז. תשמור על עצמך. תשמור על עצמך. תודה שהיית איתנו. להתראות. ביי.
2: תודה, להתראות. ביי.

0: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: טוב, נדב, אין לנו הרבה זמן, בוא נעשה את זה מהיר. הרגע דיברנו עם נהג מונית בפריז, אדוני חזר מפריז, וראיתי שהבאת כל מיני הפתעות טעימות כאלה, עם מזוודה ענקית, מהשוקולטייר.
2: וואו, אנחנו בפריז, שלוש דקות דברים שכדאי לעשות בפריז.
1: לא, רק תספר לי את השוקולד המדהים הזה, ואחר כך נמשיך משם.
2: הבנתי, סדרי גרולה פתח לפני כמה חודשים גם שוקולטריה, זה הקונדיטור פטיסרי שקופץ לכולנו באינסטגרם, הוא עושה קינוחים בצורת פרחים וקינוחים בצורת פירות, אז עכשיו הוא עושה גם שוקולדים בצורות של בעלי חיים, שוקולדים בצורה של מה שבפנים, כמו בוטן או אגוז לוז או פקן, והבאתי לכפיר שהתמרמר שהשארתי אותו שבוע עם הבנות, את קופסת השוקולד הגדולה שלו, שאת מחירה אני לא חושף.
1: לא, אתה חייב, זה כל כך סקרן אותי, אנחנו מדברים על מאות?
2: אנחנו מדברים על מאות, ברור, אנחנו מדברים על 150 יורו.
1: וואו.
2: שהם כמה בערך היורו היום, 550, 600 שקל נגיד.
1: היה שווה את זה אבל, טעים? זה שוקולד של 600 שקלים שאתה אומר,
2: זה, קודם כל זה כמעט קילו של שוקולד בסך הכל, מבחינת הערך שלו, וזה באמת כל הצורות שיש לו בחנות, חפיסות שוקולד שלמות. זה לא היה שווה מבחינת הטעם, אני התאכזבתי, אני מודה. זה היה שווה כי סחבתי את זה 48 שעות, וזה הצליח להגיע שלם לישראל, והמבט על הפנים שלו, כנסו לאינסטגרם כדי לראות, היה שווה
1: את הכל. וגם לראות את השוקולדים המדהימים האלה, באמת, זה נראה כמו יצירות אמנות קטנות, אני ולא רק בגלל זה ממליץ להיכנס בלי שום קשר גם, תמיד, לאינסטגרם של נדב. טוב, מה טעים? לא נשאר לנו הרבה זמן, קח אותנו לסיבוב טעים כאן בישראל.
2: קודם כל, אני אקח אותך לאשדוד, פומפי, השף שזכה בריאליטי, המפעדה הבאה, טבח של מחנה יהודה הרבה מאוד שנים, הפעיל שנתיים את קילומטראז' בתל אביב, עד שמלונות בראון נכנסו לקשיים, ואיתם גם נסגרה המסעדה. אחרי הוא פותח מסעדה כשרה באשדוד, פועלת במין אווירת מסעדה מסיבה, זה אומר שבסרוויס של אשדוד, אישה אוכלים טעים, כשר, דגים נעים, אחלה אחלה מנות. מתשע וחצי והלאה יש את הכיף הזה שהרבה פעמים הוא על חשבון האיכות והאוכל, כמו במסעדות שאנחנו מכירים בתל אביב, שם לא, הוא עושה אוכל ממש ממש ממש טעים, והוא גם הכי חמוד בעולם, אז אם אתם מגיעים בזמן הקרוב, תחפשו, מסעדה נפתחה שבוע שעבר, ואני שם מחר, אז גם אני אוכל לספר בעצמי. ובתל אביב נפתח גם בקיטורי, יש לי רגע, דין שושני, שמגיש את הרמן אחד הטובים בישראל, בוואבי, במדרחוב ביפו, פתח עכשיו גם יקיטורי, זה אומר שיפודים, בהמון משרות ורטבים מסין, אחלה, אחלה מקום.
1: וזה כזה שמגיע עם המנגל החמוד הזה קטן לשולחן, כן, ואתה מקבל כן, ועושה כן. לעצמך את השיפוד.
2: ואתה עושה לעצמך, נכון, זה מתוק ממש, וכל השיפודים זה עד 49 שקלים, שגם זה מחיר יחסית סביר, והתחשב גם בעבודה שמושקעת פה בחומרי הגלם, וזה גם kosher style. זאת אומרת שאין תעודת כשרות, אבל המקום סגור בסופי שבוע, וכל חומרי הגלם הם כשרים, אז גם יכול להתאים לאוכלוסייה רחבה יותר.
1: יפה מאוד. אז יש לנו שתי מסעדות כשרות, אתה רוצה ללכת לכיוון אחר? אתה רוצה להשתולל במסעדה השלישית? אתה יכול.
2: אתה מרשה לי מה, להתפרע?
1: נלך על זה.
2: ממש ככה. אז אני רק אגיד שאני הייתי השבוע גם במשהי המחודשת, שבר צנגר פתח, והיה לי ממש ממש ממש כיף. אני חושב שיש משהו בחלל שהוא ותיק ועובר הרבה מאוד שפים, ויוסי שיטרית היה שם, וגיא דהן היה שם, וגיא אריש, וגילן, ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד נחמד. הוא גם זכה לאחרונה במשחקי השף, מי שצפה וראה, אז יכול גם להתחכך באהבה כוכבים, וגם זה באמת תמיד מסעדה עקבית, שכיף ואפשר ליהנות. אז לא התפרעתי כל כך, אבל לפחות ברמת המחירים אולי כן.
1: לא, יפה מאוד, אבל גם לקחת אותנו למסע מאוד מקיף.
2: חובק עולם, חובק ארץ.
1: ממש, כל הכבוד, כל הכבוד. נדב בורנשטיין, תודה רבה שהיית איתנו, עד השבוע הבא.
2: תודה.
1: ביי, שלום. טוב, עוד רגע אנחנו חוזרים אליכם, שעה שנייה, שיש שבת, יש הרבה מאוד על מה לדבר, נהיה עם דוקטור תמר אילם גינדין, ונהיה גם עם איזה תרגיל עוקץ חדש, אנשים יכולים לגנוב לכם את מספר הטלפון, ואז גם את כל החשבונות שלכם, אתם לא תאמינו כמה זה קל, נהיה גם בבית הקפה בירושלים שספג מתקפה במהלך היום הזה. בקיצור, שיש שבת, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
2: זה לא...
1: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
2: אני חושב שכבר...
1: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
3: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
4: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
5: יהיה בסדר.
4: ברביעי הבא, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: אלוף משנה יוט, מח"ט 5 בגבעתי.
8: בחצי שנה האחרונה אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לפני זמן קצר לבית החולים וולפסון בעיר תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 465 סמוך לבית אריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים הותקף בידי חרדים שהגיעו למחות נגד פתיחתו בשבת. המוחים יידו אבנים לעבר המקום, לקוחות בית הקפה יצרו אזור חיץ כדי למנוע פגיעה במקום. דעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. יובל ה-250 לארצות הברית, הקונגרס היהודי העולמי פרסם ברכה חגיגית שבה קרא נשיא הארגון, רונלד לאודר, לחדש את המחויבות לערכי החופש וההגנה על חיי היהודים בארצו, אשר נתונים לדבריו תחת מתקפה ואיומים בערים רבות כיום. במקביל, שורה של מנהיגים בעולם שיגרו את ברכותיהם. האפיפיור לאו ה-14, האפיפיור הראשון יליד ארצות הברית, קרא לאמריקאים להרהר באחריותם זה לזה, תוך הדגשת חופש הדת והחובה להגן על מהגרים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שלח ברכה רשמית לנשיא טראמפ, ציין את הבריתות ההיסטוריות בין המדינות והדגיש את אחריותן המשותפת כמעצמות גרעין לשמירה על היציבות העולמית. גם ראש ממשלת הודו, מודי, ברך את טראמפ בשם 1.4 מיליארד אזרחי ארצו והדגיש כי האמונה המשותפת בדמוקרטיה הופכת את הידידות לכוח מוביל בעולם. טניס מטורניר הווימבלדון לנשים. האלופה הנוכחית, איגה שוויונטק הפולניה, מדורגת שלישית בעולם, הודחה כבר בסיבוב השלישי של הטורניר, לאחר שהפסידה 2-0 במערכות לאלכס אלה הפיליפינית, המדורגת 29, שהמשיכה לשמינית הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והמטיילים חוזרים לצפון, רשות הטבע והגנים מדווחת כי כ-80,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. תנועה ערה במיוחד נרשמה בגן הלאומי חורשת טל, בשמורות הטבע נחל חרמון ובניאס, בנחל סניר ובגן הלאומי אכזיב. זאת לאחר שנפתחו מחדש לציבור רק בתחילת השבוע שעבר עם דעיכת הלחימה באזור. ומזג האוויר, הערב והלילה, מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת, תודה שנשארתם איתנו. אומרים עכשיו שלום לג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, וגם אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום חברים.
1: היי אריק, שלום.
0: טוב, נתחיל בלבנון. אני מנסה להבין מה קורה שם. אני ככה, מבעד לדיווחים, אנחנו עדיין תוקפים מפעם לפעם. מה בדיוק האירוע, אמיר, אם תוכל להסביר?
1: כן, מאוד פשוט. ישראל בהסכם שנחתם ביום שישי לפני 10 ימים, או שבוע ויום, יש שם סעיף 8, וסעיף 8 אומר ששתי המדינות, כל אחת שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה, ודרך הסעיף הזה למעשה ישראל אומרת אנחנו מגינים על הכוחות שלנו שנמצאים בתוך לבנון. זה סעיף שמקובל על ממשלת לבנון, והתקיפות אבל מאוד מאוד מצומצמות. מה זאת אומרת מצומצמות? לא בהיקפן, אלא במיקומן. כלומר, אך ורק בקו הצהוב ובין הקו הצהוב לדרום הליטני או לליטני עצמו. לא מצפון לליטני, לא בבקעת הלבנון ולא בתוך בירות. כך שמה שישראל אומרת למעשה, אני מקיימת את ההסכם ככתבו וכלשונו, אבל תוך כדי שמירה על הכוחות שלי, ולכן אנחנו רואים את אותן תקיפות. אגב, אנחנו מדברים ממש לפני יומיים על תקיפה שהיא תקיפה של יותר מ-10 מטרות בבת אחת, אבל כל המטרות הללו בסביבת הקו הצהוב.
0: אני חייב לומר לכם, שאני מדבר עם ראשי ערים בצפון, ומבחינתם הם אומרים, אנחנו מרגישים שהאירוע הזה כל כך פריך, כמה ימים, שבוע, שבועיים, ואנחנו חושבים שנחזור ללחימה. השאלה אם גם בלבנון אתה מרגיש שזה השיח, ג'קי.
2: תראה, אריק, אני יכול לנסות להיכנס לראש של אותם אנשים יקרים שאתה מדבר איתם ולנסות לחשוב למה הם חושבים ככה. מסיבה מאוד מאוד פשוטה וגם קצת מטרידה, כי לא סיפרו לנו, יש תחושה שלא סיפרו לנו את כל הסיפור.
0: כן.
2: שקורים דברים מאחורי הקלעים ואנחנו לא יודעים עליהם. למשל, ישראל הסכימה לפנות שתי מובלעות. מה עם המובלעות האלה? הם פונו או לא פונו? אנחנו נראה את הפינוי או לא נראה את הפינוי? הלבנונים הבטיחו להם שזאת רק ההתחלה, שיהיו עוד פינויים. האם יהיו אכן עוד פינויים או שזה ייעצר פה? ואם לא ייעצר, חיזבאללה לא מרוצה, אז מה הולך לקרות עכשיו? חיזבאללה תתקוף, אנחנו נתקוף. כל ההסכם הזה הוא הסכם שהוא מעבר לזה שהוא חלקי או לא לכאן ולא לכאן, אף אחד מהצדדים בעצם לא באמת מרוצה. הוא גם הסכם שמכוסה בעננים שמסתירים לכל הצדדים כמעט, למעט שתי הממשלות או שלוש הממשלות שהיו מעורבות, גם האמריקאים, את הפרטים שלו. ולכן כל אחד, כל ישראלי יכול להגיד לעצמו, רגע, בטח אולי תבוא עלינו איזו הפתעה פתאום.
0: כן.
2: לא בטוח, לא בטוח, כי כמו שאמיר תיאר, יש כאן סוג שלו, בטח לא, או אולי לא בימים הקרובים, אבל אמיר תיאר פה מצב של הפסקת אש בעצם בלתי מוכרזת. אכן, גם לפי המידע שמגיע אלינו מלבנון, העצימות שבה צהל מנהל את ה... את הלחימה, אם בכלל אפשר לקרוא ללחימה בימים האחרונים, היא מאוד נמוכה.
0: טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה בעזה. כותרת די דרמטית בידיעות אחרונות במהלך השבת. אתם טוענים שם שהממשל האמריקני החליט לוותר על פירוז חמאס כתנאי לשיקום עזה. זאת אומרת, חמאס נשאר עם הנשק והעיר תתחיל להשתקם. אתם מכירים את האירוע הזה? האם אכן אנחנו צועדים לתוך איזה סיפור שלא כל כך הכרנו? זה לא מה שהבטיחו לנו.
2: כן, בעצם האמריקאים הלכו לתוכנית פעולה ב' שלהם, אחרי שהם הבינו ששני הצדדים מתחברים בתנאי ברזל. ישראל מסרבת לסגת כל עוד חמאס לא תתפרק מהנשק, והם אומרים בואו ננסה לעשות ניסוי. נשקם, ניקח, נגדיר אזורים, או בשלב הראשון זה בעיקר יהיה אזור אחד, בדרום הרצועה. זה ישמע לכם מוכר, אגב. נקרא לו, איך שנקרא לו, וננסה אזור שנמצא בשליטת צהל, שאין בו חמאס, וננסה להביא אליו אזרחים ישרים וטובים מאוכלוסייה הפלסטינית, וננסה לטפח אותו, כמו שהוא. כלומר, ונזרים אליו גם עזרה הומניטרית, מה שכרגע צהל מונע, או לפחות עומד על רגליו האחוריות ומנסה למנוע. זה ייצור, אם אכן זאת תוכנית והיא מתכוונת להיכנס לתוקף או לביצוע כבר בזמן הקרוב, אז מאוד מעניין לראות מה תהיה העמדה של ישראל, משום שישראל נכון לעכשיו מונעת כל התקדמות בערוץ ההומניטרי. היא מאפשרת כניסה של הכנסה של אוכל ושל של מזון ושל שתייה ושל ציוד רפואי חיוני, אבל מעבר לזה, אוהלים, קרוונים, בולדוזרים לפינוי הריסות. ישראל לא מוכנה כל עוד חמאס לא מתפרק מהנשק כסנקציה. והשאלה אם האמריקאים באים ובאים עם תוכנית חדשה ואומרים, רגע, אנחנו רוצים ליישם אותה, מה תהיה העמדה של ישראל, והאם היא תזרום עם זה או שתעשה שריר.
0: ובינתיים, אמיר, אנחנו גם שומעים דיווחים שצהל מגדיל שם את החלק. שמענו גם את ראש הממשלה בעבר מדבר על זה, אבל לכן צהל מגדיל את האזור שבו עובר הגבול?
1: כן, צהל לאט לאט, בוא נגיד ככה, את הקו הצהוב הוא מרחיק. אגב, זה לא סוד, ראש הממשלה אמר את זה, אנחנו קרוב ל-70, אני חושב שזו הייתה ההתבטאות שלו, קרוב כן, ל-70 אחוז משטח רצועת עזה. זה בפועל הרי מה ישראל עשתה? היא ראתה שהמסע ומתן בקהיר תקוע, חמאס למעשה מתחפר כמו שג'קי אמר, ואין כאן ממש התקדמות בכל מה שקשור לתהליך של פירוז חמאס, ולכן מה שישראל עשתה היא פשוט מאוד, היא יצרה לעצמה מנופי לחץ בשטח, דרך תפיסה של עוד ועוד שטח, ולמעשה צמצום מרחב המחיה של חמאס. ואני מדגיש את זה, צבצוב מרחב המחיה של חמאס, לא של הפלסטינים, משום שיש אזורים שלמים שהפלסטינים, שחמאס לא נמצא, והפלסטינים כן נמצאים, כמו שעכשיו ג'קי הזכיר, בדרום הרצועה עצמה. כך שמבחינה הזאת אנחנו רואים כאן, אני קורא לזה איזשהו אמצעי לחץ זוחל. אגב, ומה שג'קי תיאר עכשיו, המונח בועות הומניטריות, אתם זוכרים אותו? אני חושב שזה מונח שבזמנו אפילו היה מקובל על השר סמוטריץ', זה שהגע גם אחר כך את הרעיון של הכנסת המזון דרך ארגוני סיוע בלתי תלויים והקים את אותה קרן מיוחדת לעזה. כך שלמעשה מה שאנחנו רואים זה שהאמריקנים לקחו איזשהו רעיון ישראלי ישן והם עכשיו מיישמים אותו בצוק העיתים רק כדי אולי לנסות לקדם את התהליך, משום שאנחנו יודעים שבסופו של דבר חמאס כרגע לא מתכוון ללכת למיצוי מלא של שלב א' והתפרקות מנשק.
0: ולכן כשאתה שומע כל מיני ספקולציות על מערכה נוספת תוך חודש חודשיים, אתה אומר, כן, זה נשמע הגיוני בסך הכל.
1: טוב, כן, זה בדיוק היה המשפט הבא שלי, שזה כאשר ישראל מחליטה שפירוק חמאס זו מטרה עליונה, פירוק חמאס מנשקו הכוונה, כן. מטרה עליונה, היא לא מושגת באמצעי מסע ומתן, זה ילך אך ורק באמצעים צבאיים. ואגב, אני שומע את זה גם במערכת הביטחון, זאת אומרת, הנחת עבודה בישראל היא שאם חמאס לא מתפרק בהסכמה, הוא מתפרק במערכה, והמערכה הזאת תתבצע על ידי ישראל, לא על ידי שום צבא.
2: השאלה אם האמריקאים ייתנו לזה יד.
0: גם אם האמריקאים ייתנו, ואיך אנחנו עושים את זה כשאנחנו כולנו מבינים ושומעים מצהל מה מצבו וכמה הוא מתוח. אבל אנחנו את הדיון הזה פשוט נתחיל לשבוע הבא, כי אני רוצה להספיק לדבר מעט על הסיפור במצרים ובמונדיאל, חתיכת אירוע. ג'קי, בקצרה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן.
2: כן, בוא נסכם למי שלא עקב. מצרים עלתה לשמינית הגמר אתמול, אחרי ניצחון בפנדלים על אוסטרליה, ניצחון מבחינתה מזהיר ועלייה בפעם הראשונה לשלב הזה. בכלל, היא רשמה כמה אירועים, לא אחד ולא שניים, אירועים שהיא עשתה בפעם הראשונה במונדיאל הזה. גם ניצחון ראשון היה לה במשחקים, אחד המשחקים הקודמים, ושמחה גדולה, ובמרכזה של השמחה הגדולה, מאמן מצרים, חוסם חסן, שחקן עבר נערץ, אתמול, כמה זמן קצר אחרי המשחק הזה, מופיע או עומד על הדשא, על המשטח הירוק של האצטדיון, מתעטף בדגל המצרי ובדגל הפלסטיני. כן. והולך למצלמות ואומר, אני מקדיש את הניצחון הזה לעם המצרי ולעם הפלסטיני ביחד. העם הפלסטיני שלעולם לא שכח אותנו, ואכן, אגב, בכל מיני מקומות, בעזה, ברמאללה, גם בסוריה ובסעודיה, אגב, יש הרבה מאוד תמונות של שמחה. מהניצחון הזה, ונעשה כמובן שנפתחה צערה גדולה לטוב ולרע, לרע אצלנו ולטוב כמובן אצל המצרים, איזה יופי מה שהוא עשה, יש גם מצרים שלא אוהבים את זה, שאומרים שזה פוליטיזציה של הכדורגל. אוקיי. זה בקיצור נמרץ, אבל בהחלט
0: אבל המשחק היה טוב, בלי שום קשר, גם את זה חשוב
2: לומר. אני לא בטוח, אני לא בטוח שאני חולק את הדעה הזאת, מי שחושב ככה.
0: אנחנו נריב על זה אחר כך. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, אמיר בר שלום, תודה רבה, תודה לשניכם.
2: תודה.
0: ביי, להתראות. אומרים עכשיו שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, מחברת הרומנים ההיסטוריים המלכה והיועץ, ואנחנו רוצים לשמוע מה קורה באיראן. היי, דוקטור תמר אילם גינדין, שלום.
3: שלום, אריק.
0: טוב, התמונות מתחילות להגיע, חתיכת אירוע עושים לו שם?
3: זה אירוע רב משתתפים, זה סיבוב הופעות, כמו שגם עשה, לא כזה מרשים כמו שהיה לקסם סולימני ב-2020, אבל די קרוב לזה, שלוש ערים באיראן, שלוש ערים בעיראק, אומרים שהם מביאים את אותה, את אותו קהל מעיר לעיר, כי אין מספיק אנשים שמסכימים לבוא.
0: באמת? כי כשאתה רואה לפחות את הדיווחים, זה נראה כאילו המונים ברחובות.
3: זה הרושם שרוצים ליצור. האנשים מבפנים, כשאנחנו רואים תקריבים ותמונות שרואים יותר את האנשים ורואים גם את הרווחים, מרווחים בין האנשים בלוויה של חסם סולימני במסע ההופעות שלו, אנשים נמחצו למוות. אנשים נמחצו למוות, כאן אתה רואה שיש רווחים בין האנשים, יש הרבה הרבה הצגות של מקוננות.
0: אז אבל... אולי אלה חדשות טובות מבחינתנו.
3: זה שאין תמיכה למשטר, וזה שכל האיראנים ברשת שמחים, חוץ מאלה שאנחנו רואים מקוננים, אבל גם אלה שמקוננות, אז למשל הייתה אחת, שמה שהיא בכתה, וכשהוא מת, אז כל טהרן עשתה כולו לולו. אז אפשר אפילו מהתלונות שלהם ומהבכי שלהם להבין שאין תמיכה למשטר הזה. זה תמיד היה, זה לא משהו שהשתנה.
0: אבל אנחנו כן רואים משלחות רמות דרג, גם רואים את הסעודים שם, יש שם איזה סיפורים על לבוש שלהם, שהם כאילו הגיעו עם משלחת של לבשה לבן, ולבן אתה לובש ביום חג, וזה איזה מסר דיפלומטי עמום, אבל אנחנו רואים משלחות מכל העולם שכן מגיעות בסופו של דבר לאירוע הזה. מנסה להבין עד כמה מבחינתם זה באמת איזו תסוגה של חוזק.
3: יש גם לבן של תכריכים. כלומר, לבן זה יכול להיות גם צבע של אבל, יש תרבויות שבהם הקלה לא לובשת לבן כי זה צבע של תכריכים. לא באיראן, באיראן הקלה כן לובשת לבן, אבל זה לאו דווקא חגיגי, ומשלחות רמות הדרג, באמת ממערב אירופה לא הגיעו כל כך, אבל זה בגלל שלא הזמינו אותם, כי הם שיתפו פעולה עם ישראל ועם ארצות הברית, במתקפה שהרגה אותו, אז הם לא זכו להזמנה. אבל זה באמת, הרבה מהמשלחות אנחנו רואים שזה ממדינות האסלאם, קצת מזרח אירופה, יותר ככה מהאזור, ופחות מה שאנחנו קוראים מדינות חשובות.
0: ומוג'טבה נורא רצה לבוא, אבל אסרו עליו, כך לפחות מתפרסם. מה זה אומר אבל על מעמדו ועל לאן ההנהגה האיראנית הולכת, כשיש לך מנהיג שאתה לא יכול להראות את פניו בציבור, או חושש, כי אנחנו לא יודעים, הוא פצוע, הוא נראה נורא, או הוא בכלל איזה שליט בובה, אנחנו לא יודעים מה קורה שם עם האיש הזה.
3: זה נורא נורא מזכיר לי את המיתוס של האימאם הנעלם, השיעת ראסארית, שזאת הדת של הרפובליקה האסלאמית. היו 12 אימאמים שהם היורשים של מוחמד. האימאם ה-12, תגיד לי אם זה נשמע לך מוכר, נכנס למערה מפחד שיהרגו אותו אויביו. במשך כמה שנים קראו לזה ההיעלמות הקטנה, קיבת הסורה, שהיו רק קומץ אנשים שהייתה להם גישה אליו, והם העבירו ממנו מכתבים, ואחר כך הוא נכנס לתקופה שנמשכת עד עצם היום הזה, ועד שהוא יחזור, שנקראת קיבת הקובלה, ההיעלמות הגדולה. ועכשיו באמת לאף אחד אין שום קשר איתו.
0: נו, זה ממש הסיפור, גם הסיפור הזה של המהדי, כן, המשיח, גם להם יש האימאם הנעלם המשיח, כן.
3: נכון, זה בדיוק הסיפור של המהדי, אז עושים ממנו, וגם שלוש, זה מספר טיפולוגי, כמו 12. אז פשוט במקום לחכות שיהיו 12 מנהיגים, כי זה מלא זמן, מי יודע כמה הרפובליקה האסלאמית עוד תהיה, אז המנהיג השלישי זה בדיוק אותו סיפור. וזה נורא מצחיק שעכשיו גם המודיעין אמר לו לא להוציא סרטונים ולא להוציא מסרים בקולו. למה? זה מאוד מוזר.
0: שורה תחתונה, תמר, כאילו אני הולך לעשות משהו שאת לא תאהבי, אבל אין ברירה. שנה מהיום, יש סיכוי שאנחנו נחזה בתחילת ההתפוררות של המשטר הזה? כי אנחנו כל הזמן שומעים שהוא רק יוצא מחוזק מהאירוע, והכסף יתחיל להישפך עליו, אבל אולי בכל זאת, אם אנחנו רואים עד כמה הוא באמת לא פופולרי בסופו של דבר.
3: בתחילת הסוף שלו אנחנו כבר חזינו, מתי יהיה סוף הסוף? זאת שאלת השאלות. אני לא מאמינה שהוא ישרוד לנצח, כי אף משטר לא שורד לנצח, אני מאוד מקווה שימיו ספורים, השושלת שלפניו, אני מזכירה ששושלת פהלוי שלטה מ-1925 עד 1979, שזה בחישוב מהיר כ-54 שנים, כאשר ב-1978 ג'ימי קרטר אמר שאיראן של השש היא אי של יציבות במזרח התיכון.
0: כן. אז איש אינו יודע ואני חצוף מספיק בשביל לבקש ממך הערכה, אבל בסדר, בואי נקווה, מה נשאר לנו בחיים האלה חוץ מהתקווה. תמר אילם גינדין, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה אחלה שבוע.
3: תודה רבה.

0: בית קפה חדש נפתח בירושלים לפני כחודש, קפה בסמטה, בירושלים מאוד אהבו ונהנו, אבל בית הקפה הזה פתוח בשבת, ובשבועות האחרונים הוא הופך להיות מוקד של סערה, כך זה נשמע ממש היום, לפני שעה קלה, בית הקפה היה עמוס, ואז הגיע למקום קבוצה של חרדים. יואל בן דוד, בעלי בית הקפה הסמטה בירושלים, שלום ידידי.
1: שלום.
0: טוב, אני מבין שגם היו אבנים וזה קצת ידרדר גם לאלימות, ספר לנו מה בדיוק קרה שם.
1: לבעיה שחיום עלינו כזה ארבעה ביקורים של קבוצות גדולות של חרדים, שבאו לצורך על הלקוחות וכיוון לבית קפה וניסו להיכנס לבית קפה, וכן, לקראת סוף היום, זה הגיע למכות על חלונות, וזה היה קצת מפחיד על הכוחות, וגם שולחן, הפכו שולחן אחד, וזהו. אבל תודה לאל, היה את המשטרה גם הגיעה, וטיפלה באירוע.
0: אבל ראיתי סרטונים, זה נראה שהם לקח זמן רב עד שהמשטרה מגיעה, זאת אומרת, מתפרעים שם במשך דקות ארוכות, וכמו שאתה אומר, זה גם נכון. לא הפעם הראשונה שהם מגיעים.
1: היה ילד אחד שהגיע לפני שבוע, והפריע קצת, אבל השתעמם והלך הביתה. אבל היום היה היום הראשון של הפרעות רציניות.
0: מטריד אותך? איך זה יראה שבוע הבא?
1: מתסכל, אני חושב. מתסכל לראות את זה, ולמה כל אחד יכול לתת לאחר לחיות. אבל בצד שני אני אגיד לך, מאוד מעודד התמיכה של הקהילה, של הבית קפה, הקהילה התומכת בבתי עסק כמונו שפתוחים בשבת, והם הגיעו ועמדו כמו חיילים, כולם עמדו, מנעו מהם להיכנס לבית קפה.
0: זאת אומרת, ממש חצצו בין החרדים שהגיעו להפגין ולמחות ולהם.
1: כן, תוכניות.
0: מדהים.
1: כן, זה מדהים.
0: אחלה לקוחות יש לך. תשמע, אבל אני חושב שהחלק המטריד, אנחנו מדברים כאשר אתמול בערב שוב הוצאת בית קפה ברמת גן שפועל בשבת. זו הפעם השלישית, אם אני זוכר נכון, שמציתים את בית הקפה הזה. אתה חושש שגם זה יגיע אליכם לירושלים?
1: כן, בוודאי. זה כל דבר יכול לקרות. כאשר דיברנו עם המשטרה, הם אמרו שמכירים את תחת הילדים, קטינים ששלחו, מכירים את הילדים האלה, מכירים את האנשים האלה, זה לא פעם ראשון שעוברים אותם בהפגנות ובדברים אחרים. אז מדובר ב, אני חושב, קבוצה של אנשים שזה מה שהם עושים. אז יכול להיות שזה יגיע אלינו, וזה מאוד מטריד ומפחיד, אבל אנחנו לא נפסיק לפתוח.
0: כן, לא גורם לך לחשוב פעמיים למה אני צריך את כאב הראש הזה, אני פשוט יהיה סגור בשבת ו...
1: כן,
0: יהיה בטוח יותר?
1: פעמיים, אבל זו המחשבה השלישית שאומר, רק שנייה, אני לא רוצה לתת להם גם להשתלט, אז אני צריך לפתוח, וצריך להמשיך להגיש את הקפה גם ביום שבת, כדי שגם לי יהיה מקום ללכת.
0: שמע, אני חייב רגע לחלוק איתך רגע אישי. לפני בערך 20 שנה פלוס, יותר כבר, לא נעים כמה אני זקן. אני גם עבדתי בבית קפה בירושלים שהיה פתוח בשבת, והיו מגיעים חרדים להפגין שם. בדיוק במתכונת שראינו עכשיו, באיזשהו שלב אחרי כמה שבועות, חודשים, זה נמאס להם, וכך זה נגמר. אבל אני חושב שירושלים של היום היא פחות סבלנית ממה שהייתה לפני 20 שנה.
1: זה יכול להיות. אבל גם שתדע, קיבלנו... אנשים מהעירייה באו לבקר, זה אפילו היום, ואמרו לנו שהם עומדים איתנו, ויעזרו לנו, וידברו עם המשטרה, וידברו עם הפיקוח. אז אני מסכים איתך שזה יכול להיות יותר עוין היום, אבל אני גם מרגיש את התמיכה, ולכן אני רוצה להמשיך.
0: יפה מאוד, טוב, תהיו חזקים שם, מה אומר לך? מאוד מבאס, מאוד מבאס לחוות אירוע כזה, זה נראה לא נעים, זה נראה מאיים, אבל נשמע שאתם לא הולכים לוותר. יואל בן דוד, בעלי בית קפה הסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, בהצלחה.
1: תודה רבה, אריק.
0: אוקיי, במעבר חד, אומרים עכשיו שלום לידיד המערכת, פרופסור אבי לייב באטלס מארצות הברית מצטרף אלינו, שלום ידידי.
2: שלום, שלום, האמת היא שאני לא מצטרף מארצות הברית, אלא מהמקדש של דלפי ביוון.
0: א', זה קלאב, זה יפה. ב', זה קשור לעבודה? מצאתם שם סימנים של משהו?
2: לא, היה פה כנס על עתיד האנושות, ודיברתי על כמה האנושות תפיק מהרבה יותר ממפגש עם חייזרים מאשר המפגש עם אינטליגנציה מלאכותית.
0: אז רגע, בוא נסביר למאזינים שלנו. קודם כל מגיע לך ברכות, נכון? יש תפקיד חדש, קיבלת ג'וב חדש.
2: כן.
0: עכשיו, כאן בישראל הכותרת הייתה הפרופסור הישראלי שמונה להיות צייד האבאמים הרשמי של הבית הלבן.
2: צייד, הכוונה היא, זה לגיטימי במידה ויש מה לצוד, זאת השאלה הבסיסית, ובמדע, המדע מתקדם על בסיס עדויות, ולכן אנחנו צריכים לראות את הנתונים, והאיכות של המסקנות שלנו יהיו תואמות תהיינה תואמות לנתונים שהממשלה האמריקאית נותנת לנו. עכשיו, מה שמעניין זה שהיה הסרט של סטיבן ספילברג, שיצא ב-12 ביוני, שנקרא Disclosure Day, ובאותו יום היה שחרור של נתונים, כתוצאה מהנשיא טראמפ, שהחליט לשחרר נתונים שהם לא מסווג, להוריד את הסיווג שלהם, במידה ואין סכנה לביטחון לאומי, ובאותו שבוע גם ביקשו ממני להקים ועדה מדעית, שתבחון נתונים מסוג זה.
0: אז בעצם אתה מקבל גישה לכל מה שהבית הלבן שחרר עכשיו, את כל ערימת הסרטונים והמידע והדוחות, ואתה אמור להבין האם באמת יש אבאמים בקצה של הסיפור הזה, כי הסרטונים חלקם מאוד, מאוד מסקרנים, אתה רואה שם דברים שקשה מאוד להסביר.
2: כן, היו 1.5 מיליארד צופים באתר הזה בו שחררו את הנתונים, כך שזה נושא מאוד מעניין לקהל הרחב, אבל הנתונים ששוחררו לקהל הרחב הם לא מספקים מבחינה מדעית, אי אפשר לקבוע האם יש איזשהו עצם שהוא לא נוצר על ידי בני אדם, זאת השאלה הבסיסית. עכשיו, אם כל העצמים נוצרו על ידי בני אדם, יש לזה חשיבות של ביטחון לאומי, כיוון שמדובר על עצמים שמרחפים מעל מקומות אסטרטגיים, ולכן אני לא חושב שהזמן שלי מבוזבז, כי במידה ונגלה שזה מדובר בעצמים שמיוצרים על ידי בני אדם, אז נעזור לפנטגון לעשות את תפקידו. אבל אפילו אם עצם אחד מתוך מיליון אפשר לקבוע בוודאות שהוא לא נוצר על ידי בני אדם, זאת תהיה התגלית החשובה ביותר של המדע אי פעם, וזה מה שמסקרן אותי.
0: מה אתה חושב שאתה תמצא בקצה? זאת אומרת, רגע, אנחנו גם צריכים להבהיר, אתה עמדת בראש מחלקת האסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד, אחד המוסדות האקדמיים המוכרים והמוערכים בעולם, חקרת גלקסיות וחורים שחורים והיווצרות גלקסיות, ויש לך מאות מאמרים.
2: אלף
0: מאמרים, ואני מנסה להבין, האם בסוף אתה באמת יוצא מנקודת הנחה שיש חיים תבוניים ואנחנו פשוט לא מצליחים להבין את כל הסימנים שאנחנו מקבלים לאורך השנים?
2: כן, תראה, השמש ומערכת השמש שכדור הארץ נמצא בתוכה, הם נוצרו בשליש האחרון של ההיסטוריה הקוסמית. זאת אומרת שרוב הכוכבים ביקום נוצרו מיליארדים של שנים לפני השמש. ואנחנו יודעים שבערך 10% מהם יש להם פלנטה כמו כדור הארץ, בערך באותו מרחק מהכוכב, כך שהתנאים היו דומים למה שאנחנו מוצאים על כדור הארץ. אז ההנחה שלי זה הנחה שנובעת מצניעות קוסמית, זאת אומרת שאנחנו לא כל כך מיוחדים, אנחנו מייצגים את בערך הממוצע של ההתפלגות של האינטליגנציות או הציביליזציות הטכנולוגיות שהיו אי פעם, וסביר מאוד שהמוצלחות ביותר ביניהן עברו מרחקים גדולים בין הכוכבים, כי אפילו וויג'ר, שזאת החללית שאנחנו שיגרנו בשנות ה-70, שתצא ממערכת השמש, אפילו היא תגיע לצד השני של גלקסיה שביל החלב בעוד בערך מיליארד שנה, כך שאפילו טכנולוגיה של שנות ה-70 מאפשרות לעבור את המרחקים העצומים האלה בזמן שהוא פי 10 יותר קצר מהגיל של גלקסיה שביל החלב. אז יש סיכוי סביר שהם הגיעו לסביבתנו, ואנחנו צריכים לבדוק את זה באופן תצפיתי, אבל רוב הקהילה המדעית היא סקפטית לגבי הנושא הזה, למרות שלי זה נראה מאוד סביר. הקהילה האסטרונומית האטומית מחפשת עדויות לחיידקים, למיקרובים.
0: כן, במקום לחפש יצורים תבוניים, אתה אומר. זה מעניין, אבל רגע, במסגרת התפקיד שלך, אתה גם תקבל גישה למקומות שאנחנו, האנשים הפשוטים, אין לנו גישה למידע הזה, זאת אומרת, בפנטגון נפתחו לך דלתות מאזורים אסורים. האם אתה יכול לקחת אותנו לאריה 44, איך הוא נקרא?
2: 51.
0: האם אתה תצא למסע שם? ואם כן, האם תוכל לקחת אותנו איתך?
2: תראה, השאלה הבסיסית היא האם יש באמת מידע שהוחזק תחת, כלומר לא שוחרר לקהל הרחב מאיזשהן סיבות. אני, לא ברור לי שהוא קיים, כן? אבל מצד שני, המכשירים שהממשלה האמריקאית משתמשת בהם הם המתקדמים ביותר בעולם, ואסטרונומים מסתכלים בדרך כלל על אזור קטן של השמיים בכל זמן נתון, והם מתעלמים מגופים שנעים קרוב אלינו, אז קרוב לקרקע, אז מעניין לבדוק את הנתונים האלה. עכשיו, הסיבה שהם קוראים לי לבוא ולעזור להם, זה מאוד מעניין, זה רק יכול לנבוע מכך שהם לא בטוחים האם זה באמת עצמים שיוצרו על ידי בני אדם, כי אם הם היו בטוחים בכך, הם היו שולחים מסמך מסווג לראש ה-Department of War,
0: מחלקת המלחמה, כן, החדשה.
2: והיו אומרים לו שיכול שיש פה רחפנים של ריגול או משהו מסוג זה, אבל העובדה שהם ניגשים למדענים מאוד מעניינת בהקשר הזה, כי הם לא מסוגלים לפענח את מה שהם רואים. אז אנחנו נשתמש בשיטה המדעית, וזה אומר שאם נקבל, קודם כל נעודד את הממשלה לשחרר נתונים שאין להם סיווג גבוה, בגלל שהם לא בהכרח קשורים לביטחון לאומי. ובית, נעודד, הם קוראים לי לבוא ולעזור להם, זה מאוד מעניין, זה רק יכול לנבוע מכך שהם לא בטוחים האם זה באמת עצמים שיוצרו על ידי בני אדם, כי אם הם היו בטוחים בכך, הם היו שולחים מסמך מסווג לראש ה-Department of War,
0: מחלקת המלחמה, כן, החדשה.
2: והיו אומרים לו שיכול שיש פה רחפנים של ריגול או משהו מסוג זה, אבל העובדה שהם ניגשים למדענים מאוד מעניינת בהקשר הזה, כי הם לא מסוגלים לפענח את מה שהם רואים. אז אנחנו נשתמש בשיטה המדעית, וזה אומר שאם נקבל, קודם כל נעודד את הממשלה לשחרר נתונים שאין להם סיווג גבוה, בגלל שהם לא בהכרח קשורים לביטחון לאומי. וב'

0: שהם לא בהכרח קשורים לביטחון לאומי. ובית, נעודד אותם לקחת נתונים חדשים, ונראה מה שנקבל. זה כמו סיפור מאוד, בלשי.
1: אז אנחנו רוצים לקחת חלק בסיפור הבלשי הזה, אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר, פרופסור לייב, כי זה אי אפשר, אתה נותן לנו פה הצצה למקום שאנחנו כולנו מחכים לראות מה יש בו. פרופסור אבי לייב, כן? צייד הבאמים הרשמי של הבית הלבן, מברוק על הג'וב החדש.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: טוב, שימו לב לעניין הבא, זו ממש שירות שאנחנו עושים במיוחד עבורכם, מאזיני שיש שבת, אתם לא מאמינים כמה קל לגנוב לכם את כל מה שיש לכם בעזרת פעולה די פשוטה. מניידים לכם את מספר הטלפון, פשוט משתלטים לכם על החיים. עד כדי כך, מרב קריסטל, כתבת צרכנות, ויינט, מה העניינים?
1: היי, מה נשמע?
0: אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך פשוט, ואז אתה צולל לתוך הסיפור, ואתה מגלה כמה אנשים פשוט מקבלים טלפון באמצע החיים, או אס-אמס יותר נכון, שאומר להם, הקו שלך נויד, בהצלחה, ואז כל החיים שלהם נגנבים.
1: נכון מאוד, וזה הרבה פעמים, יש להם במרכאות אשם תורם, זה לא באמת אשמה, זה פשוט מישהו הצליח בעורמה לשלוח להם איזה קוד, את מכיר את זה שכזה, אומרים, תאשר שזה אתה, שולחים לך איזה קוד, ואז אתה צריך למלא את הקוד באתר כלשהו. אז זה השיטה של הנוכלים, בעצם גורמים לך לחשוב שאתה צריך לשלוח את הקוד הזה אליהם, במקום, או לאתר כלשהו שהם אחראים עליו, או לפעמים זה שיחת טלפון שבעצם בן אדם אומר, לא, אני נציג של איזה חברה, אני שולח לך עכשיו איזה קוד, תגיד לי, תיתן לי אותו, ואז בעצם ברגע שזה בעצם קוד כניסה נגיד לאתר של חברת אשראי או בנק או אתר של חברת סלולר שכדי לנייד את המספר, וכשאתה מנייד את המספר אליך בתור נוכל הרבה יותר קל לך להשתלט על כל החשבונות של הבן אדם, כי מה הבעיה לשחזר סיסמאות אם יש לך כבר את הטלפון, הכל זה נעשה דרך הטלפון, הכל נעשה דרך המייל שנמצא על קו הטלפון.
0: זאת אומרת, ברגע שיש לך את מספר הטלפון שלי והצלחת לנייד אותו אליך, אתה יכול להיכנס לכל האתרים, לחשבון הבנק, לחשבון הרשתות החברתיות, הכל זה בעצם דרך אימות מספרי, כן? אתה מקבל איזה אס-אמס ועכשיו אתה שולט במספר וזהו, נגמר האירוע.
1: נכון, גם לאתרים מסוימים, אתה פשוט משחזר את הסיסמה דרך המייל, כשיש לך את המייל על הטלפון. אז זה בעצם מרוץ נגד הזמן, אם אתה מספיק מהיר וקיבלת את ההודעה הזו של המספר שלך נויד, אתה חייב להתקשר לחברת הסלולר, אבל הרבה פעמים זה קשה, כי פתאום אתה כבר לא לקוח שלהם.
0: זהו, אני קראתי על עדויות של אנשים שמתקשרים לחברת הסלולר ואומרים, אני לא ביקשתי לנייד את המספר, תחזירו לי את המספר, תעצרו את הדבר הזה, ואומרים לו, אדוני, אנחנו לא יכולים. אנחנו פשוט לא יכולים.
1: מבחינה חוקית הם לא יכולים, כי החוק, למה יצא החוק עם אז הנוכלים, היו חברות הסלולר לכאורה. בזמנו החברות רצו למנוע את ההתניידות של הצרכנים, של הלקוחות שלהם מחברה לחברה. אז בא המחוקק, זה המשרד התקשורת, ואמר, אוקיי, הם לא יוכלו לעצור את הדבר הזה, בואו ניתן להם אפס שליטה על הליך הניוד, כי הם לא רצו שהחברה תעצור את הניוד שלך, זכותך להתנייד, תחרות. אבל התוצאה עכשיו של הדבר הזה שבעצם נוכל יכול לגנוב לך את הקו. עכשיו עוד יותר מזה, גם הוא מקבל את ההודעות על עכשיו הוא מקבל את ההודעות מהחברת סלולר לטלפון שלו במרכאות, כי הוא נייד אליו את הקו. זה בלגן שלם. זה מה שצריך לעשות, זה בעיקר קודם כל החברות הסלולר צריכות להיות מודעות לתופעה הזאת, והן כבר מודעות, וגם חברות כרטיסי האשראי מודעות לתופעה הזאת, ובעצם כש גונבים את המספר טלפון, אז בעצם החברות, כדאי להודיע קודם כל לחברת האשראי כדי שתחסום את כל הכרטיסים ותבטל אותם.
0: כן, ורק אחר כך לפנות לחברת הסלולר, כי הם גם לא יכולים לעשות יותר מדי. אני בעיקר חושב שאולי אבל צריך איזה משהו, איזה מנגנון קצת יותר מתוחכם מאשר קבלת אס-אמס ובזה זה נגמר ואז אתה מנייד את הקו. אני חושב שזה משהו צריך לקרות פה ברמה הרגולטורית, כי זה באמת פתח שדרכו אפשר להשתחל יחסית בקלות.
1: נכון, הנוכלים תמיד ימצאו דרך, וזו הדרך שמצאו, ואני חושבת שבתור צרכנים, אנחנו, אתה יודע, זה נורא מבאס, כי אתה בן אדם, בסך הכל, רובנו אנשים תמימים, לא חושבים שמנסים לגנוב מאיתנו משהו, אבל כן צריך להיות חשדנים, כל פעם שמקבלים איזושהי הודעה לתמסור את הקוד, האם אני עשיתי את זה, האם מי שמתקשר אליי, באמת מתקשר אליי, אתה יודע, אני מכירה מקרה שנציג של בזק במרכאות התקשר לאישה מבוגרת במוצ"ש, ואז ממש רגע אחרי השיחה, היא העבירה לו כמובן את פרטי האשראי, זה לא היה מקרה של ניוד סלולר, אלא נוכלות ישנה במרכאות, ואז דקה אחרי שהיא סיימה את השיחה אמרה, רגע, למה שבזק התקשרו אליי במוצאי שבת? הם לא עובדים בכלל, ומהר היא התקשרה לחברת האשראי, והוא כבר הספיק לעשות שם חיובים בגט טקסי ועוד כל מיני בתי עסק. אז
0: להיות זהירים, בקיצור חברים, תהיו זהירים,
1: להיות מאוד זהירים, אבל זה יש בעיה עם אנשים מבוגרים, וגם יש לפעמים בעיה עם חברות האשראי שאומרות, אתה שיתפת פעולה. אם מסרת את הקוד הסודי של משהו, שיתפת פעולה. וכאן צריך לבוא המחוקק, אני יודעת שמשרד המשפטים עובד על איזה משהו בנושא, ויגיד, רגע, סליחה, אני לא שיתפתי פעולה עם מישהו שרוצה לגנוב לי את כל הכסף. אני שיתפתי פעולה עם מישהו שחשבתי שהוא נציג של משהו, אני שיתפתי פעולה בלי לשים לב. אתה מבין, כאילו, זה לא הגיוני להגיד שבגלל שמסרתי איזשהו...
0: לא, לא, הם ממש זורקים את האחריות על הלקוחות במקום לקחת אחריות, זה הרבה יותר קל להם, בהרבה מאוד פעמים גם כדאי לבדוק, כדאי גם לפנות למפקח על הבנקים, ולראות שהזכויות שלכם לא נרמסו בדרך. בקיצור, אבל זה כבר עולם שלם אחר. תהיו זהירים שם בחוץ, עבודה חשובה, מרב קריסטל, כתובה חשובה, תודה. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: טוב. עניין אחר לגמרי, הנה זה בא.
2: זבזב זבזב זבזב זבזב, נו אז מה יש לראות?
0: גילי זיקוביץ' לוקחת אותנו לטלוויזיה מנחמת, הרחק מכל סיפורי העוקצים, המרחצי הדם, המלחמות, ההלוויות בטהרן. גילי זיקוביץ', שלום.
3: היי אריק,
0: מה עניינים?
3: אני לוקחת אותך למרחצות דמים אחרים.
0: או לא,
3: במקומות איומים אחרים. תראה, מזמן לא היינו בווסטרוס. אני חושבת שאף פעם לא הייתה עונה של בית הדרקון או משחקי הכס שעלתה כל כך בשקט, כמעט במין השקה שקטה, אבל השבוע שודר הפרק השני בעונה השלישית של בית הדרקון, ואני רוצה להגיד לך שבעיניי זו כנראה עומדת להיות העונה הטובה ביותר של הסדרה הזו, שבפני עצמה היא הגרסה האינטליגנטית והאפלה של משחקי הכס.
0: אבל אולי אנשים זה כבר משעמם אותם, כאילו כמה אפשר, בית הדרקון, משחקי הדרקון, עונה 1, 2, 3, 4, ספין אוף, עוד איזה ספין אוף, כאילו אומרים די, נו.
3: אמת יש לומר שבאמת הוציאו לנו את הטיפה את המיץ בשתי עונות הקודמות, למרות שבעיניי כל הפריסה האיטית והגלילה הממושכת של האינטרסים של כל אחד מהצדדים, כמו איזה משחק שח שמתגשם לנגד עינינו, הייתה מרתקת. העונה הזאת היא על פאסט פורד, כנראה בגלל שהעונה הרביעית עתידה להיות האחרונה, וצריך לסגור קצוות מהר, והם באמת נסגרים מאוד מאוד מהר. היא מתחילה בדיוק איפה שנגמרה העונה הקודמת, בקרב נורא גדול, שהקרבות של ווסטרוס תמיד אתה עלול כזה להתבלבל ולאבד אוריינטציה בעד מי אני, מה קורה כאן, מי מת עכשיו?
0: אני כבר לא זוכר מי הדמויות, עבר כל כך הרבה זמן, אני כבר לא יודע מי הבעל של מי, מי אחות שם, זה נורא הסתבך לי כל האירוע, אבל עשוי טוב.
3: זה עשוי מעולה ושווה, אתה יודע, אפילו כדי לרענן את זיכרונך רגע, כי באמת העונה הזאת מתחילה בבבום, כמו שנהוג לומר, והיא הולכת למקומות. יפה. אני מוכנה להמר על זה.
0: ולמי שאין כוח לדרקונים ול...
3: אז בוא נלך משהו יותר פשוט, שעלה ממש בסוף השבוע הזה, זה נקרא משחקי נאמנות, ואת זה אפשר לראות ביס ובהוט, וזה מותחן ריגול בריטי תפור היטב, כמו שמותחני ריגול בריטי מורבים להיות. הדבר היחיד שיש שם שהוא מעט שונה ממותחנים אחרים, זה שכל הקו הזה, אתה יודע, יש עכשיו, אי אפשר לעשות מותחן ריגול בלי שיהיה לו גם כזה צד משפחתי, מה קורה בינתיים בחיים שמעבר, של הגיבורים שהם כזה שנייה אחת פיו-פיו יורים אחד בשני, ואז הם חוזרים הביתה ויקירתי חנאית. אז בסדרה הזו הצד הביתי גם הוא מעלה את כל עניין הנאמנות ואמינות, והאם אפשר להיות אמיתי שעה שאתה מסתיר בעצם יותר מחצי מהחיים שלך, מסתיר את הזהות האמיתית שלך. בעיניי האמת זה קצת הורס אותה.
0: כן? למה? זה נשמע לא רע.
3: אבל זה כן טענה מעניינת. זו כן טענה מעניינת כמה אתה יכול להיות אמיתי כשאתה לא אמיתי בשום חזית אחרת בחיים שלך. אז זה משחקי נאמנות. יש לנו זמן לעוד משהו?
0: בטח.
3: אז הסודות של תחנת פריש זה גם סדרה ספק על טבעית, אבל למעשה לחלוטין לא, שמתנהלת בשני צירי זמן שונים, גם אותה אפשר לראות בסלקום טבעי, ב-YES ובהוט, ובקו הזמן הראשון זה 1987, ומן תחנת מחקר באמצע שום מקום השממה האוסטרלית, מתגלה כאתר שבו נרצחו באופן פולחני חמשת המדענים שנמצאו במקום. החקירה הזאת מעולם לא נפטרה עד הסוף, החוקרים שהיו מעורבים התמוטטו, אחת מהם החוקרת הראשית הושפזה בבית חולים לחולי נפש, ואילו 40 שנה אחרי מישהו נראה כאילו משחזר את הרציחות האלה, והיא נקראת מהאסיילום שלה כדי לתת מבט בחומרי החקירה החדשים. זה נשמע קשקוש, זה באמת קשקוש, אבל מה זה מהנה?
0: זה מה שאנחנו אוהבים לשמוע. זה קשקוש, אבל קשקוש מהנה. זה כל מה שאנחנו צריכים מהטלוויזיה שלנו. שתקשקש אותנו קצת.
3: נכון, זה קצת בדיוק, זה בין בלש אמיתי לתיקים באפלה, וזה אש.
0: יפה מאוד, יאללה, זה קניתי. משלל ההמלצות, זו ההמלצה הראשונה שאני הולך לבדוק. גילי איזיקוביץ', הארץ. תודה רבה. ביי, שבוע טוב. טוב, ואם אתם לא רוצים טלוויזיה, אתם רוצים להשקיע בעצמכם, לקום מהספה ולהיכנס לאוטו וללכת לקולנוע ולקנות פופקורן, כי זה החלק החשוב באמת, ולראות איזה סרט מפוצץ, יש איזה אירוע שאמור להיות או צלש או טרה שאנחנו לא יודעים, תכף זוהר אורבך יגיד לנו, זה איזה סרט שדובר כל כך הרבה שנים והנה זה קורה, כריסטופר נולן מביא את אודיסאה למסך הגדול עם שורה ארוכה ארוכה של שחקנים מבטיחים. זוהר אורבך, מבקר קולנוע וטלוויזיה, אהלן.
4: אהלן, קודם כל חשוב להתחיל את הביקורת, השיחה הזאת בהתנצלות.
0: נו.
4: האודיסאה זה סרט שעוד לא עלה להקרנים.
0: מה עוד לא? אמרו לי שהוא ממש קורה.
4: הוא קורה, אבל לא עכשיו, אתה לא יכול עכשיו להיכנס לקולנוע.
0: זוהר אורבך, תודה רבה שהיית איתנו.
4: אז לא, זה העניין הוא שזה באמת אחד האירועים הקולנועים המצופים של השנה. הוא עדיין לא הוקרן, גם לא למבקר.
0: גם לא לעיתונאים? אני הייתי בטוח שאתה צפית בו כבר.
4: אני עדיין, אז קודם כל זאת ההזדמנות שלי להתנצל. מעטים מהאנשים בעולם שצפו בו.
0: אוקיי, אוקיי.
4: יותר מזה, ההפקה הקפידה לא להקרין אותו, לא לאינפלואנסרים באינסטגרם, וגם למעט מאוד מבקרים, כן? אותי לא הטיסו לשום מקום כדי לראות אותו, זה לפחות אני. עכשיו, אני כן יכול לומר שזה סרט שצריך לדבר על מה גם על השיח שהוא עורר עוד לפני העלייה שלו. בגלל שכריסטופר נולן, שהוא ככל הנראה הבמאי החדש הכי גדול בעולם, בעולם פוסט ספילברג לפחות, כריסטופר נולן הגיע לסרט הזה אחרי ההצלחה המסיבית של אופנהיימר. סרט שבאופן כמעט פלאי הביא מיליארד דולר, למרות שרובו מורכב מאנשים בחליפות שיושבים בחדר ומדברים, וגם זכה באוסקר, אוקיי? אז כריסטופר נולן הגיע בגדול כאיש כל יכול לפרויקט הזה, ובאמת הוא קיבל 250 מיליון דולר שאיתם הוא להק כמעט את כל בכירי הוליווד לאירוע הזה. מט דיימון בתפקיד אודיסאוס, הגיבור המיתולוגי שמנסה לשוב הביתה אחרי מלחמת טרויה, אן הסווי בתפקיד פנלופה, אשתו שמחכה לו, והשחקן תום הולנד, עד עכשיו בעיקר ספיידרמן, בתפקיד טלמאחוס, בנו שמחכה לו גם, ורוצה להגן על איזקה, ובליהוק מאוד שנוי במחלוקת, השחקנית האפריקאית והיפהפייה לופיטה ניונגו, מגלמת את הלנה מטרויה, הלנה היפה בנשים, שפניה היפות הצליחו להשיט 1,000 ספינות לכל כיוון, רק כדי להילחם על כך שתחזור.
0: ומה, העולם עוד הפעם התחיל עם למה היא שחורה? כזה מין?
4: חד משמעית, אותו הדבר. למה הביאו שחקנית שחורה לתפקיד שעד עכשיו גולם על ידי נשים לבנות? עכשיו, אל תגידו להם חלילה שארסה קיט, השחורה והיפהפייה, אהובתו של אורסון ווילס, גילמה את הלנה מטרויה על הבמה. אל תגידו להם שוונסה וויליאמס גילמה את הלנה מטרויה בעיבוד טלוויזיוני של מלחמת טרויה.
0: ובאופן עקרוני, אני חושב שהלנה מטרויה בטוח הייתה משוזפת שזופה לכל הפחות עם מזג האוויר פה באזור. זו דעתי האישית, אבל.
4: שלא לומר שהלנה מטרויה היא לא בן אדם אמיתי.
0: בסדר, אתה עכשיו סתם מתקטנן.
4: זה נכון. אני לא מתקטן, אני מספר על המחלוקת. בנוסף לכך, גם לתפקיד הלוחם האמיץ אכילס, ליהקו את השחקן אליוט פייג'. עכשיו תשאל מה כל כך שינוי במחלוקת בליהוק של אליוט פייג'. אליוט פייג' הוא גבר טרנס. אנחנו הכרנו אותו לפני שנים, לא נהוג להשתמש בשמות של גברים טרנסים, של אנשים טרנסים לפני השינוי שהם עברו, אז אני לא אציין אותו, אבל אנחנו הכרנו את אליוט פייג' בתפקידים נשיים.
0: אוי, נו, זה ג'ונו, הסרט המדהים.
4: בתפקיד ג'ונו, הסרט המקסים, אליוט פייג' היה ג'ונו, ועכשיו הרי עקרונית מתלוננים על כך שמצפים מאיתנו להאמין שגבר טרנס יכול להיות לוחם אמיץ. הרי עד עכשיו אכילס היה ברד פיט. למה וכל זה נורא מגוחך, כי קודם כל הסרט הזה הקים עליו עדת שונאים
0: עוד לפני שנולד הסרט. אגב, זה אף פעם לא דבר טוב, אני חייב לומר, כשיש כל כך הרבה רעש סביב הסרט במקום על הסרט, לא יודע, ראינו את זה גם בשלגיה, אני חושב שזה קצת מאחיר את כל האירוע. אני מקווה שלא ככה דבר, אבל בסדר, תקשיב, אני ואתה עושים עסק, אתה תצפה בסרט, ועוד שבוע שבועיים אנחנו נדבר שוב ונקבל גם את הביקורת ההוגנת שלך. מה אתה אומר?
4: על עיני ועל ראשי, אריק.
0: ביי, שלום, זוהר, תודה.
4: תודה לך.
5: הכדור עובר לוייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
6: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.

0: שלום עמית קמינסקי.
1: שלום אריק, אתה נתת בעצם למאזינים שלנו עכשיו איזשהו פרומו למה שהולך לבוא.
0: חשוב מאוד, ספרי לנו.
1: עכשיו אני אסביר במה מדובר. לפני שאני אגלה לכם איך השיר הזה קשור לענן חלילי, אז קודם כל אני אספר לך מי זה ענן חלילי. רליגיונר, קודם כל זה שחקן כדורגל ישראלי, נתחיל מזה, כי כנראה שהרבה מהמאזינים שלנו לא נתקלו בשם הזה. אגב, אוהדי הכדורגל בישראל יודעים טוב מאוד מי זה ענן חלילי, אבל בגלל שהוא בחור שקט ושלא מושך הרבה תשומת לב, אז אנשים לא מכירים את השם שלו כמו שחקני כדורגל אחרים שכן מכירים אותם.
0: והשחקן העלום השם הזה מקבל חוזה
1: של כמעט 2 מיליון יורו לעונה, למשך 5 שנים קדימה. זה מטורף, ונקדים שזה לא רק שהשכר שהוא הולך לקבל, זה גם המקום שהוא הולך לשחק בו, כי הוא הולך לשחק באחד ממועדוני הפאר הגדולים בעולם. עכשיו, הכל זה, אני אומרת, כנראה מסתמן, זה עוד לא סופית, הוא עוד לא חתם, אבל פבריציו רומנו, שהוא אחד מעיתונאי הספורט הגדולים ביותר בעולם והמוכרים ביותר בעולם, הוא כבר דיווח על זה, ולפי כל הדיווחים, נראה שזה מה שעומד לקרות. הוא כרגע משחק בקבוצה בלגית קטנה, והוא הולך לעבור לקבוצת ענק, למועדון ענק, אלופת איטליה, אינטר מילאנו, ואת הפריצה האמיתית שלו, ואם נחזור רגע לשיר, את הפריצה האמיתית שלו הוא עשה ב-2023. מה קרה ב-2023? הוא גם עבר לקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, הוא ערבי, בן 21, ערבי מוסלמי שנולד וגדל בחיפה, ושיחק את כל ילדותו ונעוריו במכבי חיפה, וגם, הכל התחיל ברגע הזה, גביע העולם בכדורגל עד גיל 20, לא תשמע.
0: יש לנו את זה? אין לנו את זה. אל תשאלי.
1: אין לנו את זה.
0: זה הלך לאיבוד.
1: אוקיי. אוקיי.
0: מה היינו אמורים לשמוע?
1: אוקיי. היינו אמורים לשמוע את ההקלטה שהפכה לפתיחת השיר הזה ששמענו בהתחלה. חוץ מכדורגל של חנן בן ארי. השיר הזה מתחיל עם הקלטה של השדרנים מגול מטורף של ענן חלילי בגביע העולם בכדורגל עד גיל 20, שברגע האחרון, רגע לפני שריקת הסיום, הוא כבש והעלה אותנו לשלב הבא. את הטורניר הזה הוא גם סיים. גביע העולם בכדורגל, זה נקרא מונדיאליטו, כאילו בוא נקח את המונדיאל ונגביל אותו עד לגיל 20, הנבחרות הכי גדולות בעולם, עם המועדוני נוער הגדולים ביותר בעולם, וענן חלילי הוא מסיים את הטורניר הזה כמלך שערי הנבחרת. ונבחרת ישראל שהוא הוביל אותה עד למקום הזה, מסיימת במקום השלישי.
0: אז הנה, אחרי העולם. שנים של עבודה מאוד קשה, תראי זה יופי, בן אדם מקבל הזדמנות, אבל רגע, יש סיכוי שזה איזה ברווז עיתונאי או שזה די סגור?
1: לפי מה שאני מבינה, ואני סומכת גם על פבריציו רומנו שאמרתי לך מקודם, שהוא מאוד מאוד מוכר ונחשב ואמין, זה נראה שזה הולך לכיוון הנכון, ויש שם רק מחלוקות אחרונות על 23, 24, 25, וקונים אותו ב-25 מיליון יורו. והוא הופך להיות אגב השחקן הישראלי.
0: אבל הדבר הזה מעורר הרבה מאוד מחלוקת בטוויטר ובישראל, למה? בגלל שהוא שחקן ערבי? מה הסיפור שעכשיו מתחולל סביבו?
1: אז זהו, אתה אומר כי שחקן ערבי בטוויטר הם רבים, איזה שטויות יש בטוויטר, תאמין לי, זה רע ההוכחה כמה המצאות מסתובבות ברשת שלא צריך להאמין, שלא צריך מהרשתות ישר להאמין לשום דבר. בקרב אוהדי אינטר מילאנו נהיה בלגן שלם, האם הוא ישראלי או האם הוא פלסטיני.
0: האם הוא פרו-ישראלי ולכן צריך, נו באמת.
1: וכל התגובות של האוהדים אומרים, אבל הוא מוסלמי, איך הוא יכול להיות ציוני?
0: בקיצור, חברים, תניחו את הטלפון, תחברו את הטוויטר, זה מה שיש לנו לומר לכם. זהו, הזמן שלנו ממש נגמר, עמית קמינסקי, תודה רבה, בהצלחה.
1: בסדר.
0: יאללה ביי, ותודה גם לכם שהייתם איתנו, ערך אותנו יובל טל, אפיק, אמיר בייר על הביצוע הטכני, מיכל דביר בפיקוח, דוד מימון, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם דוקטור מוריה דיין קודיש, יאללה ביי.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
3: וסמל במילואים מם, לוחם גפל חצי מלווה את רב תורי ד'
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם פי א' פגישה אישית.
7: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. תינוק כבן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שנכווה ממים רותחים בבית בנתיבות. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים הותקף בידי חרדים שהגיעו למחות נגד פתיחתו בשבת. המוחים יידו אבנים לעבר המקום, לקוחות בית הקפה יצרו אזור חיץ כדי למנוע פגיעה בו. יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה, סיפר לאריק וייס בשיש שבת כי עשרות רבות של חרדים הגיעו למקום לאורך כל היום. ניסיתי לדבר איתם, אבל לא היה הימי. אין מוזיקה בחוץ ואנחנו לא על הרחוב הראשי, כך שלא פוגעים באף אחד. כך יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 465 סמוך לבית אריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בראשו ובגפיים. ילד כבן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון, מצבו אנוש. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר תוך כדי פעולות החייאה ממושכות. מוקדם יותר היום ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה. שורד השבי אלון אוהל הופיע על סיפון נושאת המטוסים USS נימץ לרגל חגיגות ה-250 שנה לארצות הברית. אוהל הוזמן על ידי האומן ג'ון אונדריסק, אחד מהתומכים הבולטים של ישראל מאז 7 באוקטובר, וביצע איתו את שירו סופרמן. כתב התרבות שום הרצבי מציין שההופעה התקיימה על קו הרקיע של ניו יורק מול אלפי אנשים ובנוכחות בכירי הממשל והצבא האמריקני, בהם גם מפקד הצי. גביע העולם, בשעה זו נפתח המשחק בין מרוקו לקנדה במסגרת שמינית גמר הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בחצות יחל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. ומזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. אלה החדשות שערכה גל יוזביץ'.
6: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. היא נולדה בשנת 1983 בקריית ארבע, בגיל 6 עקרה עם אביה ואשתו השנייה לירושלים, ושוב עקרה ליישוב פסגות של יד רמלה. למדה באולפנה יוקרתית ונפלטה ממנה, ועוד בטרם מלאו לה 17, העיצה מעבר בין עולמות. במסלול שכלל עצמאות כלכלית, יציאה בשאלה, מכינה ברמת הגולן, שירות צבאי כסמבצית, טיול אחרי צבא, לימודי ספרות ופילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון, כתיבה, קריאה, עריכה, קריאה, כתיבה, עריכה. אימא לארבעה, נשואה לאסף, ביתם ביישוב שקף שבחבל לכיש. דוקטור מוריה דיין קודיש, שלום לך.
1: שלום לך.
0: יצאתי לחפש מישהי לדבר איתה על תקווה בימי מלחמה. סוף יוני, ראשית יולי, ביוני כשבודקים מה הנושאים שיתאים לדבר עליהם, זה מין סידור כזה כאן, בהתחשב בלוח השנה, צצות מעליהן שלוש מלחמות שאפשר לחזור אליהן, ועוד אחת שמתנהלת כבר כמעט שלוש שנים. מה יש לו לקיץ הזה? מה זאת הקרמה הזאת שמתעללת בנו? ואיך חברה והפרטים בפסיפס אנושי משמרים שפיות או מנרמלים אי שפיות במציאות שמתעקשת לחזור על עצמה? בזה רציתי לדבר, וככה מצאתי את קו ארוך מחוק, מחשבות על תקווה בימי מלחמה, שכינסת וערכת עם מירי רוזובסקי בהוצאת שתיים שלכן. מצאתי אותך.
1: באמת, הפרויקט הזה הוא פרויקט של חיפוש. הוא נולד בערך שנה אחרי השבעה באוקטובר. מירי פנתה אליי, וממש מתוך איזה צורך נפשי דחוף שלנו, של לנסות להבין איך קמים בבוקר. העננה של החטופים, היה קשה לנשום, וניסינו לחשוב מאיפה שואבים את התקווה הזו. פנינו לכל מיני אנשי רוח ופסיכואנליטיקאים, אנשים שמגיעים מתחומים שהרגשנו ששם אפשר לשאול ביחד את השאלות האלה. ויצא הפרויקט הזה שנתן לנו תקווה. נתן לנו תקווה כי הבנו את ההד של השאלה הזאת, וככל שהיא יותר גדולה, אז בעצם הרסיסים של התשובות מגיעים, ואתה מבין שאתה חלק ממשהו גדול.
0: את החיים במדינה הזאת, מה כבר יכול לצמוח כאן בין הסבים שמתגבהים עד לשמיים, בין הקוצים האבים והסגולים? החיים במלחמה הזו, מה עושים עם החרב שתקועה לנו בבטן? אנחנו עדיין כאן יותר מאי פעם, תמיד נהיה כאן, בגלל התקווה. את זה כתבת את, ואת זה כל כך רבים מאיתנו יכולים להגיד.
1: זאת ההבנה המאוד מאוד מכאיבה ששקעה לכמעט כולנו במינונים משתנים ובזמנים שונים, שאנחנו לא נמצאים בתקופות של שלום, ומדי פעם יש מלחמות שאין מה לעשות, אנחנו ארץ קטנה מוקפת אויבים והאתוס הזה שגדלנו עליו, אלא לא, אנחנו אזור מדמם, שסוע, אין שום סיבה רציונלית לחשוב שמשהו ישתנה באופן מהותי. הקרעים הם מבחוץ, הקרעים הם מבפנים, והתקווה, קודם כל זו שאלה גדולה באמת מה משאיר אותנו, אנחנו חייבים להחזיק באיזה קצה של אור, מאמץ לנסח אותו.
0: יש אנשים שקל להם יותר, והמקום שממנו את באה במקור, הוא אחד המקומות שבהם לאנשים יש תשובות ברורות יותר, קלות יותר.
1: אני מסכימה קודם כל שזה נעים יותר להחזיק בסיפור שנותן משמעות וטעם.
0: את מדברת בשבח הדיכוטומיה איפשהו.
1: כן, נכון. באמת אנחנו, קודם כל, העולם הוא צועד באופן הזה, כלומר, כל המחשבה נהיית הרבה יותר דיכוטומית. זה משרת לא מעט. אם היית שואלת אותי אם אני הייתי יכולה לבחור בלהחזיק אמונה יותר ככה מונוליטית, וכאילו שאני ידע לאן אני הולכת, כמה ולמה, לעומת ההתפוררות הכללית הזאת, אני לא יודעת מה הייתי בוחרת, אבל עובדה שכרגע קשה לי להחזיק בסיפור מספיק יציב. אני חושבת שיש לזה גם יתרונות לעמדה הזו. בגדול, חברה צריכה כל מיני סוגים של אנשים וכל מיני וקטורים של חשיבה ושל התנהגות. כרגע אנחנו לא מאוזנים עם הוקטורים האלה, אבל צריך שיהיו אנשים שיודעים, צריך שיהיו אנשים שמאמינים, צריך שיהיו אנשים שמטילים ספק, וצריך שנבין את הסינרגיה הזאת.
0: השניות את חשת, ואני מוצאת את זה בדברים שאת כותבת ואומרת, ואצל מרביתנו, של רגש האשמה כמעט על הנורמליות, על העיסוק בקטנות היומיום, בשעה שדברים נוראים מתרחשים לאנשים אחרים. איך את פותרת את זה עם עצמך, חוץ מאשר לדבר על זה ולכתוב על זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת פרדוקס מדהים של הנפש האנושית, שאנחנו נדחפים להתגבר, נדחפים לחיות. כלומר, העיסוק בקטנות הוא גם משהו שאנחנו צריכים להתנגד אליו, כי זה בעצם מנרמל איזשהו מצב כאוטי שאסור להסכים איתו, אבל הוא גם הטעם להכל.
0: תני לי את הדוגמה, תני לי את עצמך במצב הזה.
1: זה היה הלילה הראשון של המתקפת הטילים האיראנית. אז זה היה ממש נראה סוף העולם, עכשיו אנחנו, זה...
0: קטן עלינו.
1: צ'יפס לארוחת בוקר, פותחים מלחמה ומסיימים אותה בו ביום. אבל אז באמת היה נראה כמו איזה חזון אחרית הימים, ובלילה מאוד מאוד מאוד פחדתי, וקמתי בבוקר, קרה מה שקרה, ושמתי לב שהמוח שלי מלא בשטויות של היום יום, כאילו מה לאכול, מה לקנות, מה ילדים, וזה הדהים אותי, זה הדהים אותי האופן שבו הנפש מחלימה כך, מהחרדות.
0: הדהים in a good way, או הדהים בתסכול, באשמה?
1: אז גם וגם, השריר הזה כל כך חזק של החיים, זה קפיץ, כאילו, הוא שואף להימתח. זה היה יפה לראות את זה, אבל מצד שני, אנחנו עמוק עמוק בתוך מנגנונים של הכחשה והדחקה. השבעה באוקטובר יושב על זה. וגם מה שקורה עכשיו, אנחנו לא מפסיקים לתת לחיים לנצח את השאלות הגדולות שצריכות להישאל.
0: את לא מצטערת לפעמים שחצית אל המדרכה השנייה, אל הגדה של החילוניות, ובכך גרעת מעצמך את הכלי להתמודד ביתר קלות, או להתמודד ביתר נוחות.
1: אני לא חושבת שהדתיים כקבוצה יותר קל להם להתמודד, או החילונים פחות קל להם. אני חושבת שזה באמת מבנה נפשי. אני הייתי שואלת שאלות גם שם וגם פה. כלומר, לא סתם עשיתי את הדרך הזאת. אני כן מרגישה שהייתי שמחה שיהיה לי סיפור יותר מוצק בשביל עצמי, בשביל הילדים שלי, אבל אני בטוחה שגם אם הייתי דתייה, הייתי שואלת לא מעט שאלות ומרגישה שהדברים לאו דווקא יציבים.
0: לנסח את קורותייך עם אוריה דיין קודיש במשפט פתיחה כמו זה שעשיתי, זאת ממש משימה מאתגרת, אני חייך להגיד. באיזה שלב? בתיאור התמציתי הזה שבו אני מייצרת היכרות של המאזינים והמאזינות איתך, אני אמורה להזכיר שאבא שלך הוא הרב יוסף דיין, חבר תנועת כך, ממחוללי הפולס תנוע שקדם לרצח רבין. מתי לציין שאת עורכת ראשית בהוצאת שתיים, שאת חוקרת ספרות, שאת סופרת של ספריך השני לנהוג בתוך הים, יצא לפני חצי שנה לאור. כלומר, בעצם אני שואלת... מה את בעיני עצמך? מה את לפני הכל, אם אפשר לדרג?
1: וואו, אני ממש מתפעלת מהשאלה הזאת. באמת, כי הכותרת הזאת של אבא שלי עם הפולסא דנורא, זה תמיד חייב לתפוס מקום נורא נורא משמעותי ובולט בכל הרעיונות, הרגעים שיצא לי להתראיין. והדרך שבה באמת... את נותנת לי את היכולת לבחור את האחוזים ואת המינונים, זה נורא יפה. זה שאלה דינמית, כלומר, אני בתקופות מסוימות יותר ככה, בתקופות מסוימות משהו אחר. עכשיו אני באמת מרגישה מאוד במקום, בעניין הזה של היצירה והעריכה, ואני מרגישה שיש לי, יש לי תפקיד. קטן, מזערי, בעיני עצמי, הוא חשוב. וכרגע אני בוחרת להסתכל על עצמי דרכו.
0: זאת אומרת, להיות העורכת.
1: העורכת והכותבת.
0: והדברים, זה תוצרים שקשורים לשבעה באוקטובר, היה לכם כבר פרויקט אחד, לך היה לפחות פרויקט אחד בתחילת המלחמה.
1: זה גם היה מירי, אבל זה יצא בקיבוץ המאוחד, אבל נכון, ערכנו אותו יחד גם. מפגעי השבעה באוקטובר, שכל אחד כתב מסע אישית, זה היה תקופה שכולם דיברו בשם, וזה היה אחד הספרים הראשונים שאנשים עצמם דיברו. אנחנו מסתכלות באמת על הזירה של הספרות כעל מקום שצריך להזמין אליו לפעמים. זה לא רק שוק חופשי, שכל מי שכותב ומצליח את ברג צריך גם לייצר תנאים. ובאמת, זה שני פרויקטים שעשינו, ואני יכולה לספר שעוד מעט הולך לצאת פרויקט שנקרא אהבת הארץ, שבאמת אנחנו מנסים להבין את המושג הזה, שהוא קצת מנוחס אולי על ידי ציבורים מסוימים, להבין אותו בקטע שקראת, אמרת, אנחנו נשארים פה בגלל התקווה, ואנחנו נשארים גם בגלל האהבה. צריך להבין מה היא אומרת, היא באמת כבר כל כך חבוטה. אבל גם פה הזמנו כל מיני אנשים, הרב בני לאו ועוד אחרים, שיחשבו על הנושא הזה. אז אני אומרת, זה באמת איזה פרויקט ארוך טווח. הקליידוסקופ הזה שנוצר, יש לו אפקט ארוך טווח, והנה עובדה שהשיחה הזו שלנו.
0: את קצת משקפת את עצמך, את רוצה לקרוא, לקרוא ולכתוב, לכתוב ולקרוא ולערוך.
1: נכון, כן. כלכלת התשוקה זה שאנחנו מייצרים את הדברים שאנחנו רוצים. דלז וגואטרי דיברו על זה, אנחנו עובר דירה, פתאום בכל מקום יש ארגזים. אז כן, התנועה הזאת היא בהחלט קיימת, אבל אני גם, אני חושבת שהפעולה התרבותית, הספרותית, זה איזושהי פעולת גרילה אידיאולוגית חשובה. טיפין טיפין, אבל היא מייצרת משהו.
0: ואת עדיין, ואולי משום כך, נשמעת לי כמו מישהו שנזהרת מלנקוט עמדה. כלומר, כל עשייה כזו היא פוליטית, אבל את לא פוליטית במובן המוכר של שמאל או ימין, איזה תיוג. את לא שם.
1: נכון, אני גדלתי בבית שהיה מאוד נחרץ. ומאוד נחוויתי מהאופן שבו אידיאולוגיה היא משתלטת. ואף פעם אין לה די. ותמיד הכל בשירות האידיאולוגיה. זה יצר אצלי איזושהי רתיעה פסיכולוגית מובנית מכל מי שטוען בתוקף דברים. וכן, אני שייכת לצד מסוים במפה הפוליטית, אבל אני לא, אני הרבה יותר נמשכת לבאר ולחשוב על המורכבות של הדברים, ולא להגדיר את עצמי ולמסגר את עצמי באיזשהו מקום.
0: ולמרות זאת ביקשתי ממך להגדיר את עצמך. ממש עשיתי לך מעשה לא הוגן אולי.
1: אבל הנה, להגדיר את עצמי באופן פטלטל אני אוהבת.
0: ביקשת שלושה שירים, ממה את רוצה לפתוח? עם איזה, למי את רוצה שניגש קודם?
1: אפשר עם נונו, עם כפיים לגזורים.
0: ולמה?
1: בערך שנה מפרוץ המלחמה נסענו ברכב, נסענו לטיול משפחתי בצפון, והבת הבחורה שלי ביקשה שנשים את השיר הזה, לא הכרתי אותו לפני. שמנו את השיר, נונו היא זמרת צעירה מאוד מגוונת, מאוד מוכשרת, והיא מדברת בקול של הדור הזה על המצב הבלתי אפשרי של המדינה. ופשוט אני התחלתי לבכות בלי הפוגה, והילדים ברכב, זה שיר בקצב גבוה, נכנסו לעוררות הפוכה, וזה הדהים אותי, ממש הרגשתי איך בחלל כזה קטן של הרכב, איך השיר הזה מצליח להוציא דברים שונים, אולי הם לא כל כך שונים, מאנשים שונים, הוא מדבר גבוה ונמוך, ועד היום זה שיר שבאמת אני מרגישה שהוא מבטא את התסכול העמוק מהזמן הזה, מהמקום הזה, בצורה מופתית.
0: כפיים לגזורים, נשמע ונחזור.
2: זה בלתי בלתי נסבל, אבל סובלים. זה בלתי בלתי נסבל, אבל סובלים. עברת גבול באמא, אמא שלי. עברת גבול באמא.

0: חזרנו באלף פגישה אישית עם דוקטור מוריה דיין קודיש, חוקרת ספרות, עורכת וסופרת בסדר הזה?
1: לא, היום לא. היום אני חושבת זה יהיה עורכת ספרות, סופרת וחוקרת.
0: בכית כששמעת את השיר הזה באוטו, יוצא לך לבכות הרבה?
1: כן, לא מעט. זה בדרך כלל כשמעליבים אותי. זה משהו שאני כמו ילדה קטנה, פשוט אני נעלבת מזה משהו, ישר הברז נפתח. רגשות מורכבים אחרים אני מצליחה להחזיק בצורה יותר בוגרת.
0: זה מעניין, כי רציתי לשאול אותך על הילדים שלך, איזה מין אימא את, וזה מאוד ילדי לבכות מעלבון, אז איך הילדים שלך יפתחו אור עמיד עם אימא כזאת?
1: הם ילמדו לא להעליב אותי קודם כל. איזה מין אימא אני, שאלה שאני שואלת הרבה, קשה לי לענות באופן חד משמעי שאני אימא טובה.
0: בני כמה הם?
1: יש לי ארבעה, הגדולה בת 13, דריה, אחר כך שר בת 10, אופק בן 7 ואלמה בת 4. כן, הלכתי על כל הקופה. אז האמת שאני מרגישה שאחד הדברים שאולי אני צריכה להשתפר בהם, זה שאני לא מביאה בהכרח את עצמי עד הסוף לידי ביטוי. כאילו אני איכשהו נכנסתי לתפקיד של האימא. הבת הגדולה שלי לא לפני הרבה זמן גילתה שבכלל העיפו אותי מהלימודים, והייתה בשוק טוטלי, כי אני כל היום כאילו מכוונת אותה למשהו מסוים. אז זה מעניין, האופן שאני מתחברת למה שאמרת על להיות ילדה, כאילו, הגעת לשם, לשאלה הזאת משם. איכשהו כאימא אני פחות ילדה. אני ילדה כשאני לא אימא.
0: התפקיד מחייב, כן. אבל בואי נדבר עלייך ילדה, בואי באמת נלך להתחלה, אל הבית שגדלת בו, ועכשיו אנחנו נגיד מה שוב שאבא שלך, כהניסט.
1: כהניסט הוא... לא מזמן, כלומר, הוא כבר עונד את זה די הרבה זמן, אבל הגעתי אליו לפסגות, ואני רואה שיש לו סיכה צהובה על החולצה, מאוד התפלאתי שהוא הולך עם סיכת החטופים.
0: התקרבתי.
1: התקרבתי וראיתי, כהנא חי.
0: וואו, זה קשה כן. ממש.
1: כן, זה קשה, זה היה קשה מאוד. כילדה לא חוויתי את הקושי, כילדה אפילו, את יודעת, היה בידיעות אחרונות פרויקט שלקחו 5 ילדים מהצד הימני ו5 ילדים מהצד השמאלי, וכל אחד, אני כמובן הצגתי את הכהניזם בעוז, הייתי בת 10 או משהו כזה, אז כילדה זה היה נראה לי הגיוני. כשגדלתי, התחלתי לשאול שאלות בקצב הולך וגובר, וכמובן חוויתי ניכור מאוד גדול מהרעיונות האלה, וניסיתי להבין איך אני ממקמת את עצמי מול זה.
0: את היית בת 12 כשאבא שלך חולל את הפולסא דנורא ורצח רבין קורה.
1: כן, הוא לא חולל את רצח רבין.
0: לא, אבל... הוא חולל את כן. הפולסא דנורא.
1: נכון, נכון.
0: ויש לך צורך להבהיר שזה לא, בעינייך זה לא, זה לא לרצוח, זה לעשות פולסא דנורא.
1: נכון, כי אני...
0: חשוב לך.
1: זה נכון, זה חשוב לי, בשביל עצמי, בוודאי, חשוב לי גם מצד האמת, שבה אני מאמינה. כלומר, אני לא מאמינה שהפעולה הזאת היה לקוח מגי.
0: אבל היא עצרה דעת קהל, היא תרמה לאיזה אווירה, היא אפשרה.
1: היא הייתה חלק מגל הסתה נרחב, נכון? במובן הזה היא שירתה משהו באקלים, אבל היו כל כך הרבה פעולות שהם חלק מזה. נכון, כל אחת מהם תרמה וגם זה תרם, אבל זה לא המסגור של הפולסא דנורא גרמה לרצח רבין, זה מסגור שרק מי שמאמין בעוצמה של הדבר הזה יכול לאחוז בו.
0: את אורחת שלי, נורא רציתי לארח אותך ואני עדיין כל כך שמחה בך, אבל אני מביטה עלייך, אני לא מאמינה בכוחות מאגיים, אבל אני מאוד מתקשה עם העובדה שאדם חולל או קיים טקס פולסא דנורא, שבו הוא, וגם אני מבינה וקראתי שהוא חזר על זה, כשהוא ביקש את מותו של אריאל שרון, זאת אחריות מאוד מאוד ישירה, לא לאקדח שירה, אבל ליד שהחזיקה באקדח. זה מייצר אווירה, זה מאפשר. את יודעת מה, זווי מה שזה חולל. עצם זה שהוא רצה בזה, הוא רצה שירצחו את רבין, שהוא ירצח. אז את מאוד צריכה, את חשת צורך להגן עליו, ואני מבינה את זה.
1: אני חשת צורך להגן על עצמי. אני, קודם כל, זה שהוא רצה שרבין ימות, זה שהוא עשה פעולות מחרדות בעניין, כל אדם אגב, כלומר לרצות במותו של כל אדם זה מחריד, זה שהוא כל חייו אוחז באידיאולוגיה שהיא מבחינתי בזויה, לא לגיטימית, הדברים האלה הם שם. ספציפית במקרה של הפולסא דנורא, אני חושבת שזה פיתיון שהתקשורת בלעה. יכול להיות שזה סיפור שאני צריכה לספר לעצמי כדי להגן על עצמי, מקבלת את התזה הזאת. אני יודעת שכשזה קרה, אף אחד לא ידע מזה, ואז פתאום התקשורת שמעה על זה, ועשתה מזה סיפור, ולתקשורת יש רווח מזה, מהאייטם, אז היא מספרת את זה שוב ושוב ושוב, וגם מחוללת את ההסתה. אולי כל האנשים שדיווחו על האירוע הזה, בעצם גרמו להסתה יותר מאבא שלי. אוקיי, זה פלפולי.
0: זה פלפולים, אבל הם נוגעים לליבי, זה מחמיר לב שאת בת 43, ואת ילדה בת ה-12, ושמאז, אולי גם קודם, אבל גם בוודאי אז, גדלה עם הצורך לספוג את לשאת את הצלב.
1: כן, אני הייתי צריכה הרבה שנים לשאת את הצלב. גם עכשיו, תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת על זה ש... איפשהו, אני בוודאי לא קשורה לכל הדברים האלה, אבל גם עברו כל כך הרבה שנים, אבל זה לא משנה, זה תמיד ימשיך להיות הדבר שמדברים איתי עליו באיזושהי רמה. נכון, זה צלב שאני צריכה לשאת, אבל עם השנים אני גם, אני לא רק מתנערת מזה, אלא אני מנסה לתפור את הסיפור השלם.
0: ומה שיפה בעיניי, אם יותר לי לומר, זה שאת חיה בשלום עם אבא שלך. ויש בזה משהו שהוא באמת מחמיר לב, הוא אנושי כל כך. ילדה רוצה שיאהבו אותה ולהיות נאהבת, ולא לזרוע או לחיות בתוך פריחה של שנאה כלפי אבא שלה.
1: נכון, וגם אנשים... הם יותר מהכותרות שמגדירות אותם. כלומר, ברור שמי שלא מכיר שומע את הדבר הזה, וזה מעורר בו תחושות XYZ. אבל בסוף, בין בני אדם יש מערכות יחסים, והם רבות רבדים, ומזל שכך. וזה גם התקווה, דרך אגב, אם אנחנו חוזרים לדבר על המושג הזה, אז באמת... היכולת שלנו לחיות ביחד היא כל כך נפגמה.
0: כחברה, את מתכוונת.
1: כחברה, כן. התקווה שאני רואה אותה זה באמת איזושהי היפתחות של המנעד הרגשי שחייבת להתבצע כדי שנבין שיש הכל מהכל.
0: וגם אפשר לחיות יחד בלי להתווכח כי פשוט לא מדברים על זה.
1: נכון.
0: זה מה שקורה איתכם במשפחה.
1: זה מה שקורה איתי, כן? זה לא ש... לא שכולם בחרו בדרך החכמה שלי.
0: כלומר, את אילמת והם ממשיכים?
1: ממש כך.
0: בנוכחותך?
1: כן, לא צריך בשביל להתווכח, אתה לא צריך הרבה, רק שלא יסתמו לך את הפה. אני ממש נעלמת דום, ממש ככה, אני מתכווצת ולא מוציאה מילה מהפה.
0: הילדים באים לפגישות האלה? הם בכלל חשופים למורכבות הזאת, לריבוי, נאמר, לדייברסיטי הזה, למגוון?
1: קודם כל, ברור שהם באים, זה משפחה, וזה בכל מפגש משפחתי עולה, אז אי אפשר לא להיות חשופים לזה.
0: כן, ממש, בכל מפגש משפחתי?
1: השיח הזה, כן. אני חושבת שהפוליטיקה בכלל נמצאת כמעט בכל מפגש משפחתי, לא משנה הפרופיל. הם מבינים שזה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים ומאמינים בו, אבל יודעת, גם אבא שלי דתי, אנחנו לא, כאילו זה סט של שונויות שהם חיים איתם בשלום.
0: ואת, אני חוזרת לזה, הייתי ילדה מרדנית, עד כדי כך שהעיף אותך מהפנימיה, מהאולפנה.
1: כן.
0: לא יכולת להתאפק עם הסיגריות?
1: אני הלוואי שזה היה בגלל הסיגריות. האמת שאיימתי על על על על על הצביון החברתי שם, זה לא מה שאני אומרת, זה מה שנאמר לי. ממש, אני חושבת על זה, היום אני מזועזעת. הרם, רב מחנך, לקח אותי לשיחה ואמר לי, טוב שכן קרוב מאח רחוק, במובן הזה שיחסי שכנות זה דבר קריטי להתפתחות, עד כדי כך שעדיף מישהו כזה מאח, ואני שכנה לא טובה לחברות שלי, אני השפעה שלילית, ולכן אני צריכה ללכת. זה ממש הייתה השיחה. נעלבתי, בכיתי.
0: זה מפחיד גם, כי זה משאיר אותך בלי מסגרת. או שאהבת להיות בלי מסגרת.
1: לא, זה היה מאוד מפחיד. את יודעת, זה... למיניקות יש את המשפט הזה, זה תענוג להתחבא ואסון לא להימצא. אז זה שאני רציתי לשבור את המסגרות ולמצוא את הסדקים זה אחד, אבל זה שזורקים אותי החוצה זה דבר שני. זה היה מאוד מבהיל. אני לא רציתי להיות שם, אז לקחתי את זה בטוב ביי, אבל הייתי צריכה לבנות את עצמי. זה גם תעודת עניות מחרידה בכלל, מוסדות חינוכים, אבל זה ממש כאילו מוסד דגל כזה של הציונות הדתית, וזה באמת מאוד פלקטי מה שמציעים לפעמים. וכן, שכרתי דירה, ועבדתי, ועשיתי בגרויות, ו...
0: איך היה לגשש של העולם שמחוץ לקופסה?
1: זה היה מאוד מסעיר. זה הכל היה ביחד, כן? גם עזבתי את הלימודים, עזבתי בעצם את הבית, שכרתי דירה, ועזבתי את הדת. אז כמובן, זה היה בבום המון המון חוויות לנפש צעירה, שאפשר לשער שזה לקח אותי לכל מיני קצוות שונים ומשונים, גם למעלה וגם למטה.
0: הם כתובים איפשהו הקצוות האלה? המסע אל הקצוות?
1: לא, אבל זה רק טרעיון.
0: את אימא, ויש לך ילדה בת 13, זה גיל, זה ה-16 החדש, לא? זה 13, זה ה-25 החדש, כנראה. וואו. כן. ועכשיו את מקבלת אולי בריבית דריבית את מה שאת עשית. את בודקת כל הזמן שאת לא עושה טעויות שעשו איתך?
1: אני כל הזמן מרגישה שאני עושה טעויות. לא שעשו איתי, אבל אחרות. כן, דריה הבת שלי היא דומה לי בהרבה דברים, אבל באמת אני, זה מאוד מעניין, כי ממש בימים האחרונים בדיוק יצאה לחופש עכשיו, כן? ואנחנו לא מפסיקות לריב. אני לא מבינה למה היא לא צייתנית יותר. אז עכשיו את אולי מזכירה לי שיש איזה מטען גנטי שהורשתי לה.
0: קרמה is a bitch, אומרים.
1: וואי, ממש.
0: אז זה הרגע לעשות עוד אתנחתה. נעשה עוד אתנחתה מוזיקלית.
1: אפשר.
0: אז את רוצה עכשיו את מים מתוקים?
1: כן.
0: מתאים, נכון?
1: מאוד.
0: תסבירי.
1: זה בעיניי אחד משירי האהבה הכי הכי יפים שאני מכירה. הוא מדבר על הפרדוקסליות הזאת באהבה, שאתה רוצה את מי שלא רוצה, וככל שהיא רוצה, אז אתם נמשכים ומתרחקים ומתקרבים, וזה מדבר, ויש בו מים מתוקים, וזה איזושהי תנועה. האהבה היא תמיד תנועה. אני מאוד אוהב את השיר הזה.
0: מים מתוקים, מאיר אריאל. נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית, דוקטור מוריה דיין קודיש. איך אמרנו הסדר? עורכת, סופרת וחוקרת ספרות. וכל השאר. את בחרת ככה כמה דברים בדרכך מן העולם ההוא אל העולם הזה, מן הדת אל החילוניות, מבית מאוד מוגדר לחיפוש אחר הדרך שלך. כשהיית נערה, חתמת על פטור מגיוס.
1: נכון.
0: אבל סופך שביטלת את הביטול.
1: סופו של צהל. שנאלץ לקבל אותי כחיילת בינונית ביותר.
0: היית סמבצית.
1: הייתי בחמל. הצטיינתי בלהכין טוסטים בחמל.
0: מצוין, זה שימושי לחיים.
1: כן, האמת יצאתי גם לקצונה. שם הייתי בינונית ומטה בכל מה שקשור למטווחים וניווטים. אבל בסוף חתמתי ויתור כי הייתי בתורנות מטבח בשבטה, והסתכלתי על המדבר עם המים המתוקים, ואמרתי, לא, אני לא נשארת עוד שנה.
0: כי מה בארבח? מה רצית לעשות?
1: רציתי לצאת מהמסגרת. הייתי בעצם שוברת מסגרות סדרתית, ובשלב מסוים המאמץ שלי היה להוכיח שאני יכולה להישאר במסגרת. היום אני כבר במשבר גיל 40 במסלול הפוך של לשבור את המסגרות בחזרה, אבל אז באמת הרגשתי שהצבא, מסגרת שעשיתי מאמץ גדול כדי להתאים את עצמי, אבל אני לא יכולה להישאר עוד שנה שלמה בתוך הדבר הזה.

0: והלכת אחרי טיול בעולם, הלכת ללמוד ספרות ופילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון. נשארת עם המדבר, וזהו, נשבט.
1: כן, כן, באמת, האמת שהייתי רשומה לעבודה סוציאלית בכלל, חשבתי שצריך משהו פרקטי.
0: כי מרוויחים טוב בעבודה הסוציאלית, חשבת.
1: מרוויחים מדהים. יכול להיות שזה אחד המקצועות היחידים שמרוויחים יותר מספרות, כן? וממש שבועיים לפני הלימודים אמרתי, לא, אני אוהבת לקרוא ואני אוהבת לחשוב, אני הולכת ללמוד ספרות ופילוסופיה, ובסוף זה גם מתברר כמשהו פרקטי.
0: בסוף כן, כי עשית כמה דברים עם זה, כולל לכתוב. פעם הראשונה שכתבת, זה הספר צבים, כמה אומץ היה צריך בשביל לעבור מדרכה?
1: היה צריך המון אומץ. ממש, כל מיני מדרכות עברתי שם, כאלה שאפילו היום מפרספקטיבה אני לא מבינה את העוצמה של החשש שלי, אבל קודם כל כן, להעמיד את עצמי לשיפוט כשאני רגילה להיות בצד השני, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, באמת מצריך הרבה אומץ. אבל בכלל אני מרגישה שזה ספר שהרבה מהבפנים שלי מרוח על הדפים. לא כולם, אגב, למזלי, מצליחים לזהות. אבל כן, לכתוב מיניות, לכתוב חרדות, לכתוב פנטזיות, לכתוב אילמות. אני הרגשתי שאני עומדת ומורידה מעצמי בגדים. זה צריך הרבה אומץ.
0: הבת שלך, דריה, קראה את הספר?
1: לא, והיא תולעת ספרים, ממש. את, יש לך חוש נבואי, כי את יודעת, זה ממש שאלה שאני חשבתי עליה היום. היום חשבתי על העניין הזה, שעד היום זה לא היה רלוונטי בכלל שהיא תקרא את זה. גם היום זה לא רלוונטי. אבל מתישהו זה יהיה רלוונטי. וזה באמת מפגש סופר מעניין, מקווה שלא יהיה טראומטי עבורה.
0: היא עשויה לקרוא את זה מבלי שתקבל את רשותך, את יודעת, יש עכשיו אפשרויות.
1: צודקת.
0: כן, גם לזה צריך להתכונן. אמרתי קודם לחצות את ה... לעבור מדרכה, וחשבתי בליבי שאני כנראה נשאבת אל דימוי שלך, של הפרה שחוצה לי איתה את הכביש, ומשם כנראה, שם נתקעתי. את רוצה לעזור למאזינים להבין על מה אנחנו מדברות?
1: לא, בוא נשאיר אותם ככה. אני כותבת במסע שלי על התקווה, שבימים שככה הרהרתי במה יש לי להגיד על הנושא הזה, נסעתי בכביש ופתאום ראיתי פרה שחוצה את הכביש, אני גרה באזור שיש בו פרות מדי פעם בצדדים, וכל הדבר הזה הוא הציט אצלי סט של שאלות שקשורות למושג תקווה, האם היא מקווה להספיק לחצות לצד השני, וזה גרם לי לחשוב מתי התקווה, בהנחה שהפרה מקווה להספיק ושאני לא אתנגש בה, מתי התקווה היא לא רציונלית, היא פתולוגית, היא משרתת מנגנונים של אפילו משאלת מוות, או כל מיני מנגנונים פתולוגיים אחרים. זו שאלה, מתי התקווה היא פשוט מנגנון...
0: אפתיה.
1: כן, אפתיות או הדחקה מאוד משוכלל, שמתחפש לכותרת שנחמד לאחוז בה, אבל אולי לא. כאילו, באמת, את יודעת, את חושבת על החיים בעוטף. כל הטילים, הבלונים, העפיפונים, ובכל זאת, אי אפשר היה להאמין שזה מה שיקרה. אי אפשר, כי אתה מקווה, אבל אתה גם מדחיק, אבל אז באיזה מנגנון אנחנו אמורים להשתמש? אין לי תשובה לזה.
0: בעיקר כי אנחנו לא בנויים לחשוב או להכיר באפשרות שבאמת יהיה נורא.
1: כן, כן, זה בדיוק כמו שאנחנו יכולים לתפוס את המוות של עצמנו.
0: שזה אולי רגע לגעת בזהירות ובעדינות בעוד משהו, והוא ספר חדש, שהוא הוא די מטלטל, כי הוא לפחות אצלי, הוא יושב דורך על אחד הפחדים הכי גדולים שלנו, לפגוע באדם אחר שלא במתכוון, לדרוס ולהביא לפגיעה או אולי למותו של מישהו.
1: הספר הוא בעצם ממואר, זאת אומרת שהוא מספר אירוע שקרה לי.
0: זאת אומרת, אנחנו נגיד, הספר לנהוג בתוך הים שיצא בהוצאה שלכן, הוצאת שתיים, ספרך זה.
1: כן, הוא מספר על תאונת דרכים קשה, שבה אני נהגתי ופגעתי ברוכב אופנוע, הוא נפצע באורח קשה, ובספר אני מדברת על האירוע הזה, וגם על כל שרשרת האירועים שהשתלשלה משם, הגשת כתב אישום, סגירת עסקת טיעון, עבודות שירות שאני עדיין מרצה אותן.
0: מותר לי לשאול מהן? אני מאוד הסתקרנתי איזה עבודות שירות את עושה.
1: זה עבר כל מיני גלגולים. כרגע אני נמצאת במשחקייה בסדרות, ואני עוזרת להם בתפעול ובשיווק וכל מיני כאלה.
0: חמוד, והם יודעים שאת בעבודות שירות?
1: ברור, הם מקבלים איזה כסף.
0: אז איך חיים? קודם כל, עם העובדה שפגעת באדם, רוכב אופנוע, שליח על אופנוע, עובד לפרנסתו והוא מנוטרל, ואני מבינה שהוא נכה עד היום.
1: נכות מסוימת, אני לא יודעת בדיוק מה היא.
0: מה, זה היה לפני שנתיים וחצי בערך?
1: כן.
0: כלומר, אחרי שהמלחמה פרצה כבר?
1: התאונה הייתה באוגוסט, שלפני השביעי באוקטובר. כן.
0: אי אפשר לתלות את האשם בטלטלה של השבעה באוקטובר, כי חשבתי על זה ש...
1: לא, זה...
0: דריסה כפולה כזאת.
1: זה נמנע ממני התירוץ הזה. אבל אני גם כותבת בספר על זה שבאמת השנה שאחרי השבעה באוקטובר הייתה שנה שהיה בה זינוק של עשרות אחוזים בתאונות קטלניות, ואז בוודאי יש קשר בין המצב הכללי הלאומי לבין זה, וגם יש קשר לזה שלא הייתה אכיפה, כי כל השוטרים עשו דברים אחרים, אבל...
0: כן, אבל לך זה קרה לפני, ועמדת למשפט, ואת עבריינית. כן. זה באמת, זה כל המרכיבים של אחד החלומות הכי... מפחידים, סיוטים, של כל אחד שהוא נורמטיבי, שהוא אנחנו.
1: ממש כך, הדימוי הזה של לעבור מדרכה, אז פה אפשר אולי להקצין את זה, וזה ממש להיזרק לתוך איזה בור, שנפער פשוט באמצע הכביש, את הולכת והוא פשוט נפער. זה הפתאומיות של התאונה, זה באמת סודק את אשליית השליטה בצורה מאוד מאוד חזקה.
0: את היית שמה? זאת אומרת, את יכולת למנוע את התאונה הזאת?
1: עד היום אין תשובה ברורה לזה, כי אין מצלמות בצומת, ואני מבחינתי לא ראיתי אותו מגיע, אז...
0: וואי, זה סיוט.
1: זה סיוט. אני אגיד שמרבית הסימנים מצביעים על זה שכן, שאני אשמה, אבל לשמחתי לא הייתי אשמה בשום דבר אקטיבי שעשיתי, את יודעת, לא הייתי בטלפון באותו זמן, שזה גם משהו שאנחנו עושים בלי סוף, ולא עשיתי שום עבירת תנועה מוכחת.
0: איך זה שינה אותך?
1: זה מאוד שינה אותי. אני עוד לומדת את הדבר הזה. רק עכשיו אני עברתי לדבר מהשפה של להיות בתוך הטראומה, לשפה של מה האירוע עשה לי ואיך נבניתי מזה באיזשהו אופן. אני באמת חושבת שאני דחוף לי לחיות את החיים שלי עד הסוף בעקבות התאונה הזאת. אני לא יכולה אחרת. כל מיני זיופים וצרימות, אני מרגישה אותם בבשר. אני צריכה לתפוס את הדברים, כאילו להחזיק אותם.
0: אז קחי דיוק קטן, הוא ניסיון לדייק. זה בסדר שאנחנו מדברות עלייך ואני נמלאת חמלה... אלייך בשעה שיש אדם שהוא שנפגע?
1: זאת אחת השאלות הגדולות שאני שואלת בספר. איך אני בכלל יכולה להיות גיבורה בסיפור הזה? אני, זה הקושי הגדול, שאפילו בסיפור שלי אין לי מקום. כי באמת יש מישהו שהוא נפגע הרבה יותר ממני. אבל מצד שני זה הסיפור שלי, זה בדיוק כמו עם הטרדות היום-יום. אנחנו לא יכולים להימלט מהאנושיות שלנו, וזה גם הכוח של החיים.
0: אולי זה הרגע, דוקטור מוריה דיין קודיש, להיפרד, למרות שיכולנו להמשיך עוד לדעתי.
1: ממש.
0: על מה לא דיברנו, מה הייתי צריכה לשאול אותך ולא שאלתי?
1: לא יודעת, שאלת מלא.
0: אז ניפרד עם אמיר בניון אל בורות המים.
1: כן.
0: חוזרים אל המקורות?
1: וואו, זה מתקשר בצורה די מדהימה לסיפה של הדברים שלי. בורות המים זה מקור של משהו. אפשר כמובן ללכת לכל מיני סוגים של מקורות. אני מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה, הוא נוגע לי בנימים מאוד פנימיים של הנפש. החיפוש אחרי הדבר.
0: גם הביצוע נורא יפה.
1: הביצוע של אמיר בניון ממש חורך את הלב.
0: נכון. תודה רבה לך. אני צריכה לומר דוקטור מוריה דיין קודיש, אבל בא לי להגיד תודה רבה לך מוריה.
1: כן. תודה רבה לך, טלי.
0: תודה שהיית איתנו. נגיד תודה גם לסתיוי אייציק ותמר אנקרי שהפיקו, לאייל הוברמן ואדווה אמיר על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני משה לוי, ואני טלי ליפקין שחק. היו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
5: לפני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנ ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי בשתיים וחצי, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו עשויים להיפגש בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר היום לאתר אקסיוס, אני ונתניהו מסתדרים טוב מאוד, הוא יודע מי הבוס, הוא ביקש שניפגש בבית הלבן, ייתכן שזה יקרה אפילו בתחילת השבוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. כוחות צהל חיסלו היום מחבל חמוש במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו באש לעבר המחבל שניסה להימלט, ובתום מרדף אחריו הוא חוסל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. למעלה מ-1,000 בני אדם השתתפו בהפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון לתמיכה במערכת המשפט ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בחיקר הבימה בתל אביב. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת שנרצחה בשבי חמאס, אמר, השבוע ציינו את היום האלף לטבח, למחדל ולהפקרה של 7 באוקטובר. 1,000 ימים בלי ועדת חקירה. מנסים לגרור לנו לשכוח את ההבדל בין ניצחון לכישלון, לשכוח את ההבדל בין הצלחה להפקרה, לשכוח את ההבדל בין חיים לבין מוות, כך גיל דיקמן, מדבריו הביא כתבנו טובי הגלניק. בית הקפה בסמטה בירושלים הותקף היום בידי חרדים שהגיעו למחות נגד פתיחתו בשבת. המוחים יידו אבנים לעבר המקום. לקוחות בית הקפה יצרו אזור חיץ כדי למנוע פגיעה בו. יואל בן דוד, בעלי בית הקפה, סיפר לאריק וייס בשיש שבת כי עשרות רבות של חרדים הגיעו למקום לאורך היום ואמר, ניסיתי לדבר איתם אבל לא היה עם מי, אין מוזיקה בחוץ ואנחנו לא על רחוב ראשי, כך שאנחנו לא פוגעים באף אחד, כך יואל בן דוד, בעלי בית הקפה. שורד השבי אלון אוהל הופיע על סיפון נושאת המטוסים USS נימיץ לרגל חגיגות ה-250 לארצות הברית. אוהל הוזמן על ידי האמן ג'ון אונדרסיק, אחד מהתומכים הבולטים של ישראל מאז 7 באוקטובר, וביצע איתו את שירו סופרמן. כתב התרבות שואם הרצבי מציין שההופעה התקיימה על קו הרקיע של ניו יורק מול אלפי אנשים, ובנוכחות בכירי הממשל וצבא ארצות הברית, בהם גם מפקד הצי. שלב שמינית גמר גביע העולם בכדורגל יצא הערב לדרך כשאחת המארחות, נבחרת קנדה, מתמודדת מול מרוקו על הכרטיס לרבע הגמר. תוצאת המחצית היא 0-0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בחצות יחל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
4: ברוכות וברוכים הבאים לפרק החמישי שלנו בעונה השנייה של הפודקאסט שלנו אי אמון בגלץ, שבו אני אודי גורן ושותפי למסע מנחם קלמנזון מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא הציבוריות הישראלית, ואנחנו נפגשים היום בטיימינג מדהים. אנחנו כן. שריינו אורח כבר לפני כמה שבועות.
5: אורח שמרתק בפני עצמו, מכל כך הרבה כיוונים.
4: לגמרי, בוא נרים, בוא נמשיך את הטיזר. כן. א', האיש עצמו מעניין, ב', הרקע שלו מעניין, ג', אישיותית הוא מעניין, ובסוף הוא מגיע לפה אחרי שישראל ולבנון מצהירות על חתימת הסכם מסגרת, שיכול להיות, יש לו פוטנציאל לא פחות מלשנות את עתיד מדינת ישראל, המזרח התיכון.
5: הדבר הכי מעניין ביום הזה, שבו ממשלת ישראל עושה פעולה שגם אני וגם אתה מסכים שהיא נותנת תקווה. זה אירוע הסתור בפני עצמו.
4: אתה ואני, אולי הוויכוח הכי תדיר שלנו, זה זה שאני כל הזמן אומר, אבל מה עם ההישגים המדיניים? והיום אני אומר, בלי אבל בסוף המשפט, ההישג הזה זה הישג מדיני, שבעיניי זה הדבר.
5: לפחות על הנייר, ופה אני אהיה קצת הפסימיסט.
4: בבקשה.
5: ואני רוצה לומר דבר שלנו לדברים הטובים שנראים בהסכם הזה, שתי מילים שאותי תפסו, שאני מאוד אוהב אותם. מילה אחת עם שאיפה מאוד גדולה, זה בדרך לשלום. שאיפה נהדרת, כמה איבדנו סביב הגבול הזה. כולנו מכירים את השנים ברצועת הביטחון, את מלחמת לבנון, ועוד איך אנחנו הולכים לדבר על הדברים האלה היום. ומילה שנייה דווקא שמכניסה צניעות, שגם את זה אני מאוד אוהב, פיילוט. אנחנו לא בבת אחת משנים מציאות, אנחנו מתחילים לעבוד באזורים מסוימים, לראות, לתרגל, ההבנה שיש פה תהליך שצריך לעבוד עליו, והשילוב בין השאיפה הכל כך נכונה והכל כך גבוהה הזאת של שלום, בלי להתנצל, מבחינת ישראל זה פשוט שמדברים על שלום, כן? אבל בלבנון, כמה זה דורש אומץ מההנהגה שמה? הם יכולים, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה, המחירים שהם יכולים לשלם על עצם השימוש במילה הזאת, אבל זה נותן הרבה תקווה, ביחד עם הצניעות, זה פיילוט, זה ייקח זמן, זה באזורים מדודים, ובאמת יום מיוחד מאוד.
4: יש כוכב צפון, ויש יציאה לדרך, זאת אומרת, יש גם את זה וגם את זה. לאן מכוונים, אבל מה עושים עכשיו? שזאת גישה שאני חותם עליה בשתי ידיים, אז בואו רגע נדבר.
5: אולי עוד מילה על המילה פיילוט, היא מאפשרת גם את הרכבת הרים. כלומר, כשאנחנו מדברים, חותמים על איזה הישג, אני יכול לומר דווקא ביקורת על הממשלה, שאם התחלת שהגעת הרי, כבר גזרת הקופון על ניצחון, כן? ואני פרסמתי אז מאמר, אל יתעלל חוגרים פתח.
4: אני זוכר.
5: לוקח זמן, ופה דווקא אני רואה את התיקון, כי בעצם כשאתה בא אומר, רגע, אני עושה פה פיילוט, אז יכול להיות ירידות, ויכול להיות הצלחות, ואנחנו חותרים, ונעבוד על זה, ונטיב את המצב שלב אחרי שלב, לי, מבחינתי, זה יום עם הרבה אופטימיות, ואני מקווה שבאמת נצליח במשימה הגדולה
4: הזאת. אז אם אמרת את זה, אני מאוד רוצה כבר להציג את האורח שלנו, אבל אני אוסיף דבר אחד, הדרך לשלום, תמיד, ב-100% מהמקרים, היא לא קו ליניארי. היא קו של מניות. עולה, יורד, עולה, יורד, אבל כל עוד הגרף הכללי בעלייה, זה הכיוון. ועכשיו, בוא נדבר על מי איתנו באולפן. איתנו נמצא ג'ונתן אלחורי, מרצה ליחסי ישראל-לבנון ודיפלומטיה ציבורית, בן למשפחת צדל, אום ומוצר, דובר בינלאומי בעד ישראל, נוצרי, פליט וגולה. ג'ונתן, איזה כיף שאתה איתנו היום.
6: תודה רבה על ההזמנה, אודי ומנחם.
5: זה אופי ששרדת את כל התארים האלה.
6: לא, אני גם יושב פה כשאתם מרעיפים מחמאות, ואיך מגיבים בכלל בסיטואציה הזאת.
4: לא, לא, לא, זהו, אנחנו מרגע זה מפסיקים להסכים, ועכשיו אנחנו מתחילים להתווכח. בוא רגע תספר, לפני הכל רגע שנכיר אותך, כי אתה קצת חד קרן, כן? אין כמעט כמוך בעולם. תסביר מה זה אומר להיות משפחה של צדלניק, בישראל, אולי תגיד איזה שתי מילים על הילדות.
5: על צדל?
4: כן, על צדל. יכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו אפילו לא כל כך יודעים מה זה.
6: כמה שעות יש לנו? נעשה את זה, זה שיעור רגע מתומצת מאוד. אז כן, אני בן למשפחת צדל, אמרת נכון, גולה בישראל, למרות שהיום אני אזרח ישראלי לכל דבר, גאה בישראליות שלי, ועושה כבר ביותר מעשור פעילות פרו-ישראלית בחול. אבל תמיד הסיפור הזה של צדל, תמיד הסיפור ההיסטורי האישי שלי, זה אפשר להגיד מה שמניע אותי לכל הדברים האלה. כי תמיד אני אומר, איבדתי מדינה אחת, איבדתי את לבנון, זה איך לגדול בתור צדל בישראל, זה להבין שההיסטוריה עובדה נגדך, זה להבין שבאיזשהו מקום, ההורים שלך, הטייטל שלך הוא לעד מבחינת הרבה מאוד אנשים, בגלל איך שהם גדלו ובגלל איך שהדברים שמו אותם במסגרת, זה אתה בוגד, זה אתה משטאפ של ישראל.
4: אתה מדבר על הבית, לא יודע, אני לא אשתמש במילה בית, אני אתן לך להשתמש בה, אבל אתה מדבר על לבנון.
6: כן, חד משמעית. אז מהבחינה הזאת, זה משהו שאתה גדל עליו, זה משהו שאתה גדל לתוכו, אתה גדל לזה שבסוף היית צריך לברוח מהמדינה שלך. אני הגעתי לישראל לא מכוח חוק השבות, לא מאיזושהי ציונות אילית כזאת שרצינו להגיע לישראל.
4: לא באתם ללימודים, לחפש עבודה, בדיוק. ברחתם.
6: חד משמעית. ותמיד זה משהו שתמיד ילווה אותך לא משנה מה. למרות שאתה יודע, אתה כבר מרגיש בבית פה בישראל, וישראל תמיד תישאר
5: לא
6: בבית.
5: זה כל כך לא מובן מאליו, כלומר, מי שלא זוכר, ישראל נטשה את צדל. נטשה את המשפחות שלהם, בבריחה המפורסמת מלבנון, עם באמת הנטישה של בני הברית שלנו, ואתה אומר, אני גאה בישראליות שלי. איך זה קורה?
4: רגע, אבל לפני זה, אבל אני חושב, שוב, שיש הרבה מאזינים שלא בהכרח זוכרים או היו שם, תן לנו רגע את ג'ונתן הילד שגדל בבית של צדלניק, ותביא אותנו ליום הזה שזה קורה.
6: כן. אז נתחיל אולי מה זה צדל, באמת מי שלא מכיר. צדל זה צבא רשמי שקם בהסכם מול ממשלת לבנון וממשלת ישראל, אז ב-1982, כדי שהוא יהווה, אם אגב אנחנו מדברים היום על איזשהו ניסוי בחלק מהכפרים בלבנון, על רצועת ביטחון חדשה, אז כשקמה רצועת הביטחון, אחרי שצהל נכנס רשמית ללבנון והגיע אפילו עד בירות, כדי להעיף את תנועת הטרור הפלסטינית פתח ויאסר ערפאת, מי שעמד בראשה, והשתמשו בשטח הלבנוני כדי לתקוף את ישראל, אבל גם השתמשו בשטח הלבנוני כדי לתקוף לבנונים אחרים שלא הסכימו להפוך את הבית שלהם ואת הכפרים שלהם למגרש משחקים של תנועות זרות, שלא קשורות לסנטימנטים לבנונים. ההיסטוריה מאוד חוזרת דרך אגב, לעצמה.
4: רגע, אז יש פה כבר נקודה שאני לא בטוח שכל המאזינים הישראלים יודעים, שבכלל הדבר הזה היה אינטרס של לבנון,
6: נכון.
4: כי מי שלא שיתף פעולה עם אשף דאז, גם סבל.
6: חד משמעית, אני יכול להגיד לך, לבנון נכנסה למלחמת אזרחים ב-1975, זה היה תחילת מלחמת האזרחים, בין היתר מהסיבה של תנועת אשף בלבנון, שכבשה את כל שטח דרום לבנון, יחד עם תנועות שמאל סוציאליסטיות, רדיקליות כאלה, כן, כמו ז'ומבלד ואחרים, השמאל הרדיקלי הלבנוני, ובעצם איחדו יחד כתף אל כתף, לתקוף את ישראל ולשמש מתוך לבנון איזושהי מקפצה כדי לתקוף את ישראל. זה גרם להמון מאוד ריבים בתוך לבנון, עדות שונות שפתאום הלכו לקצוות פוליטיים אחרים, ואז התחילה מלחמת האזרחים, שדרום לבנון מנותקת לגמרי מצפון לבנון, וגם ממרכז לבנון מביירות, הצבא הלבנוני מתפרק טוטלית, ולא נשאר הגנה בעצם לתושבי הדרום, שמתנגדים מצד אחד לפתח, ומצד שני מתורגטים על ידם. אז דרך אגב, הקהילה השיעית הייתה בין הקהילות הבולטות שסבלו מהכיבוש הפלסטיני בדרום לבנון, של טבח נוראי שביצעו בשיעים בלבנון, לצד הנוצרים ולצד חלק קטן מהדרוזים שלא הסכימו בעצם לנוכחות של אשף שם. וזה אחד הדברים הכי בולטים, שממשלת לבנון ב-1976, במשרד הביטחון הלבנוני, שולח מזכר עבור תושבי דרום לבנון, ובמיוחד עבור אנשים שהיו אז בולטים, בין אם זה אקס צבא או כאלה שהיה להם נשק, תלכו ותפנו ותבקשו מישראל עזרה. היא המוצא האחרון שלכם לאיזושהי ישועה. וזה באמת היו דברים שהגיעו בהסכמת ממשלת לבנון אז, שהגיעו בדחיפה לבנונית כדי לשחרר את האזורים הלבנונים, כמו שאפשר להגיד היום. אין כמעט התנגדות לנוכחות צהלית בדרום לבנון.
4: בוא רגע תספר עכשיו, קח את זה לאישי.
6: כן.
4: מה זה אומר? אז עכשיו אתה באקס-טריטוריה הזאת, במובן מסוים, ואתה גדל בבית של צדלניק.
6: כן.
4: מה זה אומר עם כל המורכבות הזאת?
6: אז תמיד אני אומר שאני ילד של רצועת הביטחון. זה תמיד לחיות באזור מלחמה. זה תמיד אני אומר, אני מבין את תושבי הדרום שחיו כאן שנים בטפטופים במרכאות של הטילים שנורמלו.
4: אבל אתה מתאר מלחמת אזרחים.
6: מלחמה
4: פנימית.
6: אבל כשאני כבר נולדתי ב-92, וכאן אני מסגיר את הגיל המופלג שלי, כשנולדתי ב-92, מלחמת האזרחים טכנית נגמרה בלבנון אחרי הסכם טייף ב-91, וסוג של עשו מחדש איזשהו שינוי של הפרלמנט הלבנוני כדי לכלול את כולם ושיהיה מקום לכולם. אז טכנית מלחמת האזרחים בלבנון רבתי הסתיימה. אבל כן המאבק נמשך בדרום לבנון, כי צהל נשאר שם, צדל נשאר לשלוט באזורים שלו, והאיום החדש היה חיזבאללה, כשהיו לא מעט טקלים והתקלויות בין צהל לבין צדל לבין חיזבאללה, ונגיד אנחנו רצינו לנסוע לבקר משפחה בבירות, או משפחה בצידון, או משפחה במקומות אחרים, היינו צריכים לעבור מסכת עינויים של עשרות צ'ק פוינטס כאלה, של מעברי ביטחון של סוריה שהיו בלבנון, של חיזבאללה שהיו בלבנון, של הצבא הלבנוני ששלט שם באזור, וגם בחלק מהמקומות של תנועות פלסטיניות כאלה ואחרות. זאת אומרת, עדיין לחיות שם זה להיות באיזשהו מקום מצורע מבחינת הרבה מאוד מהחברה הלבנונית, כי אז בשנות ה-90 חיזבאללה כבר ממש השתלט עמוקות בתוך הצבא הלבנוני ובתוך השלטון הלבנוני, כשהתחילו כבר לשנות חוקים והתחילו להגדיר את צדל מתנועת ארגון לאומית לבנונית וחייל או צבא לבנוני לצבא אויב, משטאפ, בוגד שמשתף פעולה עם ישראל ובעצם עובד עבור אינטרסים ישראלים. זה ככה השתנה בבת אחת. אז זה המצורעות הזאת שנדבקת אליך בלבנון רבתי כשאתה מגיע מאזור הביטחון או מאזור הרצועה.
5: ואז כשאתה גדל ככה מגיע הפינוי? תספר לנו טיפה על החוויה.
6: חוויה מטלטלת אפשר להגיד עד היום. אני לעולם לא אשכח את היום הזה של הנסיגה של צהל, כשאנחנו מתעוררים בבוקר ויש המולה רצינית בכפר, אחד הכפרים שלי, שהוא אחד הכפרים המובילים בעצם לישראל, ויש שיירות ענקיות של מכוניות עם מזוודות מעליהם, משפחות שלמות עומדים בפקק רציני, כי בשעות הראשונות, בערך כ-8 שעות, ישראל לא פתחה את השער. היא לא נערכה לקליטת אנשי צדה, לא היה פה איזושהי הערכות.
5: זה אפילו לא היה במודעות בכלל, זה לא שפשעו בזה.
6: ישראל נערכה לקלוט 100 איש מאנשי צדה, ומשפחותיהם שהם כלולים בתוך 100 איש האלה.
5: אני כאזרח ישראלי מתחרש. פשוט עד היום זה בושה.
4: סליחה, תמשיך בתיאור, אני רק רוצה שנשים את זה בבסיס התיאור שלך. אם הייתם נשארים, אם אבא שלך היה נשאר, מה היה קורה?
6: הוא היה נכנס לכלא ועובר עינויים. זאת אומרת, זה דברים שקרו שם.
4: אוקיי,
6: אבא שלי באמת עבר באותו יום לישראל. אנחנו נשארנו בלבנון. אמא שלי, אח שלי ואני נשארנו בלבנון בשנה ושלושה חודשים אחרי זה. זאת אומרת, החיים שלנו השתנו בלילה אחד מזה שהרגשנו חופשיים בכפרים שלנו, כי צהל היה שם וצדל היה שם, אז הרגשנו בטוחים והרגשנו ששומרים עלינו, ופתאום ביום אחד מגיע חיזבאללה, לא הצבא הלבנוני השתלט על המוצבים שהיו של צהל, הם רשמית, ואני שם את זה במרכאות, היו נוכחים בטריטוריה, אבל מי ששלט באזור, ומי שאחר כך הפעיל, או לקח את האמלאכים שנשארו, ונשארו המון אמלאכים כן. בדרום לבנון, אלה היו אנשי חיזבאללה, הם עשו שיירה, שיירת ניצחון וחגיגות ניצחון בדרום, ממש יום אחרי הנסיגה. באותו בוקר של יום אחרי הנסיגה, הם כבר עושים שיירה בכל הכפרים שהיו חלק מרצועת הביטחון, ואומרים לנו, אנחנו עכשיו השריף החדש באזור, אתם שרים למרותנו, התחילו להיכנס לבתים ולבזוז בתים שהיו משוייכים לצדל, ובאמת זה אחד הדברים שעד היום אני זוכר אותם, כי הם גם נכנסו אלינו לבתים. באו ולקחו לנו את השני רכבים שהיו לנו. אליי, באותו בוקר הגיעו משפחה שרצו להיכנס לשירותים, אז אמא שלי הראתה להם שהשירותים למטה, והם החליטו לעלות למעלה, לחדרי השינה. והם באו לקחת את האסופת, תמיד אני אומר, יש לי, היה לי אסופת דובים. ממש רשמי כזה ענקי. והילדים באו והתחילו לקחת את הצעצועים שלי. זאת אומרת, זה היה משהו שאתה רואה בעיניים שלך.
5: אובדן ביטחון גמור כילד וגם כמשפחה. ואחרי כשנה וחצי, שנתיים, מתי הם גם מצליחים להגיע לארץ.
6: נכון.
5: ואני רוצה לחזור לשאלה שכבר שאלתי. איך אתה עם הרקע הזה בא ואומר, לא רק שאני ישראלי, אני גאה בישראליות שלי, ואני עושה הסברה פרו-ישראלית. אני באמת, אני רוצה לשמוע את זה. מה אתה רואה פה? מה השייכות שלך פה?
6: אז זה אפשר, אני נותן המון קרדיט להורים שלי.
5: אני מאוד אוהב את המדינה שלי, מאוד גאה בי. מאוד גאה במה שהיא עשתה בשבילי, אבל אני מסתכל על הסיפור שלך. אולי זה כאילו מדינה שבגדה בי.
6: זהו, אני לא אומר מדינה שבגדה בי. אני אומר איש, אהוד ברק שבגד בי. אני אומר הממשלה שלו שהחליטה על הנסיגה החד-צדדית הזאת, שאנחנו משלמים את המחיר שלה היום. בין אם אפשר להתווכח האם ביטחונית זה היה נכון לעזוב אז וכאלה וזה, אבל
5: לא פשוט ככה.
6: עזב את בדיוק. הנסיגה הייתה צריכה לקרות. אנחנו לא מתווכחים על זה שהיא הייתה צריכה לקרות. הוויכוח הוא על הצורה שבה היא התבצעה ואיך זה נתפס גם בעולם הערבי. חלק טוענים שהאינטיפאדה אחר כך פרצה בין היתר גם מזה שראו את החולשה של צהל, כי חיזבאללה הגדיר את זה כניצחון ושהוא הצליח לגרש את צהל, אז אמרו אולי גם אנחנו נצליח לעשות את אותו דבר. וכאן היה באמת המקום הזה של מצד אחד אתה כן מרגיש את זה שנטשו אותך, הרבה מאוד מאנשי צדל מגדירים את זה כבגידה, כמשהו שעדיין כואב עד היום, אבל יש את הצד השני שאנחנו רואים שכשהגעתי לפה, מי שקיבל אותי ומי שחיבק אותי זה היה ציבור ישראלי. זאת אומרת, אני ביום הראשון שהגעתי לארץ, יומיים אחרי זה נשלחתי לבית ספר, הייתי בהתחלה חודש ראשון בבית ספר ששייך לאנשי צדל, אבל אחר כך כשעברנו לחיפה הייתי בבית ספר יהודי, הדובר הערבית היחידי בבית ספר, כשהבית ספר עוטף אותי מכל הצדדים. לימדו אותי עברית תוך שלושה חודשים, ואני בבית ספר רמות בחיפה. אני דרך אגב בקשר עד היום עם המורה נילי, שהייתה המורה למדעים, שהייתה המורה הראשונה שקלטה אותי בשיעור הראשון שנכנסתי אליו לבית ספר, זה היה אפילו יום שלישי, אני זוכר את זה, עד היום. בגיל 9, ואז פתאום אתה מתנתק מצד אחד מכל המשפחה שלך, מכל החברים שהיו לך בבית ספר, ואתה מגיע פתאום לאזור זר, שפה זרה, תרבות זרה, אני לא אשכח את זה עד היום, שפונים למורה בשם הפרטי שלה, זה משהו שאני עד היום לא מצליח לקלוט. אוקיי? אני כבר 25 שנה בארץ, עד היום זה לא ברור לי איך עושים דבר כזה.
4: אני מאוד מאוד אוהב את ההבדל שאתה מסוגל לייצר בין מקבל ההחלטות דאז, בין מי שהיה אחראי על הדרך שבה זה נעשה, לבין הציבור הישראלי, הישראליות, מדינת ישראל, שאתה אומר שהחוויה שלך ממנה הייתה מאוד חיובית. בוא ניקח את זה עכשיו רגע לפן המקצועי שלך. תספר לנו מי ממשלת לבנון היום. מי עכשיו חתם מולנו הסכם?
6: אז אני כבר אומר את זה בחודש, בשנה וחצי האחרונות, מאז שהממשלה הזאת נכנסה לתפקיד, ומאז שהנשיא ז'וזף עון נבחר לתפקיד, שזאת הממשלה הראשונה שאפשר להגיד שהיא ממשלה שמנסה להיות עצמאית וריבונית בלבנון. באמת, מאז 75, מאז 69, מאז חתימת הסכם קהיר, שבלבנון היום מגדירים אותו כאחד ההסכמים הביזיוניים ביותר של לבנון הייתה צריכה לחתום עליו, שזה בעצם אומר שתנועת פתח עוברת מירדן, כי להזכיר לכם,
5: ספטמבר השחור,
6: מלך ירדן מעיף את יאסר ערפאת וחוליית הטרור, נכון? אנשים שוכחים את זה. הוא העיף אותם מירדן, כי הם ניסו להתנקש בו פעמיים, וניסו לעשות הפיכה נגד המשטר בירדן, והמדינה הכי חלשה בין מדינות הערביות, שיש לה גדר עם ישראל, זה לבנון. אז מאז 1969 עד היום, לא הייתה ממשלה כמו הממשלה הזאת, שאפשר להגיד עליה עכשיו במיוחד אחרי חתימת ההסכם ההבנות הזה מול ממשלת ישראל לממשלת לבנון, שהיא ממשלה, לא אגיד שהיא עצמאית טוטלית, אבל ממשלה שפועלת כדי לבסס את הריבונות הלבנונית, פועלת כדי להשיג איזשהו הסכם בר קיימה לדווח הארוך של סיום מצב המלחמה בין שתי המדינות, שהוא לפי דעתי, גם כן אם אנחנו מסתכלים היסטורית, הוא פשוט לא קיים בין לבנון לישראל, מאז שנות ה-50 עד היום. לא היה מלחמה בין צבא לבנון.
5: העצמאות לא היה.
4: מלבד חיזבאללה, בעצם זה גבול.
5: חיזבאללה, עמל ו...
6: נכון. אין סיבה למצב המלחמה בין ישראל לבנון.
5: אני רוצה לשאול אותך ולאתגר אותך על זה, כי חלק מהממשלה הלבנונית, חיזבאללה הוא חבר בממשלה.
6: נכון.
5: יש שרים.
6: יש להם שני שרים.
5: וכשאנחנו מדברים גם זה ויכוח פנים ישראלי, האם זה נכון הבידול הזה שמובילה ממשלת ישראל בין לבנון לחיזבאללה? סליחה, אתם חלק מהממשלה?
6: הם חלק מהממשלה מכורח הנסיבות שהממשלה לבנונית חייבת שיהיה לה נציגים מכל העדות. זה ממש בחוקה הלבנונית. וזה דרך אגב, הם יכולים להתפטר מחר והממשלה הזאת לא תיפול דרך אגב. כי יש שרים שיעים אחרים שהם לא תומכים בחיזבאללה שנמצאים שם. השרים היום בממשלה הלבנונית, וזה למה אני כן אומר שהיא באיזשהו מקום הרבה יותר עצמאית והרבה יותר ריבונית, כי לחיזבאללה כבר אין רוב, אין לו רוב בפרלמנט של תומכים שלו. אפשר דרך אגב לראות את זה בשינויים מהבחירות לא אחרי המלחמה הזאת. זה התחיל לפני הירידה בתמיכה הציבורית בחיזבאללה, ירדה בשתי המערכות הבחירות האחרונות.
5: זה קשור לפיצוץ בנמל?
6: בין היתר כן, זה קשור למצב הכלכלי שמחמיר בלבנון, לזה שחיזבאללה בסוף והשותפות שלו עם משטר אסד, גרמה לזה שלבנון תהפוך להיות מצורעת, ועל זה שיש הרבה מאוד הגבלות כלכליות ממדינות אירופאיות ומדינות אמריקאיות על לבנון, שבין היתר בגלל חיזבאללה ובגלל ההתנהלות של חיזבאללה, גרמו לדברים האלה להשתלשל למצב הזה. אז ראינו כבר איזושהי דעיכה בתמיכה בחיזבאללה לאורך ה-5-6 שנים האחרונות בבחירות שהיו בלבנון, והם איבדו את הרוב שלהם. אין להם רוב בפרלמנט הלבנוני, אז הם כבר לא יכולים להטיל וטו כפי שהם היו מטילים בעבר. הנשיא לשעבר, מישל עון, היה בן ברית 100% של חיזבאללה. הסיבה היחידה שהוא הפך להיות נשיא, זה כי חיזבאללה הסכימו, והוא הפך להיות נשיא שהוא די בכיס שלהם. הפגישה הראשונה שלו הייתה עם הנציג האיראני בזמנו, כשהוא נבחר להיות נשיא. כל הקבינט שלו, כל הממשלה שלו, הייתה שרה למרותו של חיזבאללה. ההחלטות של חיזבאללה הן החלטות שהיו מתקבלות. היום זה כבר לא הסיפור.
4: אז בהקשר הזה, כשאתה אומר ריבונות, מול מי? מול מי הם בעצם? מול מי הם עכשיו עושים את זה?
6: כאילו, מול איראן.
4: איראן, זה הביג דיל.
6: איראן והזרוע שלה שהיא חיזבאללה, שהיא הזרוע הביצועית שלה בלבנון.
5: יש פה שני צירים שבעצם הכוח של חיזבאללה הוגבל. תיארת את הפנים לבנוני, יש את המבצע חיצי צפון עם הביפרים והכל שהחליש את חיזבאללה, אבל אולי לא פחות חשוב זה הנפילה של משטר אסד.
6: חד משמעית.
5: שהיה יד ביד עם החיזבאללה והיה דרכו צינור חמצן ושל הספקת נשק. בעצם חיזבאללה מוקף יותר ואנחנו רואים את החלשות שלו.
6: כן.
5: אבל אני רוצה לשאול, באמת כי מסקרן אותי מאוד, אז את השנאה לחיזבאללה אני מבין לפי מה שתיארת. בתוך הציבוריות הלבנון. השאלה אם השנאה לחיזבאללה באה גם עם סנטימנט חיובי לישראל?
6: זאת שאלה מצוינת. אני חושב שלא כל כך, אין קורלציה בהכרח בין שני הדברים האלה, כי יש לך אנשים שהם מתנגדי חיזבאללה, אבל הם גם שונאי ישראל. אבל אני כן היום חושב ורואה את הרוב הלבנוני בתור רוב פרגמטי, שלא בהכרח אוהב את ישראל מאהבת ישראל, אלא מבין שישראל כאן כדי להישאר, היא לא הולכת להימחק, ניסו את זה שנים, אף אחד לא הצליח עם איראן, שאמרו שאיראן הולכת לזעזע את ישראל. דרך אגב, הפרשנים הפרו-איראנים בלבנון אמרו שתוך 7 דקות ישראל נמחקת בטילים איראנים שלא נחשפו עד היום באיזה פעולה סודית שאיראן מחכה ליום הדין כדי להפעיל אותה נגד ישראל. זה לא קרה. אז יש כן הבנה היום שכל מי שניסה לפעול נגד ישראל, או נכשל, או חוסל. זאת אומרת, אין פה כבר איזשהו רצון או ניסיון ממשי להפיל את ישראל. וההבנה היא שאם אנחנו רוצים להפסיק את המעגל הדמים הזה, שבו לבנון כל כמה עשורים הולכת אחורנית ונשארת עדיין תקועה בשנות ה-70 של מלחמת האזרחים ומשבר כלכלי עצום, הם חייבים לשנות גישה. וזה היום הגישה השלטת, אני חושב, בלבנון.
5: זה פרגמטיות? כלומר, יש גישה פרגמטית יותר מול ישראל.
6: חד משמעית. למרות שאפשר לראות שגם...
5: זה לא אהדה, אבל זה הופך להיות קונצנזוס, לבוא ולהגיד, זה בסדר להיות, זה כבר לא בגידה לדבר על הסכמים עם ישראל?
6: אתה כבר רואה את זה ממנהיגים סונים, מנהיגים גם שיעים, בין אם זה עיתונאים, בין אם זה פעילים, בין אם זה.
4: לממשלה הזו יש תמיכה בקרב הציבור?
6: כן.
4: יש.
6: פועד מחזומי זה אחד האנשים שבזמנו רצו לראשות הממשלה מול נוואף סלאם בסבב האחרון שהיה אחרי בחירת הנשיא הלבנוני, והוא אסף מאחוריו את כל חברי הפרלמנט הסונים בפרלמנט הלבנוני, ותמכו 100% בניסיון של ג'וזף עון ונוואף סלאם להביא איזשהו הסכם שלום בין ישראל ללבנון. הוא אומר את זה חד וחלק. הוא אומר גם צריך יותר מזה, הוא אומר צריך לבטל את החוק משנות ה-50 שקובע שאסור לדבר עם ישראלים. זאת אומרת, הוא כבר מרחיק לכת בזה שהוא אומר שהדבר היחידי שיציל את לבנון הוא הסכם שלום עם ישראל. אז כן, יש את ההבנה והפרגמטיות.
4: אני אשים פה כוכבית קטנה.
5: אני רואה בעיני רוחי כזה תעשייה משותפים בגבול הצפון, מרכזי הייטק, אבל אני ככה מתחיל לחלום כבר, בעיקר, אני מת לטייל בליטני. עזוב, אתה חוזר הביתה, אני מדבר איתך לצאת לטרקי.
6: להצטרף לצהל.
4: אני אשים פה כוכבית קטנה, ואנחנו נעשה על זה בטוח פרק אחר, ואם תרצה אולי תגיב, אבל כל מה ש...
5: אולי בליטני.
4: אמן.
6: אתה יודע, דרך אגב, פרסמו, כשצהל פרסמו את התמונה הראשונה שלהם מהליטני, היה פה מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, שעשו איזה מודעה כזאת של טרקים בליטני וזה, זה עשה רעש מאוד גדול בלבנון, שאמרו, הנה,
4: ישראל כבר באה לקח את זה.
6: זהו, הפרו חיזבאללה משתמשים בזה, אומרים, זה מה שישראל רוצה להשיג, הם רוצים להשתלט על האזור.
4: אני אגיד דרך אגב...
5: אנחנו רוצים את החוויה של חול, זה בסדר, כאילו, אבל חול ליד הבית.
4: אני אגיד דרך אגב, שאני רואה את התמונות של צהל שיוצאים מלבנון, יוצאות לי העיניים.
6: נכון.
4: בקטע של, בוא נה, איזה משוגע שם, זה כאילו כמו הגליל, רק יותר גבוה, יותר יפה, עם נהרות מטורפים.
6: לא, נחלים ומעיינות, אני זוכר בילדות, כל הילדות, היינו הולכים כמעט כל שבת ראשון כזה לאיזה נחל, לוקחים חומוס טרי, אתם מכירים את זה?
5: יוריד את העומסים בבניאס, ביולי.
4: אבל רגע, הכוכבית שאני רציתי לומר, דווקא בהקשר לשאלה שלך, והתיאור שלך, שיש סנטימנט מאוד חזק אנטי חיזבאללה מצד אחד, מצד שני זה לא אומר שתומכים בישראל, אבל יש תחושה פרגמטית, אנחנו ניקח את הדבר הזה ביום שנדבר על הרשות ועל מה צריך לעשות מול הפלסטינים, כי הפלסטינים בגדה מתאבים את הרשות, אני כמובן משטיח ומרדיד, אבל בגדול, ולא חובבי ציון גדולים, ועם זאת באותה גישה של פרגמטיזם, לרתום כוחות מתונים, אני חושב שהגישה הזו, זו הגישה.
6: כן, רק מה שנראה לי ההבדל בין שם ללבנון, שבלבנון אתה רואה אותם. אתה רואה אותם מדברים, אתה רואה אותם יוצאים, אתה רואה אותם נלחמים, ואתה רואה אותם אומרים, אני רוצה לשתות וויסקי בתל אביב.
4: מסכים, זה לא אותו דבר, אבל אני מדבר על הגישה של ישראל. על זה אני מדבר.
5: ופה אני רוצה לחזור, האם השאלה של צדל מרחפת מעל אותם לבנונים שמדברים על ברית עם ישראל? כלומר, כי למשל הדרוזים בצפון קיבלו הרבה כוח, אני מדבר על חבר'ה ברמת הגולן ששנים, שאלו את עצמם, אנחנו ישראלים, אנחנו סורים. כשהם ראו את הנפילה של משטר אסד, ואת ישראל יוצאת לאחים הדרוזים שלהם, הר הדרוזים בסוריה.
6: בסוריה.
5: זה מאוד מאוד קרב אותם אלינו.
6: נכון. גם בלבנון דרך אגב.
5: ואני רוצה לשאול אותך, האם עכשיו אותם אנשים אמיצים? אנחנו זוכרים ראש ממשלה, אני חרורי, נכון? שחיזבאללה...
6: חרירי, כן.
5: חרירי, סליחה. שחיזבאללה חיסל.
6: נכון.
5: נכון, כי הוא ניסה טיפה להתרחק מהם.
6: הוא היה אנטי-סוריה, כן.
5: כן. האם עכשיו השאלה שאומרים, רגע, רגע, מה אתם סומכים על ישראל? ברגע האמת, הם ינטשו אותנו, ויעשו לנו אנגליה צרפת לצ'כיה.
4: או יותר מזה, או הסטריאוטיפ, או הבוגד דאז, זאת אומרת, האם הסנטימנט הזה הוא באמת משהו שמונע את התנועה הזו?
6: אז אני אקח את זה לשני צדדים, כי שני הצדדים האלה נכונים. מצד אחד, יש לך כ-100 אלף תושבים בדרום לבנון, אזרחים לבנונים, שנשארו בבתים שלהם, במה שנקרא היום חלק ממנו זה הקו הצהוב. בכפרים הנוצרים, בכפרים הדרוזים, וחלק מהכפרים הבודדים הסונים, שנמצאים בדרום לבנון. מתוך הבנה שהם, בכפרים שלהם אין חיזבאללה, הם הצליחו למנוע לאורך השנים את ההתבססות של חיזבאללה שם, והם גם מנעו בעצמם את זה שחיזבאללה ייכנס וישתמש בכפרים שלהם כדי לתקוף את ישראל.
5: אני זוכר תמונות של אזרחים מגרשים מסיעות נשק של חיזבאללה.
6: כן, כן, במיוחד עכשיו, במיוחד שלושת הכפרים הנוצרים, דבל, עין אבל ורמש, שזה עלה לכותרות, כי הם גם שלושתם נמצאות מתחת לקו הצהוב, והיה חסר גם סיוע שחלקו הגיע מישראל, וחלקו הגיע מלבנון, והתיאום הזה שצריך לעשות עם המכניזם, עלה פתאום בלבנון איזושהי, אפשר להגיד, ניסיון להגיד שהם בוגדים, שהם משתפים פעולה עם ישראל, שהם מונעים מהמוקאומה לעשות את התפקיד שלה, ובזה שהם לא מתפנים...
5: לתורת ההתנגדות.
6: שהם מונעים מההתנגדות לעשות את הפעולה שלה, שהם משתפים פעולה עם ישראל, שהם לגמרי עם הישראלים.
5: יש מיוס במילה הזאת? סליחה שאני קוטע אותך.
6: מה, מוקאומה? כן.
5: כן.
6: חד משמעית. זה כבר... הם כבר משתמשים בהרבה מאוד שמות אחרים כדי להגדיר אותם, הם כבר היום מגדירים אותם יותר כמיליציה, כאילו להגדיר את כמה הם לא חוקיים, במיוחד אחרי החוק שעבר, או החוק או החלטת ממשלה בשני, בשלישי למרץ, שאומרת שהציר הצבאי של חיזבאללה הוא מנוגד ויצא מהחוק הלבנוני בצורה סוף סוף, אמרו את זה בריש גלי בממשלה הלבנונית, דרך אגב, החברי פרלמנט, החברי ממשלה שהיו של מפלגת עמל, תמכו בזה שחיזבאללה, הציר הצבאי של חיזבאללה יוצא. שתבינו עד כמה באמת הדברים כל כך סבוכים בממשלה, בלבנון עצמה, שתמיד יש לנו פתגם שאומר שאם אתה חושב שאתה מבין את לבנון, סימן שמישהו הסביר לך את לבנון לא נכון.
5: זה משפט בערבית?
6: זה משפט לבנוני.
5: אתה תגיד את זה רגע שבשביל האותנטיות?
6: אל תעשה לי את זה, אני...
5: אוקיי, לא נכשיל אותך.
6: לא, אני יכול...
5: אבל חלק מההסכם שנחתם, בעצם זה ישראל נסוגה מחלק מהשטחים שהתחלנו בתיהור שלהם, מחזבאללה, וצבא לבנון אמור לתפוס שם את הנוכחות ולפרק מתקנים של חזבאללה.
6: כן.
5: אתה רואה את זה קורה?
6: יש לנו היסטורית שזה לא קרה.
5: נכון.
6: בניסיון האחרון...
5: בחודשים האחרונים.
6: של הפסקת האש שנחתמה ב-27 בנובמבר 2024, כשצהל נסוג מיד עם חתימת ההסכם הזה, מלבד בחמש נקודות שנשארו על הגבול, וחיזבאללה לא רק שהוא לא התפרק מנשקו, צבא לבנון די שיקר שהוא השתלט כבר על כל המוצבים של חיזבאללה, ושהוא ניקה את שטח דרום לבנון, שהוא נקי מנוכחות של חיזבאללה.
5: זה כי הוא מפחד או כי הנוכחות של חיזבאללה בצבא שם היא מאוד חזקה?
6: אז יש נוכחות חזקה של חיזבאללה בצבא הלבנוני. הטענות היום הם שכ-50% מצבא לבנון הוא מהקהילה השיעית, אבל אני מזכיר, לא כל הקהילה השיעית הם שייכים לחיזבאללה ותומכי חיזבאללה. היום הסברה אומרת ש-30-40% כבר מהקהילה השיעית לא תומכת בחיזבאללה בראש גלי. ומצד שני, הצבא הלבנוני גם לוקח את העמדה הפרגמטית. זאת אומרת, היה פה ניסיון בממשלה הקודמת, או לא, סליחה, בממשלה הנוכחית, של אותו ניסיון של הצבא לפרוס אותו לאורך כל הגדר ובדרום לבנון, של לנסות ולדבר עם חיזבאללה דרך המוח ודרך הרגש, שאנחנו לא רוצים לגרות לבנון למלחמת אזרחים, אנחנו לא רוצים לייצר מאבק פנימי. זאת אומרת, יש פה חשש כרגע של הצבא להתעמת חזיתית מול חיזבאללה. גם כי חיזבאללה יש לו צבא מיומן, יש להם בסוף, אני לא יודעת כמה מהמיומנים נשארו, אבל יש לו כמויות נשק.
4: אתה יכול להעריך את יחסי הכוחות? האם הצבא הלבנוני בהחלטה יכול להיכנס ולהכניע את חיזבאללה? או...
6: לא.
4: לא.
6: לבד לא. לבד אין לו יכולות. הצבא הלבנוני גם צריך רגע לדבר על זה בכנות. במשך, מאז שהוא בעצם התפרק ב-75, הוא לא הצליח לחזור באמת לסדר גודל שהוא היה בו אז. התקציבים שלו כמעט ולא קיימים. החלק גדול מהחיילים מסתובבים בלי נשק. אין, לא, שלא נדבר על חיל אוויר, זה, תותחנים, אין כלום.
4: כשאנחנו אומרים צבא לבנוני,
6: אין יחידות אליט כאלה שהם...
4: אנחנו לא מדמיינים...
6: דרך המוח ודרך הרגש, שאנחנו לא רוצים לגרות לבנון למלחמת אזרחים, אנחנו לא רוצים לייצר מאבק פנימי, זאת אומרת, יש פה חשש כרגע של הצבא להתעמת חזיתית מול חיזבאללה. גם כי חיזבאללה יש לו צבא מיומן, יש להם בסוף, אני לא יודעת כמה מהמיומנים נשארו, אבל יש לו כמויות נשק...
4: אתה יכול להעריך את יחסי הכוחות? האם הצבא הלבנוני בהחלטה יכול להיכנס ולהכניע את חיזבאללה? או...
6: לא. לא. לבד לא. לבד אין לו יכולות. הצבא הלבנוני גם צריך רגע לדבר על זה בכנות. במשך, מאז שהוא בעצם התפרק ב-75, הוא לא הצליח לחזור באמת לסדר גודל שהוא היה בו אז. התקציבים שלו כמעט ולא קיימים. החלק גדול מהחיילים מסתובבים בלי נשק. אין, לא, שלא נדבר על חיל אוויר, זה, תותחנים, אין כלום.
4: כשאנחנו אומרים צבא לבנוני,

0: בכנות, במשך, מאז שהוא בעצם התפרק ב-75, הוא לא הצליח לחזור באמת לסדר גודל שהוא היה בו אז. התקציבים שלו כמעט ולא קיימים, החלק גדול מהחיילים מסתובבים בלי נשק. אין, לא, שלא נדבר על חיל אוויר, זה, תותחנים, אין כלום. אין יחידות אליט כאלה שהם...
1: אנחנו לא מדמיינים, כאילו, זה לא, זה אפילו לא פלוגות חיר.
2: מיליציה פלוס פלוס.
1: מיליציה פלוס פלוס.
0: כן, בלי נשק. זה הבעיה, לא, היה עכשיו בניסיון...
2: במשמרות הזהב, בוא
0: נשמע. מדהים. למרות שעכשיו ראינו את הצבא הלבנוני נפרס באזורי ביירות, כשאחרי חתימת ההסכם, היו הפרות סדר של תומכי חיזבאללה בביירות ובאזור דחיה, שהיא, דרך אגב, דחיה זה רובע, אז אני מאוד שמח, מאוד מצחיק אותי כשאומרים רובע הדחיה של ביירות.
1: כן,
0: דחיה זה רובע.
1: בדיוק,
0: רובע הרובע.
2: חידשת לי,
1: גם זה. כן, כן, אפשר
0: להגיד. אז הצבא הלבנוני נפרס תוך ממש שעות בודדות, והצליח, כן... להעיף את האנשים האלה מהרחוב שממש שרפו גלגלי מכוניות וניסו לעשות רעש וכאלה. אז כן יש את, את הניסיון הזה שהם כן מצליחים בחלק מהמקומות.
1: כן, אבל אתה אומר אבל שזה יותר לא... מול אזרחים.
0: בדיוק, זה עדיין לא חזיתית.
1: זה לא מול חמושים, מאומנים. אני גם מרגיש...
2: שזה חיזבאללה בשפל הכי גדול שלו.
1: כן, אני גם, גם מרגיש רגע שאני
0: ולכן
1: חייב...
0: ולכן חיזבאללה יכול לעשות פה מעשה שבסוף אין לו כבר מה להפסיד, אז הוא יצא למאבק הזה.
1: יסור,
0: זה החשש.
1: All in. כאילו בדרום לבנון. אז מה התקווה?
2: מה התקווה?
1: שואל מנחם.
2: התקווה. ההסכם מבוסס על זה שצבא לבנון ייקח ונטרל את החיזבאללה. אתה אומר, זה לא יקרה.
0: אני אומר, זה יכול לקרות אם אנחנו משחקים נכון. זאת אומרת, כל עוד באיזשהו מקום, הלבנון מצליחה או ממשיכה להראות שהיא זאת ששולטת, וזה לא תכתיבים שהיא בהכרח מקבלת מארצות הברית או מישראל, יש כן... יכולת של המשך תמיכה מאוד רצינית בממשלה הלבנונית. ומצד שני, לדעתי, זה צריך להיות כוח בינלאומי. זאת אומרת, יוניפל נמצא בלבנון, בדיוק למען המטרה הזאת. לא, אני אומר, הוא בדיחה טוטלית. דרך אגב, אם אני אספר לכם סיפורים על מה שהתושבים בדרום לבנון עוברים בגלל כוחות יוניפל שנטפלים אליהם בדרום לבנון, במיוחד התושבים שנשארו, הם עושים להם בכוונה, כשצריכים להביא שיירות של סיוע הומניטרי, במיוחד הכוחות של אירלנד וצרפת, הם מאוד עוינים את האזרחים הלבנונים שמתנגדים לחיזבאללה. מאוד עוינים.
1: הם תופסים את חיזבאללה.
2: אני מטיל פה פצצה.
1: רגע, אני רוצה להבין. כי הם תופסים את חיזבאללה ככוח שחרור.
2: השר גלנט...
0: כן, במיוחד האירלנדים. האירלנדים תומכים בחיזבאללה בכוח מאוד
2: מלא. ירוק, ירוק, ירוק. אבל...
0: צהוב חיזבאללה.
2: נכון, ירוק זה החמאס. אבל אנחנו ישבנו בפורום הגבורה עם השר גלנט, כשהוא עוד היה שר הביטחון, והוא הפיל שם הפצצה בחדר, וגם אמר שזה לא איזה סוד מדינה, שאפשר לדבר על זה, שיוניפיל מיקמו את עצמם בכוונה כדי להטריל את הצבא. כלומר, ליצור כן. חיכוכים, לגרום לצהל לפגוע בהם כדי להביך את ישראל. ממש, יוניפיל זה
1: כוח סיוע לחיזבאללה. כן.
2: בדומה לאונרה.
0: חד משמעית, יוניפיל לדעתי צריך להתפרק אתמול, לא מחר. וזה אחד הדברים שהיום לפי דעתי פוגעים הכי הרבה. כי בסוף גם התושבים הלבנונים אומרים, אתם הייתם אמורים פה, להיות פה בשביל לשמור עלינו. ולא שמרתם עלינו. תראו מה קורה לנו לדרום עכשיו.
2: מה התקווה שלנו בהסכם הזה?
1: רגע, אני אחדד את השאלה, כי אני חושב שמובלע בתוך השאלה שלך גם, כשאתה אומר, רגע, אם לצבא לבנון אין את הכוח, לא, בסדר, אבל אם לצבא לבנון אין את הכוח הצבאי להכניע את חיזבאללה, אז מה התקווה? ואז אני אוסיף סעיף ב' לשאלה. האם כוח זה הדרך שבה נביס את חיזבאללה?
0: אני חושב שכוח בהכרח עזר היום להחליש את חיזבאללה בצורה כמעט מוחלטת. גם בציבורית, בצורה שהתנהלנו בתור ישראל מול חיזבאללה, לפי דעתי זה היה אחד הדברים הכי נכונים שהיה, שבעיקר רוב המטרות היו של חיזבאללה, כשהכפרים שנפגעו הם היו כפרי חיזבאללה, זאת אומרת, כן היה פה ניסיון להבדיל בין הציבור הלבנוני ובין חיזבאללה, והציבור הלבנוני ראה את זה. שרים לבנונים, שר החוץ הלבנוני יוצא ואומר ברעיון לפני פתיחת המערכה האחרונה במרץ 26, יוצא ואומר, לא הנה תראו, ישראל בסוף תוקפת רק את חיזבאללה, וכל עוד חיזבאללה ממשיך לאיים עליה, יש לה זכות להגן על עצמה, הם רוצה להגן על התושבים שלה. שרים אחרים וחברי פרלמנט אחרים שיוצאים ואומרים, בחיים שלי לא ראיתי צבא שמודיע לאזרחים להתפנות לפני שמבצעים תקיפה.

0: זה כבר לא מגיע מפעילי הסברה למיניהם ישראלים, זה מגיע מפוליטיקאים לבנונים ופעילים לבנונים שיוצאים ואומרים את זה בכל מהדורת חדשות אפשרית כשמראיינים אותם. אז כן, יש פה את ההבנה הזאת של המלחמה שהיא לא נגד לבנון, לא נגד הלבנונים, למרות שכן היה כאב לדוגמה ביום הזה שהיו כמאה תקיפות של חיל האוויר בלבנון, בבירות וזה, היו שם גם חפים מפשע שנהרגו בתקיפות האלה, וזה פוגע. אבל בסוף, כן, ההבנה הגדולה היא שכל עוד חיזבאללה ממשיך להתבסס שם, לבנונים ימשיכו למות כתוצאה מזה, והם רוצים לעצור את זה. אז זה התקווה שלי. התקווה שלי היא שהניסיון הזה, או הרצון הזה לחיים, הוא הרבה יותר חזק מהרצון של קבוצת חיזבאללה, שכמהה למוות וכמהה למות כשהידים עבור האינטרסים שלהם והאידיאולוגיה שלהם, וכן זה המחנה הגדול היום בלבנון.
1: השילוב בין הכוח הישראלי ואלו יצואר נגיד אמריקאי, אני לא מבסס את זה על כלום, כן? אבל אני לא סגור אם זה קיים. יש משהו בהסכם שקשור למעורבות אמריקאית במניעת התחמשות חיזבאללה.
0: כן.
1: אבל
0: גם בשליחת סיוע, כן. כי בסופו של דבר הצבא הלבנוני, כמו שאמרתי אז,
1: הכוח כלכלית הישראלי ובליווי אמריקאי, בטח עם איזה חבילת שיקום יפה.
0: כן.
1: אני רואה באמת מתקני התפלה ומתקני גז, וישראלים נבנים בלבנון, והרווח יהיה עצום. ביחד עם השילוב של הריבונות הלבנונית, אתה רואה את זה כמשהו שהולך ומתקדם?
0: זה מצחיק שאתה מזכיר את המתקני התפלה, כי זה היה אחד הדברים או אחת הטענות נגד ישראל אז כשהיא נכנסה לדרום לבנון בשנות ה-80, על זה שישראל רוצה, באה לגנוב את המים של הליטני. ואז יצאו היסטוריונים ואנשי ממשל שהיו בזמנו שייכים להסכם ה-17 במאי 1983, למי שלא מכיר, כמעט היה הסכם שלום בין ישראל ללבנון, וקראו לו הסכם ה-17 במאי 1983, אם אתם תיכנסו לאתר הכנסת, הוא עדיין נמצא שם, כי הכנסת הצביעה בעדו, וגם בלבנון דרך אגב היה לו רוב, אבל בגלל איומים מהממשל הסורי דאז, נשיא לבנון, אמין ג'מייל, סירב לחתום על ההסכם והוא התבטל אחרי כחצי שנה, אבל ההסכם הזה היה אמור להביא לכך שישראל תעזור ללבנון להטפיל את המים שהיא צריכה ויכולה לסחור בו. זאת אומרת, ישראל אמרה, אני לא צריכה את המים הזה, אני אעזור לכם להפעיל את זה, וגם נקים ריזורט נופש של סקי באתר החרמון משותף ביחד. זאת אומרת, כן, פשוט הזכרת לי כרגע כשאמרת עם המים, הזכרת לי את הדבר הזה.
2: אז לאן ההסכם הזה, כפי שהוא נחתם כרגע, תן אולי את הבולטים העיקריים של מה הוסכם, ולאן זה יכול לקחת אותנו בעתיד הנראה לעין.
0: אוקיי, אז בראש ובראשונה, הכרה מלאה לבנונית בריבונות הישראלית.
2: שזה וואו.
0: זה אחד הדברים שלדעתי הם צריכים להיות גולת הכותרת של ההסכם הזה, שמדינת לבנון מקבלת את קיומה של מדינת ישראל, והם רוצים לפעול ביחד כדי להפסיק את מצב המלחמה שקיים בין שתי המדינות והתקבע, וגם מה שמיוחד שמופיע שם זה על זה שיפעלו לפרק כל מנגנון לא ממשלתי שיש לו נשק וממשיך להוות איום על הצד הישראלי. זאת אומרת, יש פה גם הכרה לבנונית בכך שחיזבאללה וכל התנועות הלא ממשלתיות, כי יש, אתה יודע, יש עדיין תנועות פלסטיניות כמו חמאס ופתח, שלחלקם עדיין יש נשק שיכול להוות איום על ישראל, שכל התנועות האלה הם איום עבור ישראל. אז כן, יש פה הכרה, בניגוד לדוגמה לאותה נסיגה בשנת 2000, שלא היה שם איזשהו הסכם ששם את ממשלת לבנון על המוקד. כאן יש לך כבר מדינה שאתה יכול, זה לא הסכם מול חיזבאללה, זה כבר הסכם מול מדינה, ומדינה, you can found accountable. כן. אתה יכול למצוא אותם.
2: לפני שבוע הייתה פה נועה, שוסטרמן דביר, שגם דיברה על העיקרון הזה, לפני שבועיים, סליחה, שדיברה על העיקרון הזה של נשק אחד. שרק למדינה יש את הזכות להחזיק בנשק, והנה גם לבנון
0: עם לאום בצבא אחד. פעם כתבתי מאמר לגרמנים ואז אמרו לי, אנחנו לא שמים את המשפט הזה, מחקו
2: אותו.
0: אבל לבנון עדיין משתמשים בזה מבחינת ההשגה הלאומית הריבונית
2: והפלגים המיליטנטיים. אז יש לנו הכרה, יש לנו פירוק נשק, ועכשיו איפה זה לוקח אותנו לעתיד הקרוב?
0: העתיד הקרוב הולכים להיות עוד סבבים של מסע ומתן בין ישראל ללבנון. אני קודם כל שמח על זה שכבר יש משלחת צבאית זה כבר לא רק משלחת דיפלומטית, אלא גם משלחת צבאית שיושבת על שולחן המסע ומתם. בשני מפגשים האחרונים היו שם גם משלחות צבאיות של לבנון, של צבא לבנון וגם של צהל. למרות שגם בלבנון, דרך אגב, לא ראו את זה בעין יפה, כשבאו לעשות תמונה כוללת של המשלחות כולם, כולל המשלחות הצבאיות, המשלחת הצבאית הלבנונית יצאה מהחדר, והרבה מאוד בלבנון ראו את זה בעין לא יפה. זאת אומרת, יש פה עדיין שאלת של מרות.
1: או התמונה.
0: שיצאו, שלא לקחו את התמונה עם המשלחת כולה. זאת אומרת, הם אומרים, בסוף אתם מייצגים את הממשלה, שהממשלה הזאת תומכת בדבר הזה.
1: האם הצבא הלבנוני נמצא באירוע, האם הוא תומך, והאם הוא מוכן להצהיר את זה, כי כמו שאמרת, מול הציבור הפלסטיני, ששם אין הנהגה אמיצה שמוכנה לדבר על באמת קיום למדינת ישראל, בלבנון יש את זה, אבל אם הצבא לא שם, זה מורכב מאוד.
0: מוחמד ברקת, אחד העיתונאים שאני עוקב אחריהם, שהוא שיעי, יוצא ואומר, יש פה בעיית מרות רצינית בצבא, ואנחנו צריכים לטפל בזה, לפני שמטפלים גם בדברים האחרים.
2: אז בהמשך לזה...
0: זאת אומרת, הוא ממש מדליק שם נורות אדומות.
2: בהמשך לזה, גם בחלק מההסכם, זה שצהל כרגע נשאר.
0: נכון.
2: בחוץ מאזורי הפיילוט שצבא לבנון נכנס, אבל תסביר שנייה את הדינמיקה, דווקא בהמשך למה שדיברנו, כי כרגע אתה אומר, יש לגיטימציה להסכם הזה בלבנון. אבל מה עושה השהייה הישראלית, השהייה הצבאית הישראלית בלבנון לאורך זמן? או מה זה עלול לעשות? כשבעצם אנחנו אומרים, ואתה מתייחס לזה כל הזמן, בסוף הלגיטימציה של חיזבאללה נחלשת, ישראל הצליחה לייצר את הבידול, אבל עכשיו אנחנו בעצם מסכימים על זה שהולכת להישאר שליטה צבאית ישראלית בדרום לבנון במקומות מסוימים.
1: אני רק ממשפט, הרצועה הנוכחית שונה מאוד מהותית מרצועת הביטחון.
0: כרגע.
1: כרגע בגלל שאין כפרים שיעים, שזה הבדל שמיים בארץ.
0: תראה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל חצי מצדל היו שיעים, כן? סתם שתדעו, שתהיו בעניינים. בתחילת הדרך 70% היו שיעים, כי אמרתי לכם, השיעים סבלו בין היתר הכי הרבה מהכיבוש הפלסטיני. הם גם חיזבאללה בעצמם.
1: האוכלוסייה שכן נשארה בתוך מה שנקרא הקו הצהוב, היא יותר מתנגדת לחיזבאללה, נכון?
0: כן, חד משמעית.
1: ויותר סבלה ממנו לאורך השנים.
0: חד משמעית, אבל...
2: אז בוא תתאר את האפקט הזה של מה יכול ללכת לא לכיוון, ודווקא לשנות את ה... את ה-state of mind הזה של תמיכה.
0: אז זה בדיוק מה שאני מטריע עליו מההתחלה, שכאילו כל התנהלות אחת שיכולה להיראות כאילו ישראל הולכת להישאר שם לדווח הרבה יותר ארוך מהמתוכנן, כאן כבר יכול לשנות. ככה חיזבאללה, דרך אגב, קיבלו את התמיכה שלהם בשנות ה-90. על זה שצהל הרי הגדיר את הכניסה שלו ללבנון, בזה שהוא מעיף את הפלסטינים. הוא אמר, אוקיי, הצלחת להעיף את הפלסטינים. עכשיו יש לך איום חדש של חיזבאללה, סוריה גם. עדיין כבשה את לבנון עד 2005. ואז הם אומרים, אוקיי, למה ישראל נשארה? זו הייתה השאלה המרכזית. למה ישראל נשארה בלבנון, למרות שהיא כבר השיגה את המטרה שלה בלהעיף את יאסר ערפאת מלבנון? וזה מה שהתחיל לחלחל כבר בציבור הלבנוני, שהתחיל הסנטימנט הנגד חיזבאללה, גם בקהילה השיעית, חיזבאללה כבר התחזק, שהוא הפך להיות המממן העיקרי של אנשי, האנשים השיעים. גם אחר כך, כשאתה רואה את החוקים משתנים בלבנון, נגד ישראל, נגד צדל, וזה דברים שמחלחלים ונשארים. היום אנחנו חזרנו שוב לשנות ה-70, תחילת שנות ה-80, מבחינת הסנטימנט הלבנוני כלפי ישראל, מבחינת הרצון של כן להגיע להסכם שלום עם ישראל כפי שהיה ב-83. השאלה היא איך אנחנו כן משחקים את זה היום בציבוריות הלבנונית, ואיך אנחנו משחקים את זה גם מול מדינות העולם. אני חושב שהישארות ישראלית שלא כצורך בלבנון יכול רק להזיק לנו, יכול להוביל לעוד חיילים הרוגים, שזה לדעתי יש פה הסכמה רחבה בישראל שזה לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה, אבל חייבים לדעתי לנצל את ההזדמנות הזאת שלדעתי לא תחזור לעצמה, של ממשלה בלבנון שמעוניינת להשיג את הדבר.
1: גם כרגע נכון עכשיו מכירה בנוכחות של ישראל.
0: נכון.
1: כן מכירה בה.
2: ואנחנו ממש עכשיו בסערה המושלמת, ואני הזכרנו את זה קודם.
1: אנחנו הרווחנו מרועיין בזמן הכי אקטואלי.
2: גמרי.
1: בטוח שאתה סחורה מאוד מבוקשת השבוע.
2: רגע, אז אני רוצה להוסיף שאלה אחרונה מבחינתי. כי בתוך הסופה המושלמת הזאת, ואני יודע שזו תהיה תשובה ארוכה, בואו נקצר אותה.
0: אני אנסה.
2: אנחנו גם אחרי חילופי משטר בסוריה, שהייתה להשפעה נורא נורא גדולה, האם אתה חושב שבנקודת הזמן הזאת, אל ג'ולני, המשטר החדש בסוריה, יכול להיות גורם חיובי בתוך האירוע הזה?
0: הדבר הכי חיובי שהוא יכול לעשות זה הפחד שג'ולאני ייכנס לאירוע. אולי נראה לי זה למה שגרם לממשלת לבנון קצת יותר להגיע לקראת ישראל בהסכם הזה, וקצת כן להיענות לדרישות האמריקאיות.
1: פה בוא נעשה את זה שמדובר בפסיכופת.
0: כן, כן, מדובר פה בטרוריסט בחליפה.
2: כן, כן, כן.
0: אין פה זה, גם כולם ראו את מה שג'ולאני עשה בסווידה, כולם גם ראו את חלק מה, גם הכפרים הנוצרים, זה דברים שלא דווחו. היה שם גם השתלטות על כנסייה ואזורים דתיים. גם כן, חוקים אנטי אלכוהול באזורים של, שהיה אפשר למכור בהם אלכוהול לפני זה. זאת אומרת,
2: אבל בוא נשאר בקונטקסט פחד, של לבנון. מה, איך בדיוק. זה משפיע?
0: אז קודם כל זה משפיע בדעת הקהל של חזרה ל-75 כשסוריה נכנסה ללבנון וגרמה לכך שהרבה מאוד לבנונים נרצחו, והרבה מאוד לבנונים ישבו בבתי הכלא של משטר אסד לאורך השנים, ועונו בכלא ומתו בכלא ונעלמו, ועד היום לא ניתן למצוא אותם. משטר אסד בזמנו אחראי על רצח של עשרות פוליטיקאים ואנשי תקשורת ופעילים בולטים לבנונים לאורך השנים. זה מחזיר אותם לשם. הפחד הזה שעכשיו אם אל-ג'ולאני ייכנס לאירוע, זה אירוע שיצא מכלל שליטה, אי אפשר יהיה להשתלט עליו, כי כן, אל-ג'ולאני שונא את חיזבאללה, כי חיזבאללה נלחמו באל-ג'ולאני אז במלחמת האזרחים בסוריה, אבל השאלה מה קורה עם השאר, והפחד בלבנון זה לחזור שוב להפרדה העדתית הדתית שקיימת בתוך לבנון, אז בזמנו סוריה הייתה עם הסונים, איראן הייתה עם השיעים, ישראל עם חלק מהנוצרים, והדרוזים גם כן שהתחברו עם הפלסטינים והסונים. זאת אומרת, הפחד הוא ששוב הדבר הזה יחזור ויפרק את החברה הלבנונית וינסה שוב להפריד ביניהם, שיכול לגרור למלחמת אזרחים. היום זה הפחד העיקרי בלבנון, כן לחזור למלחמת האזרחים, שכרגע נראה קצת רחוק, אני חייב להגיד. אני לא כולל כל אימות שיהיה עם חיזבאללה בתור מלחמת אזרחים, כן. אבל כל עוד הצבא לא מתפרק, המדינה לא תיגרר למלחמת אזרחים.
1: יש לנו נטייה, כשיש סכסוכים בין האויבים שלנו, לאחל בהצלחה לשני הצדדים. זה הנטייה של ישראלי, כשהוא שומע שיש אימותים במדינות סביבנו. אבל פה חד משמעית נראה שהאינטרס הישראלי, לפני הכל אני לא מדבר על האנושי, דבר ראשון, האינטרס הישראלי זה לראות מדינת לבנון מתגבשת, מתחזקת בתוך עצמה, זה האינטרס שלנו, וכשאנחנו מדברים, אני מחזיר אותם טיפה לנושא הפודקאסט שלנו, כי כאילו ברחנו לחולה פרק אחד, אבל בסוף אנחנו באנו לדבר על ישראל. ודבר ראשון, אני רוצה להתחיל מההתחלה, שמשמח מאוד שאדם שעבר את כל מה שעבר כמוך, רואה בישראל בית, רואה בישראל מקום שהוא שמח להיות בו, חלק נותן, תורם למדינה בהסברה ובמה שאתה עושה, ובאמת כאדם שסוחב את הבושה, שישראל נטשה בני ברית שלה, דבר שלא יעשה, לראות את הדבר הזה זה משמח מאוד ומעודד, ופה כשאנחנו דנים בעונת בחירות, ואנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו הולכים להצביע, אנחנו רוצים לשמוע מנבחרי הציבור, איך הם תורמים להתפתחות חיובית בנושא הזה, כי אני שומע את מצד אחד נחתם הדבר החיובי הזה, אבל אני, כשבן אדם שאומר, רגע, רגע, שלא יסגו, שלא ימסמסו את הישגי המלחמה, אז אני גם רוצה לשמוע, רגע, יכול להיות שאני פתאום פותח לי לעצמי את האוזניים מחדש, אולי נכון לייצר איזושהי נסיגה, ובארת לנו קצת, הרחבת מה היינו רוצים לשמוע מנבחרי הציבור שלנו בגבול הצפוני, אחרי שני פרקים שדיברנו על עזה ועל העוטף, פרק אחד על השיקום של הצפון, ועכשיו באמת על התקווה, גם אולי צפונית לצפון, על מדינת לבנון. אודי, איך אתה...
2: סיכמת מעולה, חובת ההוכחה עלינו. זה מה שאני תמיד אומר. האחריות היא איפה שהסמכות וחובת ההוכחה עלינו, והסכמים על נייר זה חשוב, זאת התחלה, זה הכיוון, ועכשיו צריך שזה יקרה בפועל.
1: אז ג'ונתן, באמת תודה רבה, ולקראת סיום אנחנו רוצים לשאול אותך, אם יש שיר שהיית רוצה לסיים בו את הפרק ולהתחיל את השבוע?
0: כן, אחד השירים שתמיד ריגשו אותי ונגעו בי, וגם חלק מהסיפור שלי של המעבר לישראל ורחוק מהמשפחה שעוד נשארה בלבנון, רחוק קרוב. אז יש שיר של פיירוז שקוראים לו יא טייר, יא ציפור או הו ציפור, וזה אחד השירים הכי מרגשים שבו בעצם היא אומרת לציפור, כשאת הולכת ומרפרפת ב... בכנפיים שלך, תמסרי דרישת שלום לאהובים הרחוקים, או אפילו אם את יכולה באיזה משב רוח, תלכי, תקחי אותי לדקה ותחזירי אותי חזרה. זאת אומרת, הכמיהה הזאת להיפגש או לשמוע מהקרובים שאי אפשר לפגוש אותם ואי אפשר לראות אותם, זה משהו שתמיד מלווה אותי.
2: ג'ונתן, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך שבאת, בטח שבאת היום אני אודי גורן, איתי מנחם קלמנזון. עורכת אחראית הייתה איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, טכנאי דניאל שבתאי ואדם פייזר, על הצילום איתמר עמיאל, ואנחנו נתראה בפרק הבא של אי אמון. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
3: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת, אני מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
5: גלי צהל, השעה 10, ערב טוב ושבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו עשויים להיפגש בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר היום לאתר אקסיוס, אני ונתניהו מסתדרים טוב מאוד, הוא יודע מי הבוס. הוא ביקש שניפגש בבית הלבן, ייתכן שזה יקרה אפילו בתחילת השבוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה הפעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן נצפתה פעילות במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז שלא ידוע מה יש בו. לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט שפרסם את התמונות, נצפתה תנועת רכבים המעידה על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. על פי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית, איראן מחויבת לשמור על המצב הקיים בכל הנוגע למתקני הגרעין שלה, אך מדובר בסעיף שלא מטיל מגבלות מפורשות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. למעלה מ-1,000 בני אדם השתתפו בהפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון לתמיכה במערכת המשפט ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בכיכר הבימה בתל אביב. גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנרצחה בשבי חמאס, אמר, השבוע ציינו את היום ה-1,000 לטבח, למחדל ולהפקרה של 7 באוקטובר. 1,000 ימים בלי ועדת חקירה. מנסים לגרום לנו לשכוח את ההבדל בין ניצחון לכישלון, כך גיל דיקמן, מדבריו הביא כתבנו טוביה גלניק. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהחליט לפרוש מהליכוד בתום מושב הכנסת הנוכחי, כתב הערב בחשבון ה-X שלו כי הוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. עוד כתב, אחרי 7 באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, המטרה שלי הייתה אחת, להרחיב את בסיס הגיוס לצהל ולייצר שינוי היסטורי. כך חבר הכנסת אדלשטיין, מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מרוקו עומדת להבטיח את מקומה ברבע הגמר, כאשר היא מוליכה לקראת סיום המשחק 3-0 על נבחרת קנדה, אחת המארחות של הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בחצות יחל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. נבחרת ישראל בכדורעף עד גיל 22 עשתה הערב היסטוריה כשזכתה במדליית הארד באליפות אירופה. הנבחרת הגיעה למקום השלישי לאחר שגברה 3-0 על צרפת בתחרות שנערכה בפורטוגל. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.

שבוע טוב לכם, במוצאי שבת, פנחס. הקיץ הישראלי מחבר הכל, את החופש הגדול בבתי הספר, את ימי בין המצרים, שלושת השבועות של מנהגי האבלות על חורבן בית המקדש, את האזכרות השנתיות לנופלים במלחמת לבנון השנייה, במבצע צוק איתן, כל זה כשהמלחמה הנוכחית נמשכת למעלה מאלף ימים. גם משחקי המכבייה, אירוע הספורט היהודי הכלל עולמי בעיצומם כאן בישראל, ובאמריקה משחקי המונדיאל, גביע העולם בכדורגל. ואם הזכרנו את אמריקה, היום עלו 250 שנים לעצמאות ארצות הברית. בשבועות האחרונים יש מתח מסוים ביחסי ישראל וארצות הברית, ולמרות הכל, הקשר בין שתי המדינות עודנו קרוב ויציב, ומביא תועלת לשני הצדדים. ברכה חמה מכולנו לעם האמריקני. בשעה הזאת בגלי צהל ניגע לפחות בחלק מן הנושאים שהזכרנו. את שבת פנחס עשו בתל אביב הרב נתנאל וייל, שהוא גם קצין מילואים, עם אשתו בת חן וייל. הם מלווים את שבתות המכבייה עם נציגי משלחות מהעולם. נשמע על הרוח שמשפחת וייל הביאה איתה לשבת הזאת בתל אביב. אחר כך עוד קצת על המכבייה, ובעיקר על יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית שחל השבת, 4 ביולי. שירה רודרמן, מנכלית קרן משפחת רודרמן, קרן פילנטרופית רבת עשייה. שירה רודרמן מחלקת את זמנה בין העיר בוסטון בארצות הברית לעיר רחובות בישראל, נדבר גם איתה. ספר חדש, גיבורים בתוכנו, פרקי גבורה במציאות נשברת. המחבר הוא איש חינוך, אביעד גיאת, שעוסק הרבה בחוסן וברוח. יש לו גם נגיעה משפחתית לגבורת הנופלים במלחמה, בעיקר ביום הראשון, בעוטף עזה. אביעד גיאת יספר. מבט קדימה לאירוע מעניין שיהיה בירושלים ביום שני, ערב שמחבר בין מורשת הקרב של לוחמינו במלחמת העצמאות, ללוחמי צהל ששותפים למערכה הזאת, מלחמת התקומה. במוקד, דמותו של משה רוסנק, מפקד הרובע היהודי הנצור בירושלים במלחמת העצמאות, נהיה עם חתנו של רוסנק המנוח, נתי מלכי. והזמר יוחאי גרינגליק, שהוא גם איש חינוך ומרצה, יש לו מופע מוזיקלי בשם ניגון וגעגוע, מופע מותאם לימי בין המצרים, שבהם נמנעים רבים לשמוע מוזיקה שמחה. יוחאי גרינגליק ירחיב על כך. אנחנו באולפן גלץ ביפו עם המפיקות נועה קליש וזוהר שדה, עם הטכנאית מיכל דביר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, כאן איתכם חגי חריף, ואנחנו פותחים הפעם ברגע המתאים עם הצמד יונינה, יוני ונינה טוקייר, נפשי.

0: מוצאי שבת פנחס לאחר עוד שבת ארוכה, בשבוע הבא השבת כבר תהיה קצרה, קצת יותר. אנחנו בחלקו האחרון של חודש תמוז, בתוך ימי בין המצרים שהחלו שלשום, בצום י"ז בתמוז, וימשכו עד תשעה באב, יום חורבן הבית. אנחנו מקווים שהחורבן יהפוך לבניין, והאור יגבר על החושך. הנה מקום שהיה בו הרבה אור השבת, שבת חמה ומוארת לחוף ימה של תל אביב. נתנאל וייל ובתכן וייל, שבוע טוב לכם.
1: שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: נתנאל וייל, הרב נתנאל וייל, אנחנו נפתח איתך שבת מקביה, המקביה שהחלה ביום רביעי האחרון, הכינוס הארבע שנתי הזה, ספורטאים וספורטאיות מכל העולם היהודי שמגיעים לישראל, ויש גם שבתות שבהם המשתתפים והמשלחות מתארחים בבתי מלון ברחבי הארץ. אתם הייתם איתם בתל אביב, לפחות עם אחת המשלחות. איך היה סיכום שלך?
1: מדהים ופשוט מעורר השראה. אין לי מילה אחרת, לראות את המשלחות באות יחד, לא רק יושבות משלחת משלחת, אלא גם מתערבות. הרי זה מצד אחד האולימפיאדה היהודית, מצד שני הסיפור פה לא רק המדליות. אפשר גם לראות את זה ולשמוע את זה דרך הספורטאים, לראות שהסיפור שלהם הוא ההתחברות עם העם היהודי, עם הזהות היהודית פה בארץ, עם אחים מקהילות ברחבי העולם. זה פשוט מדהים.
0: ספר קצת על עצמך, איך הגעת לשם? אתה בכלל קצין מילואים, רב סרן במילואים, גם רב, מרבני אגף המודיעין, זה גם דבר מעניין. יש רבני צוהר ויש רבנים צבאיים שמלווים את משלחות המכביה.
1: אז האמת היא, הגענו דרך שתי ארגונים. אני גם מחתן דרך צוהר, ואני גם מאז תחילת המלחמה עושה מאות ימי מילואים, ופה מגיע שפו גדול לבתכן ולילדים שגם מכילים את זה ותומכים בזה. כרגע הגענו דרך בעצם שתי הקובעים האלה, היינו אמורים להיות שנה שעברה, וגם השנה פנו שני ארגונים, וככה בעצם ראינו שזה קריאה מאוד חשובה. גם אנחנו כזוג קיבוץ גלויות, אני נולדתי בארצות הברית, אשתי מגיעה מרקע של עדות המזרח, אז מבחינתנו להגיע לאירוע הזה הוא היה פשוט קריאה שרלוונטית לשתינו.
0: קריאה באלף.
1: כן.
0: הייתם בטקס הפתיחה של המכבייה? או שרק
1: כן, בשביל... כן.
0: הייתם, בוא לא, נשמע.
1: אנחנו בטקס הפתיחה.
0: כן, בוא נשמע, כמה, נשמע כמה קולות שודרו כאן בגלי צהל, בסדר? מטקס הפתיחה, משלחת ישראל, הנה.
3: המשלחת הכי גדולה from our host country and the reason we are here tonight with over 2,200 members say ערב טוב to ארץ ישראל!
0: אז אנחנו שומעים את האנרגיות ביום רביעי, ערב ימי בין המצרים, עושה רושם באמת שחגיגה יהודית ציונית מעבר לספורט. אהבת הארץ, חיבור לעם, חיבור למדינה, ואגב זה לא פשוט, בכל זאת המלחמה עוד כאן, אז כשמגיעים אלפי ספורטאים או משתתפים, זה דבר שגם מחזק אותנו.
1: בוודאי, האמת היא שכשזה קרה היינו בעיקר בטקס של המצעד, ובאותו טקס באמת חשבתי גם על פרשת השבוע מבחינת פנחס, פתאום יש מפקד של העם, והרוב אנחנו רגילים לחשוב על מפקד, כאילו בוא נראה איך אנחנו כמו איזשהו מסדר לפני יציאה. הסיפור פה הוא לא מסדר, אני חשבתי על זה פתאום בתור איזשהו תהלוכה של, של המשלחות, שזה דרך כאילו לקבץ את כולם, ככה גם הנציב אומר שהם היו קצת מפוזרים, אז משה ואלעזר היו צריכים לקרוא לכולם ככה חזרה, מאגדים את כל, את כל המשלחות, את כל השבטים מרחבי האזור בשביל להתכנס פנימה, להיכנס לארץ, וככה זה הרגיש המצד הזה. פתאום כאילו לראות את האחדות הזאת, זה נכון שכל אחד נכנס כביכול כמו שבט, כמו משלחת ממדינה, אבל בסוף הסיפור פה הוא כולנו, וזה באמת מורגש פה בשבת, היה מורגש פה ברמות מאוד מאוד, מאוד גבוהות.
0: אז כן, אנחנו נחזור אליך, בוא נשמע קצת את בתכן על התוכן של השבת. מה עשיתם איתה? אגב, מי היה איתכם בתכן? ספורטאים, משלחות, עסקנים?
2: אז היו איתנו ספורטאים מכל רחבי העולם, מארגנטינה, ומאוסטרליה, ומארצות הברית, וממקסיקו, ומקנדה, וממש פגשנו, אנחנו היינו עם המאסטרס, זאת אומרת, עם המשלחות היותר בוגרות, האנשים היותר בוגרים מגיל 35 ומעלה, סבים וסבתות, אגב, כמה דורות היו פה, כאילו, ביחד, סבתא ביחד עם הבן שלה והילדים שלו שהיו נמצאים ביחד, וגם גם בני זוג שהיו ביחד.
0: והתפקיד שלכם, מה זה אומר? התפילות, ארוחות משותפות, שירים, שיחות?
2: אז ממש בכל מכל, התחלנו עם קבלת שבת והדלקת נרות, וכמובן תפילת קבלת שבת ביחד, בשירה ובריקודים, ונתנאל קרא בתורה, והעביר את כל התפילות, ושיעורים, ובעיקר פשוט להיות איתם, ולהכיר ולחוות את ישראל דרך העיניים שלהם. היו משפחות שבאמת פעם ראשונה משתתפים, פעם ראשונה שהם נמצאים בכלל בישראל, שלא לדבר על המכבייה. אז פעם ראשונה שהם נמצאים בישראל, ולחוות פתאום את כל החוויה הזו דרך העיניים שלהם, וממש, אני זוכרת שאמרתי למישהי בערב שבת, אמרתי לה, וואו, העיניים שלך בורקות, ואז היא אמרה לי, אני לא ככה כל הזמן, זה פשוט בגלל שאני בישראל. וזה היה כל כך מרגש לשמוע את זה, כמה באמת האימצות פה בארץ, במיוחד בתקופה הלא פשוטה הזו, זאת אומרת, היו דיבורים לגבי המלחמה ומה קורה פה בארץ, ועדיין כולם פשוט היו ממש באורות ובשמחה מאוד מאוד גדולה, ובתחושה של זכות מאוד גדולה להיות פה בארץ.
0: הרב נתנאל וייל, לזווית שלך, סיכום השבת הראשונה של המכבייה?
1: א', זה אחלה פתיח. אני חושב שמה שבתכן תיארה, היא אפילו לא דיברה, סליחה שאני מדבר בשמה, על נשים שפעם ראשונה באות להדליק נרות שבת כחלק מהחיבור לזהות. אני יכול להגיד שגם מבחינת התפילות, השילוב של העדות השונות, גם השיעורים, שזה פתאום לדבר טיפה באנגלית, טיפה בעברית, ותוך כדי מישהו מתרגם לספרדית, יש משהו באווירה הזאת לעשות קידוש חדר אוכל שלם. אנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, אבל היכולת לעשות את זה ברמה כזאת, באנו וככה גם אמרנו, אנחנו רואים בזה זכות שהגענו. אנחנו לא רק באנו כשליחים בשם המכבייה להיות המלווים הרוחניים של שבת, באנו לקבל את הטעימה הזאת מהרוח האדירה הזאת, שאני חושב שמי שלא מגיע ותואם אותה בתוך המכבייה, לא מבין את הסיפור של החיבור ואיך רואים פה את הבית היהודי ומתחברים לזהות היהודית מכל כך הרבה זוויות שונות, לא רק מהתורה, ככה שגם היינו עם רב של קהילה במקסיקו שהוא מתחרה פה באולימפיאדה כרב בטני שולחן כדי לחבר. הוא אומר שהחבר'ה הצעירים בקהילה ידעו, הרב הוא הספורטאי שמגיע, ויבינו שזה לא רק בית מדרש, זה חיבור של כל המרחבים שיש לנו בחיים שמתחברים לתוך הזהות היהודית.
0: טוב, אולי זה גם יקרה לך, תבחר איזה ענף ספורט ו...
1: הוא התחיל
2: בשביל...
0: הנה, בת חן, מה את אומרת?
2: אמרתי, אני מעודדת בהחלט.
0: את מעודדת, כן. בת חן, זאת השבת הראשונה של המכבייה, אמרנו, גם בשבת הבאה, אתם איתם?
2: אנחנו יוצאים בשבת הבאה, בעזרת השם אנחנו נהיה בדיוק באותו מלון, עם אותה משלחת, ככה שבאמת הרבה מהם מאוד מחכים, וגם אנחנו מחכים לפגוש, זו הזדמנות שלנו להעמיק את הקשר ביחד איתם, ובאמת ככה להיות מואשרים, גם הם מאיתנו מהסיפורים שלנו על ישראל, וגם אנחנו מהם על הסיפורים שלהם בתור יהודים שחיים בארצות ברחבי העולם. אנחנו ממש ממש מחכים לזה.
0: יש למה לחכות בעוד שבוע.
2: כן, בהחלט.
0: הרב נתנאל וייל, רב סרן במילואים, ובת חן וייל, תודה רבה לכם. השבת הראשונה של המכבייה בתל אביב. שבוע טוב.
2: תודה רבה, שבוע טוב.

0: ליאל נחתום עם הגרסה המי יודע כמה של השיר הזה. שערי שמיים פתח, אנחנו עם יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, בדיוק היום, שבת פנחס, 4 ביולי, שירה רודרמן, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב
0: ומבורך. מנכ"לית קרן משפחת רודרמן, קרן פילנטרופית, קרן נדבנית לחיזוק הקשר של ישראל עם הקהילה היהודית בארצות הברית, ואתם עובדים ותורמים לשילוב בעלי מוגבלויות בכל תחומי החברה והחיים ועוד דברים, אולי נשמע על כך עוד מעט, אבל בואי נתחבר קודם כל לשיחה הקודמת על המכבייה, שבת המכבייה, גם את היית בטקס הפתיחה של המכבייה ביום רביעי האחרון בירושלים.
1: נכון, היה ערב עוצמתי ומרגש, במיוחד אני אומרת בתקופה שבה אנחנו כולנו צריכים גם חיזוק, גם תקווה, וגם חיבור אחד לשני כעם, כעם יהודי, ולשבת באמת, אני יכולה לחלוק איתך שהיה ספק אם המכבייה תתקיים לאור המציאות הביטחונית, ובאמת לנהל כזה אירוע בסדר גודל כזה עם סימן שאלה מרחף, האם לקיים את זה, לא לקיים את זה, לקיים את זה, לא לקיים את זה, וכשכבר ידוע שזה נדחה בשנה, בשל המלחמה, ואני אומרת, המציאות המאוד מורכבת בשלוש שנים האחרונות. והנה אתה יושב בערב אחד, אני כבר לא ידעתי למה לצפות, חייבת להודות, וקיבלתי בוסט של תקווה, של התרגשות, של גאווה. אתה רואה 25 משלחות, מחמש יבשות.
0: כמעט 1,000 ספורטאים מארצות הברית משתתפים.
1: בדיוק, אני אגיד, נכון, המשלחת של ארצות הברית, כמעט 1,000 איש. ישבתי, אתה יודע, ממש מתחת לשגריר ואשתו שעמדו, השגריר ארצות הברית, שעמד בהתרגשות מפף למשלחת, שזה משלחת אמריקאית, אבל אתה יודע שהסיפור היהודי מאחוריה, והוא לא רואה בזה שום קונפליקט. זה ערב עצמתי, זה ערב שאומר, אנחנו עם חזק, זה הניצחון, אנחנו צריכים אחד את השנייה. אתה רואה משלחות שחלקן יכולות למנות אדם אחד או שניים, ממדינות כמו טיואן או בוליביה, ונלחמים על להגיע כדי להיות חלק מהסיפור היהודי. לא יודעת איך זה נופל לאחרים, אתה יודע, על הלב, על האוזניים. לי... זה נתן תחושה באמת, באמת של התרגשות אדירה.
0: הרבה אנרגיות. טוב, מטקס הפתיחה של המכבייה לפני כמה ימים, אל השבת הזאת, יום ההולדת של ארצות הברית, אני יודע שאת מחלקת את זמנך בין בוסטון בארצות הברית, לעיר רחובות, כאן בישראל. טוב, בואי נאמר, בימים רגילים, לא, בימים רגילים היינו אומרים ארצות הברית, בעלת הברית הכי טובה שלנו, הכי קרובה שלנו, ואנחנו הכי קרובים שלה, זה נכון, אבל בשבועות האחרונים קצת היו חריקות, ובכל זאת, היחסים של שתי המדינות ויום העצמאות של ארצות הברית, איך את רואה את זה?
1: אני הייתי מחלקת את זה לשניים, ואני אגיד קודם כל, מזל טוב לארצות הברית, אנחנו צריכים כעולם הערבי והעולם המתקדם, ובטח מדינת ישראל, ארצות הברית חזקה, יציבה, יציבה גם פנימה אגב, לא רק ביטחונית חיצונית, כי ארצות הברית עוברת שנים של מהמורות ותהפוכות, לא פחות ממדינת ישראל, כיתובים מאוד מאוד משמעותיים, פערים אדירים בין ימין לשמאל, מזרח מערב, קבוצות מיעוט, אנחנו באמת רואים את ארצות הברית, אני חווה את זה ככה של מתפרקת מבפנים, במובנים הכי עמוקים והכי חברתיים, כאוס שכל דמוקרטיה עוברת, אבל מבחינתי ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה להיות ככל הדמוקרטיות, ובתוך כל זה נמצאת הקהילה היהודית, שמצד אחד היא, הקהילה היהודית בארצות הברית הם אזרחי ארצות הברית, הם חלק מהשינוי, הם חלק מה... כיתוב, הם חלק מהסיפור, הם חלק מההצלחה
0: המאוד גדולה. אני ראיתי רשומה שלך בפייסבוק, באמת כתבת על התרומה של יהדות ארצות הברית לאמריקה בתחום של בתחום רפואה וחיסונים וזכויות אזרח ותרבות נתינה ותרומה ומדע וחדשנות ותרבות ובידור ועוד כהנה וכהנה, הגשרים יציבים ואיתנים.
1: תראה חגי, ארצות הברית לא הייתה מה שהיא, ואני אומרת את זה בצניעות מאוד גדולה לעם היהודי, כי אנחנו הרבה פעמים לא רוצים להרגיש שבזכותנו ובגללנו, אבל ארצות הברית לא הייתה כחברה איפשהי ללא הקהילה היהודית אמריקאית, ותרומתם של יהודים, לא רק כספית, למהפכות המאוד גדולות שאנחנו מכירים בארצות הברית, מזכויות אדם ועד שורת ההישגים שמנית. אבל בתוך כל זה יש את הקהילה היהודית שנמצאת היום במציאות מאוד מאוד מורכבת. מצד אחד מציאות שתפחה על פניהם אנטישמיות וחוסר יציבות וביטחון, ביטחון פשוט. הנשיא טראמפ לפני, אם אני לא טועה, 3 שבועות הכריז $1 מיליארד לאבטחה במוסדות היהודיים. מצד אחד זה מרשים, אנחנו אומרים וואו, הנשיא נותן $1 מיליארד, אבל בסוגריים אני רק אגיד לאיזה מציאות הגענו, שאנחנו צריכים $1 מיליארד להבטחה של קהילה יציבה, חזקה, לא קהילה בעייתית. זה לא כי הקהילה בעייתית, זה המציאות בעייתית. ויחד עם זאת, אנחנו רגע צריכים רגע להבין את הפרטים. 70-75% מקהילה יהודית מצביעה באופן מסורתי למפלגה הדמוקרטית, 30% הצביעו בבחירות האחרונות לממדני, שאני לא חושבת שיש מישהו מאיתנו שיחלוק שהוא בעייתי ומורכב, ואנחנו רואים מציאות, אנטישמיות מצד אחד, ליברליות מצד שני, מדינת ישראל תחת איום קיומי של 3 שנים, ובתוך כל זה מערכת אישית בין הנשיא לראש הממשלה, וכמו שאמרת, אנחנו בתוך כל ה... תהום הזאת,
0: הוא אמר, הוא בכל זאת אופטימית. כן, בכל זאת את אופטימית.
1: אני אופטימית, אני אופטימית מכמה סיבות. אחת, כי קודם כל ישראל חזקה והקהילה היהודית חזקה.
0: כן, כן, רק תאמרי את זה בקצרה, אני ממש רציתי לשאול איפה קרן רודרמן גם מתחברת לכל הנושא, אז בואי ככה נסגור, נקשור את הקצוות.
1: בטון אופטימי, בדיוק, בטון אופטימי אני רק אומרת שהקהילה היהודית היא קהילה חזקה, והקשר שלה עם מדינת ישראל, שמביא אותנו לשאלה הנוספת שלך, הוא בלב הדבר כרגע. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, וככזאת, במסגרת הזאת אנחנו פועלים לחיזוק הקשר בין הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם. אני רק אגיד נתון, בעיר ניו יורק יושבים 1.1 או 2 מיליון, תלוי איך סופרים יהודים, העיר היהודית הכי גדולה בעולם, כולל מתוך מדינת ישראל.
0: למרות ממדני.
1: וככזאת, למרות ממדני, וככזאת אני אומרת, אנחנו פועלים כקרן רודרמן בחיזוק הקשר מזווית ישראלית מתוך ישראל, בשונה מארגונים וקרנות אחרות שאומרים, הציבור הישראלי, ממקבלי ההחלטות עד הציבור הרחב צריך להכיר, לדעת, להבין את הקהילה היהודית, כי היא לא מקשה אחת, היא מאוד מאוד מגוונת ומורכבת. צריך להוציא את זה ממערכת האישית בין נשיא לראש הממשלה, כי אנחנו צריכים מערכות כלכליות, אקדמיות, חברתיות, רפואיות, דתיות חזקות אחת עם השנייה בתוך הקהילות. ואם מדינת ישראל, כמו החלטה שעברה שבוע שעבר על ידי מדינת ישראל, שמחזקת את המוסדות היהודיים בחינוך יהודי, תבין של לנהל קשר עם עם יהודי זה לא משהו רק על משברים ומלחמות, וזה לא רק על גיוס כספים, אלא זה על חזון משותף. וחייבים לציין שהחזון הכי גדול שהיה לעם היהודי, קהילה יהודית בארצות הברית ואלה שישבו בציון, היה הקמת מדינת ישראל. ואין לנו חגי, אין לנו חזון משותף חדש. אנחנו בלי מנהיגות יהודית שמובילה אותנו, אני אומרת, לעידן שאנחנו נמצאים בו, כבר אין לנו לא הלורד סאקס ולא סולובצ'יק ולא מילובביץ' וגם לא דמויות פוליטיות, אני אומרת שהם לא ימין שמאל ישראל או ארצות הברית אלא עם יהודי, ובוואקום הזה אנחנו צריכים רגע להתנהל,
0: צריכים לתמרן בהחלט,
1: לתמרן ולהצמיח גם חזון גם מטרות, וגם להבין שאנחנו תלויים אחד בשנייה ולא יכולים.
0: כן, אני שומר לעצמי את הזכות לדבר איתך על החזון בפעם אחרת, נשלים את השיחה הזאת. ותודה רבה לך. 250 שנים לעצמאות ארצות הברית, השבת, שירה רודרמן, מנכלית קרן משפחת רודרמן, שעושה הרבה מאוד לטובת הקשר בין שתי המדינות. תודה, תודה שירה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה. תכף נשמע את נתנאל נגר, ששר קרלי בך, ובשיחה הבאה, אחרי השיר, אביעד גיאת, עם הספר החדש, גיבורים בתוכנו, פרקי גבורה במציאות נשברת.

0: 10:36, גלי צהל, מוצאי שבת פנחס, אנחנו עם ספר חדש, גיבורים בתוכנו, פרקי גבורה במציאות נשברת, המחבר, איש החינוך אביעד גיאת, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חגי, תודה רבה.
0: הרבה מאוד ספרים על המלחמה, על הגבורה, גבורת הדור הצעיר, מה מוסיף הספר הזה, שאני מבין שהוא אוסף של תורים שאיגדת אותם לספר חדש.
1: אז קודם כל זה באמת שאלה טובה. באמת יש המון המון ספרים שנכתבו, עשרות ספרים. הספר הזה הוא בעצם לא מדבר על מי שהיה או על מה שהיה, אלא יותר מנסה לדבר עלינו, על מי שפה. זאת אומרת, כתבתי שזה הספר הזה כמו מראה, מראה שמורכבת ממילים. דווקא בגלל שיש כל כך הרבה סיפורים, אז זה לא רק מעיד על, על אותם גיבורים שקפצו והסתערו ונתנו מעצמם, זה מעיד על, על כולנו.
0: כן, אתה כותב שכוכבים לא רק בשמיים ישנם, גם בתוכנו. המלחמה חשפה כל כך הרבה תכונות טובות ואהבת הארץ ומסירות נפש של הדור הצעיר, דור הטיק טוק קראו לו, והוא התגלה כדור מופלא, לא דור מפונק.
1: אם אפשר לעשות השוואה, כולנו מכירו את מאיר ציון, מאיר ציון היה דמות מיוחדת, לימד את כל צהל. ואת איתן אוסטר, עליו כתבתי גם בספר, פחות מכירים. עכשיו מתחילים להכיר אותו. אלם חמד, חיוך מתוק.
0: מאיר ציון, מיחידה 101, איתן אוסטר, מיחידת אגוז, נפל בדרום לבנון.
1: ערב ראש השנה. ערב ראש השנה, הוביל את התימון של צהל, ונפל שם באחד הכפרים. ו... מאיר ציון כותב בפרקי אומן שגיבור הוא לא מפחד, גיבור הוא קם למרות הפחד. לא שהוא גיבור, הוא יכול לא לפחד, יורים עליך כולם מפחדים, אבל גיבור הוא זה שקם ומסתער למרות הפחד. ואיתן אוסטר, שהילד קטן, הולך בחושך בכוונה, שואלים, שואלים אותו למה, אני צריך ללמוד לנצח את הפחד. זאת אומרת, הגבורה שהייתה פעם אצל יחידים, אצל בודדים, היום אנחנו מוצאים אותה אצל עוד שם ואצל עוד אחד, ואצל השכן, ואצל אצל האישה שבעלה נמצא במילואים, ואצל האנשים שפתאום קמים, והעורף שמתחיל ומחליט לעשות, נמצא פשוט בכולנו. הספר הזה בעצם מנסה לדבר את זה. מנסה להגיד, הנה, אנחנו, זה לא רק היה פעם, זה פה, זה לא רק בשמיים, זה פה איתנו.
0: יש 28 פרקים בספר הזה, המכנה המשותף אולי של כולם, זה הרוח, ככה אני מסתכל בתוכן, אז אתה מדבר על רוח של רוח בצפון, רוח בדרום, רוח שערה, קודם כל יום פרוץ המלחמה, ורוח קרב, והרוח הצפונית. הרוח מאגדת את כל 28 הפרקים.
1: כן, אז בעצם
0: חלקתי
1: את הספר לארבעה חלקים. החלק הראשון מתעסק עם שמחת תורה, 7 באוקטובר. קראתי לזה רוח שערה, אחר כך יש לנו את התמרון בעזה. אחר כך יש את מה שהיה בצפון, את מה שהחזית בצפון גובה מאיתנו, וחלק הרביעי זה אותה הרוח. זה סיפורים גם מהעבר.
0: כן, הגיבורים לא רק מהמלחמה הזאת, אתה גם הולך אחורה.
1: כן. כן, כי בעצם אני רוצה להראות שיש כאן רצף אחד, בעצם אותה רוח שהקימה את המדינה, ובכל מיני הדרכות שאני מעביר, אז אני מדגיש ש... יש הרבה הרבה דברים דומים, הדור שלנו והדור שהקים את המדינה. אחד מהם זה הרוח, רוח שבעצם דוחפת את כולם. לא תמיד אנחנו מבינים, לא תמיד אנחנו יודעים, לא תמיד אנחנו יודעים לתמלל את זה, אבל יש רוח שדוחפת את כולנו, גם אנחנו לא מבינים אותה. אנחנו כולנו עושים, כולנו פועלים, כולנו נותנים מעצמנו. ופתאום אתה רואה איזה סיפור, אז אתה אומר, רגע, שנייה, זה לא רק הוא.

0: גם אני יותר רוח.
1: מילה אחת על גיסך אביעד. גם לא קראו אביעד, אביעד גד כהן, זכרו לברכה, מהיישוב שלומית. נפל על הגנת היישוב הסמוך, פרי גן, ביום פרוץ המלחמה.
0: לא, זה לא יישוב הסמוך, זה חלק מהסיפור.
1: לא סמוך, אבל בעוטף עזה.
0: כן, אז גיסי אביעד, אפשר שנספר על מה שהיה, נספר על מי שהיה. אז אדם עם לב זהב שכולם התחברו אליו, ידי זהב גם, ידי התקן, היה לו באמת ידיים חבל הזמן.
1: אני נשוי לאחותך.
0: נשוי לאחותי דנה, כן. ובשמחת תורה, כשהתחיל כל הבלגן, הוא חזר מהר, הוא היה מזכיר היישוב באותו זמן, הוא היה צריך לוודא שכולם בסדר, והרב שץ, הרכז ביטחון של היישוב שלומית, רואה בוואטסאפ את כל החזית משתוללת, ורואה שפריגן של יישוב יחסית מבוגר, הם עוד פונו מימית, לפני 40 ושנים, והוא מבין שהם לבד, הוא יודע שהיישוב הזה זה יישוב של חבר'ה צעירים, קרביים, והוא מודיע לחבר'ה שלו, אני קופץ. הוא לא מבקש מהם, הוא לא יודע, הוא פשוט הולך לעזור. בינתיים בפריגן המחבלים כבר פגעו בשוטר רב לצידון, והם מתחילים ממש לעבור בית בית. וכבר שהם נמצאים בחלון, ממש בממד של משפחת בנעים, אז בני מגיע עם עוד שני חבר'ה מהכיתת כהנות, ומסיט את האש, שזה בעצם מה שכיתת כהנות עושה. מתפתח קרב, שני פצועים מהר מאוד, קופץ עוד גל, ואביעד בעצם היה בגל השלישי.
1: כן, עשר דקות נסיעה בין שני היישובים, בדקתי.
0: עשר דקות נסיעה בין שני היישובים, זה רחוק, יש עוד כמה יישובים בדרך. ושלומי זה אנשים, התישוב ושוב זהב. והם קופצים והם מנהלים לחימה, והמחבלים בשלב הזה מבינים הם הולכים להילחם פה, והם מעדיפים לא להילחם. הם פשוט מתקפלים, זורקים כמה רימונים, מתקפלים, קצת לפני, אביעד נפגע מכדור, וכשחבר של רובן, שממש איתו שמע על המחסה, מתכופף, גם הוא נפגע, וחייהם ואותם לא נפרדו, חברים טובים מאוד, תמיד שאני הולך לבקר, אז אביעד מספר לי מה רובן עשה, וזה מה שאוהבים אחד את השני, נסו ביחד לסקי, זה חופשה אחת.
1: שניים מאותם גיבורים שנפלו בשמחת תורה.
0: הסיפור לא נגמר בזה, כן, גם
1: בחור סווד. כן.
0: בסופו של דבר, ארבעה חברים מהיישוב נפלו, ארבע אלמנות, 15 יתומים ברחוב אחד.
1: כן, מהגיבורים שלנו. הספר מסתיים בפסוקי תנ״ך, לא פסוקים מן התנ״ך עצמו, אלא התנ״ך שאנחנו כותבים, איבדת אותם בסגנון תנ״כי, זה חותם את הספר הזה. אני רוצה לשאול אותך, אביעד גיאת, מי שככה שומע אותנו, גיבורים בתוכנו, פרקי גבורה במציאות נשברת, מתעניין בספר, יכול לפנות אליך, איך עושים את זה?
0: אני יכול לתת את המספר טלפון שלי, וזה יהיה הכי טוב. נאמר את המספר, מי שירצה יכול לכתוב, 05-222-91559. עדיין אין לי אתר מסודר לפנייה, זה בהוצאה עצמאית, אז לא תמצאו את זה בחנויות הספרים.
1: כן, אביעד גיאת, אתה גר בשכונת הר חומה בירושלים.
0: בירושלים, כן, כן.
1: כן, גיבורים בתוכנו, פרקי גבורה במציאות נשברת, איזה שם יפה. אביעד גיאת, תודה לך על השיחה.
0: תודה רבה חגי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. זה עומר אדם ששר על ירושלים, אנחנו נהיה בירושלים, לאחר השיחה, עם נתי מלכי לקראת אירוע מעניין ביום שני בערב.

0: אומר אדם שער על ירושלים עם הרבה רגש. נתי מלכי, חוקר, מרצה, איש תיירות, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב חגי.
0: אין כמו האווירה בירושלים בימי בין המצרים, עם כל הכאב וכל העצב ומנהגי האבלות, אבל אנחנו נוגעים באבנים, מתחברים לשורשים. בוא נדבר על אירוע מעניין ביום שני בערב שקשור בחמחה. משה רוסנק, זכרו לברכה, 20 שנים לפטירתו היה מפקד הרובע היהודי בירושלים במלחמת העצמאות. אתה נשוי לביתו הבכורה ענת.
1: נכון.
0: מי הייתה הגדולה של רוסנק? דמות מיוחדת.
1: כן, חותני מורי משה רוסנק, בסך הכל בחור צעיר מאוד בן 23, קצין צעיר בהגנה. הוא תורה לשבוע, לרד לרובע ותעזור כמה שאתה יכול ותחזור מיד, אנחנו צריכים אותך במפקדת ההגנה. הוא אמר, באתי לשבוע ונשארתי שנה וחצי. בחור צעיר שכתוב אחרי עשרות שנים על המצבא שלו.
0: רגע, נתי מלכי, ברשותך, הקו די מעורבל, אנחנו לא שומעים אותך טוב. האם אתה יכול לשנות מיקום כדי שהקירה תהיה יותר טובה?
1: כן, אני אומר, משה רוסנק, על קברו היום כתוב, האיש משה ענב מאוד. איך אומרים, היום גיבור בעל כוחו, בא לשבוע ונשאר ברובע, לקח אחריות, היה ברובע 6 חודשים עם הקרבות הקשים ביותר, עם המצבים הבלתי אפשריים, ועוד יצא לשבי אחרי שהוא נאלץ לחתום על קנייה ל9 חודשים, וכשאנחנו עומדים את סיפור שלו, ומתקיר זה ביום שני בערב, זה סיפור גבורה גדול.
0: אנחנו שומעים, ככה זה יצא, עם את הקו, עם ההפרעות, אין מה לעשות, אלא אם כן אתה יכול לצאת למקום פתוח, כדי שנספיק בכל זאת עוד דקה או שתיים או שלוש, כי אחרת נצטרך לקצר. הוא יצא לשבי, הייתה שם דילמה, גם עם ההנהגה, זה מקרה לא פשוט, האם להיכנע, האם לא להיכנע, בן גוריון היה מעורב בזה, אתם תדונו בכל זה בערב, לבסוף הם נאלצו להיכנע, חזרנו לעיר העתיקה של ירושלים, לרובע היהודי, במלחמת ששת הימים, וגם לרוסנק הייתה עדנה.
1: תראה, משה יחזר די שבור לב, כי הייתה תקופה מאוד קשה שם, אבל דבר אחד הוא נשבע, או שני דברים בעצם, אחד זה לחשוף את דבר 48 במספר, וזה מה שהוא עשה עם הרב גורן מיד אחרי מלחמת ששת הימים, וזכה להעביר אותם לקבר ישראל מחובה בעתידים, ומיד המשפחה הוא רק ביקש אחרי 120 שנה, אנא קיברו אותי לצד לוחמי. וביומו האחרון שהוא סגה בפני עצמה, הוא פעם ראשונה אחרי ששנים הוא לא דיבר, לא דיבר ולא סיפר, בהתחלה קצת מצנזורה, בסוף בעיקר בגלל שהוא לא יכול היה עם ליבו הכואב, פעם ראשון סיפר את כל הסיפור, ובאותו לילה השיב את נשמתו לבוראו. זה ממש אגדה, אבל פתאום מאז שהוא הלך לעולמו, הסיפור עולה ומסופר מאחד לשני, והוא משמש סמל גבורה ומופת.
0: אני רוצה, כן, אני רוצה להשמיע נתי קטע קצר שממחיש את ההשפעה של משה רוסנק גם על דור הלוחמים במלחמה הזאת, במלחמת התקומה.
1: נכון,
0: בחרבות ברזל. נכון. אלוף משנה יוני שטיינברג, זכרו לברכה, הוא נפל ביום הראשון של המלחמה, מפקד חטיבת הנחל, כמה חודשים לפני נפילתו. הנה מה שהוא אומר בטקס על רוסנק.
2: על קברו של רוסנק נכתב, והאיש משה ענב מאוד. זוהי ענבה שהציתה מחד עוז וגבורה בהגנת הרובע, ומצד שני, כשקלו כל הקיצים, זוהי אותה ענבה אשר התבטלה בפני ההחלטה על הקנייה, ומנעה במשך שנים מחלוקת וביקורת כלפי ההנהגה. הגבורה והענבה, שתי מידות שלא רק שאינן סותרות, אלא אף משלימות זו את זו, הענבה האמיתית היא זו שנותנת לאדם את העוצמות להיות גיבור.
0: גבורה וענבה, שתי מילים. ממצות נכון. את דמותו. נתי, יום נכון. שני הקרוב, בערב במלון 7 הקשתות על הר הזיתים, שם הערב הזה.
1: ממרומי הר הזיתים, ממש בסמוך לקבר חללי הרובע היהודי וקברו של משה, יבואו חוקרים רבים ואנשים שמעניין אותם, אוהבי ארץ ישראל, אוהבי ירושלים, ונדבר על הסוגיה, על הסיפור העלום הזה שסוף סוף נחשף, וכל אחד מגיני הרובע, וכל אחד כמפקד נועז וצעיר, בעיקר דגש על הצעיר, שנחשב כגיבור ישראל, הציל במעשיו 1,800 יהודים מטבח ודאי.
0: אפילו השיחה שלנו השתפרה, האיכות שלה במשך, במהלך הדקות, זה מצוין. נתי מלכי, על גבורת מגיני הרובע היהודי ומפקדם, משה רוסנק, זכרו לברכה, 20 שנים למותו, ביום שני, ערב זיכרון, ערב גבורה, שמחבר בין מלחמת העצמאות למלחמה הנוכחית. תודה נתי מלכי. שבוע טוב.
1: תודה, שבוע טוב, בשורות טובות, כל טוב.
0: תודה רבה לך. אנחנו מסיימים עם הזמר יוחאי גרינגליק, הוא כבר איתנו. שלום יוחאי, שבוע טוב.
3: שבוע טוב ומבורך.
0: תכף נדבר על סיור מוזיקלי שלך שמותאם לימי בין המצרים. אנחנו רק נאמר שאתה איש חינוך ומרצה ומוזיקאי, בין היתר בן דודו של סרן במילואים שאולי גרינגליק, זכרו לברכה, מחטיבת הנחל, גם הוא נפל ברצועת עזה בתחילת המלחמה.
3: אכן.
0: ואתה גם רב מילואים בעוצבת געש של פיקוד הצפון. תגיד משהו על השיר הזה שאנחנו שומעים, המילים של רבי נחמן, נכון?
3: כן, דש יכולים לצעוק בכל דממה דקה. זה שיר שהלחנתי כבר שלמדתי בגוש קטיף, בישיבת תורת החיים בנווה דקלים, לפני יותר מ-20 שנה, אבל הוא כזה היה בסטנד ביי. במלחמה, אני עסקתי בתחילת המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, אחרי שמחת תורה, עסקתי ביחד עם חיילי הגדוד של יסר דרום בפינוי חללים. הפלוגה שלי הייתה בעיקר בגזרת נחל עוז. והעיסוק הזה מאוד מאוד ככה, המילים האלה של דש שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, מאוד התחבר לי. וליווה אותי שאתה מצד אחד כאילו צריך לפעול ולעשות ולעשות דברים בצורה טכנית, אבל מצד שני בפנים יש איזו זעקה גדולה. וגם אחר כך בניסיון לחזור לשגרה מהמלחמה, אתה כאילו חוזר ועושה ופועל, אבל כל הזמן יש איזה זיכרון, איזה משהו שמלווה אותך מאותם ימים של תחילת המלחמה, שאנחנו נמצאים בהם גם עד ימים אלה.
0: כן, המלחמה עוד לא הסתיימה. משפחה מוזיקלית, כן. משפחת גרינגליק, געגוע וניגון, זה, סליחה, ניגון וגעגוע, ניגון זה וגעגוע. אותו דבר, נכון. כן. סיור מוזיקלי מותאם לימי בין המצרים, איפה, מה, למה, כמה, ספר על הסיור הזה, יוחאי.
3: אז הסיור הזה הוא מטעם עיר דוד, יש סדרה שעיר דוד מציעים של סיורים בירושלים, ככה שמלווים את הימים האלה, את ימי בין המצרים. וביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, ב4:30, סיור ניגון וגעגוע, סיור כיסופי מיוחד בהר הזיתים, מפסגת הר הזיתים, המצפה של יד מלון שבע קשתות, מצפה רחבם, ככה יורדים במורד הר הזיתים, דרך לוחמי הרובע בתשח, ששמעתי שעכשיו דיברת עם נתי מלכי.
0: כן. אתה עם גיטרה?
3: אני עם גיטרה. איך זה עובד?
0: מה שרים? איך זה מתאים לבין המצרים?
3: אני חושב שבאמת בסופו של דבר מבחינה הלכתית ברור שיש הבדל בימים האלה בין מוזיקה סתם או בטח מוזיקה קצבית או מוזיקה שמחה למוזיקה שכל המגמה שלה היא לעורר את הלב ולזיכרון ולגעגוע ולכיסופים לירושלים ולבניין המקדש, שהיא ודאי שהמוזיקה הזאת מותרת. אני תמיד משווה את זה ליום הזיכרון, ודאי שמי שעכשיו ישים איזה בוקסה וירקוד במרכז הרחוב ביום הזיכרון לחיילי צהל יסתכלו עליו כאילו אתה מחלל את היום, אבל אם משתמשים במוזיקה לפקס יום הזיכרון, ודאי שאתה לא מקל באבלות אלא להפך, זה מעורר את הלב ומחבר לאבלות, אז ודאי שבסיור כזה, שאנחנו עומדים על פסגת הר הזיתים, אל מול הר הבית, וכל הסיור, כל השירים, הכל מכוון באמת לעורר את הלב.
0: אז גם לוחמי הרובע בתש"ח, אמרת קבר הרב קוק וקברו של אור החיים בהר הזיתים.
3: נכון, ומסיימים ביד אבשלום, קבר זכריה.
0: אמרת יום חמישי, זה סיור חד פעמי או ש... יהיה לזה המשך?
3: הסיור הזה הוא כרגע, זה סיור מטעם אמיר דוד, אני עושה את הסיור הזה גם פעמים רבות, גם בימי, לא רק בימי בין המצרים. אני עושה אותו גם כסיור סליחות בימים הנוראים, קראת ראש השנה.
0: כן, ניגון וגעגוע.
3: עשיתי בתשובה. כן.
0: ניגון וגעגוע, אפשר לעקור ברשתות החברתיות, יוחאי גרינגליק. מילה אחת על השיר שאנחנו שומעים ברקע, עברנו מהשיר הקודם שלך, לשיר הזה של משפחת ניצן, עמק שילו. גם זה קשור למלחמה.
3: נכון, משפחת ניצן, אני בשביל אוקטובר בשמחת תורה, הוקפצתי מהבית, ומי שהתלווה אליי, הוא הגיע בריצה, הוא היה באותו זמן בישיבה בכפר תפוח, והקפיצו אותו בסיירת גבעתי, הגיע לשילו וחיפש עם מי לרדת דרומה, אז זכיתי שהוא ככה תפס איתי טרמפ דרומה, הורדתי אותו בצומת פלוגות, וכל אחד המשיך לדרכו, זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי את גלעד ניצן, שנהרג אחר כך בתחילת התמרון בעזה, ואנחנו מאוד מתגעגעים אליו. אח שלו, לוי, חתן עם שני השבוע, ולרגל החתונה, משפחת ניצן הוציאה שיר יפהפה,
0: שכתבה
3: ולחינה אימא של יעקב, אבא של גלעד, שנפטרה רק לפני חודשיים, היא הייתה משוררת וכותבת,
0: כן,
3: אישה דגולה.
0: אני ברשותך רוצה רק שנשמע עוד קצת מהשיר הזה. אז זה זמן להודות לך, יוחאי גרינגליק. גם על הסיור דיברנו, ניגון וגעגוע לימי בין המצרים, וגם על עמק שילו. הנה, נשמע קצת ממנו. תודה לך, יוחאי.
3: תודה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. עמק שילו, משפחת ניצן. כן, תודה רבה למפיקות שלי, נועה קליש וזוהר שדה, הטכנאית הייתה מיכל דביר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, אני חגי חריף, אחריי כאן בגלי צהל הולכות בחצות הפעם עם פזית נויברגר ונוגה גילבסי. לילה טוב.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: ליאת וכמה יוד.
2: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
3: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
2: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
3: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם לתרום למדינה שלנו בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה פעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן נצפתה פעילות במתקן גרעין יסודי הסמוך לנתנז שלא ידוע מה יש בו. לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט שפרסם את התמונות, נצפתה תנועת רכבים המידע על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. על פי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית, איראן מחויבת לשמור על המצב הקיים בכל הנוגע למתקני הגרעין שלה, אך מדובר בסעיף שלא מטיל מגבלות מפורשות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע לחברי הוועדה על כוונתו לדון מחר באפשרות לפצל את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בהודעתו לחברי הכנסת כתב רוטמן, החלק שהתקדם לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים בעניין מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח על היועץ. כך יושב ראש ועדת החוקה, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהחליט לפרוש מהליכוד בתום מושב הכנסת הנוכחי, כתב הערב בחשבון ה-X שלו כי הוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. עוד כתב, אחרי 7 באוקטובר היה לי ברור שמה שיהיה, מה שהיה, הוא לא מה שיהיה. המטרה שלי הייתה אחת, להרחיב את בסיס הגיוס לצהל ולייצר שינוי היסטורי. כך חבר הכנסת אדלשטיין, מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מרוקו הבטיחה הערב את מקומה ברבע הגמר לאחר שגברה 3-0 לנבחרת קנדה, אחת המארחות של הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מרוקו תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק שיחל בעוד כשעה בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. נבחרת ישראל בכדורעף עד גיל 22 עשתה הערב היסטוריה כשזכתה במדליית הארד באליפות אירופה. הנבחרת הגיעה למקום השלישי לאחר שגברה 3-0 על צרפת בתחרות שנערכה בפורטוגל. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: שבוע טוב, מהאולפנים ביפו, אני פזית נויברגר, שבוע טוב, נוגה גלבסי לצידי.
1: שבוע טוב.
0: מזמן לא נפגשנו כאן באולפן, ואיזה כיף להיות כאן שוב ביחד. התקופה, לשם שינוי תקופה של מונדיאל, אליי זה לא מדבר.
1: גם אליי לא.
0: אז אני נשארתי רק עם המילואים של בן הזוג שלי, ועם הפוליטיקה שאני שומעת ברדיו, ועל זה אני אומרת מזל שיש לי עוד ילדים קטנים בבית, שלפעמים אני מתעסקת גם בדברים אחרים קצת יותר מסמכים.
1: כמו חופש גדול.
0: מסמכים אמרתי. לא, אבל חופש גדול אני לא רוצה להיות מהמקטרים, הוא הרבה פעמים יכול להיות משמח, ואנחנו ננסה להפוך אותו לכזה, עם טיולים וקמפינג ופויקה וכל הדבר הזה.
1: בשקט ושלום וליהנות מהחיים ולא לחשוב על ממדים.
0: אפשר להגיד את זה, כן, אפשר להגיד את זה.
1: אפשר לנסות.
0: וואי, אני הייתי השבוע עם הילד שלי במוזיאון הלוחם היהודי של מלחמת העולם השנייה, את מכירה את המוזיאון הזה? אז כבר אני אומרת לך, יש כזה מוזיאון, הוא נמצא בלטרון, מוזיאון מדהים ומרגש, שאתה יוצא ממנו בעיקר עם סקיפות קומה, ושיראו לנו את סרטון הפתיחה, אז הראו את המלחמה, וזה התחיל במין ילדה פולנית שחיה חיים פולנים ושמחים, ופתאום בבת אחת מגיעים המטוסים, ונופלת פצצה מלמעלה. והכל מסביב נחרב. ומה שסקרן את הבן שלי זה לא איך נפלה הפצצה, אלא אמא, למה לא הייתה לה הזקה?
1: וואו.
0: ואז חשבתי עד כמה מבחינתו, קודם כל פצצה זה דבר שקורה בחיים. זאת אומרת, פתאום נופלת עליך פצצה, זה הגיוני שיש מטוס בשמיים והוא מטיל פצצה, אבל מה שלא היה לו הגיוני, שאין להם את פיקוד העורף. וזה מתאים התודעה שהילדים של היום חיים בה, ושאתה רואה את מלחמת העולם השנייה פתאום בסרטים ודברים שקרו שם, וזה קרה גם לנו. ושוב, אני אומרת לך, הילד שלי הגיב לזה, כאילו זה דבר הגיוני, רק אתה חסרה לו הזקה. זה תפס אותי.
1: אז פזית, בוא נזוד קצת מאזורי המלחמה ונחשוב על עוד דברים, עוד דברים שקשורים אלינו, למרות שהם היו לפני הרבה הרבה שנים. אני אגיד שבפרשה שקראנו היום, פרשת פנחס, יש שם בנות צלופחד.
0: נכון.
1: ותמיד כולם אומרים, בנות צלופחד, זה המקום הזה הפמיניסטי.
0: וגם השם הזה, אחרי שהם משתחררים מהשם שלו.
1: אני חושבת שאין שם פמיניזם, יש שם בנות. שאומרות, באות למשה, כשמחלקים את הנחלות, עומדים לפני הכניסה לארץ, עוד מעט, מיד אחרי בנות צלופחד, בעצם משה כבר נקרא להאסף אל עמה, ויהושע יחליף אותו, ועומדים לפני הכניסה לארץ, ולכולם ברור, כל שבט, איזה נחלה הוא יהיה, מה הוא יקבל, ופתאום באות חמש הבנות האלה, ואומרות, למה יגרה חלקנו? איפה אנחנו? אנחנו
0: רק בנות. למי שלא יודע, זהו, בדיוק צריך טיפה...
1: אנחנו רק בנות, לאבא שלנו אין בנים, ולכן אנחנו לא אמורות לקבל נחלה. והן באות ואומרות, אבל למה יגרע חלקנו? אנחנו רוצות גם נחלה. לשמר את שם אבינו, כמובן, אבל גם אנחנו רוצות נחלה. ומשה לא כך יודע מה לענות להם, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, והוא מקבל את התשובה הממש חשובה הזאת, שמעדדת עד אלינו, כן, בנות צלופחד דוברות, והוא צריך למצוא להם נחלה. אז אנחנו נעסוק בזה קצת היום, כן. על הקול הזה של אנשים, הקול בקוף של אנשים, ואיך הן יכולות גם להשמיע את הקול שלהן, וגם לקבל תשובות, לא תמיד התשובות שהן רוצות, לא תמיד בקצב, ראי אותנו למשל, כן. אבל כן תשובות, ולהגיד יש לכן מקום בעולם, העולם לא יכול בלעדיכן.
0: קודם כל מפתיע אותי שהתחלת ואמרת שהן לא פמיניסטיות, אז אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, נפתח את זה, ואני חושבת שמהמקרה הזה אפשר ללמוד עוד הרבה מאוד דברים, כי שימי לב מה אמרת, הם פנו למשה, שהוא בעצם היה המנהיג האולטימטיבי, ולא הייתה לו תשובה, והוא אמר להם, אין לו תשובה, זה היה ברור שהוא פונה לקדוש ברוך הוא לצורך העניין, כדי לשאול אותו מה לעשות. וגם זה הצניעות שהייתה במנהיג, שלא כל התשובות נמצאות אצלו, והוא פונה עליה כדי לקבל תשובה, אבל אנחנו נדבר על זה וככה נרחיב, כי בעצם בנות צלופחד מה שהם עשו, הם חוללו תקדים מאוד מאוד משמעותי, בעצם מהרגע הזה נקבע שגם משפחות שאין להם בן, הבנות יהיו זכאיות לנחלה, זה קרה בעצם מאותו רגע ואילך, והם בעצם חוללו שינוי מאוד מאוד גדול, אבל מבפנים. זאת אומרת, הם מעזו לפנות, זאת בעצם הייתה התעוזה שלהם, זה בעצם היה המהלך שהם עשו, הם מעזו לפנות, אמנם כקבוצה, הם היו חמש אחיות שעזו לפנות ביחד, אבל הם פנו לממסד, הם לא עקפו את הממסד, הם פנו לממסד, והממסד הפעיל את ההיגיון בסופו של דבר, ואמר להם כן.
1: או את ההיגיון, או את הקול האלוהי, שאומר לפעמים
0: כן,
1: יש דברים,
0: כן, ברור.
1: שהם מעבר לחוק, ותקדימים נוצרים בדרכים, לא בדרכים שחשבנו. טוב, נדבר על זה קצת היום.
0: הזה, כן, נדבר על זה מכיוונים שונים ומשונים, ונתחיל כמו תמיד בשיר.

0: אנחנו מתכבדות עכשיו לראיין את תמר זעירה. תמר היא המייסדת והמנכ"לית של הראשונה, המרכז למנהיגות נשים בישראל, ומאז 2022 היא מלווה נשים בכירות לרשות מועצות, לרשות עיריות, לרשות משרדי ממשלה שונים, והיא למדה הרבה מאוד בדרך, ואנחנו ננסה לשמוע ממנה קצת על המקום הזה שהקול של הנשים הופך להיות גם לכוח מניע לפעולה. שבוע טוב, תמר.
1: שבוע טוב, נוגה, שבוע טוב, פזית.
2: שבוע טוב.
0: תמר, איך הגעת לנושא הזה?
1: תראי, אני כבר בגילאים צעירים יותר, אני התחלתי לשים לב לתופעה הזאת, שהייתי ביחידת עילית של מודיעין, שהייתי באוניברסיטה. את מסתכלת על הדרג של דרגת הסגן, את מסתכלת ואת רואה נשים מדהימות, יוצאות דופן, מוכשרות. את מסתכלת למעלה, לסגן אלוף, לאלוף משנה לאלוף, את לא רואה אף אישה. וככה במערכת אחר מערכת שאני מגיעה אליה. וכשאני מסתכלת, אני כאישה צעירה שהסתכלתי ואמרתי, רגע, מה האופק שלי פה להסתכל עליו? לא ראיתי את האופק למעלה. והפכתי את זה לפרויקט, לאובססיה האישית שלי. להגיע, שנשים יגיעו לא סתם לתפקידי ניהול או למשרות בחירות, שיגיעו לטופ, למקומות הכי גבוהים, למספרי אחת, למקומות, לשולחנות קבלת ההחלטות, כמו שאנחנו מדברים עליהם, ולהפוך את זה למסע חיים האישי שלי, להביא אותן לשם.
0: זה מאוד מעניין, כי בדרך כלל כשאישה רוצה להגיע לטופ, אז היא עושה בעצמה את כל התהליכים, כדי שהיא תגיע לטופ. ואת בחרת ללוות נשים בתהליכים האלה. את יכולה לתת קצת נתונים? כאילו, אולי זה נשמע אין נשים ואין נשים. אנחנו רואות נשים מסביבנו שנמצאות ברשות מוסד א', ברשות מוסד ב', תני קצת נתונים.
1: אז אנחנו, על פניו אנחנו מסתכלות ואומרות, טוב, הייתה מהפכה פמיניסטית, יש שוויון, יש נשים מנהלות, אבל מה שאנחנו עשינו במרכז לראשונה זה להסתכל הכי גבוה, לשפיץ של תקרת הזכוכית, לתפקידי מספר אחת, ואנחנו מיפינו 573 תפקידים שנמצאים בראש המערכות הציבוריות בישראל, בממשלה, בשלטון המקומי, במערכת המשפט, במערכת הביטחון, אלופים בצבא, מנהלי בתי חולים, אבל מה? רק מספרי אחת, רק ראשי המערכת. וכשאנחנו מפינו את זה, אנחנו ראינו שמתוך 573 תפקידים, רק 65 נשים, 11%.
2: זה נתון שממש מכאיב בבטן. כן. כי יש פה איזו אשליה שאנחנו קצת מתקדמות ויש יותר מנכליות, אבל לשמוע את הנתון הזה, הדרך עוד
0: ארוכה.
2: הדרך עוד ארוכה.
1: אנחנו בדקנו גם שמתוך כל התפקידים האלה, שני שליש מהם מעולם לא בוצעו על ידי אישה, אפילו לא פעם אחת. ואני אוכל להגיד עכשיו שהוצאנו את דוח לא ראשונה, השני, ובעצם עקבנו משנה לשנה והסתכלנו בשנת 2025 כמה מינויים בוצעו השנה, ואחד הדברים המדהימים שראינו שבארבע מערכות הציבוריות המכריעות ביותר, ביטחון, המשפט, הממשלה והשלטון המקומי, לא מונתה השנה לתפקיד מספר אחת אף אישה.
2: תמר, תגידי עכשיו, רגע, שהקמת את הארגון שלך לראשונה, הרגשת, הרי אין ארגון כזה שנקרא לראשון, נכון? יש לראשונה. מה נכון. הרגשת שגרם לך להקים את הארגון במובן הזה, שאת אומרת, אם זאת אישה שרוצה לרוץ, היא צריכה תמיכה אחרת, סביבה אחרת, מאשר שגבר ועבורה אנחנו צריכות להקים כזה ארגון, כי למלא ארגון יהיה לה הרבה יותר קשה לבד.
1: דבר ראשון, מה שחשוב להגיד שאני הקמתי את לראשונה, שאני לא הקמתי אותו לבד. הדבר הראשון שאני עשיתי, שהיה עוד עם ראשות הרשויות ואחר כך עם מנכ"ליות משרדי ממשלה, זה ללכת לאנשים שעשו את זה כבר. לנשים, לראשות רשויות שהגיעו בעצמם ועברו את התהליך הזה. למנכ"ליות משרדי ממשלה שהגיעו לתפקידי מספר אחת. ואחד הדברים שהבנתי מהן, ושהכוח של עוד נשים, והכוח של לראות נשים שעשו את זה לפנייך, זה דבר שהוא הניע אותם בתהליך. זאת אומרת, אותן נשים הבודדות האלה שפרצו את תקרת הזכוכית, שהלכו והגיעו לשם, והיינו מדמיינות שאולי הן לא צריכות עזרה ולא צריכות אף אחד, דווקא הן אמרו לי שדווקא בגלל שהסטטיסטיקה היא כזאת, שאת לא רואה אף אישה, שכולנו גדלנו בלי לראות אף אישה, אז דווקא עבור נשים לראות והביחד ולראות נשים נוספות, זה דבר שהוא קריטי. זאת אומרת, אני יצאתי לדרך לא כשהבנתי שיש בעיה, יצאתי לדרך שהבנתי שיש לי מה לעשות. שאפשר לפתור את זה, שאפשר לעזור, שאפשר לשנות את הסטטיסטיקה בצורה שתעזור גם לנשים עצמן, וגם תעזור לנו, תעזור למחת לזוז בעצם, ולמציאות להשתנות. וזה, אני חושבת שהכוח הזה של לראות שאפשר לשנות, הוא כוח ממכר, הייתי אומרת.
0: את יודעת, תמר, דיברנו קודם על בנות צלופחד, וחשבנו שאולי חלק מהיכולת שלהם לייצר תקדים, זה שהם לא היו לבד. הם היו חמש, וכנראה באו ביחד, ותמכו אחת בשנייה, ומשהו בדרך עבודה שלך מייצר את השותפות הזאת, שאת לא לבד.
1: נכון, תראי, בסופו של דבר אנחנו כולנו אומרות שאנחנו מסתכלות על ההיסטוריה, אוקיי? אנחנו מסתכלות על נשים חלוצות, אנחנו מסתכלים על כל איש ואישה שעשו דבר גדול, ואת אומרת לעצמך, אם האנשים האלה היו עוצרים כשהיה קשה, אז לא היינו מגיעים לעד שהגענו. ובעצם הייתה לי דרך להסתכל ולהגיד, רגע, אבל הנשים שאני מתמודדות היום לתפקידי מספר אחת, הן היום עושות היסטוריה, כי היום אין שם נשים, ואין אלה שביום יום צריכות להתמודד עם הקושי ועם כל האתגרים. זאת אומרת, מה אם אנחנו יכולות להיות איתן שם ולהגיד להם בזמן אמת, אל תוותרו. אתן עושות היסטוריה.
2: אז בואו נספרי באמת על התמיכה הזאת שאתם נותנים להם. מה בעצם אישה שעכשיו היא מקשיבה לנו, מישהי שמתלבטת אם להתמודד לראשות המועצה שלה בבחירות הבאות, או לרוץ לכנסת, או לא משנה, או לכל תפקיד בכיר אחר. היא פונה אליכם לראשונה, ואז מה קורה מכאן?
1: דבר ראשון זה על איך אנחנו עושות, אפשר לדבר שעות, אבל אני חושבת שכאילו...
2: לא על איך, אבל הכוונה מה ארגז הכלים.
1: כן, מה... שהרבה מהמקרים אנחנו גם מגיעים אליהם. אגב, כי אחד הממצאים שלנו שראינו שנשים, הרבה פעמים נשים שיוצאות, זה נשים שאמרו להם, שמישהו אמר להם, את צריכה. כל הנשים האלה שאמרו, הלוואי שאת היית שם.
2: לעת הזאת הגעת.
1: כן, וקודם כל להגיד, ואני חושבת שזה קודם כל מי שמאזינות ומאזינים, אם אתם מכירים איש או אישה שצריכים, שאתם יודעים, שאתם אומרים, וואי, אין שם את האנשים הטובים האלה, תעשו הצבעה אישית, תגידו להם לעשות את זה. אני חושבת שאחד הדברים הכי חזקים זה קודם כל להבין שמדינת ישראל מאחורייך, שההיסטוריה לטובתך, שנשות ישראל, שהבנות שלי מסתכלות עלייך, ואני חושבת שאנשים, תראי, אנחנו עובדות עם נשים מאוד מאוד בחירות, נשים שהן מנוסות, שיש להן בעצם שאין ויכוח בקרב כל מי שמכיר אותן, שיש להן את היכולות ואת הכישורים, ושהן אלה שצריכות להוביל. ואז מה שקורה זה צריך להסתכל ימינה ושמאלה, ולהגיד, רגע, מי אם לא אני? זה קשה, זה תובעני, ומי יעשה את זה אם לא אני? אבל אני רוצה גם להגיד עוד משהו שקשור אלינו ולראשונה, אני הזכרתי שאני לא לבד, זאת אומרת, ראשות הרשויות ומנכליות משרדי ממשלה, יש לנו ועדת היגוי שמורכבת מהנשים הכי בכירות בישראל, ואנחנו עושות את זה ביחד. אנחנו ביחד מאתרות מי הנשים שצריכות להתמודד לתפקידים הבאים, איפה יש הזדמנויות, ואנחנו גם מתוך הניסיון מבינות איך אפשר לעזור להם. ואז התפירה הזאת היא קשורה לשאלה איזה חלון הזדמנויות יש לנו עכשיו לפרוץ את תקרת הזכוכית, מי הנשים הרלוונטיות שהן יכולות לעשות את זה, שעליהן בעצם כולנו בעצם תולים את גורלנו, ומה אנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי שבנוסף לכישורים ולמנהיגות ולכל מה שיש להן כבר מהבית שהן לא צריכות אף אחד ובטח לא צריכות אותנו, בנוסף לכל אלה, מה אפשר לעשות עוד כדי שהן גם יגיעו לשם. כי אני חושבת שזה חשוב להגיד בכל מה שקשור למנהיגות נשים, במרכז לראשונה אנחנו לא מפתחים מנהיגות. מנהיגות, נשים מנהיגות יש בשפע. לנשים לא חסרה מנהיגות, לא חסרים להם כישורים ולא ידע ולא פוטנציאל, ואין ספק שהן יכולות לעשות את כל התפקידים האלה. זאת אומרת, אין כאן שאלה של איזו העדפה מתקנת. אנחנו הולכות על אנשים שכולם יודעים שהן אלה שצריכות להוביל אותנו, ואומרות להם קדימה. עכשיו, גשו ותעשו את זה, ואנחנו פה איתכן. אתן לא עושות את זה לבד. כשאתן מזיעות וחובות את כל הקונפליקטים, ואת כל הידע, ואת כל הסטריאוטיפים, ואת כל הקשיים היומיומיים, וצריכות גם לג'נגל את העבודה והמשפחה, ושאלות את עצמכן, למה אתן צריכות את זה בכלל? אנחנו נהיה פה איתכן, נלווה אתכן ונגיד לכם, זה לא בשבילכן, זה בשביל הבנות שלנו. ומדינת ישראל רוצה להגיד לכן תודה, וגם לשאול אתכם מה אני יכולה לעזור.
0: תמר,
1: שזה הרבה פעמים מה שלא עושים.
0: תמר, את ממכרת בדיבור שלך, ואת מדביקה ממש את מי ששומעת, אני חושבת, ואני רוצה לשאול אותך, אפשר לשאול אותך רק שאלה אישית?
1: כן.
0: יש לך תינוק קטן.
1: נכון.
0: איך האימהות מסתדרת עם כל זה? אני יודעת שזו שאלה שקצת מעצבנת לפעמים נשים, אבל בכל זאת.
1: לא, אני חושבת שזאת שאלה נהדרת, דבר ראשון. זאת שאלה נהדרת כי אני חושבת שאחד הדברים שמזכירים לכולנו, בשביל מה אנחנו עושות את מה שאנחנו עושות, זה להסתכל בעיניים של הילדים והילדות שלנו. אני חושבת, אגב, שזה נקודת כוח של נשים. ושזה נקודה כוח של נשים שהן לא מורחקות מהתפקיד שלהם, של האימהות ושל יצירת חיים, ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שיש בהם פוטנציאל בלשנות את המנהיגות כשנשים תגן על העמדות האלה. ברמה האישית, כל אישה שעוסקת במנהיגות ציבורית צריכה בנוסף לניהול כל הנושאים המקצועיים שלה, צריכה גם ללמוד לנהל את חייה באופן יצירתי. אני חושבת שזה משהו שהוא משותף לכל המנהיגות שאני עובדת איתם, וגם אליי, יש לי שותפות עם הבן הזוג שלי.
2: תמר, לצד הדברים האלה שאת מדברת עליהם, אי אפשר להתעלם מסוגיית המחיר. וכשאני מדברת על מחיר, אני לא מדברת רק על המחיר הטריוויאלי בפחות שעות בבית, והדבר הזה שהוא ברור, אני מדברת על המחיר בנפש. אני אגיד שגם נוגה וגם אני היינו מעורבות, מה שנקרא לעומק, בבחירות למועצה,
1: נכון.
2: למועצה האזורית, ושתינו חווינו כל אחת מהכיוון שלה, אפשר לקרוא לזה הפסד. והיה ברור לנו שחלק מההפסד לא קשור, בוא נקרא לזה ככה, לכישורים של המועמדת, אלא לחוקי המשחק, שאני אדבר רגע בשם עצמי, שיכול להיות שאני הייתי שייכת לקבוצה שלא הייתה מוכנה לשלם את המחיר שהיה נדרש כדי לנצח. ושאני אומרת מחיר זה לא להשקיע עוד שעות, אלא פשוט לפעול בצורות שלנו פחות התאימו. ובתוך הדבר הזה, בתוך המערכת הזאת, הרבה פעמים נדרשות תכונות שאנחנו לפעמים לא מוכנות להוביל את הנפש שלנו, את השינוי הדרוש, כדי להגיע למקום הראשון. מדברות על זה? מתמודדות עם זה?
1: דבר ראשון בוודאי, אני חושבת שכל מחיר, גם אם זה המחיר המשפחתי והאישי, גם אם זה המחיר בחוויות שחווים, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלות על המציאות, תראי, אנחנו מסתכלות על המציאות הכי קשה בעולם, מציאות שבה אין נשים בקצה, ושכל אישה שבעצם ניגשת לתפקיד כזה, ניגשת נגד כל הסיכויים, ומול 2,000 שנה של היסטוריה שלא ראו אף אחד בתפקיד הזה, והכל עליה להוכיח, וזה בשם כולם. ועם שוק עבודה שהוא לא שוויוני, ועם תפקידים אימאיים ומגדרים, ובנוסף לכל זה, המחירים הבסיסיים של איך נראות מערכות ציבוריות, ובמקרים רבים, המערכות האלה מתנהלות בצורה שהיא לא מתגמלת את המנהיגים שאנחנו רוצים להיות
2: נכון,
1: שם, להגיע.
2: נכון.
1: ויש כאן קשר לשוק.
2: אפשר לדבר על זה, כן, טוב, אפשר לדבר על זה על שעות, ועל החינוך, ועל הבנות שלנו, ומה היינו רוצים שילמדו בבית ספר, ועוד ועוד ועוד.
1: ואני חושבת שאחד הדברים שצריך להבין, כמו שמטפס לאברסט ומטפסת, מרגישה את האוויר הדליל, מי שמטפסת לתפקידי מספר אחת, מרגישה את כל המחירים. והתפקיד שלנו זה לא להגיד, לא, מה פתאום, יש כאן שפע של כדוריות עם אדומות, יש שפע של חמצן, את מדמיינת. אלא לעזור, להתמודד ולדייק בכל רגע, מי זו את, מה הצעד קדימה, מה צריכה לעשות, מתי צריך לסגת, מתי זה נכון, להסתכל על הנוף. זאת אומרת, ממש לא להתעלם מהמחירים. אנחנו לא במקום של הכל נפלא, את סופר וומן. המחירים הם עמוקים, כל יום את נחשפת למחיר הזה, כל יום את צריכה לקבל החלטות.
2: קשה לעצור אותם עכשיו עוד, כן.
1: להיות איתך במקום הזה, שבו את משלמת מחיר, את מקבלת החלטות, את שומרת על העמוד שדרה הערכי שלך, ואת עושה עוד יום על האברסט, כי את על האברסט בשביל כולנו.
0: המשפט הזה הוא משפט מעולה, בשביל לסיים את השיחה המאוד מאוד מעניינת הזאת,
2: ויכולה להימשך
0: עוד הרבה מאוד, וגם אנחנו באמת בתוך העניינים האלה בדיוק, ואנחנו נמשיך אותה מחוץ לרדיו.
2: אולי גם בהזדמנות הבאה נמשיך אותה גם ברדיו.
0: אולי כן, אנחנו עכשיו בעת של בחירות, והכל ככה שוב רוחש, ומאוד מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך, למה בחרת את השיר תמונה של יהודית רביץ?
1: אז דבר ראשון, התשובה הכי שאני יכולה להגיד זה שזה השיר, אחד השירים האהובים על בן הזוג שלי, וגם אחד הדברים שקירבו אותנו כשהוא סיפר לי שזה אחד השירים האהובים עליו. זה ככה מהלב. אבל כשחשבתי על זה עוד קצת, הבנתי שדליה רביקוב שכתבה את השיר הזה, בזה שהיא נכנסה לעולם השירה, היא שינתה את השירה, את השאלה על מה ראוי להיכתב שיר. האם שירה עסוקה מהדינמיקה של, של, של נערות או של ילדות בבית הספר. והיא ולאה גולדברג ואסתריו, נשים שהכניסה שלהם לעולם השירה הייתה כל כך לא טריוויאלית, והיום אנחנו יכולות להבין איך הכניסה שלהם לשירה לא רק שינתה אותן ואת הקריירה שלהם, אלא שינתה את השירה.
0: ושינתה אותנו. תמר,
1: שינתה אותנו, וככה, ואני מאחלת לנו שגם הסטטיסטיקה תשתנה, וכשאנחנו נחשוב עוד 40 שנה על מנהיגות, אז יקרה לה את מה שקרה לשירה העברית.
2: בזכות נשים כמוך, אין ספק שאנחנו מתקרבים ליעד הזה. תודה רבה, תמר זעירה.
1: תודה לכן, תודה.
2: ביי, שבוע טוב.
1: תודה לכן ושבוע נהדר.

0: מקווה שלנו תוכנית היום עמוסה, עמוסת כל טוב. אז אנחנו סליחה מיהודית רביץ וגם מתמר זעירה, אנחנו עוד נפצה אותם בהמשך. טוב, נוגה, דיברנו על בנות צלופחד, ואנחנו אולי קצת מכירות אותם, כי פרשת השבוע היא מוכרת לנו, אז השם הזה כבר ככה נכנס לנו גם של צלופחד וגם של שאר הבנות, אבל שפעם ראשונה דיברתי על פרשת השבוע עם הבת שלי, היא מאוד הופתעה קודם כל מהשם של האבא, ולאחר מכן היא לא הבינה למה בוחרים כאלה שמות לבנות, חלקן היו לה שמות מוכרים וחלקן ממש לא. אז חשבנו עם מי נדבר על משמעות השמות, אם לא עם הדוקטור אבשלום קור, שהוא דוקטור ללשון העברית, ובטח הוא יוכל להסביר לנו את המשמעות של השמות של המשפחה הזאת. שבוע טוב, דוקטור אבשלום קור.
1: שבוע טוב, נהניתי מאוד מכל מה ששמעתי עד עכשיו, ואני מסכים בהחלט, עובדה שהתחתנתי עם אישה.
0: ללא ספק הוכחת את הטענה שלך.
1: אליעזר בן יהודה כתב לאשתו, ולימים כתבו את זה על המצבה שלה, בעזרתך יומי ארוך ופעולי ברוך, ואז מוחי ואיתן כוחי ולא נס לכי. איזה יופי, איזה שילוב של הגבר והאישה.
0: עזר כנגדו.
1: אבל
0: התכנסנו
1: אבל
0: היום.
1: אם אמרנו בן יהודה, השתגעתי, כמו שאומרים, שגם הגברת זעירה, וגם אתם, כל הזמן דיברתם כמה חשוב להגיע לטופ, וכיוון שאני דובר עברית, ויכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו גם דובר עברית.
0: מקבלות את זה
1: אבל
0: מראש.
1: אבל אני מציע להגיד, כן. להגיע לתמרת, להגיע לפסגה, בכלל, אנחנו מדליקים נרות בחנוכה, כי אנחנו עם החשמונאים, אבל מתנהגים כמו המתייפנים. לא גומרים משפט בלי אנגלית. מה קרה?
0: קיבלנו את הנזיפה שלך בהכנעה מול כל עם ישראל, בגלי צהל, הבן שלי פה באולפן גם כן שומע, ומעכשיו הוא יחזיר לי שאני מתקנת אותו בין 2-2, הוא תפס אותי בעזרתך, מקבלות את זה. ונעבור לצלופחד ולבנות שלו. אנחנו מנסות...
1: צלופחד?
0: כן. אליך.
1: צלופחד זה שם מוזר של 5 אותיות שאין בהם אף ה' ו' י'. זה צל פחד, כלומר צל האלוהים. זה כמו השם בצלאל, בצלאל פירושו בצל האל. וצלופחד זה צל פחד, פחד זה האלוהים, כמו שיעקב אבינו אומר ללבן, באחת המריבות שלהם הוא אומר, אלוהי הוא אלוהי אברהם, ופחד יצחק. כלומר, פחד זה האלוהים, וצלופחד הוא צל פחד, כלומר, צל האלוהים.
0: ובוא נדבר על 5 הבנות שלו, שכל אחת מהן זכתה לשם עם משמעות אחרת.
1: ידידי יגאל עמיתי מיצהר בשומרון לימד אותי שיטה לזכור את השמות, כי כולן קשורות לתנועה. היה להן מנוע גדול, נועה מלנוע, פרצה מלרוץ, מלכה מלכת, מחלה ממחול, וחוגלה מלחוג. זה לא מסתדר עם השורשים בדקדוק, אבל מאז שיגאל עמיתי אמר לי, אני זוכר להגיד את 5 השמות של 5 הבנות.
0: עכשיו גם אני אזכור אותם, אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה, באופן טבעי אצלנו מחלה התחבר למחלה, זה הלך הכי טבעי שיש, הכי אסוציאטיבי שיש, ועובדה שחלק מהשמות שרדו, אמנם נועה הפך לנועה, אם יש לך הסבר לתנועה הזאת, אז אני אשמח לשמוע, אתה יודע למה נועה נהיה נועה?
1: אני חושב שלנעמי שמר היה חלק בעניין הזה. נעמי שמר כתבה על עצמה את השיר נועה, היא קיצרה את השם נעמי לנועה, ואפשר לשמוע אותה מסבירה את העניין, בטלפון יש לנו הכל זמין, היא אומרת, אני בשיר הזה סיפרתי על עצמי שאני פותחת את הבוקר בריצה, אני שומעת בקיבוץ כנרת את הצלצול מבית הספר בקבוצת גניה, ואני מהר מזדרזת, ישנה עד הרגע האחרון, ואני שוטפת את הפנים בטל, ו-40 שנה חלפו מיום שהתחלתי וכתבתי את השיר הזה, עד אשר החלטתי לגלות את האמת. זה לא נועה הייתה כמו עגל של טל, אלא נועה שטפה את פניה בטל, כך לא משנה סיפרה, וזה קיים בהקלטה.
0: אז הנה, זה...
1: השם תרצה חביב עליי במיוחד, כי זה שם רעייתי. הרי בשיר השירים, האוהב מדבר על שתי ערי הבירה. הבירה של יהודה היא ירושלים, בירת 10 השבטים תרצה. והאוהב משווה תרצה לירושלים ואומר, יפה את רעייתי כתרצה, נווה כירושלים. אני לא רק את זה אני אומר לאשתי, אני אומר לכולם שעליה אמר הרצל, אם תרצה, אין זו אגדה.
0: טוב, קיבלנו הסבר מסוים על השמות, ועכשיו גם אני אזכור אותם בזכות מה שלימדת אותנו. ולבקשתך, וגם מן ההקשר, אנחנו נעבור לשיר נועה, נכון? נועה, נועה משמר לא אמרה נועה, היא אמרה נועה.
1: הייתי מציין בכל זאת, מן הארכיאולוגיה למדנו, שגם ארבע האחיות האחרות הפכו לשמות של מקומות. ז'אבו, זאב ארליך, השם מקום דמו, הראה לי שבארכיון של מלכי ישראל, בעיר שומרון, יש כתובות של משלוחים, ומתברר שהיה במלכות ישראל, בשבט מנשה, בשומרון, מקום ששמו נועה, מקום ששמו מלכה, מקום ששמו חוגלה, מקום ששמו מחלה. כלומר, צאצאי חמש הבנות אמרו, זכינו לנחלה בזכות הסבתא רבא שלנו, נקרא על שמה את הכפר שלנו.
0: נהדר. תודה רבה לך, הדוקטור אבשלום קור. ונעבור לנועה של נחמה אנדל, שבביצוע נחמה אנדל, של נעמי שמר.

0: אולי.
1: נועה היא שם בשדה, בין דשא לאבן.
2: דיברנו על בנות צלפחד שבעצם לא ויתרו על הזכות הקניינית שלהם ואיזו. אני כל הזמן מלמדת את הבת שלי לומר המעזה מנצחת. כי אפילו לבת מצווה היא קיבלה צמיד שעל הצמיד כתוב המעז מנצח. זאת אומרת הכוונה הייתה, הכוונה הייתה טובה.
3: כמה סמלי.
2: כן, אבל הביטוי עדיין היה בזכר. אז אצלנו זה המעזה מנצחת ואני חושבת שהם באמת איזו, הם פשוט פנו בבקשה פשוטה וקיבלו תשובה שלשמחתנו מסתדרת עם ההיגיון, ובאמת נלחמו על הזכות הקניינית שלהם, וקיבלו אותה, ומכאן לדורי דורות. ועד היום אנחנו מזהים פערים בין גברים לנשים, בהתמודדות על תביעות של זכויות קנייניות. אני מודה בחטאי היום, ואני אומרת שאת כל הסוגיות הפיננסיות אצלנו, זה לא אצלי הידע. ואני ניהלתי חברה, והייתי מנכלית הרבה מאוד שנים, ועדיין בתחום הזה אני בוחרת, אם יש מישהו שיודע לטפל, אני בוחרת שזה יהיה הוא ולא אני. ואני חושבת שאני לא היחידה בדבר הזה. ויש בינינו הבדלים באמת משמעותיים, ומי שחוקרת את ההבדלים המגדריים האלה, בין גברים לנשים, בעיקר בתחום הקריירה, היא אפרת גבעתי. שלום אפרת גבעתי, שבוע טוב.
4: שבוע טוב.
2: אני לא יודעת אם הספקת להזין קצת ככה לתוכנית שלנו עד עכשיו.
4: כן.
2: אוקיי, אוקיי. אז זהו, אז אנחנו באמת דנות פה בתעוזה הזאת של הנשים, ואת חוקרת מחקר מאוד מעניין, אז בואי תספרי לנו על המחקר, ובאמת מה אנחנו יכולות ללמוד ממנו?
4: אז ככה, אני חוקרת, בוא נגיד, השם הגדול הוא עכשיו מתפטרים, סימן שאלה, סימן קריאה, ובעצם התחלתי באמת לבדוק מה קורה לנו כשאנחנו מתפטרות ממקום עבודה, בעיקר בגילי 40-50, בעיקר אחרי שעבדנו הרבה שנים, בקריירות מבוססות, יחסית בתפקידים בכירים, שלא לומר, הגענו לטופ.
2: אל תגידי טופ, את רוצה לסבך אותנו עכשיו? בדיוק, הגענו לפסגה.
3: בדיוק, או לצמרת.
2: הגענו לצמרת, כן, בדיוק.
4: צמרת זה מעולה. ואז אנחנו מחליטות לעזוב את הכל וללכת, וזה מאוד עניין אותי, התנועה הזאת בעולם, אפרופו נועה. וניסיתי לחקור אותה ככה, גם בתקופת הקורונה, גם עכשיו בתקופת המלחמה. הממצאים עדיין ראשונים, הייתה תזה, אני בדרך לדוקטורט. ובעצם גיליתי שוני מאוד מובהק בין גברים לבין נשים, אני בודקת את מה קורה לנו בעצם בעולם העבודה, מה קורה לנו לעומת מה קורה לצד השני במשוואה, ועולים דברים מאוד מעניינים. אחד הדברים, זהו, אחד הדברים, אני אגיד ככה את ההיילייטס, שלא לומר את השיאים.
2: כן, מפילה אותנו עוד פעם נוגה.
4: אבשלום,
2: היא התחילה.
4: את הדברים המעניינים ביותר. אחד, אני אקח משפט אחד שנאמר לי, שהוא ככה, אני חושבת שהוא מאוד משקף את זה. מישהי שהתפטרה בגיל 50, שתעזבה את הכל והיא אמרה, להתפטר זה היה כמו התאבדות. והיה משהו, מה שנקרא, מאוד חריג. זאת אומרת, יש איזושהי סטייה, או אנומליה בשפה הסוציולוגית, כאילו משהו לא טבעי בזה שאישה קמה והולכת, כמו שאמרו לי, אם את עוזבת זה או שאת חס וחלילה חולה, או התפטרת, או בעלך לך בפיס, או כאילו צריכה להיות דרמה מאוד מאוד גדולה בשביל שאישה תקום ותלך, אף אחד לא יחשוב שיש לך איזושהי עבודה אחרת יותר טובה בקנה. כאילו אין בכלל אסוציאציה כזאת לקולגות שלך מסביב, שאת קמה ועוזבת עבודה בגילי 40-50, זה לא הסנריו שיש לאנשים בראש. לעומת גבר, שעוזבת מקום עבודתו, גם אחרי הרבה שנים, גם בגילי 40-50, בתפקידים בכירים, ובוודאות, התפיסה שלנו היא שהוא בטוח הולך לעבודה שווה יותר, שהוא מרוויח בהרבה יותר כסף. אז כבר זה שאלה מעניינת. מאוד, למה אנחנו תופסים את זה ככה, למה המוח שלנו ישר, ההבנייה שלנו ישר הולכת למקום הזה, אז זה באמת אחד

0: החברה תופסת את זה, איך החברה תופסת את ההתפטרות כהתאבדות, או את ההתפטרות כמשהו שהוא לא נורמלי. כאילו באמת משהו, איך את עוזבת מקום כזה? או מה, לא תישארי עד הפנסיה, מישהי אמרה לי ככה מאוד בחירה במשרד ממשלתי, מה הקולגות שלי, כאילו לא, חשבו שמה שאני עושה הוא לא נורמלי, אני יכולה לשבת פה עם הרגליים למעלה, עד הפנסיה, לא לעשות שום דבר, ואיך אני קמה ועוזבת, ואיך זה גם בעיקר מוציא אותם רע, שזה גם עניין.
1: אפרת, למה יש הבדל בזה בין גברים לנשים? מצאת במחקר שלך שיש הבדל? זה נשמע לי כאילו כשאנשים נמצאים הרבה זמן במקום עבודה, בעיקר אם הוא מקום עם קביעות, מקום מסודר, דיברת על משרד ממשלתי, או בחברה הגדולה, ופתאום הם אומרים, אנחנו רוצים משהו אחר. יש בזה הבדל מגדרי?
0: בהחלט.
1: זאת אומרת,
0: כל התהליך עצמו מאוד שונה. אני ממש בודקת את הנרטיבים של ההתפטרות, כאילו, מה נשים מספרות, לעומת מה גברים מספרים. גם מה הם מספרים לי, גם מה הם מספרים לעצמם, גם בטח ובטח מה הם מספרים במקום העבודה שלהם, בנאום ההתפטרות המפורסם בעבודה עצמה, או שאחרי זה זולג לפייסבוק ושלא נאמר למחוזות הלינקדין, ששם בכלל זה הופך להיות נאום תפארת וגבורה. אבל אני אגיד שהתהליך עצמו של נשים מלווה בהרמון התלבטויות, המון מקום שצריך לדחוף אותה ממש, כאילו שזה יכול להיות תמיד אחרי מנטורינג או איזשהו ייעוץ קריירה, והתלבטויות מאוד ארוכות, כמו שמישהי אמרה לי, עמדתי על ההר והייתי צריכה לעבור את הוואלי, את הוואדי המאוד מאוד רחב הזה, והצלחתי להרים רגל אחת, אבל לא הצלחתי לנתק את הרגל השנייה.
2: את זיהית פה, זה מעניין אותי לדעת, את זיהית פה משהו שקשור לתמיכה של בני הזוג, זאת אומרת שאישה רוצה להתפטר היא בהכרח צריכה את התמיכה של הבן זוג שלה, ושגבר רוצה להתפטר זה לאו דווקא?
0: זה גם, זה היה פחות מובלע, אבל דווקא באמת זאת שאמרה שהיא הרגישה כאילו היא צריכה לקפוץ מעל הר, אז היא אפילו לא סיפרה לבעלה. היא כל כך כל כך פחדה לעשות את הצעד הזה, והיא באמת עשתה את זה בלי האישור שלו. אבל חושבת שזה הרבה גם התמיכה החברתית, זאת אומרת איך החברה תופסת אותנו, איך אנחנו תופסות עצמנו בתוך החברה. זה בוודאי קשור לתמיכה של המשפחה. אבל אני אגיד מה שמעניין, ואני עכשיו הבשורות החיוביות בסיפור, זה שנשים, מה הם עשו אחר כך? זאת אומרת, אני בוחנת משברי קריירה, כאילו את התקופה הזאת שהיא הרת גורל, גם בקורונה, גם במלחמה, הרת אסון, משפיעה לנו, מחוללת אצלנו איזושהי תנועה, סדרי עדיפויות משתנים, איזושהי מחשבה מחודשת על חיים עבודה ובעיקר על הזמן שלנו. ובסוף מה שלפחות כרגע התגלה זה שנשים בקורונה חוו דווקא איזושהי הערה באלף, מה שנקרא COVID אפיפני, ואמרו זה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. זה לא מה שאני רוצה לעשות יותר, אני טובה בדברים אחרים, אני יכולה לעשות דברים אחרים, חזרתי הביתה, פתאום ראיתי את הילדים שלי, פתאום גיליתי את הזמן שלי, פתאום גיליתי את הגוף שלי מחדש, לא עמדתי שעות בפקקים, לא ישבתי על הכיסא השבור במשרד כבר, שלא החליפו לי אותו 200 שנה, ופתאום התגלה להם עולם אחר, חדש, וגם בעיקר, היכולות שלהם והמסוגלות שלהם, שהם יכולות לנהל, שהם יכולות לעשות את זה מהבית, שהם יכולות לעשות עוד דברים. והרבה נשים באמת או שינו קריירה, או מה שנקרא בשפה שלי, שינו רכיבי קריירה. זאת אומרת, הלכו לעבוד היברידי, הלכו לעשות גם וגם, הלכו בכלל, החליפו מקצוע לגמרי. ואני חושבת שהחשיבה הזאת היא מאוד מעניינת דווקא בתקופות משבר. בגלל זה הסימן קריאה, הסימן שלה של עכשיו מתפטרים. כאילו, איך יכול להיות שדווקא בתקופה של משבר, שהכל לא יציב, שאפשר למות מחר בבוקר, שאנחנו מסתובבים בסגר ומתכנסים, ודווקא במקום הזה, נשים וגברים מוצאים את עצמם רגע בהחלטות קריירה מאוד מאוד מאוד מורכבות, קשות, לא פשוטות, חריגות.
2: אבל גם פה זה נשמע לי משהו שהוא זה בין המינים, כמו שנוגה אמרה מקודם, גם פה זיהית מובחנות בין גברים לנשים? כי זה נשמע לי משהו שחווינו.
1: ואולי לא רק אפרת, רגע, רוצה רגע להוסיף לשאלה של פזית, זה נשמע לי היכולת להחליף עבודה, היא נשמעת לי קצת פריבילג, זאת אומרת, אין לי את המילה בעברית, סליחה, אני לא זה, אבל היא נשמעת לי...
2: תלפון, נקבל וואטסאפ, אני אתקן אותך.
1: היא נשמעת לי מתאימה לכאלה שיכולים לבחור. הרבה מאוד אנשים עובדים כי הם צריכים לעבוד, כי הם צריכים את הפרנסה והכסף, ואם הם יעזבו עבודה שאולי לא כך נוחה, אבל בסוף מכניסה למשכורת וקביעות, אז אולי אחרי זה הם לא ימצאו משהו אחר. המקום הזה שבו את יכולה להחליט ולבחור, ואנחנו רואים את זה עכשיו, אמרת משברים, היה משבר הקורונה שדיברת עליו, ואנחנו במשבר עכשיו לא פחות גדול של משבר המילואים, גם לגברים וגם לנשים.
2: שזה נשמעת לי בדיוק התנועה ההפוכה שפוגעת כרגע בנשים, כי רוב הגברים הם במילואים. יש לנו כמובן נשים מילואים ניקיות שהם במילואים, אבל רובם זה הגברים, והנשים נאלצות לסגת אפילו מהקריירה שלהם, כדי להתמודד לבד עם כל מטלות היום-יום.
0: נכון, נכון מאוד. אז רגע, אני אענה קודם אחד אחד. לגבי כן. הקורונה, המובהקות הייתה מאוד גדולה, שנשים, קודם כל, המחקר הוא פריבילגי, את צודקת. המחקר מתעסק בנשים וגברים, פרופסיונליים, מעמד בינוני גבוה, אנשים שיכולים להרשות לעצמם, לא כולם, אבל רובם יכולים להרשות לעצמם, לשרוד כמה חודשים בלי משכורת קבועה שנכנסת. בסדר? או חסכו בתקופת הקורונה, ואפשר להגיד הרבה על התקופה הזאת, אבל לא הוצאנו הרבה כסף. לא היינו בחול, לא הלכנו לאירועים, לא כמעט קנינו, הסתובבנו עם פיג'מות רוב היום. זאת אומרת, אנשים לא הוציאו הרבה כסף בקורונה וחסכו, ויכולו להשאות לעצמם כמה חודשים כאלה טובים. ואני אגיד גם שהמחקר התחיל בדיוק מזה, כי אני עזבתי את העבודה שלי, ופתאום גיליתי שמלא מסביבי גם התפטרו, והקמנו קבוצת, לא סתם, קבוצת נשים, קראנו לה ממצות זזות, על משקל גמרות הולכות, ופתאום התחלנו לדבר ולהבין מה קרה לנו, מה קרה לנו במקום העבודה שלנו, למה חווינו איזושהי חוסר שביעות רצון, ודווקא בקורונה החלטנו להכריע בה. אוקיי? אז הרבה אנשים באמת מסתובבים הכאב בטן הזה של חוסר שביעות רצון והתלבטות, ופעם יום טוב בעבודה ופעם יום פחות טוב, אבל ההכרעה הזאת היא הכרעה מאוד מאוד קשה.
2: אפרת, אנחנו נצטרך תכף לשים נקודה, כי גם זה נושא שבאמת אפשר לפתח טוב, אם אנחנו ככה לקראת סיום, תרצי מהמסקנות שלך שקיימות עד עכשיו, לתת איזושהי תובנה שאנחנו נוכל ככה לקחת איתנו לכל המתלבטות והמתלבטים, עם תובנה לנושא הזה אנחנו נשמח, ובזה אנחנו נסיים.
0: אוקיי, אז אני אגיד שזה תהליך, הוא תהליך לא פשוט, הוא לוקח זמן, ואני חושבת שההכרעות של נשים הן הרבה יותר קשות, הרבה יותר מורכבות. עולם העבודה, בטח בגילאים יותר מבוגרים, נעשה יותר קשוח. זה תהליך שצריך לנהל אותו. בטח היום בתקופה המלחמה היא הרבה יותר מורכבת, והתוצאות יהיו בהמשך, תמשיכו לעקוב, יש פודקאסט שנקרא עובדות על זה, שמה ממש התחלת ההתחלות, ימים יגידו, מה נגלה על התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת. ותודה לכן על ההזדמנות ועל ההקשבה.
2: תודה אפרת גבעתי על הנושא המרתק, ואנחנו עוד, כן, נשתמע בהמשך, נחכה לדוקטורט שיהיה גמור. תודה אפרת.
1: תודה.
0: תודה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: השיר הזה כל כך כל כך יפה, פעם את לילה, פעם יום, כלום לא נשאר באותו מקום. ומה שדיברנו בעצם זה על התנועה. התנועה עם השמות של בנות צלופחד, התנועה שגורמת לך לזוז, התנועה שגורמת לנו כחברה לזוז, וגם קצת להתקע. המקום הזה של איך מניעים שינויים, איך מגיבים לשינויים, יש לנו עוד דרך ארוכה, אבל גם כבר עשינו דרך ארוכה.
1: אנחנו באמצע... אנחנו כאילו בתוך הדרך, אני מרגישה שהתחפרנו בתוך איזשהו בוץ טוב אני כרגע, ואנחנו מאוד מאוד מתאמצים לצאת ממנו. אז אני באמת מאוד מאוד מקווה, וגם, זה חלק מהדרך, הרבה פעמים נתקלים בבוץ טוב אני. אבל החוכמה היא לצאת ממנו, ומה שנקרא יותר מחוזקים ממה שנכנסנו אליו מלכתחילה, ועל זה אני מתפללת בעיקר. כי יש תקופות שבהן אתה ככה נמצא קצת בשפל, גם כאומה, גם בוודאי העם שלנו ידע תקופות כאלה, אחת ל-80 שנה בערך, וזה בדיוק הזמן שבו אנחנו נמצאים, אבל אני מאוד מקווה שנצליח לצאת מזה מחוזקים. אני מנסה לייחס בכל דבר אופטימי בסביבה, וזה בעיקר האנשים שנמצאים מסביבי, בצדדים. לאו דווקא מעלינו, אבל באמת במעגלים שמסביבנו, הכל מאוד מאוד נראה מעודד. העם שלנו, יש לו את זה.
0: יש לו את זה, ויש לנו את זה, ואת פה, ואת את הילד הצעיר שלך, כי שוב היא שלך במילואים.
1: כן, זו תוצאה של חופש גדול, פלוס 750 ימים של אבא במילואים, ויש פה ילד באולפן, בן 10.5, אבל הוא התנהג מאוד יפה.
0: מאוד יפה.
1: ואנחנו לקראת סיום, נוגה.
0: נכון.
1: אז קודם כל אנחנו נגיד תודה למפיקה שלנו, סבי אייצק, באולפן נועה קליש, על הביצוע הטכני קרן רון, ובפיקוח דוד מימוני. והשיר שבחרתי לנו לסיום זה הפיוט רפא צירי שבביצוע של לבנת בן חמו, וזה בעצם פיוט שמבקש רפואה על הכאב שלי. ונמצאים בינינו היום כל כך הרבה אנשים עם כאבים, אני שמעתי באיזושהי תוכנית שממש אחד מכל 10 אנשים במדינה הוא פוסט טראומטי, אז יש כאבים שבנפש ויש כאבים שבגוף, ולכל אלה אני מאחלת...
0: ויש כאבים של החברה.
1: ויש כאבים של החברה, ולכל אלה אני מאחלת רפואה שלמה, וגם אני אגיד ברמה האישית שלאחרונה, יכול להיות שזה קשור לגיל שבו אני נמצאת, יותר ויותר חברות שלי, מובחנות עם סרטן השד, ומה שמציל אותם, ובאמת ברוך השם שהם כולם בתהליכי החלמה סופיים, ומה שהציל אותם זה האבחון המוקדם. אז לפני שאנחנו מחוללות שינויים חיצוניים, ולוקחות אחרינו את החברה, לתיקונים כאלה ואחרים, בואו לא נשכח לדאוג גם לעצמנו ולרפא את עצמנו ולהבחן את עצמנו בזמן, והמודעות הזאת והבדיקה והאבחון המוקדם הוא חשוב מאוד מאוד. אז לכל אלה נאחל רפואה שלמה ושבוע טוב ובשורות טובות, ונעבור לרפא צירי בביצוע של לבנת בן חמו, שיר מאוד מרגש ומקסים ונוגע. מסמנים פה דברים מעבר לאולפן, אני מקווה שהכל בסדר. אנחנו נוכל להקשיב לשיר? כן, נוגה, אנחנו ניפגש פה כנראה בעוד כמה שבועות, יהיה החופש הגדול. יש לכם תכנונים לחופש?
0: אנחנו מיום ליום, נראה. נראה מה המצב בצפון.
1: כן, קשה לתכנן בתקופה הזאת.
0: ילד צעיר גדול בכיתה י' א' מאוד מאוד עסוק, ומה עושה, מה, יש לו המון תוכניות, אם יהיה לו זמן להורים שלו, נראה.
1: ויש לך גם נכדה חדשה שצריכה לראות את סבתא.
0: איזה כיף,
1: אז הנה, זה הדברים שמשאירים, הנה, סוף סוף החיוך.
0: זה חיוך, זה חיוך.
1: כן, עד עכשיו זה היה כזה חיוך מנומס, ופתאום בחיוך שראיתי לך את כל השיניים. איזה כיף, יופי. אז אנחנו נסיים בזה, שיהיה שבוע טוב, נוגה.
0: שבוע טוב.

0: וכך אנחנו מסיימות עם השיר שכתב, עם הפיוט שכתב רבי רפאל אנטבה לפני קצת יותר מ-100 שנה. אנחנו מבקשות שיפתח שער הרחמים, אנחנו מבקשות רפואה.
1: אמן.
0: ושיהיה לנו שבוע טוב עם בשורות טובות. תודה פזית.
1: תודה נוגה, שבוע טוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
6: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
7: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד. בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון. אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
6: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלון. התחתנת שם?
7: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
8: זאת, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה פעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן נצפתה פעילות במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז שלא ידוע מה יש בו. לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט שפרסם את התמונות, נצפתה תנועת רכבים המעידה על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. על פי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית, איראן מחויבת לשמור על המצב הקיים בכל הנוגע למתקני הגרעין שלה, אך מדובר בסעיף שלא מטיל מגבלות מפורשות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בשבוע שוועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן הודיע לחברי הוועדה על כוונתו לדון מחר באפשרות לפצל את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בהודעתו לחברי הכנסת כתב רוטמן, החלק שהתקדם לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים בעניין מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח על היועץ. כך יושב ראש ועדת החוקה, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהחליט לפרוש מהליכוד בתום מושב הכנסת הנוכחי, כתב הערב בחשבון ה-X שלו כי הוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים. עוד כתב, אחרי 7 באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. המטרה שלי הייתה אחת, להרחיב את בסיס הגיוס לצהל ולייצר שינוי היסטורי. כך חבר הכנסת אדלשטיין, בדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. שמינית גמר גביע העולם בכדורגל, בשעה זו החל המשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לבין פרגוואי. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שהמנצחת במשחק הזה תתמודד ברבע הגמר מול נבחרת מרוקו, שמוקדם יותר הדיחה את אחת ממערכות הטורניר קנדה כשגברה עליה 3-0. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה פעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן נצפתה פעילות במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לילה טוב דורון.
9: לילה טוב גיא, כן, תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן שפרסם מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט מעלות תהיות לגבי המשך הפעילות של איראן באחד המתקנים החשאיים בהר המקוש שסמוך לנתנז. נגיד שהר המקוש זה מתקן גרעיני שאין עליו שום פרסום רשמי, לא של איראן, גם לא של ארצות הברית וישראל, לא ידוע בדיוק איזו פעילות גרעינית איראן מבצעת בתוכו, אבל לפי תמונות הלוויין העדכניות מהימים האחרונים, אפשר לראות פעילות של רכבים שנוסעים בדרכים המובילות אל פתחי המתקן. ולפי המכון האמריקני, התנועה הזו של הרכבים במקום מעידה על כך שהאיראנים ממשיכים לבנות במקום וגם מחזקים את פתחי המנהרה, ואלה בהחלט תמונות שמעלות הרבה מאוד סימני שאלה ביחס לשאלה האם האיראנים מבצעים איזושהי פעילות גרעינית במתקן הזה. רק נגיד שביחס לשלושת מתקני הגרעין המוכרים לנו, גם בנתנז, גם בפורדו וגם באיספהאן, שם לא נצפתה איזושהי פעילות גרעינית משמעותית, למעט העובדה שהאיראנים בנו כמה תלוליות אפר מסביב למתקן בפורדו, כנראה במטרה למנוע כניסה ויציאה מהירה אל המתקן או ממנו.
8: תודה דורון. עשרות אלפים השתתפו היום בטהרן בהצגת ארונו של מנהיג איראן שחוסל על ידי ישראל עלי חמינאי, עם פתיחת טקס הלוויה שצפוי להימשך כמה ימים. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה עטר, לילה טוב שירה.
10: לילה טוב גיא. אז המונים באמת הגיעו היום לטהרן לבושים שחור ועטופים בדגלי המשטר האיראני כדי לפקוד את ארונו של מנהיג איראן לשעבר האייתולה עלי חמינאי, אותו אייתולה שחוסל על ידי ישראל במבצע שהגה תארי ב-28 בפברואר. וזוהי רק ההתחלה של מסע הלוויה שימשך עוד 6 ימים, בו צפויים על פי הערכות כוחות הביטחון באיראן להשתתף עוד מיליוני אנשים במספר מוקדים באיראן ובעיראק עד 9 ביולי. בהחלט עבר זמן מאז שחמינאי האב חוסל, אבל עקב ההתקפות מצד ישראל וארצות הברית, ההלוויה עוקבה שוב ושוב. אז גם עכשיו המתיחות באוויר, ועדיין לא עבר שבוע מאז התקיפות האחרונות באזור, איך זה שהם מקיימים את ההלוויה בשקט שכזה? מוקדם יותר השבוע, הנשיא דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית נתנה לאיראן שבוע חופש להלוויה, כך לדבריו, והוסיף, אנחנו נחמדים, לכן עשינו זאת. ובינתיים גיא, בטהרן נראה שחוששים מהסלמה מסוג אחר לגמרי. ניסיון התנגשות בחייו של בנו של עלי חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי. בעיתון הניו יורק טיימס דווח מוקדם יותר היום מפי מקורות במשמורות המהפכה כי מוג'תבא ביקש להשתתף בהלוויה. אך גורמי הביטחון באיראן פסלו זאת מחשש שישראל תנצל את ההזדמנות כדי להתנקש בחייו או לעקוב אחריו למקום מסתורו. לאחר מכן, כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי מוג'תבא חמינאי לא ינהל את התפילות באף אחד מטקסי ההלוויה. אז נראה שהופעתו הפומבית הראשונה מאז שנבחר לתפקיד נדחית לעת עתה.
8: תודה שירה. גביע העולם בכדורגל עכשיו. מרוקו היא העולה הראשונה שהבטיחה את מקומה ברבע הגמר. לילה טוב לכתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
11: לילה טוב גיא. לפני מרוקו אנחנו ממש עכשיו במשחק בין סגנית אלופת העולם צרפת לפרגוואי. אנחנו רואים כבר מההתחלה, אנחנו 2 דקות לתוך המשחק, רואים איך צרפת ממש באה כדי ללחוץ, כדי להשיג בעצם את היתרון המוקדם, לעשות את זה, להפיל לשמינית הגמר. סליחה, לרבע הגמר, אנחנו, כן, לרבע הגמר, שם היא תפגוש באמת את מרוקו, או היא, או פרגוואי, מרוקו שניצחה 3-0 את קנדה עם צמד של אונחי ועוד אחד של רחימי, שיחקה מצוין במחצית השנייה, במחצית הראשונה הייתה זו דווקא קנדה ששיחקה מצוין עם כמה התקפות, אבל מרוקו התעלתה על עצמה במחצית השנייה, עשתה את העבודה, עלתה העולה הראשונה לרבע הגמר. אני רוצה באמת ללכת הכי רחוק שאפשר ולשחזר את הישג השיא מ-2022 שם יגיע לחצי הגמר, אולי אפילו היא תלך עוד יותר רחוק, אבל כאמור כרגע צרפת נגד פרגוואי, ניתי העולה השנייה לרבע הגמר שתפגוש את מרוקו, אנחנו נדע עוד 90 דקות.
8: בהחלט, תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שהפיקה נועה בוארון, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני דוד מימוני, מיד אחרינו ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שלום לכם. הנכם מוזמנים להאזין לשידור נוסף של השעה הראשונה של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות, מגיש יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה בפברואר 2025. התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.
3: לילה טוב, שבוע טוב, ציפורי לילה מתפייטות. אנחנו כאן קצת אחרי ט"ו בשבט, בתוך החיים שמתחדשים כאן במקום הסמוי מן העין, ואני מאוד מאוד שמח לארח היום בשעתיים הקרובות מוזיקאי, חבר, יקר, יגל ארושי איתנו בשעתיים הקרובות, ואנחנו נצלול ביחד לתוך עולמות של שירה בין הגלוי לנסתר, בלילה, במעברים של בין האור לחושך, לאור הפנימי, לגלוי, הנסתר, בתוך התקופה הזאת שרב הנסתר בה, הנגלה. ננסה ביחד לשאוב תקווה, לשאוב רוח, לשאוב אמונה, וגם פשוט לשמוח בחברות היגל ארו, שלום לך.
4: שבוע טוב, יאיר יקר.
3: ברוך הבא, אנחנו שומעים כבר ברקע את יהודת שנתני מתוך האלבום שלך, תכף נדבר עליו, של שיר ידידות, שירת הבקשות של יהודי מרוקו. אז בואו נשמע, ואיתנו מוטי זאדה בביצוע הטכני. יש לנו כאן את שיר שמחליפה את נועה דוניחי השבוע, שלום לך שיר, שמתאים לתוכנית שלנו. אז אתם איתנו, תהיה לכם האזנה טובה, מרחיבת לב הדעת.

0: שמענו את יודד שנת עיני, וכאן איתנו יגל הרוש ששר את הפיוט הזה משירת הבקשות של יהודי מרוקו, אלבום כל כך יפה שיצא לפני כמה שנים כבר?
1: אילו, תשע שנים כבר.
0: כמעט עשור, כן. יפה. זה וואו. ממש אחד מהאלבומים הראשונים שהוצאת.
1: כן.
0: אלבום שמוקדש לבקשות של יהודי מרוקו עם השם הנפלא הזה, שיר ידידות. זה שיר אהבה. אז אנחנו קודם כל מנסים להתחיל לצאת למסע הזה בסימן של אהבה.
1: נכון. קודם כל שמענו את רבי ישראל נג'רה, שבין היתר היה גם הרבה הראשי של עזה, שם הוא גם קבור, משם הוא בעזרת השם יעורר רחמים על כל אחינו ואחיותינו, הנתונים בצרה ובשבי, שישובו במהרה לחיק משפחותיהם בריאים ושלמים בגוף ונפש.
0: אמן, אמן.
1: זה באמת שירה הרגע הזה שבו שירת הבקשות מתחילה להתהוות בצפת של המאה ה-16 בצורה הזאת, זה מעבר מאוד מאוד מעניין, גם עבורנו, עבור אנשים שנמצאים בנקודת משבר, בנקודה שהמציאות התפרקה, שהמציאות נשברה, נסדקה. אחד הדברים המעניינים הוא שבעצם במשך מאות שנים הלילה היה מוקדש בעולם היהודי, זאת אומרת, לפחות הפסקול המוזיקלי של הלילה היה בעיקר קינות.
0: כן.
1: כלומר,
0: במובן הזה של הלילה שהוא הביטוי של החשיכה, של הגלות,
1: נכון.
0: של ההיעדר,
1: נכון.
0: ואז פתאום משהו שם מתהפך.
1: נכון, ואז מגיעים שוררי צפת, ואני חושב שאחד הדברים הראשונים, דרך אגב, מי שכתבה על זה כל כך יפה, באמת מאמר מעורר השראה, זאת חביבה פדיה, מורתנו, פרופסור כן. חביבה פדיה, שהיא
0: באמת... מורחת כבוד פה בתוכנית.
1: כן? אפשר להבין למה. תוכנית של ציפורי לילה, חביבה היא אחת מציפורי הלילה, שהן שוררות הכי יפה שיש.
0: מתפייטות והוגות ותעופות.
1: אז בעצם נדמה לי ש... אחד הדברים הראשונים שמקובלי צפת עושים זה לתקן את הלילה עצמו. כלומר, הם בעצם אומרים, איך הפכנו את הלילה שהוא זמן שבו אהובים ממתיקים סוד? שהוא זמן שבו מי שרוצה לראות את מה שיש מעבר, זה הזמן שלו. לראות מבעד לחושך. איך הפכנו את הלילה הזה לזמן של קינות בלבד? ובמובן מסוים נדמה לי שמנסים לחזור ללילה, לתפיסה אחרת של לילה, יותר ללילה של שיר השירים. של על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי.
0: והדברים גם משמשים בערבוביה, הזמן הזה של הלילה הוא לא או-או. זה גם נכון. הזמן של ההיעדר, נכון. אבל גם הזמן שמאפשר. נכון. נדמה, אנחנו כל הזמן באיזה סוג של איזה אנלוגיה לחוויה כל כך חזקה שאנחנו חווים בימים האלה, ובאמת כל כך החוויה של ההיעדר, של הדברים שאתה, שהם מעבר לגם, גם התודעה של משבר, הרבה מהשירה הזאת היא באה לרפא איזה סוג של חוויית משבר מאוד מאוד חזקה. אבל אני אומר שבאור יום, כבר אי אפשר להסתכל. באור יום, הכל, כאילו, כל המחיצות, כל הסיסמאות, הכל כל כך כבר שבוי, ורק אולי הלילה שבו הדברים קצת, כאילו, נפתחים לאיזה מקום שמאפשר מבט אחר.
1: אני חושב שממש יש משהו באיכות בלילה שהוא פשוט פחות עמוס. הוא פחות עמוס במלל, הוא פחות עמוס ברעיונות, ושם יש אפשרות למפגש. ושם יש אפשרות אולי להפוך את החוסרים האלה ואת הכאבים האלה לתפילה, שזה במובן מסוים מה שהשירה הזאת רוצה לעשות. להצליח לראות מבעד למשבר איך הוא מתרפא ואיך הוא ממש, מה צומח מבעד למשבר הזה.
0: וגם הלילה הזה הוא זמן של אינטימיות, אפשרות גם להיות קרוב ולדבר, שאמרנו, מאיזה מקום יותר תמים, שהוא לא ישר הופך להיות איזה כותרת, משהו שהוא עדיין נסתר, ושם אפשר להגיע גם לאיזה דיבור אמיתי. אז בוא נשמע עוד אחד מהפיוטים של רבי ישראל נג'רה, שנכתב אז נדמה כהיום,
1: ממש.
0: ידידי רואים מקימי, הגידה לי, אתה, על מה נטשת? מעט הצון. אז זה קודם כל מסתכל במציאות, ומשם מנסה לא לאבד אמונה ותקווה ולבקש. הוא

0: איזה יופי של עיבוד, ממש יפה, נוגע. עלה לי רק ככה עוד ככה במסגרת המבואות ככה לתיבת התעודה של הזמן הזה היקר המשותף פה, שבאמת אנחנו קצת אחרי ט"ו בשבט, יש משהו בדיבור הזה שהתחלנו לדבר עליו של היום והלילה, הגלוי והנסתר, שזה גם ביטוי מאוד חזק בט"ו בשבט. כלומר, המקום הזה שההתחדשות היא מתחילה במרחב שסמוי מן העין. עלה שרף באילנות, הכוחות של החיים החדשים, אנחנו לא רואים אותם עדיין. זה קורה איפשהו שמקום פנימי. שזה רמז, זה ממש על חסד של השקדיה שמרמזת על זה, אבל הרוב כאילו בתרדמת חורף נראה. והאפשרות להיות באיזה אמונה לאפשרות של ההתחדשות שקורית במרחב הסמוי מן העין, ושאנחנו מלווים אותו ככה בתפילה שיצא גם אל המרחב הגלוי.
1: נכון, זה באמת חלק מהעניין של ט"ו בשבט. זה כלל טריק יהודי מאוד חזק, לנסות לראות את מה שקורה ברובד השורשים, לא ברובד הענפים, מתוך ההבנה שהמציאות הנגלית היא תמיד תוצר, היא לא המחוללת. והניסיון לראות את הדברים מבעד לשורשים, זה גם ניסיון, חושב גם באמת להצליח לתקן את הדברים בשורשם, להמתיק את הדברים בשורשם.
0: יפה, וזה לוקח אותם חזרה ללילה, כי הענפים זה הנגלה, השורשים זה הנסתר. נכון. אתה עושה, כאילו עושה עבודה בלילה, אתה עובד על השורש בעצם.
1: נכון.
0: עובד על לחזק את השורש, כדי שאנחנו יודעים שאת התמונת המראה הזאת, השורש, כאילו ממש תמונת מראה של הענפים. והעבודה הזאת על השורש היא מעניין, לא חשבתי על החיבור הזה, כאילו לזמן של לילה.
1: שהלילה, אנחנו רגילים לחשוב שהיום הוא ההתחלה, אבל אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שהיהודים יש להם את הטריק הזה, שבעצם של ההיפוך לכאורה, השורש של היום הוא הלילה.
0: יפה.
1: ולכן זה... העבודה, אם אדם רוצה חוט של חסד שימשך עליו ביום, הוא מתחיל לעבוד על החוט הזה, למשוך את החוט הזה כבר בלילה.
0: זה יופי. אז בוא נלך עוד מעט, אנחנו, יש לך הרבה עיסוק בזמן הזה של חצות הלילה, שמענו גם שירת הבקשות עם זמן של שבת לפנות בוקר, אבל השורש הזה, כמו שאמרת גם קודם, מתחיל במנהג של חצות הלילה, שירים לחצות הלילה, וזה עוד אלבום שיצרת,
1: נכון.
0: שירים לחצות הלילה.
1: שזה איזשהו ניסיון, לא יודע להתחייב על זה שהוא הניסיון המוצלח ביותר, אבל ניסיון ללכת בדרכי הפייטנים. ניסיון לכתוב פיוט בעת הזאת, זאת אומרת, לא להסתכל על עולם הפיוט כעל איזשהו מיצג ארכיוני שאנחנו רק מנערים מעליו אבק, אלא להגיד, לא, זאת מסורת חיה. מה שבאמת נכון, זאת אומרת, אנחנו, זאת באמת מסורת שהיא לא נפסקה.
0: כלומר זה רק כדי שמי ששומע ולא מכיר יבין, מדובר על אלבום של פיוטים שגם חיברת את המילים שלהם.
1: כן, זה פיוטים שבעצם גם כתבתי וגם הלחנתי אותם, שהם מיועדים לביצוע בתיקון חצות. ואני חושב שכאילו יש איזושהי חשיבות בניסיון לכתוב פיוט בעת הזאת, במיוחד בעת הזאת, מכיוון שכדי לכתוב פיוט אתה צריך כמה, אתה צריך בעצם, זה כאילו להסתכל על המציאות שלנו מבעד למסורת, מבעד למקרא, מבעד למדרש, מבעד לסוד, ולנסות לפענח את המציאות מבעד למסורות האלה. אבל אגב כך, כשאתה עושה כזה דבר, אתה כמובן גם מפענח את המציאות, גם רואה את התקוות שגנוזות בתוך המציאות, אבל גם אגב כך, אתה נותן למציאות לפרש את המסורת שלך, וזה האופן שבו מסורת...
0: זה גם מרגיש לי שאני מקשיב לך, שזה סוג של גם איזה רפואה מסוימת לבדידות.
1: נכון.
0: כי אתה כל כך לבד, הרבה פעמים החוויה הכל כך קשה שלה עכשיו, היא עם כל המעטפת החברתית והמשפחתית וכולי שמברך עליה. אבל בסוף, כאילו, הבדידות הזאת שאתה פותח את השיחה, אם כתבת שיר יפה, אולי תקריא לנו אותו לפני שנשמע את הפיוט שחיברת להללך, שאותו תכף נשמע, אבל אפרופו הברית הזאת עם הפייטנים הקדומים.
1: נכון. אני חושב שיש משהו בלילה, כשאתה משורר בלילה, שהבדידות הופכת להיות אינטימיות. אתה נהיה באינטימיות עם אנשים שיכול להיות, או עם תורות, או עם אנשים שיכול להיות שהם לא נוכחים פיזית, אבל אתה מרגיש קרבת רוח אליהם. הבדידות הופכת להיות קרבה מאוד עמוקה.
0: יפה.
1: השיר הזה שאני אקרא עכשיו, הוא שיר שקראתי לו שיר למשוררי הבקשות באשר הם. כי יש כל מיני צורות של בקשות, ויש כל מיני מחזרים שנמצאים בימינו, אז זה שיר למשוררי הבקשות באשר הינם. זה מספר שעוד לא יצא. העומדים על הפתחים בלילות, היושבים על קרקעות עם אפר במקום פערות, ולבושים לבושי סחבות ומתחננים פנאל לראות, הקוראים מתחת למרפסות כסומים אלי נהרות, המקוננים בחצות ומרננים ביגונות, המצפים לשמוע כל ענות וקופאים בחילוף העונות, ונבוכים באין מענות ומתמידים בזחול השעות, ומתנחמים בזהור הדמעות, העומדים על הפתחים בלילות. עוד מעט יפתח השער ויביאכם המלך חדריו.
0: אמן, להללך. בוא נשמע ואחר כך תגיד לנו על זה מילה.

0: איזה יופי, נעלה לך. רוצה להגיד על זה מילה, על השיר הזה ששמענו?
1: השיר הזה נכתב, האמת שרבי חיים לוק, שביצע את השיר הזה באחת ההופעות שלנו, זיקה אותי. אז הוא חשף, אני לא שמתי לב לזה, אבל הוא חשף שזה בעצם המשך, הוא אומר לי, אתה כתבת המשך לאיבן גבירול. איבן גבירול שאומר...
0: החמון יהיה עליך ובמה.
1: בדיוק. יש לו פיוט שלם שכולו מסתיים במה. הוא אומר, אתה המשכת. לעליך חפצתי ולא ידעתי במה. זה באמת נכתב מתוך איזשהו... זה נכתב לפני עשור, בניסיונות הראשונים לכתוב פיוט ולראות שהמילים כל הזמן נשברות לך והמשקלים לא מצטרפים כמו שצריך, וזה דווקא חוויה של חוסר הצלחה בהקשר הזה, אבל אנחנו משוררים ממה שיש לנו, וכשהמציאות שבורה ולא ממושקלת,
0: גם בכנות, אם זה בכנות, אני חושב שחלק מהגדולה של הפיוט שמצליח לצלוח את הזמן זה שהוא נכתב ממש מדם ליבו של אדם, הוא לא ניסה לחכות איזה סגנון, איפה שהוא ניסה לחכות איזה סגנון, זה לא החזיק. איפה שזה בסדר, פועל בתוך כאילו עולם של צורה וצורות פואטיות וכולי, אבל בסוף זה נכתב מתוך הבעיה נורא נורא אישית וחזקה. ומשהו דיברנו לפני כן על כך שהשירה יש לה מעבר לאסתטיקה ממש תפקיד בעולם של החיבורים, של הצירופים,
1: ממש,
0: של הריפוי, נכון. של המציאות, של כאילו לפרק ולהרכיב מחדש איזה בחינה של בריאה חדשה.
1: נכון.
0: ממש מבראשית.
1: נכון, נכון. יש מוצאי שבת בלילה, זה גם זמן שבו נהגו ללמוד זוהר, ספר הסוד היסודי של תורתנו. והזוהר יש לו דרשה נפלאה בזוהר חדש שהוא כותב על המילה בראשית. הוא מפרק ומרכיב את המילה הזאת מחדש. הוא אומר, מה זה בראשית? הוא אומר, בראשית, הוא דורש אותה בצורה אחרת. הוא אומר, בראשית, שיר תאב, שהעולם עומד על התאווה של הברואים ושל הבורא לשורר. וכבר אפשר לראות, כבר בטכניקה של הדרשה עצמה, שהיא טכניקה של פירוק והרכבה. אני חושב שיש איזשהו תפיסה, כאילו שגם הדרשה הזאת מביאה, שאומרת ש... העולם כולו נברא הרי בדיבור, ככה אנחנו רגילים לחשוב, אבל זוהר אומר, מה פתאום לחשוב שהעולם נברא רק בדיבור? זה לא דיבור כמו הרצאת דברים. אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו משתמש במילים, באותיות כדי לברוא עולם, מן הסתם זה בשירה, ולא בהרצאת דברים. ומכיוון שהעולם נברא בדיבור, הוא נברא בצירופים של מילים ונעימות שהם מחזיקים את העולם, עליהם העולם עומד. וכשהמציאות מתפרקת, משהו בצירופים כביכול התפרק, והמשורר, מה שהוא כביכול עושה, הוא מנסה לצרף מחדש את המציאות, ולחבר מחדש את מה שהופרד בצורה מתוקנת.
0: לא במקרה הרבה אנשי תורת הסוד, הרבה מיסטיקנים, גם משוררים.
1: נכון מאוד.
0: ובפרט, אנחנו היום, כמה ימים אחרי ההילולה, של אחד מהדמויות הנפלאות, נכון. משפחת אבוחצירא.
1: נכון.
0: בשושלת הזאת שמתחילה, אפשר להגיד מרבי יעקב עוד לפניו, אבל אנחנו מכירים אותה בעיקר מרבי יעקב אבוחצירא, בנו רבי יצחק.
1: נכון.
0: ההילולה שלו היא בערב ט"ו בשבט, י"ד בשבט, וגם הוא עסק בין השאר בשירה.
1: נכון, אחד החיבורים המופלאים שלו זה חיבור על שיר השירים, שהוא כותב ששירה זה גימטריה תפילה, תפילה בלי יוד, יצא אותו ערך מספרי. הוא אומר ששירה היא במובן שהיא תפילה, תפילה זה במובן שהנפתולי אלוהים נפתלתי, זה קושר את העולם. יש משהו בשירה שאדם קושר את עצמו עם המדרגות הגלויות, אבל גם עם המדרגות הסמויות. הוא קושר את עצמו עם המציאות הקונקרטית, אבל גם עם המציאות המקווה. במובן הזה שירה היא אחד העמודים שעליהם העולם עומד. זה לא רק תבלין לתורה, זה אחד מהעמודים.
0: יש לי הרבה מה להגיד על זה. אבל אנחנו שומעים עכשיו ברקע את העופה אשכונה, פיוט שחבר רבי יצחק אבוחצירא, בלחן המקורי העתיק של תפילה אלט, ממש כולו תחינה ותפילה. העופה אשכונה והרחיק נדוד, והרחיקה נדוד, במדבר עלינה ואולי

0: שמענו את אנסמבל הפיוט, הרכב כזה ש...
1: הרכב כזה, אה?
0: הרכב של 18 אנשים, 18 שנים, שנפגשים כל יום שני, וזוכים לארח אותך מדי פעם.
1: נכון. שאתה מהמקימים, מהמייסדים.
0: אחד המקימים, כן,
1: זוכים. מהמעבדים.
0: אז באמת זכינו לצלול לתוך העולם הזה של יגל יעקב, של הרפרטואר המיוחד של הפיוטים של משפחת אבוחצירא, וגם המרחב המוזיקלי המיוחד הזה של...

0: שמענו את אנסמבל הפיוט, הרכב כזה ש...
1: הרכב כזה, אה?
0: הרכב של 18 אנשים, 18 שנים, שנפגשים כל יום שני, וזוכים לארח אותך מדי פעם.
1: נכון. שאתה מהמקימים, מהמייסדים.
0: אחד המקימים, כן,
1: זוכים. מהמעבדים.
0: אז באמת, זכינו לצלול לתוך העולם הזה של יגל יעקב, של הרפרטואר המיוחד של הפיוטים של משפחת אבוחצירא, גם

0: הרכב של 18 אנשים, 18 שנים, שנפגשים כל יום שני, וזוכים לארח אותך מדי פעם.
1: נכון. שאתה מהמקימים, מהמייסדים.
0: אחד המקימים, כן,
1: זוכים. מהמעבדים.
0: אז באמת זכינו לצלול לתוך העולם הזה של יגל יעקב, של הרפרטואר המיוחד, של הפיוטים של משפחת אבוחצירא, וגם המרחב המוזיקלי המיוחד הזה של פאתי הסהרה לרגלי האטלס, את עולמות עולמות. ובלחן הזה, נעוף האשכולה מאוד שונה ממה שמכירים בדרך כלל.
1: הלחן לסטדיונים, כמו שאנחנו קוראים.
0: כן, הלחן לסטדיונים, כל אחד, כל לחן והמקום שלו.
1: נכון.
0: אבל פה בדיבור שלנו, הלילי, הלחן הזה כל כך מבליט את המקום של השירה הזו, ששוזר את הבקשות, את חצות הלילה, את העבודה הזאת של, דיברנו, של החיבורים, של האיסוף. יש פה איזושהי תנועה של שירה שמבקשת לעורר את הרחמים.
1: ממש, ממש כך.
0: וזה לוקח אותנו לעוד פרויקט שלך.
1: נכון, זה לוקח אותנו
0: בחור שופע אתה.
1: לאיבן גבירול. איבן גבירול, עד עכשיו שרנו שירה לילית, אבל יש את הרגעים שבהם הלילה והבוקר נפגשים. יש אחד הטקסטים, אני חושב שזה אולי השירה העברית הכי מדהימה שנכתבה בלשון הקודש, כתר מלכות של איבן גבירול, פסגת יצירתו, אותה נהגו לשורר בעלות השחר של יום כיפור.
0: מדהים.
1: עקב הסגולה שלה,
0: בשעה היחידה שנותרה, כאילו.
1: בשעה היחידה שנותרה. עקב הסגולה שלה באמת, אולי במובן מסוים לעורר רחמים. אני חושב שמקופלת שם איזו תפיסה מאוד מאוד עדינה, הוא מתאר שם בכתר מלכות את בריאת העולמות, את הבקיעה של האלוקות מתוך העין ליש, הגלגלים, המלאכים, הכוכבים, העולם הזה. אבל מה היה חסר בעולם עד שלא נברא אדם? ככה גם אור החיים הקדוש כותב, הוא אומר, עד שלא נברא אדם, לא היו רחמים. זאת אומרת, עד שאין אדם בעולם, אין צורך לרחמים בכלל. כולם עומדים בדין. אבל האדם לא יכול לעמוד בדין. במובן הזה, האדם הוא מעורר רחמים למעליותה. וזו מעלה מאוד גדולה, כי אנחנו יודעים שאצל המקובלים, הרחמים, זה עומק העומקים של ההנהגה של האלוקות את עולמו.
0: כלומר, היכולת להיות מעבר, עוד פעם, בין הגלוי לנסתר, מעבר לגלוי מבחינת מידת הדין, אפשרות שמשהו יתרחש באיזה מימד אחר, שקוראים לו רחמים, או קוראים לו סליחה, כלומר, אפשרות כאילו לנוע מעבר למציאות הפיזית.
1: נכון, זה במובן הזה, אני חושב שהאדם כשהוא רואה עליו דין, הוא כמו, המשורר כמו מפרש את זה כקריאה, להגיע להנהגה עמוקה יותר, ולעורר עליו את הרחמים. אנחנו יודעים שאצל המקובלים הרחמים זה י' ג' מידות של רחמים, זה מידות הכתר, זה המידה הכי גבוהה, הכי עמוקה, הקשר הכי עמוק בין בורא לברואיו. אני חושב שגם בתוך ההקשר הזה אפשר אולי להבין את זה, שכמו שאנחנו מכירים את המדרש על שלכל עשב ועשב יש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, אנחנו יודעים שמכה זה גם כמובן לשון מכה, אבל הכאה זה גם לשון ניגון. המשנה למשל מדברת על האנשים שהיו מכים בחליל, זה לנגן. במובן מסוים המשורר מבין שכשהוא רואה הכאה הוא צריך לתרגם אותה לניגון ולגדול מתוכה. יש לו עשב שמכה בו, יש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. ההכאה הזאת היא הזמנה לגדול אל עבר הרחמים.
0: ואתה לא פחות ולא יותר הלחנת את כתר מלכות, את הפיוט הזה, את הפסגת הכתיבה הזאת.
1: חלקים ממנו.
0: הלחנת אותו, אנחנו מתחילים לשמוע כבר ברקע, חלקים מכתר מלכות, ביחד עם הזמנת את זיו יחזקאל.
1: כן, זה ממש נכתב לקולו, ממש שמעתי אותו.
0: אחד האומנים המבצעים, הפייטנים המבצעים, המוזיקאים מדהימים שחיים פה במרחב, החיבור ביניכם הוא באמת מרגש. אז אנחנו מתחילים לשמוע, לפני שיגיעו המילים, יש לך איזה חצי דקה להכניס אותנו למה שאנחנו שומעים.
1: אני חושב שיש ביטוי יפה של תגור, רבינדרנט תגור, המשורר ההודי, שהוא מבין שהשירה היא היכולת של האדם לעמוד אל מול בורו. הוא כותב באחד השירים שלו, ידעתי כי שירי היה לך לרצון, ידעתי כי רק בזאת אבוא לפניך, ביותי למשורר, שיקור גילת שירי, שכחתי נפשי, ואקרא ידיד לאשר אדון לי.

0: איזה יופי, אני אומר, בא לי שתגיד עוד איזה מילה על היצירה הזאת כתר מלכות, כי חוץ מהדיברנו על המילים, אבל, אבל העשייה המוזיקלית או הקונספט המוזיקלי גם יש פה, הגעת מאיזה זווית מאוד מסוימת.
1: הבנו שבעצם כל חלק בכתר הוא הלך רוח אחר, ולכן כל חלק בכתר הוא מכיל בכ-40 בתי שיר, והלחנתי כל בית שיר במקם אחר. המקם, התורה המוזיקלית המזרחית, מניחה שלכל מקם יש איזה מקום בנפש שהיא מעוררת אותו, שהיא מביאה אותו לידי ביטוי, וככה, ממש הסתכלו על זה ככה, רואים את זה בכתבים סופים עתיקים, שהסתכלו על תורת המקם כעל משהו שיכול להוביל את האדם להלל בכל ליבו, בכל תנועות הנפש שבו, בכל תנועות הלב שבו, ממש בבחינת כל הנשמה תהלליה, עם כל המצבים שבהם היא נמצאת, שהיא תדע לזמר בכל מצב ומצב.
0: אז איזה מקמים היו פה?
1: אז פה אנחנו היינו על מקם שנקרא בית חוסייני, שהוא מקם של השתוקקות, ממש אפשר לראות את המרחבים שנפתחים בו. זה הרגע בכתר שבו באמת אחרי תיאור בריאת האדם, פתאום הכתר הופך להיות מאיזושהי מיסטיקה פילוסופית לתפילה מאוד מאוד עמוקה.
0: ואני אקח את זה, אני אומר, דיברת לפני כן על הברית הזאת של הפייטנים, נכון. של הדורות.
1: משוררי הבקשות נמצא... באשר הם.
0: כן, באשר כן, היכולת להיות באיזה חלק מאיזה שרשרת. יש איזה... גם פודקאסט כזה, אבל גם איזה פרויקט עכשיו שאני חולם אותו, שנקרא שרשרת זהב. שרשרת הזהב, איך להיות חלק מהשרשרת הזאת שאתה, היא מושכת אותך, אתה מקבל כוח ושפה ממשהו שמגיע מדורות על דורות, אבל אתה צריך לתרום את שלך.
1: נכון, זה דימוי מאוד חזק של השרשרת, כי מצד אחד אתה קושר אותה, מצד שני יש לך אחריות על השרשרת להוביל אותה הלאה.
0: וגם נראה לי שיש לנו, לך, אני חושב שאתה גם עושה את זה, אני גם משתדל לראות איך אנחנו, איך השרשרת הזאת מתרחבת. כלומר, איך ה... דיבור, וזה כל כך קשור גם לזמן הזה עכשיו שלנו, וגם דיברנו על הזמן של הלילה שמאפשרת ללכת מעבר לגדרות, להגדרות, שהן כל כך מצמצמות, ובחוויה של, של הזמן הזה עוד יותר, אתה כאילו אנשים מדברים מתוך הזהות, שכאילו מישהו כבר הכניס אותם לתוך איזה תפקיד, לפוליטיקה, ממש כלא. ואתה אומר, אנחנו חלק מהשפה החדשה שאנחנו מתפללים עליה גם בזמן הזה ובתוכנית הזאת, זה היכולת ללכת מעבר להגדרות אליהם, אבל לא על הרצף, על הרצף מצד אחד, אתה לא באיזה מהפכה. אתה נמצא דווקא על הרצף של הדורות, עם השורשים העמוקים, אבל מבין שחלק מהמסירה הזאת, זה היכולת להיות בתוך הזמן ובתוך הגדרות שכל הזמן משתנות, אפרופו המוזיקה המזרחית, שהיא ירושה, אתה יורש מהמורה שלך את כל התורה, את תורת המקם, את המוטיבים, את הסולמות, את הדיוקים של המיקרוטונים כאלה ואחרים, כדי שתגיע לשלב שאתה שוכח את זה.
1: נכון. זה אולי הפרדוקס הכי גדול של המסורתיות בהקשר הזה, כי גם בתור גם מי שמלמד את המקם, יש לך מחויבות כפולה, יש לך מחויבות להעביר את מה שקיבלת, זאת אומרת, להיות נאמן למה שקיבלת. מצד שני, בכל העברה קיימת איזושהי התאמה, איזושהי תרגום לניואן המסירה. וזה הפרדוקס הגדול. מתי, איך אתה שומר גם על נאמנות למה שקיבלת, אבל חלק מהנאמנות הזאת זה גם להעביר את זה הלאה, ושם קורה תהליך מסוים של תרגום. מתי לא התרחקת מדי מהמקור? זו שאלה שכולנו חיים איתה.
0: אז אנחנו רוצים להרחיב את המעגל פה, ואת השרשרת, ואת הדיבור בכלל, השפה של פיוט ותפילה, ולהזמין משורר תפילה.
1: ממש.
0: שאנחנו שנינו מאוד אוהבים את אביב גדג'.
1: אביב גדג'.
0: ובחרת, בכלל, את כל המוזיקה בתוכנית הזאת, אני מתפנק על זה שיכולתי בשביל להגיד לך, יגל, איזה מוזיקה אתה רוצה להביא? ואני קצת זוכה לדבר עליה. אז בחרת את פקח את עיניך של אביב גדג'.
1: נכון, יש שם...
0: חבר כל... אותנו לתוך השיחה, ואז אנחנו...
1: אני ממש, כשאני חושב על משוררי בקשות באשר הינם, אז אני ממש חושב על אביב גדג'. יש שם יכולת לשורר מתוך מקום שבור, ולייצר מתוכו, ממש לייצר מתוך המכה את הקריאה שאומרת גדל. יש שורות נפלאות בשיר הזה. גם פקח את עיניך בהקשר של מה שאנחנו נמצאים בו. לא לעצום את העיניים אל מול האפלה, לפקוח את העיניים ולנסות לפלח במבט אל מה מונח מבעד לחשיכה. יש שם שורה נפלאה שאומר, כל האנשים דומים כשהם זקוקים לאהבה.
0: זה יפה. פקח את עיניך, אביב גדג'.

האזנתם לשעה הראשונה של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות בהגשת יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה בפברואר 2025. התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.

0: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. תמונות לוויין עדכניות ממתקני הגרעין באיראן מראות כי הרפובליקה האסלאמית לא חידשה פעילות בשלושת מתקני הגרעין המרכזיים, אך כן הצפתה פעילות במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז שלא ידוע מה יש בו. לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט שפרסם את התמונות, נצפתה תנועת רכבים המעידה על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. על פי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית, איראן מחויבת לשמור על המצב הקיים בכל הנוגע למתקני הגרעין שלה, אך מדובר בסעיף שלא מטיל מגבלות מפורשות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רוכב אופנוע נפצע בינוני עד קשה לאחר שנפגע מרכב בסדרות יצחק רגר בבאר שבע. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע לחברי הוועדה על כוונתו לדון מחר באפשרות לפצל את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בהודעתו לחברי הכנסת כתב רוטמן, החלק שהתקדם לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים בעניין מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח על היועץ. כך יושב ראש ועדת החוקה מדבריו הביא כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי היום, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיפו כי זלנסקי קרא לפתרון אמריקני למלחמת רוסיה-אוקראינה, והוסיף כי השיחה עם טראמפ הייתה טובה מאוד. השניים סיכמו לשוחח עוד בוועידת נאטו שתהיה בשבוע הבא. בתוך כך ברויטרס מדווחים כי נשיא פוטין שוחח עם טראמפ שעה וחצי היום. טראמפ הציע לעזור להגיע להסכם בין מוסקווה לקייב. שמינית גמר גביע העולם בכדורגל. בשעה זו סגנית אלופת העולם צרפת פוגשת את פרגוואי. התוצאה במחצית היא תיקו אפס. המנצחת במשחק הזה תתמודד ברבע הגמר מול נבחרת מרוקו, שמוקדם יותר הדיחה את אחת ממערכות הטורניר קנדה, כשגברה עליה 3-0. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שלום לכם, הנכם מוזמנים להאזין לשידור נוסף של השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות בהגשת יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה בפברואר 2025. התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.

0: ציפורי לילה מתפייטות, אנחנו בשעה שנייה של תוכנית מיוחדת לזמן הזה ולזמן בכלל, בין הלילה לבוקר, בין האור לחושך, לגלוי, לנסתר, עם יגל הרוש היקר שאתם שומעים אותו ברקע, מפיוט שהוא חיבר שעריך מתוך אלבום שירים לחצות הלילה, ממש לכבוד התוכנית. שלום יגל.
1: שבוע טוב יאיר.
0: כיף שאתה כאן. תודה לשיר לרון שאיתנו, אני מוטי זאדה, אנחנו ממשיכים לשעה השנייה. כיף שאתם איתנו, האזנה טובה.

0: ואבוה שעריך, מתוך שירים מלחצות הליל, הלילה, יגיע להרושקה, ניתנו. תגיד לנו מילה על השיר הזה שחיברת, שאתה שמענו.
1: טוב, אני לא אגיד משהו על הטקסט, אבל כן אגיד רגע על מקורות השפעה, שהוא איזשהו שילוב שהתחולל בלא מודע של הלב שלי בין פיוטי יום כיפור לבין שירה סופית, שאני מאוד אוהב לשמוע ולנגן. איכשהו זה נשזר יחד. הסוף של השיר הזה, של שירת המענה, הוא בעצם ניסיון באמת לכתוב מוזיקה לטקס, מוזיקה לתפילה, מוזיקה לריטואל. זאת שאלה שאנחנו נדבר בה, איך כותבים מוזיקה לריטואלים מפורקים.
0: כן, שאיכשהו שאנחנו כבר, כאילו איזה עולם שכאילו איבדנו את הקשר האורגני איתו, אבל אנחנו איכשהו מנסים להחיות אותו באיזה חיפוש. אז הדיבור הזה לוקח אותי לצורך שהיה לשנינו, שככה התכוננו ככה לתוכנית, להרחיב, להרחיב, להרחיב, להרחיב מעגלים, אפרופו הזמן הזה של הלילה, הזמן המאפשר, מתוך איזה סוג של ממש מהלך של רפואה למציאות עכשיו, שבונה, נדמה שנבנים בה כל הזמן חומות בצורות, גם בתוכנו וגם בינינו לבין העולם שמקיף אותנו, כאילו אנחנו צריכים, לפעמים נאלצים כדי להתגונן לכאורה, או לא לכאורה, לבנות חומות, הפרדות, וכל המוזיקה הזאת, בשום אופן שאנחנו שומעים כבר בשעה האחרונה וגם עכשיו, מזכירה לנו שאנחנו בנויים על החיבור הזה בין העולמות.
1: ממש בנויים, וגם אני חושב שיש משהו במודל המוזיקלי שהרבה פעמים שונות היא דבר מאיים. תפיסות עולם שונות, בכלל זה דבר שיכול לאיים עלינו, זה טיפה מערער לנו את המקום שלנו, את הבעלות שלנו כלפי דברים מסוימים. והשדה המוזיקלי דווקא הרבה פעמים, בטח בשנים האחרונות, הוא מראה שכאילו שוני הוא דבר שאנחנו חוגגים אותו, שאנחנו כמהים אליו. אנחנו, זה קרה משהו, נדמה לי, ב-20 שנים האחרונות, שמאיזה חשדנות, משהו בתוך השדה המוזיקלי הופך להיות סקרנות מאוד גדולה וחגיגה של המפגש הזה, שסוף סוף נפגשים פה אחרי 2000 שנה עם כל מיני מסורות, ובוא תראה לי מה הבאת איתך באמתחתך.
0: כן, יפה, ואמרת על החברותה, בכלל המונח חברותה, החברותה המוזיקלית אולי בפרט, אבל החברותה בכלל אפשר לעשות כאילו באופן טבעי מי שקרוב לך, נכון? אתה אומר חברותה, נכון. זה ישר, זה קרבה, אבל אפרופו החיפוש עם חברותה זה גם הזמנה לאיזה מפגש יותר פנימי, יותר אינטימי. משהו אם המוכר לך, אז הוא ישר שם אותך באזור מסוים, שאתה קצת מתרחק ויוצר מרחב, כמו אולי חלל פנוי אפילו, בין מישהו שהוא קצת שונה ממך. כמובן צריך למצוא את החיבורים העמוקים, אבל נפתח איזשהו מרחב למפגש חדש.
1: נכון, נכון, אנחנו נראה את זה עוד מעט באחד הקטעים שנשמע, של אחד מגדולי נגני הקמנצ'ה בדורנו, קיין קלור, שהוא חי באיראן, הוא חזר לאיראן לא מזמן, אחרי שהוא גלה משם תקופה מאוד ארוכה. רוב הפרויקטים שהוא עושה הם זה בדואו, זאת אומרת, זה שותפות שלו ושל עוד נגן אחד. רוב הפרויקטים הם מוקלטים חי, כלומר, ורוב רובה של המוזיקה שמנוגנת, רוב האלבומים שהוצא, היא מוזיקה מאולתרת. הדבר המדהים הוא שרוב הפעמים הוא בחר להיפגש דווקא עם אנשים שלא מגיעים מהעולם המוזיקלי שלו, למשל ארדל, ארזנשן, שהוא נגן בהגלמה מטורקיה, היה לו פרויקט עם נגנים ממש מכל העולם, הפרויקט שאנחנו נשמע מתוכו, הוא עם תומני דיאבטה, שהוא נגן קורה אפריקאי. והמפגש הזה בין קמנצ'ה פרסי לקורה אפריקאי, פתאום אתה רואה איזה עומקים זה הביא מכל אחד מהם.
0: כלומר, השפה העמוקה שחולקים אותה מעבר לסגנון המוזיקלי, זה את היכולת להקשיב, להיות בתנועה ובתגובה על הזמן. כלומר, אומנות האלתור הזאת שאתה נדבר עליה, היא היכולת ליצור את הדבר עכשיו. אני לא מאלתר דווקא על דפוסים קיימים, נכון. מוכרים לי. מתוך ההקשבה, משהו חדש נברא עכשיו, איזה עולם, עולם חדש נרקם.
1: שזה בעצם מפגש עם השונה, מכריח אותך להיות קשוב, לכאן ולעכשיו. אתה לא יכול לבוא עם הקונספציות שבאת איתה מהבית.
0: התזכורת הזאת היא כל כך חשובה, אפרופו אפילו אמרת, קיין קלור, מוזיקה איראני, זה חוויה שלא יודע אם דיברנו עליה. שהיא, הרבה פעמים שיצא לי לפגוש בחול, בדרך כלל, שם פוגשים מוזיקאים איראנים. אתה מרגיש קרבה נורא גדולה. כאילו אנחנו התרגלנו שזה איכשהו החדשות פה מרחיקות בינינו, אבל ממש חשוב להזכיר את זה, והמוזיקה זה סוג של תזכורת.
1: המוזיקה היא סוג של תזכורת ממש.
0: להזכיר שהעולמות האלה הם בעצם קרובים, יש ביניהם איזה חיבורים של מאות ואלפי שנים מעבר להקשרים הפוליטיים, חשוב להחזיק את זה בראש.
1: נכון.
0: להחזיק את זה בראש, להחזיק את הדרך המוזיקה, את האפשרות הזאת של חיבור, של תקווה, של משהו שיכול לגדול אחר כך.
1: אני חושב שברמה מסוימת לנו כמוזיקאים, יש לנו תפקיד אחר לפעמים. הרבה פעמים אנחנו מרגישים צורך לנתח את המציאות כפי שהיא, לספק לה פתרונות. זה לא תמיד התפקיד של מוזיקה. הרבה פעמים אני מרגיש שמוזיקה ומוזיקאים, התפקיד שלהם זה לייצר את התמונות המקוות, להשאיר איזושהי קרקע שאחרי שהכל פה יתפרק יהיה לנו לאן לקרוס, לאן להגיע. ובמובן הזה, אני חושב שכל החיבורים המוזיקליים האלה, וגם הפתיחות שלנו והיכולת לראות את החן במוזיקה של אנשים שמוגדרים כביכול ממדינות האויב שלנו, אנחנו מחזיקים איזושהי מציאות מקווה. אנחנו מחזיקים את החיבור שיבוא אחרי ההתפרקות של הדברים. התפקיד שלנו זה לא עכשיו לייצר את הפתרונות, אלא להחזיק את המצע עליו יצמחו המציאויות המקוות שלנו.
0: אז אנחנו נפלא. אנחנו שומעים עכשיו את הקורה של תומן אידיאבטה, ועוד מעט קיין כלבור מצטרף עם הקמנצ'ה. אז בואו נקשיב לשיחה הזאת.

שירים לחצות הליל. אלוהי, אהבה שנטעת בי תהורה נפלה ולאלפי רסיסים נשברה. עבודתה התמה הפכה לזרה, כל מחמדיה היו לי לזרה, אל נא חברה במהרה ואל נא תובד בגלות הלב הנורא. וציוויתני לעובדך בלבב שלם, ואילו ליבי חצוי עליי כל היום, חציו לעזאזל וחציו לשם, עצמו הוא נושם, סביב צירו הוא סובב, לכן צר לו בחילאו, זולתו זר לו כאויב, וכיצד יכיר בוראו. אלוהי, אהבה שנטעת בי תהורה, נפלה ולאלפי רסיסים נשברה. אם לא תחברה, אנא פזרה בכל רחבי תבל, ותפוץ אהבתך לכל דל ושואל.

0: מה שנקרא, פעם היה זמן מרחב למפגש, להקשבה, משהו שהלילה וגם התוכנית הזאת מאפשרת, נכון. רגע של חסד כזה. אז אנחנו מרחיבים את החברותה שלנו עוד טיפה. השעה הראשונה ככה הלכנו ממש ככה בתוך העולם הזה, השפה של הפיוט, והפיוט עצמו זה סוג של צומת שכל הזמן אפשרה מפגשים, מפגשים בין תרבויות, עולמות, סגנונות מוזיקליים, מילים שמקבלות הרבה מאוד פרשנויות, לפי המרחב התרבותי המוזיקלי שבו הן גם נטועות וגם נודדות. אז משהו גם כאן, בשעה הזאת, אנחנו תוך החברותה הזאת של החלל הפנוי שבין העולמות ננסה אפילו לעשות עוד איזושהי הרחבה. ובחרת להזמין לתוך השיחה שלנו עוד מתפלל מעניין,
1: נכון. ניק דרייק. ניק דרייק, אתה יודע, אנקדוטה מעניינת, את האלבום בקשות ששמענו מתוכו בשעה הקודמת, בהתחלה הקלטתי אותו 4 קטעים עם גיטרה ושירה, וכיוון שזאת שירת אהבה כל כך יפה, אז הקלטתי את זה כמתנה לאשתי ליום הולדת. והתגובה הראשונה שלה הייתה כשהיא שמעה את זה, היא אמרה שזה נשמע כאילו נעלו את ניק דרייק בבית כנסת מרוקאי וזרקו את המפתח.
0: שלח לו את זה.
1: הלוואי והיינו יכולים. יש משהו, אני חושב, שמה שתפס אותי בשירה של ניק דרייק, שזה באמת אולי קשור לכל המוזיקה שאנחנו עוסקים בה. לפני שאנחנו נכנסים לתוכן שלה, משהו בסאונד שלה תופס אותנו, נכון? משהו במרקם, עוד לפני שנכנסים לתוכן, עוד לפני שנכנסים לתוכן המוזיקלי והטקסטואלי, יש איזה מרקם, כמו שאתה קורא לו, אולי מרחב של שקט, שתופס אותך. וניק דרייק, אני שמעתי אותו בנעוריי, ועד היום אני מקפיד בעדיקות לשמוע אותו. אני חושב שהדבר שהכי תפס אותי בו זה העובדה שהוא כמעט לוחש את השירים שלו. ויש משהו בלחישה הזאת שמייצר, אתה מרגיש כאילו הוא מספר לך סוד. כשהדיבור הוא נמוך ושקט ועם מרחבי שקט, יש תחושה מאוד, מאוד חזקה של אינטימיות, ואני חושב שמשהו מהדבר הזה ניסיתי לקחת לתוך הבקשות. הרבה פעמים אנחנו רגילים שהבקשות מושרות בכל רעש גדול, מכל מיני סיבות, וכמובן שיש לזה מקום, ואנחנו שמחים בזה. אבל יש אזורים בבקשות שהרגשתי שהייתי רוצה להביא את האיכות הזאת של הלחישה. אני זוכר שכשהערכנו פעם ראשונה את רבי חיים לוק, שאני חושב שבאמת, ככל שהוא התבגר משהו מהאיכות הזאת, נמזג לתוך הקול שלו, הוא אמר, הוא עלה על הבמה ואמר, היום אתם תשמעו את רבי חיים משורר בכל דממה דקה.
0: אני הייתה לי לראות אתו גם הרבה פעמים, גם פה רבי חיים, שאנחנו תמיד בכל הזדמנות, כאילו באמת מושמע פה, זוכים, איזה זכות שאנחנו, יש לנו את האפשרות לשמוע אותו ולהשמיע אותו, נשלח לו רפואה שלמה.
1: אמן.
0: שהעבודה שלו הייתה הרבה פעמים מוזיקאים, זה בדיוק העבודה של ההשקטה. הוא בא למרחב, יש בו הרבה מוזיקאים שמנגנים, וירטואוזים מדהימים, כל אחד הכי טוב בכלי שלו. הוא יושב כזה, הוא כבר כאילו, אתה רואה את זה, נצא לראות את זה בעיניים הרבה פעמים, אתה כבר כאילו רואה את המהלך, את התוכנית, הוא יושב. ולאט לאט, עם איזה שקט נפשי, הוא גורם להם לצמצם 50% ממה שהם עושים.
1: נכון.
0: ואז עוד, קצת פחות. קצת פחות, ואז אתה רואה גם האגו מתקלף, כי אני לא עכשיו בא להרשים אותך עכשיו בכמה אני יכול מהר לבצע בווירטואוזיות, לא חשוב באיזה כלי אני. אני כאילו חוזר לאיזה גרעין, נפתח איזה מרחב של שקט, ופתאום כאילו הרגשתי שהם מודים לו אפילו על זה שהוא גואל אותם מהצורך הזה להרשים.
1: נכון, נכון.
0: כאילו בוא נהיה בתוך המוזיקה עצמה רגע, ושיש פה מישהו שהוא כמו באמת המאסטר שמחזיק את המרחב הזה, אתה יכול לסמוך עליו.
1: להתבטל מולו.
0: להתבטל מולו, כמו, כן, לעשות פחות ולאפשר לשקט להדהד. אז אנחנו בחרת את 3 Hours של ניק דרייק.
1: כן, אני חושב שממש, באמת הבאתי אותו כדוגמה, עוד לפני שנכנסים לתוכן, אתה פתאום שומע איזה מרחב אחר. יש פה מרחב אחר שמתנגן, צורה אחרת של שירה, צורה אחרת של פריטה על גיטרה, צורה אחרת של עיבוד. בעיקר אתה מרגיש שניק דרייק לוחש לך על האוזן את סודותיו הכמוסים.
0: וואו. גרמת לי לפתוח את האוזן. לא נשמע.

0: ניק דרייק, 3 hours. אז אנחנו ככה נשמות מאוד, נשמות מרחפות פה מכל מיני עולמות וזמנים. אנחנו עוד רוצים להרחיב את המעגל, ודיברת לפני כן מעניין על מוזיקה שבאה מעולם של ריטואלים, או שאתה מדמיין לכתוב מוזיקה שקשורה לריטואל, שזה מין איזה חוכמה כזאת שאנחנו מצד אחד לא רחוקים ממנה, מצד שני איבדנו שם איזה משהו שקשור בזמן, בתמימות, ברצף, בהמשכיות, משהו שחלק מהחיפוש גם דרך המוזיקה זה לחזור לאפשרות הזאת של ריטואל שקשור בזמן הזה.
1: נכון. זה התחיל בעצם מזה שכשכתבתי את המוזיקה את האלבום שירים לחצות הליל, באמת כתבתי מוזיקה לביצוע בתיקון חצות. פיוטים שיבוצעו בתוך הריטואל הזה, שהוא תפילה על הגלות ועל כל מה שהתפרק לנו בעקבותיה. אבל אחר כך אתה בא לבצע את זה, ואתה אומר, רגע, הבמה היא לא בדיוק המקום המתאים למוזיקה הזאת, לבתי הכנסת זה לא ייכנס, כמה כבר נשארו, כאילו שהם מבצעים את תיקון חצות, יש, כן, כמובן, אבל
0: בעיקר יחידים, זה גם ריטואל של יחידים. בעיקר,
1: נכון, לכאורה זה קורה ביחידים.
0: שקשור בכזאת תמימות, כאילו, כזה זמן אתה יכול לקחת מזה השראה, אבל כאילו לפגוש את זה בתוך המציאות היום, משהו שם צריך איכשהו להתפרק ולהיבנות מחדש.
1: זהו, אז מה שניסינו לעשות, זה היינו מכנסים, עשינו את הסיבוב הפעות הראשון של זה, עשינו ממש בחצות לילה. כאילו היינו מגיעים למקומות, מכנסים את האנשים, זה היה הופעות מאוד קטנות, חלקם אפילו בלי הגברה, היינו לומדים מעט לפני, זוהר או משהו כזה, ואז נכנסים לתוך מרחב שהוא באמת יותר תפילה וטקס. האם זה הריטואל עצמו שרצינו לשחזר? האם זאת הצלחה? זאת שאלה טובה. אני חושב שלא הבנתי כמה אנחנו בעולם שהתפרק מהריטואלים שלו, עד שפגשתי את קודזי ארגונר, שהוא נגן ני, גדול נגני הני של טורקיה.
0: פגשת במובן שאת המוזיקה או את הבן אדם?
1: את המוזיקה, התכתבנו תקופה מסוימת, אני עוד מקווה שאני אפגוש אותו גם פיזית, אנחנו בדיוק בתקשורת על זה, אבל הוא שלח לי באמת ביוגרפיה שלו, שהוא כתב, אוטוביוגרפיה. מסעותיו של סופי, של מוזיקאי סופי, ככה זה נקראת הביוגרפיה, ושם הוא מתאר, טורקיה הרי עברה דבר מאוד חזק עם המהפכה של אטאטורק, הם בעצם סגרו להם את כל המרכזים הסופים. הם לא יכלו לבצע את טקסי הסמה, שהם מעין טקסים מקבילים לשירת הבקשות, פחות ברמה הטקסטואלית זה מאוד דומה, להבדיל כמובן, אבל זה דומה. שירת אהבה לילית, אצלם זה מלווה גם בכלי נגינה ובמחול, ובעצם סגרו להם את זה, עד שנות ה-80, 1925 פחות או יותר, עד שנות ה-80, זה לא היה קורה בפועל. והוא מתאר את הניסיון שלו, הוא עצמו בן למשפחה סופית, הוא זוכר שהם היו נפגשים בהיחווה, למשל. הוא מתאר שהם היו נפגשים בבתים כדי לבצע את טקסי הסמה האלה, היו מעמידים שומר בתחילת הרחוב, שומר בסוף הרחוב, וכשהיה מגיע המשטרה, הם היו סוגרים. קודם כל ללמדנו גם על המרחב הטורקי, זאת אומרת שאנחנו חיים בעולם שבמובן מסוים הקדמה, שחלילה אני לא רוצה, אנחנו אוהבים את הקדמה, היא באמת הביאה איתה הרבה, אבל הרבה פעמים היא בלעה נאורות, הרבה פעמים בולעת באור של האורות, שאחר כך קשה מאוד להחזיר אותם, ולפעמים המחירים שאתה משלם על חזרתם, זה חזרה מתפרצת, לא מבוקרת, לא אסופה. והוא מתאר באמת את הניסיונות שלו לחדש את הריטואלים האלה, בעיקר את הכישלונות.
0: חזק.
1: והדבר הכי מעניין
0: זה ממש באופן מפתיע, אתה אומר, החיבור עם, לא רק עם המהלך של המוזיקה הטורקית, אלא אפילו עם התנועה הזאת של משהו שמתפרק ומנסים לבנות אותו מחדש.
1: כן. הדבר המעניין שהוא כותב, שהוא מתאר, הוא אומר שהוא מצא פחות קשב להלך הרוח הסופי בטורקיה מאשר באירופה. הוא בעצם היגר בשלב מסוים לאירופה, ושם הוא בנה קהילות. ואז הוא אומר, אני בעצם בונה קהילות לאנשים שלא גדלו על המסורת הזאת, אבל הם יעבירו אותה הלאה.
0: מחזיקים אותה עם איזה געגוע מאוד מאוד גדול למשהו ש חסר, חסר גם בחיים שלהם, בחיים נכון. שכמו שאמרת, הקדמה או הליברליות הביאה איתה איזו פתיחה של משהו ואיזה ניתוק מצד אחר.
1: כן.
0: אני חושב שגם פה בארץ לפעמים יש מסורות, בתוך בתי הכנסת שמשמרים מסורות שבעולם של המוזיקה הערבית כבר
1: נכון.
0: עברו הלאה למקומות אחרים, פה יש איזה געגוע, כלומר כל תנועה כזאת שבין ה...
1: אני חושב שבין היתר, מה שנפתח לי, התובנה שהבנתי ממנו, שהרבה פעמים בעולם שהתפרק מהריטואלים שלו, הרבה פעמים מעבירי המסורת לא יהיו בהכרח אלו שגדלו על זה בבית. אלא אנשים שזיהו קרבת רוח מסוימת, התמסרו ללימוד של המסורת הזאת, ועל אף שהם לא גדלו עליה, הם מאוד יכול להיות שהם יהיו מעבירי המסורת. המסורת כבר לא הופכת להיות משהו גנטי.
0: זה מהדהד מאוד חזק את הזמן שלנו כאן בארץ, ואתה חסר גם בחיים שלהם, בחיים שכמו שאמרת, הקדמה או הליברליות הביאה איתה איזו פתיחה של משהו ואיזה ניתוק מצד אחר.
1: כן.
0: אני חושב שגם פה בארץ לפעמים יש מסורות, בתוך בתי הכנסת שמשמרים מסורות שבעולם של המוזיקה הערבית כבר
1: נכון.
0: עברו הלאה למקומות אחרים, פה יש איזה געגוע, כלומר כל תנועה כזאת שבין ה...
1: אני חושב שבין היתר, מה שנפתח לי, התובנה שהבנתי ממנו, שהרבה פעמים בעולם שהתפרק מהריטואלים שלו, הרבה פעמים מעבירי המסורת לא יהיו בהכרח אלו שגדלו על זה בבית. אלא אנשים שזיהו קרבת רוח מסוימת, התמסרו ללימוד של המסורת הזאת, ועל אף שהם לא גדלו עליה, הם מאוד יכול להיות שהם יהיו מעבירי המסורת. המסורת כבר לא הופכת להיות משהו גנטי.
0: זה מהדהד מאוד חזק את הזמן שלנו

0: אלא אנשים שזיהו קרבת רוח מסוימת, התמסרו ללימוד של המסורת הזאת, ועל אף שהם לא גדלו עליה, הם מאוד יכול להיות שהם יהיו מעבירי המסורת. המסורת כבר לא הופכת להיות משהו גנטי.
1: טוב, זה מהדהד מאוד חזק את הזמן שלנו כאן בארץ, ואת האפשרות של כל אחד להרחיב את גבולותיו מעבר לביוגרפיה, אבל אתה אומר, כאילו, אם המסורת יש לה צד של מסירה, פה אתה שם את הדגש את הצד של ההתמסרות.
0: נכון.
1: ההתמסרות יכולה איכשהו לבוא בסוג של השלמה למסירה שאולי לא קיימת.
0: נכון.
1: בשרשרת
0: זיהוי, נכון. הזאת. זיהוי של תנועה. ממש, תנועת רוח, קרבת רוח שמגשרת על התהום של פוליטיקת הזהויות הרגילה שאנחנו רגילים אליה, וזה קורה ממש גם לעינינו בירוחם. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהתלמידים שבאים ללמוד את המוזיקה הזאת, הם לא בהכרח גדלו עליה, אבל משהו בתדר שהם מזהים שם הוא מאוד אמיתי, מאוד אותנטי, מאוד פנימי.
1: אז אנחנו כבר שומעים ברקע את הנה של קוצי אורגונר.
0: נכון, קוצי וסולימן אורגונר, באלבום מדהים שכולו מוזיקה סופית מסורתית.
1: זה קטע ספציפי שנקרא Voyager.
0: נכון.
1: בוא נשמע.

0: תנועה בין מסורתיות להתמסרות לחופש ולמרחב חדש. אז אנחנו גם נזמין פה לחברות המתרחבת פה מורה של שנינו בארץ אליהו,
1: נכון,
0: בנו מרק אליהו, שאפשר להגיד שקשה לדמיין את המוזיקה המזרחית האמנותית, וגם זאת מילה שאם אני הייתי אומר אותה פרץ היה מתעצבן, אבל בכל זאת צריך לדבר על משהו, יש איזה אחיזה, אז נקרא לזה מוזיקה מזרחית אמנותית חדשה, חופשית, פתוחה ומקורית שקורית פה בארץ, אבל עם חיבור לכלי הנגינה ולמסורות העתיקות שמגיעות מאיראן, אתר איראן, כל המרחב של איראן, אתר קמנצ'ה, כאילו זה כמעט כלים שלא היו כאן לפניהם. אז פתאום דרך בן אדם אחד עובר עולם שלם של מוזיקה מסורתית עתיקה מאוד, כלי נגינה עתיקים מאוד, אבל זה לא נצר שם, זה נפתח לזה מרחב חדש פה התפרקות והתחברות שיש בו הכל יכול לקרות בו באיזשהו אופן. זה היופי שהשורש שדיברנו עליו כל הזמן ומסורת עתיקה מחזיקה בתוכה מרחב מאוד מאוד גדול של התחדשות.
1: אני חושב שיש משהו מאוד סמלי במהלך של פרץ אליהו, שהוא אחד המלחינים הגדולים והמורים הגדולים, באמת העמיד תלמידים הרבה, אני לא יודע כמה אנשים בתוך התרבות המוזיקלית הישראלית מבינים את התרומה של פרץ אליהו למהפכה ולפתיחות שנהייתה פה. זה השפיע עד המיינסטרים, ולא הרבה יודעים שפרץ הוא מי שחפר את הנביאה, אחד האנשים שחפרו את הנביאה, היו כמה, זאת אומרת, זה תמיד יותר מבן אדם אחד. אני חושב שאחד הדברים המדהימים שהמהפכה הזאת קורית במהלך של אב ובנו.
0: יפה.
1: זאת אומרת, זה פרץ ומרק, מרק אליהו, שמורי ורבי, אני למדתי אצלו, הוא פתח לי ממש את הצוהר לכמה אנשי בנדיבות אינסופית. אני חושב שיש משהו במהלך כמעט נבואי, הייתי אומר, שלשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם של אב ובנו, שחוזרים לאוצרותיהם,
0: יפה.
1: ומחזירים את המרחב לאוצרות שלו, אבל לא רק מחזירים את המרחב לאוצרות שלו, אומרים לו, זו שפה שאתם יכולים ליצור בה, לבטא בה את ההווה. זה לא רק לחזור לעבר, זה לבטא את ההווה, ופרץ באמת מלחין, גם פרץ וגם מרק, הם מלחינים, שומעים נוכחות מאוד חזקה של מסורת, ועם זאת, שומעים, אפשר לזהות את זה מקילומטרים, את טביעת האצבע הייחודית של כל אחד מהם על הלחנים, זה מאוד חדש ומאוד עתיק בו זמנית, ממש בבחינת המאוויים של משורר תהילים, אלוהים שיר חדש השיר הלך.
0: יפה, והקטע האלבום שבחרנו לשמיע ממנו נקרא מזמור למתבונן, שעמיד אותי צירה שנראה לי פרץ כותב אותה כבר הרבה מאוד שנים בתנועה,
1: נכון.
0: מתוך מסעות במדבר, המסעות בכל מיני מסעות התבוננות,
1: נכון.
0: קטע שנקרא farewell, מנוגן בלייב, תר וכמן שאב ובנו.
1: הוא הזכיר פעם שהוא קרא לזה מזמורים, הוא אומר שהשירה העברית לא בהכרח כתובה במשקל, יש בה איזו תפיסה מופשטת, כשאתה רואה תהילים הם לא כתובים כמו שירת ימי הביניים, והוא ניסה ללכת על הצורה הפואטית הזאת ולתרגם אותה לכלי נגינה. באמת מבחינתי זה אחד האלבומים הכי מעוררי השראה ששמעתי.
0: זה יפה, מה נשמע?

ומוויג'ר של קוצי אורגנר לעוד וויג'ר, איש שנוסע כל הזמן בין עולמות מוזיקליים, פרופו

0: איזה יופי, כמה, איזה מסע בין עולמות. אשרינו שאנחנו פה במשבטת הזאת של ציפורל על המתפייטות, יכולים להשמיע את המוזיקה הזאת.
1: ממש ככה.
0: ממש בשורה אדירה, מקורית של המקום הזה, של כל התנועה הזאת, הוויג', המסעות שמתרחשים בזמן הזה. כאן, קשה לדמיין אותם. למרות שאפשר גם לדמיין אותם במקומות אחרים, ראינו את זה, ראינו את
1: הקשרים. אבל יש איכות מסוימת בישראל, אני חושב, בישראל של הזמן הזה, שמכילה בתוכה הרבה אנשים שעשו לכאן מסע, אבל לא מסע של גלות, אלא מסע הביתה. מצד שני, הם מביאים איתם את האוצרות שהם לא מתכחשים אליהם, שהם רכשו בזמן הגלות. יש משהו מדהים במעבר שלנו בין מסורות פה במרחב הישראלי, שהוא לא נעשה מתוך זרות. הוא נעשה מתוך איזושהי קרבת...
0: לאט לאט, כן? אנחנו...
1: נכון, אנחנו עוד בתהליך הזה.
0: בונים את הכלי, בונים את הכלי הזה ממש, וגם אתה עושה הרבה עם תלמידים ומרחבים, יוצא מרחבים מכל מיני מקומות בארץ למפגש הזה. ותשמע, אנחנו עברו שעתיים, עוד רגע. מגיע להרוש, כיף שהיית כאן. ובאת את העולמות שלך, את הרוח, את השירה, את המוזיקה, את החזון, את החברות, את החברותה. ואת האנשים שהבאת לתוך השיחה הזאת.
1: תודה יאיר על האפשרות הזאת, זה יקר המציאות ונדיר מאוד.
0: ממש, ותודה למפיקה המקסימה הזאת, שהיא גם הבנתי תוך כדי זה ששיר לרון זה לא רק שם, זה מאחוריו גם מסתתרת מוזיקאית.
1: בטח.
0: זה כיף שיר שהיית כאן איתנו. ומוטי זאד הוותיק ש... הרימו איתנו כוסית להילולה של רבי יצחק אבו חצרה ככה עוד אנחנו מהדהדים אותה מהשבוע שעבר ואנחנו נחתום את השעתיים האלה בפיוט גם שאחד מהיחידים שחוברו עבור ט"ו בשבט החג שלא מזמן יצאנו ממנו אפשר עוד ככה להרגיש את ההדים שלו והוא פיוט שמבקש בעצם על השיר החדש, השיר שיר חדש, הבן אדם מתבונן על הטבע, על ההתחדשות של הטבע, מתפלל על טבע שזה בעצם על עצמו, מתפלל על הקשר הזה בין ההתחדשות של הטבע להתחדשות של האדם, וזה השיר החדש שכאמור נובע מתוך השורשים שמעמיקים, והשרף, החיים החדשים שעולים מתוך ההתחדשות של החורף. רגע נורא נורא מיוחד בשנה, טוב לשהות עליו עוד טיפה, להבין מאיזה חומרים עשויה ההתחדשות הזאת.
1: הפיוט הזה, אז ירנן, שכתב רבן יוסף חיים, אז ירנן עץ היערים מתאר באמת את הבריאה כולה כשרה, ואת האדם כמבחין בזה, כרואה שהבריאה שרה. ובמובן שהבריאה מעוררת אותו לפצוח בשירה. אני חושב שאולי מה שעשינו בין היתר בשעתיים האחרונות, זה ראינו עצים מרננים, כן, אתר, הקמנצ'ה, הנה, כל מיני כלים שחוזרים לרנן. ואני רוצה לחתום באמת בתפילה שהשם יזמן לנו סיבות לרנן בשירה חדשה, בשירת גאולתנו, שירת פדותנו, פדות אחינו ואחיותינו,
0: אמן.
1: שיזדמנו לנו הנסיבות לשורר את השירה החדשה הזאת במלואה,
0: אמן.
1: במהרה בימינו בעזרת
0: אמן.
1: השם.
0: השיר שיר חדש שר דוד מנחם פה. אחד מנושאי מסורת בבל וההקשר הזה עיראק אל תוך הישראליות השיר שיר חדש שבוע טוב בשורות

אתם מוזמנים להאזין לשידור נוסף של השעה הראשונה של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות בהגשת יאיר הראל. התוכנית שודרה לראשונה בפברואר 2025. התקין לשידור נוסף מיכאל הראל.

גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. רוכב אופנוע נפצע בינוני עד קשה לאחר שנפגע מרכב בסדרות יצחק רגר בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי היום, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיפו כי זלנסקי קרא לפתרון אמריקני למלחמת רוסיה-אוקראינה, והוסיף כי השיחה עם טראמפ הייתה טובה מאוד. השניים סיכמו לשוחח עוד בוועידת נאטו שתהיה בשבוע הבא. בתוך כך יועץ בכיר לנשיא פוטין בקרמלין, יור יושקוב, מסר בהצהרה כי הנשיא פוטין שוחח עם טראמפ שעה וחצי היום. עוד הוסיף כי טראמפ הציע לעזור להגיע להסכם בין מוסקבה לקייב. בניגוד לטענות כי איראן הצליחה לחסום את נתיב השייט במצר הומוז שליד אומן, שני מקורות אמריקניים ששוחחו עם רשת החדשות אקסיוס אומרים כי נתיב השייט עדיין פתוח. אחד מהם טען כי ספינות ששתות שם מחבות את האיתות האלקטרוני שלהן, כך שלא יופיעו באתרי אינטרנט שהגלישה בהם חופשית לכל. השני טען כי כ-50 ספינות חצו את מצר הומוז בנתיב זה. בוונצואלה מניין ההרוגים מרעידות האדמה עלה ל-2,954 בני אדם, כך מעדכן הממשל בקרקס. אתמול התקנו כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. לפי הערכות של נאסא, סוכנות החלל הלאומית של ארצות הברית, שפורסמו מוקדם יותר השבוע, יותר מ-50,000 בתים נהרסו באירועים. שמינית גמר גביע העולם בכדורגל. בשעה זו, סגנית אלופת העולם צרפת פוגשת את פרגוואי. התוצאה כעת היא 1-0 לטובת צרפת, אחרי שקפטן הקבוצה אמבפה הבקיעה בדקה ה-70. המנצחת במשחק התמודד ברבע הגמר מול נבחרת מרוקו, שמוקדם יותר הדיחה את אחת ממערכות הטורניר קנדה, כשגברה עליה 3-0. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

שלום, שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, שמחים להיות איתכם כאן לאורך הלילה הזה עד שש בבוקר עם מוזיקה ישראלית טובה. בחר לנו אותה יורם רותם, אליאנה הרולד כאן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה. המון המון אירועים, נגיד את זה ככה, פוקדים אותנו, במיוחד היום, או יותר נכון להגיד כבר אתמול, הארבעה ביולי, אז אני ככה עושה לכם הקדמות למה שהולך לבוא בהמשך השעה, אבל גם מונדיאל מתרחש כרגע, ממש ברגע זה, צרפת מול פרגוואי, נראה לי שכולנו מחכים לראות את התוצאה, אז אנחנו גם עם שיר בסימן המונדיאל, שמוקדש לכל אלו שהחמיצו שם את הפנדלים שהם בעטו מ-11 מטר, אז הנה אריק איינשטיין. לילה ישראלי, מתחילים. אריק איינשטיין, 11 מטר.

0: כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? פורטי סחרוף שואלים כאן ונותנים לנו להרגיש מעט, טיפה אמריקאים, אבל הכי הכי ישראלים שיש. וכמו שציינו בתחילת השנה, ארבעה ביולי, יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית. אז הנה עכשיו גם מני בגר עם שיר נוסף בסימן יום ההולדת.
1: זכרתי את הערב ואמרתי שלום לילדה.
0: הולך למערב.

אלברט אמר עוד הרבה לפני שהיה לנו את אלישיה קיז עם Empire State of Mind, אבל אנחנו בלילה ישראלי, אז אנחנו עם ניו יורק סיטי של אלברט אמר. ומניו יורק סיטי אנחנו נדרים טיפה עם אליעד למיאמי.

0: אותי אהובה, בגלות מצאתי גאולה. למה פה מצאתי גאולה? ברחובות הזרים, בארצות הנוכרים, תגידי מה זה השיעור הזה? למה פה יהודים מאוחדים? אירופאים, אירופאים נאורים, חכמים על אחרים, חזקים על חלשים, שיאבדו חצי עולם ואז קוראים לנו כובשים. למה בגלות אני אדם חופשי?
1: אשכנזים, עיראקים,
0: אדם חופשי,
1: יהודים, אחים.

0: מוש בן ארי, עושה אריאל זילבר ואיך שלא. ועוד איזה ביצוע. לילה ישראלי בגלי צהל, שמחים להיות איתכם הלילה עם המוזיקה עד אור הבוקר. עכשיו 2.39 כמעט, 2.40. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. בסוף חודש מאי האחרון, שחר תבוך הוציא אלבום חדש, אלבום שני, שכולל בתוכו כל מיני שיתופי פעולה ודואטים כאלה מסקרנים ומיוחדים עם כל מיני אומנים, ביניהם גם נטע ברזילאי. אז אנחנו עכשיו נשמע את הדואט הזה שהם כתבו ויכינו יחד עם בן שלף, קוראים לזה זן.
1: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

מרינה מקסימיליאן, הלחן שלה למילים של לאה גולדברג, עמוק בטל. אז עכשיו אנחנו גם נשמע את המילים האלו שכתבה גולדברג בשני לחנים נוספים. הראשון הוא לחן עממי ששרה ראומה אבס. תן מלא כוכבים. ככה זה הולך.

יום אחד ראשון ובלילה לא יכולנו לישון. יואל לרנר מסיים לנו את השעה עם אלף הימים. אז אם גם אתם מאיזושהי סיבה לא מצליחים לישון או שדווקא נשארים מרים בכוונה, מוזמנים להצטרף אלינו בשעה הבאה. אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם עם המוזיקה. עד אז...

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שגריר איראן בסין, רחמני פזלי, מתעקש כי ספינות שירצו לעבור במיצר הורמוז, יצטרכו לשלם על כך. זאת בניגוד למזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, לפיו לא ייגבה היטל על מעבר במיצר. כך אמר השגריר בוועידת השלום בבייג'ינג. עוד הוסיף כי איראן עובדת על הסדר התשלום עם אומן, וכי יהיה תשלום מיוחד למדינות שהיו ידידותיות לאיראן ועמדו לצידה בזמנים קשים. בניגוד לטענות כי איראן הצליחה לחסום את נתיב השייט במיצר הורמוז שליד אומן, שני מקורות אמריקניים ששוחחו עם רשת החדשות אקסיוס אומרים כי נתיב השייט עדיין פתוח. אחד מהם טען כי ספינות ששתות שם מחבות את האיתות האלקטרוני שלהן, כך שלא יופיעו באתרי אינטרנט שהגלישה בהם חופשית לכל. השני טען כי כ-50 ספינות חצו את מיתר הורמוז בנתיב זה. בוונצואלה מניין ההרוגים מרעידות האדמה עלה ל-2,954 בני אדם, כך מעדכן הממשל בקרקס. אתמול התקנו כי יותר מ-12,000 איש נפצעו וכ-15,000 איבדו את ביתם באסון. לפי הערכות של נאסא, סוכנות החלל הלאומית של ארצות הברית שפורסמו מוקדם יותר השבוע, יותר מ-50,000 בתים נהרסו באירועים. ביוון, שריפה פרצה סמוך לעיר סלוניקי, העיר השנייה בגודלה במדינה, כך לפי שירותי הכבאות במדינה. מספר עסקים הוצטו, אך עד כה אין נפגעים בגוף, מאות פונו מבתיהם. לפני זמן קצר מסרו שירותי הכבאות כי נעצר אדם בן 76 בחשד להצתת השריפה. שמינית גמר גביע העולם בכדורגל. סגנית אלופת העולם צרפת הביסה את פרגוואי 1-0 אחרי שקפטן הקבוצה אמבפה הבקיע בדקה 70. צרפת התמודד ברבע הגמר מול נבחרת מרוקו שמוקדם יותר הדיחה את אחת ממערכות הטורניר קנדה כשגברה עליה 3-0. ומזג האוויר למחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.